0: lite så sprungit omkring här som en yrhörna de senaste 3 minuterna för att han inte hittar sin scarf. Du brukar ju ha en liten scarf runt halsen.
1: Du vet känslan när du har tappat en kär egodel och du söker och söker och söker och du kan inte bara finna den. Och du känns inte som en helhet i sig själv utan den.
0: Nej, det fattas någonting.
1: Så är det med mina halstrasor.
0: Ja, jag ser din hals, vilket också är otroligt obehagligt.
1: Jag vet.
0: Det är vad med att du täcker in den.
1: Som tur är inte mitt adamsäpple som en knog, utan det göms här i halsen.
0: Det är bra, så vi inte behöver titta på det.
1: Det är sant när det pompar av varan. Men alltså, jag brukar alltid ha den för att jag har så kallt om halsen.
0: Ja, du är ju frusokokko som man skulle säga.
1: Det är sant. Jag måste ha yllesockor alltid, dålig blodcirkulation, dålig individ, borde ha dött den tidigare.
0: Okej, det var inte jag menar. Men då sa Titus att, att jag har en banan runt halsen, det är som min snuttefilt.
1: Mm.
0: Och snuttefilt är ju det äckligaste som finns, alltså på många sätt. Det är ju någonting med att man som barn, man vill ju ha mjukisdjur, men man vill ju specifikt ha tyg som känns bekanta. Många mjukisdjur nu för tiden, också sådana kaniner och sånt som barn har, så har ju liksom de är ju som en inbyggd snuttefilt. De har ju som en sån här traskropp
1: av det här materialet. Det heter inte muslin, maslin heter det på engelska.
0: Det är så flottigt, men det är såhär. Men det är ju en annan sak som en Mussolini-dukar.
1: Mussolini, maslin. Maslin på engelska. Men jag kommer ihåg vad det heter på svenska.
0: Det heter nog någon sån här Mussolini.
1: Det var det jag skulle köpa i Estland och så gav de det åt mig istället när jag sa muslin.
0: Men det är ju det då. Såna har ju många barn.
1: Ja.
0: De här olika tygbitarna. Och sen har de såna här kaniner som har liksom en mjukisdjurs konsistens kropp, men det hänger som en trasa, det är ett huvud och sen så hänger det lite som en mantel ner.
1: Så de kan krama om något samtidigt som de tuggar på sin tygbit.
0: Jo, det är just den där tygbiten. Och sen,
1: varför ska man tugga på den?
0: Jag vet inte.
1: Vad går det ut på? Det är ju inte så att man torkar sig runt munnen eller har den som för praktiska skäl.
0: Någonting obehagligt är det ju kring det hela. Så snuttefilt i sig är obehagligt. Och då tänkte min mamma när hon fick barn då på 90-talet, att hur ska jag göra det här äckligare, snuttefilten? Och då gav mamma alla barn varsin snuttefilt när de föddes, och istället för att kalla det snuttefilt, det här är en väldigt typisk grej i min familj, som när jag har jag ska komma till vad vi kallar det, men det var väldigt typiskt, vill jag ändå säga, för min familj att vi kallar saker helt andra saker än vad hela skolan kallade. Så att alltid när man visste inte vad som var nollo som barn förrän man kom till skolan och sa någonting och alla var så här: what the fuck, you freak.
1: Men var det för att dina föräldrar skulle bråka med dig för att du skulle vara konstig och skulle missförstå dig?
0: Jag har väldigt mycket kring det här att jag har gjort konstiga saker för att mina föräldrar insisterade på att det var normalt. Jag tror att de bara hade ganska lite skam i kroppen, eller liksom att de inte tänkte så mycket.
1: Men har du frågat dem varför de gjorde det?
0: Nu kanske jag borde.
1: För vi hade ju länge en plan med mina kompisar att man skulle lära sina barn liksom fel födelsedagssånger och påsksånger och julsånger.
0: Just det, för att nolla ut dem.
1: Ja, för att de sen ska sjunga dem och sen är det glad födelsedag. Vad roligt att du har födelsedag idag. Och sen ska man säga, what? Men
0: what the den freak?
1: Vi sjunger Ja, må du leva.
0: Ja, hello you freak.
1: Mm.
0: Ja, men freaket som jag var då, så kom jag ut i dagisavskolan och sen så pratade jag inte om snuttefilt utan jag pratade om min trasa.
1: Din trasa.
0: Ja. Min mamma hade alltså klippt upp en tepajta som hon hade, för det skulle ju lukta som henne liksom. Och sen istället för att kalla det snuttefilt, det fullt gångbara ordet som alla andra använde, så kallar vi det trasan.
1: Kunde du dofta på den och sen hittade du henne var hon än var?
0: Ungefär så
1: fungerade det. Som en jakthund.
0: Som en jakthund.
1: Och så sprang du efter.
0: Röp omkring på vardagsrumsgolvet.

0: Jag hade en trasa när alla andra hade en snyttefilt. Och jag sa ju att det här, jag var inte, det var inte enda som mina föräldrar höll på med som var liksom konstigt när jag insåg det, när jag liksom satte i relation till andra barn också. En stor grej bland mina föräldrar var att när man var någon annanstans än hemma, så då måste man gå i skolan. Mm. Så att när jag har varit och hälsat på mina kusiner som har bott i södra Finland, då har jag alltid gått i skolan med dem. Alltså jag har gått i skolan med dem.
1: I södra Finland?
0: Mm.
1: Fast du gick i Vasa annars.
0: Liksom, sportloven i olika veckor till exempel. Så alltid på sportloven när jag åkte till mina kusiner.
1: Så hade så, de en bonuselev med sig till skolan?
0: Ja, så gick jag i skolan. Och det här var liksom...
1: Vad var det?
0: I Grani var det här. Oh. Mina föräldrar insisterade på det här fullt att alla andra gör så här. Vi har också gjort så här när vi växte upp. Man går i skolan när man är någon annanstans, okej? Okay? Så jag... Alltså att jag verkligen, men jag har ju blivit härdad av det här, alltså av min freakighet.
1: Så du har gått runt och sagt, det är som så, det är he som så.
0: Det är som så, det är som, jag är som från Österbotten.
1: Jag fattar inte riktigt vad du pratar om.
0: Ungefär så, jag fick ju inte säga he för min mamma heller. Det var mycket saker, det var mycket regler. Det heter trasa, man fick inte säga he om man måste gå i skolan när man var på resa. Mm. Det dumma var ju också att jag alltid missade mitt sportlov, för när jag hade ledigt måste jag gå i skolan. Och sen när jag kom hem måste jag ju också gå i skolan. Samma med min gudmor, hon bor i Norge, så vi brukar gå för att hälsa på då.
1: Var det ännu en skild vecka sportlov, så du måste vara där i skolan också?
0: Nej, men man kunde vara...
1: Det är norsk skolstudiert.
0: Man hade vet, tagit torsdag, fredag ledigt ungefär, och sen så får vi som en förlängd helg till, till Norge. Mm, vad gjorde jag torsdag, fredag? Ja, då gick man i skolan.
1: I Norge?
0: Ja, i Norge har jag gått i skolan, vandra in i klassrummet.
1: Har du gått på många olika ställen?
0: Jo.
1: Okej, jag trodde jag hade konstiga föräldrar, men det här låter konstigare.

0: Vi funderar på saker man gjorde som barn som sen visade sig vara lite konstigt. Alltså för att man insåg att inte andra gjorde det. Och det största är ju för mig det här med att man går i skolan någon annanstans när man är någon annanstans. Och det här hände ju också åt andra vägen. Alltså min kusin har ju gått i skolan med mig när han har varit på besök i Vasa. När de har haft sportlov och så fick man inte ha sportlov för man måste gå i skolan.
1: Som talar norska?
0: Nej, min kusin bodde i Grankulla, eller Esbo, men gick i skolan i Grankulla och sen så kom de då upp till mig. Och sen, så jag tror ju att min moster och min mamma har haft någon slags deal med varandra. Att så här, vi inte alla våra barn att det här är fullt normalt för att när vi är på semester någonstans så vill vi inte ha hand om våra barn. Så då sätter vi dem i skolan. Mm. Liksom, det är ju ett taktiskt sätt att bli av med barnen, det förstår jag ju.
1: Och då får dricka vin och fnissa åt att ni måste sitta i skolan.
0: Mitt sida är konstiga nu. Ja. Och sen grejen var ju också den att min mamma vägrade, för hon tyckte det här var så fullt normalt. Att hon

0: lägre liksom varna skolan om att jag kommer komma med ett annat barn med. Så man blev också i den positionen att man hela tiden måste förklara.
1: Vem är du?
0: Ja, man måste liksom förklara för läraren. Att vem, så jag har ju så gått fram till läraren på morgonen, vet du, haft matte. Och varit såhär, det här är min kusin, att han är med idag. Och de är sådär, okej. Okay. Vad ska de säga? Det finns liksom ingenting där. Och sen samma åt andra vägen, att när jag gick i skolan i Norge så var ju alla att såhär, vem fan är du? Eller vem, vänta, vad är norskan? Vem fan är du? Vad snackar du danska?
1: Vem fan är det du då?
0: Ja, vad är du för jätte då?
1: Vad är du för nocke?
0: Jag är kusinen. Och så höll man på sådär. Och det var ju jättepinsamt.
1: Så är det inte jag som sa det. Så. Förlåt.
0: Ja, jag ska sluta imitera mat och svenskan. Men ja, så man liksom höll på det sättet. Och då var det en gång som min kusin, Felix heter han, jämnade med mig. Så han var i skolan med mig i högstadiet. Kanske 2 dagar. En dag kanske han bara var. För att han hade ju så här kommit en förlängd helg. Så han var en dag med mig i skolan. Och så där, det här är ju väldigt
1: från Granit i Vasa alltså.
0: Från Granit i Vasa.
1: Det är en långfilmstitel.
0: Ja, exakt. Och sen är det kanske väldigt högstadie, väldigt liksom, vi bor i en liten stadkänslan. Att det blev, det var ju då en tjej som blev jättekär i honom, för att han kom från någon annanstans. Han var lite mystisk,
1: exotisk, prata på ett spännande
0: han
1: sätt.
0: Han pratade väldigt intressant. Och då vet jag att när den här skoldagen var slut så skrevs det en legendarisk Facebook-uppdatering av den här tjejen i min klass. Och hon skrev på Facebook: känslan när man har mött sitt livs kärlek och man vet att man aldrig kommer få se honom igen.

0: är så besvärligt de här morgnarna för mig. Det är många saker som jobbar emot mig, speciellt på måndag morgon. Det ena är att man får inte kallt vatten från kranen efter helgen. Alltså i alla fall inte på tjejvässan, jag vet inte det på andra vässor. Men jag vill ju fylla min vattenflaska och det finns inget kallt vatten.
1: Det brukar vara motsatsen, att det inte kommer varmt vatten.
0: Jaha, jag tror att det här är något...
1: I alla fall i Kyrkslet.
0: Jag tyckte just att det där låter som ett annat problem. Alltså det är ju ofta så i höghus eller i stora byggnader att det tar länge för det kalla vattnet på något sätt hitta kranen. Och då ser det som på helgen när ingen använder eller inte lika många använder vatten, så är allt vatten ljummet. Så jag måste alltid börja måndag morgon med att dricka ljummet vatten.
1: Det är hemskt.
0: Det är otroligt besvärligt.
1: Men man blir ju snygg av det enligt kinesisk medicin, har jag förstått.
0: Är det så?
1: Eller att det är hälsosamt att dricka inte iskallt vatten.
0: Gud, kanske det är någon på Yle som har sett hur jag ser ut och fixar vattnet i enlighet. Det andra besväret jag har på morgonen är ganska nytt besvär, och det besväret uppstår redan i kollektivtrafiken när jag ska ta mig till jobbet. Jag åker en spårvagn som går samma tid varje dag, och för ungefär 2 veckor sedan så har en man joinat mig på min färd. Han stiger på samma station och han stiger av 2 hållplatser innan mig. Så ungefär hela resan så delar jag med den här mannen. Vi kan kalla honom Harkelmannen.
1: Är det Mr. Harkelmannen du berättade om förra veckan?
0: Mr. Harkelmannen, som jag tycker inte sköter sig, för det finns saker man inte får göra före 6:30, och en av dem är att sitta och hålla på. Så jag kan inte göra det för jag tycker det är så obehagligt.
1: Titus. Bara...
0: Han håller på ett sätt. Jag... Det är inte nådigt.
1: Nej, hur kan han göra det? Man oftast måste ju vara vid ett ställe var du kan spotta.
0: Men han gör det som
1: för att du drar ju ofta fram något
0: han börjar
1: som du sen
0: med...
1: vill få ut ur munnen.
0: Först spottar han på stationen redan.
1: Ja.
0: Nej. Och ger jag honom...
1: Nej, det var inte så. Ah, okej.
0: Okay. Jag kan göra det. Så, den.
1: Ja, just det.
0: Den börjar han med på när vi står och väntar på spårvagnen på morgonen. Och så tittar jag på honom och så tänker jag, klockan är 6 på morgonen.
1: Kanske han är den där haktua man och inte haktua girl.
0: Ja, att han övat sig inför sitt...
1: Ja.
0: Spicy time.
1: För sin breakthrough.
0: Ja, kanske. Men då brukar jag redan ge honom blickar. Mm. Och nu har jag identifierat att det är den här Harkelmannen. Och då har jag valt aktivt att sätta mig på andra.

0: ställer den honom i spårvagnen. Men nu kommer han igen och sätter sig. Imorse kommer han att sätta sig bredvid mig då.
1: Snart börjar han titta på dig.
0: Han är otroligt obehaglig.
1: Det tar ont.
0: Det beror ju att han har besvär.
1: Ja.
0: Han röker också. Mm. Han röker en för han sätter sig i spårvagnen, sen rullar han nästa medan han sitter i spårvagnen, och sen börjar han röka den andra när han stiger ur spårvagnen.
1: Jag tror så han är snarkare också.
0: Han är ju en
1: veterinär.
0: Han är inte veterinär, men med hans besvär så tror jag att de är veterinärerna som köter hästar. Det kunde ha varit större hjälp än en läkare. Alltså det här är det värsta jag med om i hela mitt liv.

0: problem så här på måndag morgon. Det ena problemet är att jag måste dricka ljummet vatten för att det inte finns kallt vatten ur kranen på Yle innan klockan typ 9 när folk har börjat spola tillräckligt. Och det andra problemet är att jag åker kollektivtrafiken med en harklare och en snörvlare.
1: Det där med ljumt vatten, så kanske det är tandläkarnas förtjänst, för att det tar ju ont att dricka kallt vatten om man har dålig emalj som jag.
0: Ja.
1: Så jag måste alltid dricka fingervarmt vatten.
0: Men vad är det för kollektiv bestraffning? Alla måste dricka ljumt vatten för vissa av oss har dålig emalj.
1: Alla kommer en dag ha dålig emalj.
0: Det tror jag inte på.
1: De förbereder.
0: Jag arbetar emot det. Jag fick in ett tips på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180. Det tipset på mitt första problem var att jag ska ha en kanna i kylskåpet kvällen före, men problemet är det att jag fyller min vattenflaska på jobbet. Det är min jobbvattenflaska. Man har olika.
1: Ja, den bor här, så den får aldrig åka hem.
0: Den har bara sett det här utrymmet.
1: Just det.
0: Och den mår så bra så.
1: Den ska få sensory overload, eller vad heter det?

0: när jag skulle komma hem.
1: Ja, för mycket intryck.
0: Jag tror att om någonting är det varit sensory overload på extremt öppna kontorslandskap. Nåja, det får vila på helgerna. Och sen den andra lösningen jag fick här i WhatsApp var att jag ska inte åka kommunalt. Och det har du Titus löst.
1: Ja, idag, första dagen. Eller faktiskt började den på lördag.
0: Okej.
1: Okay. Tror jag var i farten. Jag tog fram min cykel.
0: Oh, så härligt. Titus kom invalsande med cykelhjälm på och det var liksom ett vårtecken som vi inte hade förväntat mig.
1: Jag brukar gå med min ubåtsrock som ser ut från att vara från andra världskriget.
0: Ja. Yeah.
1: Och nu plötsligt hade jag något sådana techwear, sådana plastiga kläder som...
0: Det var gorpcore, som man kallar det.
1: Det är gorpcore.
0: Det är gorpcore.
1: Vad betyder det, gorp?
0: Du behöver inte veta allt.
1: Okej.
0: Okay. Jag tror att det blir för mycket för din lilla hjärna.
1: Men var det Alex Warren eller vänta? Vem var nu alltså gorp?
0: Cykelsäsongen är öppnad.
1: Ja, den är öppnad.
0: Perfekt.
1: Alltså, jag får sådana här flashbacks till när jag var ung och sprang som en gasell på savannen och pompade fram. Så samma när jag cyklar fram mellan bilar mot rött ljus och hit och dit. Ja. Som du har hjälm.
0: Ja, det kom igår emot två pojkar, kanske 13-14 år gamla, cyklandes. Just i den här åldern när den ena inte har hjälm och den andra har hjälm. När det är lite oklart liksom, hur mycket makt har föräldrarna över den här situationen.
1: Sa du att den andra, att du är inte tuff att du inte har hjälm?
0: Nej, men det var så kuffigt att gå och cykla emot och det var ett sånt vårtecken. Såklart var ju den utan hjälm otuff. Alltså det vet man ju.
1: Mm.
0: Det är ju givet. Men jag hann inte säga det för att de cyklar förbi mig. Och på det, liksom, det var bara, redan det var ett vårtecken. Och sen det andra vårtecknet är att medan de cyklar förbi så hör jag dialogen mellan de här två 13-åriga pojkarna. Och de var såhär, no vittu, jo vittu, vittu, vittu.

0: Jag var hos fysioterapeuten igår första gången. Jag har aldrig varit förr. Och 17, det var spännande. Jag kom in, jag drog ner byxorna och sen började... Nej. Nej, det var faktiskt ganska gärna. Han hade... Det var som jag tänkte. Han hade inte en enda lösning och gav ett piller och så skulle allt bli bra. Utan fick en massa uppgifter som måste göra över en jättelång period ja. Nu. Så det är ju inte alls lika roligt som att gå till den riktiga läkaren som kan ge dig ett piller så får du äta det. Sen efter några dagar börjar den känna dig bättre.
1: Fysioterapin är som att gå i skolan, man får bara läxa.
0: Ja, 100%. Nu har jag nog 2 månaders läxa. Nästa gång ska vi ses i maj.
2: Men kom inte med sådana stav och grejer.
1: Stav?
2: Ja, sån där, alltså,

0: staven.
1: Nå, typ, ja, sen så klämmer de det fast någonstans på rygg och axlar.
2: Inte den där långa motions.
1: Nej, utan jag la ner mig på ett bord när jag var till fysio och sen så kom
0: byxorna.
1: Nej, så tryckte de en sån här stav mellan skulderbladen. Jättetrevligt.
0: Var du på mage?
1: Ja, sen så kom de med några sån här saker som jag tror att egentligen är gjort för hjärta. Men det satt de också på ryggen.
0: Var det en manlig fysioterapeut som tryckte sin stav? Okej, bra.
2: Det var sån här EKG. Va?
1: Ja, sen så började det, så var det så här, nu började det gå som myra på ryggen. Jag tycker det var jätteskojigt.
0: Det har jag aldrig fått. Jag har alltid bara fysioterapeuter fått komma dit. Och sen säger man att jag har ont i ryggen. Och så säger de, no shit, du har aldrig rört på dig i ditt liv. Här får du lite övningar. Min, så var det varje gång varje.
2: Min var ganska positiv. Han, när jag sa att jag är ju tjock och gammal och sliten. Och det finns ju inte många år kvar i den här kroppen. Så han, nej, du är flexibel som helst.
1: Flexibel skulle jag sen inte kalla dig.
2: Det är mina åsikter. Men sen tittade han också på mitt lår och sa att du har ett så bra lår. Titta på mitt lår. Mitt lår är inte lika bra som ditt lår.
0: Men ni ska först se som 2 månader.
2: Ja, men nu fick jag alltså då, vi var några minuter där och sen gick vi raka vägen till gymmet för att jag sa att jag har ingen aning vad jag ska göra i gymmet. För att jag har aldrig varit gymmare och jag tycker att, jag vet inte, det finns en sån där...
0: Är du rädd för att bli en gymbro?
2: No, absolut, ja, det är nog. Och sen för att det var så mainstream när jag var ung att alla var så där, fått i puntis, jag lyfter 100 kilo från bänken. Ja.
0: Det är det enda man kan göra på små, så här relativt små orter där det ändå finns ett gym, men det finns inte så mycket annat. Kan man alltid få i puntis.
1: Men sen som det har blivit trendigt typ senaste 10
2: ja, nej, men det var sådana, alltså, nu har det blivit den där, vet du, tajta spandexbyxorna, yoga pantsen, men när jag var ung så var det, vet du, sådana lösa verkare, det såg ut som
0: Simhallens gym som det kallades i Vasa.
2: Och det var sådär tjaskigt och människor rökte och snusade där. Men lyfte många 100 kilo på bänken och det var sådär tufft, det var inte någon sån där tajta byxor, titta på min revé och
1: inget på selfies i spegeln.
2: Nej, absolut inte. Det var max någon sån där 0,2 megapixel kamerabilder som du knappt förstod vad någon hade gjort.
0: Men nu har du blivit introducerad till gymmet av en man.
2: Ja.
0: En annan man.
2: Så vi gick runt sen på gymmet och han visade alla maskiner och nu ska jag bli en gymbro.
1: Var inte lite cringe att gå och titta med någon fysio på alla maskiner på gymmet? Det är så här min marröm.
2: Alltså jag tror jag ska uppleva att det var cringe för 10 år sedan. För jag tycker att gym är så cringe och jag tycker att fysio är cringe. Och jag tycker allt sånt är cringe. Men jag har haft ont i ryggen och sen tror jag att jag har bara slutat bry mig.
1: Men i vilken ålder kommer det?
2: Kanske... Det började på allvar kicka in för kanske 3 år sedan. Så det är 32.
0: Emilie har några år kvar till att hon kan sluta bry sig.
1: Jag kommer fysio på gym.
2: ni kommer, ni kan, behöver inte undra om jag kommer utan byxor imorgon för jag bryr mig inte.

0: Jag var hos fysioterapeuten första gången i mitt liv igår.
1: Mm.
0: Och för 17, det var nice. Det var nog så nice, vet ni.
1: Ni har haft kemi, tror jag.
0: Jag tror han tyckte mer om mig än vad jag tyckte om honom. Han hade en sån här entusiastisk blick alltid djupt in i mina ögon och lo trevligt när han hade sagt något.
1: Ja.
0: Och då kanske jag blev lite sådär och visst inte riktigt vad jag ska titta. Men sen tänkte jag att jag ska utmana honom och stirra bara rakt in tillbaka i ögonen. Djupt in i hans
2: sen själ. Hade ni sex.
0: Sen drog han ner sina byxor och han sa att fy fan, dina lår är passligt långa. Jag sa att dina lår med. Jag drog ner byxorna. Mm. Sen jämförde vi våra lårmuskler.
1: Just det, och det här var Yles fysioterapi.
0: Ja. Yep. Och sen gick vi på ontis. Men jag börjar fundera på en sån här grej.
1: Ja.
0: Har ni en favoritläkare? Vad ska man kalla det? Genre? Men det finns tandläkare,
1: ja.
0: Fysioterapi, gå som... på operation,
1: ja.
0: Gynekolog, urekolog, vad heter det?
2: Urolog.
1: Ja.
0: What else?
1: Jag tycker liksom, sen finns det ju sådana här, vet du, fysioterapi är ju inte en läkare på riktigt, men det är ju en annan typ av yrke. Det är samma med optiker. En optiker är väl, så vitt jag vet, inte en ögonläkare, utan en ögonläkare är liksom en annan sak än en optiker.
2: Ja, alltså jag har ju träffat ögonläkaren, han var est och jag förstod ingenting, men sen så har mina ögon och så sa han tip-top. Det var direkt bra.
1: Alltså tip-top?
2: Ja.
0: High five var det sen.
2: Ja.
0: Tip-top.
1: Jag tycker optiken är jobbig. Jag tycker ju minst om de läkare där jag har haft mest problem. Och därför tycker jag ju inte om optiken, för jag har ju glasögon. Så det är varje gång jag är till optiken, så är det ju något då. Alltså det är ju aldrig så att jag går till optiken och får höra tip-top, för det är ju inte tip-top. Det är därför man sitter här med minus.
2: Därför går man till ögonläkaren.
1: Ja, kanske de skulle vara mer positivt inställda till mig. Så ganska långt ner i min rang av sådana här läkarrelaterade yrken.
2: Alltså jag går ju sällan till läkare.
0: Ja. Du är bara frisk hela tiden.
1: Ja. Nej,
2: men jag är faktiskt alltså sådär, att varför ska man gå till läkare när man kan fixa det på egen hand? Jag klarar mig bra hittills.
0: Du får till garage.
2: Jo, faktiskt.
0: Knicka, knicks.
1: Emily, du måste ju ha problem med tandläkaren. För att du har inte varit i läkaren mycket under de åren jag har känt dig, men du har haft en sån tandläkare-eskapad som ju var fruktansvärd.
2: Ja, jag tyckte faktiskt inte. Alltså jag tyckte min förra tandläkare som drog ut min visdomstand, också enda gången jag har varit tandläkaren sen i min vuxna ålder.
1: Ja.
2: Han var jättesnygg, men han lagade ett hål i mitt ansikte och det var jätteotrevligt.
0: Ett hål i ditt ansikte?
2: Ja, han skulle inte ha bordet för att dra ut min visdomstand. Så han drog ut den och sen så var det ett hål mellan bihålan och munnen. Så jag tyckte inte jättemycket om honom efter det.
0: Började allt ur din mun leda in i bihålan då?
2: Ja, han höll mig för näsan och så sa han, kan du blåsa genom näsan? Och så blåste det i bihålan in i munnen.
0: Va? Så om du drack en energidryck så började sippa in i bihålan?
1: Jag tror det var för att han var så snygg att han tyckte att du var så snygg så han ville inte ha konkurrens på marknaden.
2: Ja, han var sådär att hon visade sitt hål så vi måste laga ett hål.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Titus är äldst i morgongänget och det märks på många sätt. Men främst för att hans kropp håller på att förfalla framför våra blotta ögon. Och det betyder att Titus uppsöker diverse läkartjänster med jämna mellanrum.
1: Jag har ju mylla i sängen när jag vaknar. Jag börjar förmulta det nu. Medan min kropp ännu lever och mina celler förnyar sig så blir jag långsamt i mylla samtidigt.
2: Det är bra att du inte har en katt eller hund för de skulle typ äta dig.
1: Det är sant.
2: Man långsamt börjar vara förmultna.
1: Vi har haft egentligen hela vintern har vi haft en bananflugs pandemi hemma hos oss.
2: På grund av dig och din milla.
1: Ja, vi funderade alltså att börja de äta på mig också.
0: Det cirklar gamar runt ett visst hus i Helsingfors där Titus ligger och sover.
1: En dag vaknade det bara ett skelett i sängen.
0: Men igår uppsökte Titus fysioterapeut och det var trevligt och sensuellt, så det hamnade ganska högt upp på din rangordning, va?
1: Ja, alltså det var helt kul, men det kändes inte sådär som att jag fick ett... det var inte som att det på en kort stund svängde upp och ner på mitt liv och det blev jättebra eller jättedåligt, utan det var liksom... Det kändes som en for the long run-grej.
0: Ja.
1: Men kanske alltså helt min definitivt minst favorit läkargenre är ju tandläkare.
0: Tandläkare?
1: Det tycker jag.
0: Bottom of the bottom.
1: Absolut. Ser
2: tandhygienisten.
1: Men de skrar, alltså jag tycker det värsta är det här när de borrar, för mitt huvud börjar resonera.
2: Jag har aldrig haft
0: hål i
1: tänderna. Jag vet, ingen av er har haft och ingen har haft tandsten. Jag har tandsten, jag har hål, jag har dålig andedräkt. Nej, det har jag inte.
0: Titus tycker ju om skrapande, för jag har samma som Emilie. Jag tycker att tandhygienisten är obehaglig för att skrapa.
2: Det har så ont och så mycket blod.
0: Men sen så Titus berättade då att borrande tydligen är värre än att skrapa, så att när man är van med att bli borrad så tycker man skrapande är som en välkommen pajningssession.
1: Jo, alltså jag tycker att skrapan är lite som ryggskrap. Det är lite sådär skönt att titta bort något.
2: Det känns som att de drar ut.
0: Ja, det är fruktansvärt våldsamt.
1: Ja. Jag kanske lite... Nej, men jag har faktiskt mycket nervare i mina tänder, för jag kan inte dricka kallt vatten för det börjar ila då. Så jag tänkte säga att jag inte har känslor i tänderna. Men min nummer ett...
2: Du har känslor i tänderna.
1: Har du inga känslor i tänderna?
0: Sorry, ilska. Kärlek.
1: Ellen tycker om mig, min sambo, men inte mina tänder för många känslor. Nej, men det där alltså favoritläkare är ju nog definitivt kirurger.
0: Okay.
1: De har tagit bort, två gånger har de opererat mina ögon och en gång mina tonsiller, och det är ju för att jag har fötts med kejsarsnitt, så jag har inget immunförsvar, så därför är jag en sån här vekling som håller på att gå sönder hela tiden. Men kirurg är definitivt nummer ett, för jag menar hela det här att komma till sjukhuset, få äta lite piller,
0: men
1: lägga sin säng,
0: är det egentligen den där hälsovårdaren som liksom, eller sjuksköteren som följer den under hela tiden? Vem är egentligen trevlig? Är det kirurgen?
2: Jag tror jag tycker om den som går med brickan i operationssalen. Så hon säger att man måste skrika typ skalpel, så kommer hon springande.
1: Men man ser, eller jag har varit i narkos alltid, så har jag inte sett någon. Jag har alltid bara varit i insövningsrummet, sen ser den jättestora sprutan.
2: Men du var ju vaken när du föddes då med kejsarsnitt.
1: Det är sant, jag high-fivar den där barnorskan.
0: Titus kom ut och ropade skalpel!
1: Nej, jag sa skär!

0: till besiktningen och man har ju sina tricks så att säga för att få en gammal bil genom besiktningen.
1: Du har inte en gammal bil för det första.
0: Nej, jag får säga kanske inte, men det är någonting med att den har mögel på baksätet som gör att det känns äldre än vad den är.
1: Men den är liksom över 2010.
0: Ja,
1: den är väldigt ny.
0: 2012.
1: Ja.
0: Men det, jag har så lite förtroende i den här bilen. Jag har liksom mindre förtroende i den här bilen än vad min mamma hade för mina finska prov. Alltså jag har så fruktansvärt lite förtroende för den här bilen. Och det är väl en del av problemet. Hittills går den ju alltid igenom. Så att vi har ju ett positivt track record. Men jag vet inte riktigt att går den igenom för att den är bra eller går den igenom för att jag har min teknik, mina sätt. Okay. Så jag kommer till besiktningskontoret igår. För det första, det är ju som med Melissa, man kan ju köra sexy. Mm. Jag körde liksom sexig men mera cool sexy, Helsingfors sexy som jag skulle kalla det. Att det är lite sådär, nu kommer någon här.
2: Helsingfors sexy, kan du definiera det?
0: Det är att man inte visar så mycket hy men man har mera swag.
1: Kristen.
0: Ja, en kristen.
1: Så det är som alla tanter är granny.
0: Exakt, en kristen sexighet. Ja. Man ska inte visa
2: sexiga tanter är granny.
0: Man ska låta dem gissa vad som pågår.
1: De är sexiga är granny.
2: Aha.
0: Och där är jag.
2: Mm? Just det.
0: Och så har jag kepsen på, det är också en sexig sak att ha. Sexiga kepsen. Okay. Mm. Och sen så parkerar jag bilen då, tar min lilla handväska, kommer in på besiktningskontoret. Okej, okay. Då första challengen då. Första challengen var kläderna, den är avklarad. Andra momentet, välja man. Okay. Två män. Där brukar vara en kvinna, då brukar jag alltid välja kvinnan för att jag känner att jag har en relation till kvinnor. Emilie har ju, jag har avsikten att kvinnorna är mera stränga i besiktningskontoret.
1: Men, eller jag har aldrig varit i en kvinna, men man vet ju.
0: Man vet ju!
1: Ja.
0: Jag har alltid kommit igenom det, jag har tagit en kvinna, men kvinnan var inte där idag. Två män då. Okej, okay, jag måste måla upp en bild av de här två männen i besiktningskontoret. För det här är alltså ett split second decision. Jag ser två män. Jag ser en som ser ut som alltså Teddybjörnen Fredriksson i mänsklig form. Alltså ganska lite så här chubbigt skägg, chubbigt hår, rund, men liksom ett runt ansikte, kanske 40 år gammal, men verkar vara en människa som drar upp den här lyckorapporten där Finland toppar liksom det. Alltså, verkar bara som en människa som på något sätt lugn i sig själv. Sen har vi den andra personen, kanske 23 år gammal, ser ut som att han när som helst ska sälja mig ett elavtal. Alltså han har elavtalsauran. Han har en liten mustasch och jag ser honom och jag tänker mom, I'm scared. I'm scared for my life. Så då går jag sen till den här som ser vänlig ut. Alltså den fulla feta.
2: Mm. Ah, inte 23-åringen.
0: Nej, för jag är så rädd för de här 23-åriga männen med mustasch.
1: Alltså skulle det vara en 23-åring i Karis besiktning så skulle man ju kanske få till den, men inte i Helsingfors.
0: Nej, för han ser ut som att han när som helst ska börja berätta till mig vilka abonnemang jag kan få. Han kommer skämma mig liksom, han har skämma-aura. Men sen direkt när jag går då, för jag har gjort det här beslutet väldigt snabbt, och sen direkt när jag går till den här teddybjörnen som jag går till, så börjar jag tvivla på mitt beslut. För jag tänker att den här teddybjörnen, han kanske är sträng. Att han har den här vänliga auran, men han är liksom en auktoritet på platsen. Han är lite äldre. När den är yngre skulle jag kunna liksom flirta med mera. Så sen började jag tvivla på mitt beslut.
1: Jag tycker ju alltid jag är bäst av de äldsta männen.
0: Ja, det var lite det jag hade med Lis röst i bakgrunden.
1: Men jag har också det där för att det är någonting med 50 plus män och barn som älskar mig.
0: Alltså att 50 plus män med barn?
1: Nej,
0: eller
1: 50
0: att...
1: plus män och barn.
0: Och barn,
1: ja.
0: Okej. Okay, ja.
1: Om de ser mig så älskar de mig.
0: Ja, ja. Det var den känslan. Jag tänkte jag kör en Emilie-taktik nu där. Och så har jag valt honom då. Och sen går man ju och sätter sig ner i väntrummet. Och då börjar ju ett annat typ av spel. Och det är ett spel av att jag ska visa vad jag är för typ av människa. För att om den här bilen är på gränsen så vill jag att de ska se mig. Och tänka att okay, men det här är en sån här typ av människa som vi ger henne så här.
2: Men ser han dig samtidigt som du sitter där? Eller?
0: Det finns ett glas... en glasvägg dit där de håller på med bilen.
2: Kände du hans blick på dig flera gånger?
0: Nej, jag försökte ju i alla fall få honom att fästa blicken på mig.
1: Men där är också, far inte i en besiktning som har en glasvägg. Du ska vara med dem i salen.
0: Ja, men jag kan ingenting om bilar. Jag tror att jag är mer effektfull bakom en glasskiva.
1: Det är då de kommer att börja vara så att hej, att, ser du det här an? Och sen så är man så här, oj herregud, jag har helt missat. Du kan inte göra det bakom en glasvägg.
0: Okej. Okay. Äsch, jag tänkte jag står bakom glasväggen då. Och så har jag en bok med mig. Jag läser en bok. För att jag ska visa att jag är liksom...
1: Det är också besiktningsmännens värsta mardröm. Vadå? Jag kommer in och läser en bok.
0: Ja, men jag vill visa att jag inte bara är sexy, jag är också smart.
1: Nej, det är faktiskt... Vet du vad? Du kommer in dit och visar att jag är bättre än er. Jag kan faktiskt läsa.
2: Ja!
0: Jag vill aldrig påstå att de inte kan läsa.
1: Ja, det är det du gör när du kommer in och läser en bok.
0: Att jag liksom skryter med min läskunskap. Ja. Att jag är som när man i trean får ner till förskolan och satt sig och läste en bok framför dem.

0: bil gått igenom besiktningen och nu berättar jag hur jag har gått iväg. Så du kan bli bättre på att få din bil genom besiktningen.
1: Ta inga råd av alla mans besiktning. Också sådär att du besiktar en bil från 2012, det är inte så svårt.
0: Men det känns som en otrolig utmaning varje gång. Det här, den här bilen, alltså... Det kanske är relativt ny, det förstår jag.
1: Och du kör 2 kilometer om året?
0: Nej, den är ju medkörd. Alltså det börjar vara på gränserna vad den får vara medkörd.
2: Hur mycket är
0: det?
1: Hur mycket är den körd?
0: 240 000 kilometer tror jag.
1: Det är inte så farligt.
2: Det är det som vår golf.
1: Ja.
2: 2011.
1: Herregud, det var alltså 240. Min första bil köpte jag när den var körd 270 000.
0: Ja. Jag tror att det står någonstans att den där gränsen för när den börjar förfalla är där vid 250 000. Så vi närmar oss.
1: Ja, men det är också bara...

0: Det är bara skam, men det är försäljningstrick.
1: Det är också försäljningstrick.
0: Mm, det är det.
1: Men jag berättade hur jag gått iväg. Jag har för det första tagit på mig en kristen sexy outfit. Man tror att det inte finns en sån, men det finns en sån och det är min garderob. Sen har jag gått in och sen har jag valt mellan två män då. Och jag valde den som såg ut som en teddybjörn och inte den unga 23-åriga telefonförsäljaren. Och nu är jag i väntrummet och jag läser en bok för att jag ska signalera liksom någon slags aura som jag tänker att de kommer uppskatta.
0: Det är så hemskt, alltså det är så hemskt.
2: Du sa att det är dåligt, Emelie, att läsa bok. Är det bättre att läsa någon biltidning?
0: Jo,
2: eller?
0: Redan det. Alltså för att det är så här, du ska inte komma in dit och vara sådär att oh, jag är posh, jag är bättre än dig. För då kommer du dra ner poängen.
1: Men jag har ju aldrig sagt att jag är bättre än dem.
0: Du kommer in med en bok. Och du kom säkert in med en bok som var över 90 sidor.
1: Nej, jag kom in med minsta boken som finns. Så jag kom in med Kalanka.
2: Hur är det med en bok om den har bilder?
0: Jo, det bilderbok är bra. För då är man visar man att hej, men vi är på samma nivå.
1: Men det känns som att det är du, Emelie, som tänker att besiktningsmännen inte kan läsa. Jag tänker ju att de kanske sitter och läser bakom disken.
0: Nej, jag vet ju att de kan rita. Ja. Så de vet att de tycker om bilder. För de brukar ju rita bilder till mig. Ja. Besiktningspapper. Så därför tänker jag bilderböcker går bra.
1: Det känns spontant som att du har en mer negativ syn på besiktningsmännen.
0: Jag älskar dem. De är de bästa människorna i världen.
1: Men jag försöker liksom visa, genom att inte läsa en biltidning, det jag försöker signalera till dem är att jag är en människa som har en bil, jag är inte en människa som bryr mig om en bil. Och då vill jag liksom på något sätt att jag ger makten till er. Det är det jag försöker signalera. Jag försöker säga att ni får göra vad ni vill, att jag litar på er så mycket. Jag litar på dem så mycket att de inte kommer våga skämma mig. Det är liksom min mindgame som jag gör här. Sen blir jag kallad då till besiktningsmannen. För det första, det var en människa som väntade medan jag var i väntrummet. Och han fick sitt bud, och han blev godkänd. Han fick sitt bud i väntrummet. Medan min besiktningsman säger, kom hit. Och så tar han mig till ett bakrum. Så böjer han mig över bordet, drar ner min... Nej,
2: vad händer sen?
1: Men det här är ju en grej med besiktningen. De säger aldrig godkänd. De säger aldrig ordet godkänd. Och sen när det också går på finska så är det lite svårt för mig alltid. Det är som när man gjorde uppkörningen. Det har ju inte Titus gjort ännu. Men då var det som att de sa ganska många ord innan de kom fram till vad läge är. Det som man egentligen vill veta. Godkänd, men underkänd.
2: Hur får man veta det då?
0: Jag har alltid hört godkänd eller underkänd. Och sen får jag mina teckningar.
2: Är det en sån där, ett podium med en hammare? Jag hör med där din bil.
0: Ja, det är ungefär. Alltså man står ju bredvid printer när de printar ut papperna.
2: Ja.
0: Och sen så kommer man det ut och så ser man ju det godkänd. Och sen så här, åh, hör du, det var nog godkänd där. Är man nöjd.
1: Min kommer alltid så att han håller papperna i handen så man får inte se. Och sen så börjar han prata. Och sen säger han då, oj, det är på finska så jag måste översätta. Och det är så jobbigt att översätta i mitt huvud. Och hur han meddelar att min bil är godkänd igår är att han säger, den mår ju bra för mig den kilometrar den har.
0: Ja.
1: Okej, och vad betyder det då? Så sen först, och sen börjar han berätta då vad det är för fel jag måste åtgärda. Och sen får jag pappret. Och då säger jag att där står huvudvägsytty, godkänd. Och man är ju osäker hela den här tiden. För att man inte kan få raka besked.
0: Alltså jag var ju osäker hela min förra besiktning för att varannan minut så var jag, oh, kommer du hit lite och se på det här? Åh, hör du att motorn tittar lite så här? Det är inte så bra det. Men att byta här, jag bara, ja, det går bra.
1: Och det är världens värsta frisör som medan du klipper sig.
0: Ja, så kommer de hela tiden så här, hör du, ser du att dina kommarringar, de är faktiskt från 2014. Det är inte så bra det. Men vet ni vad, inte en jävla anmärkning på det där pappret.
1: Va?
0: Ja.
1: Han körde liksom muntliga anmärkningar istället.

0: Jag är det yngsta syskonen av tre stycken bröder. Jag har två alltså äldre bröder och jag är yngst. Och när jag var ung så brukade jag alltid stjäla saker av min bror. Jag brukar stjäla kläder.
1: Av din bror en? En specifik. Var det en som hade bättre saker?
0: Jo, eller det är 10 och 6 år mellan oss. Så 10 år var kanske lite för långt borta, men 6 år var närmare. Så då var ju cool om jag hade hans kläder. Eller.
1: Precis.
0: Så det gick ut på då att jag stal hans kläder, använde hans parfym. Och sen när man inte helt var 18 så använde jag hans pass också utan lov.
2: Stört. Hur var det med, använde du också hans alkohol och cig?
0: No, han brukar inte ha alkohol hemma och han rökte inte.
2: Nej.
0: Han rökte inte hemma.
2: Dålig bror.
0: Jag vet, men jag kunde ju ta hans pass och det löste allt.
2: Ja, nu det är sant.
0: Nu för att det var lite weird att jag var 6 år. Såg ut som en babyface och ska vara betydligt äldre. Men jag tänkte att som yngsta syskon så är jag teflonicerad till att eller ingen kan stjäla saker av mig.
1: Nej, för att du har ju aldrig haft något som någon annan vill ha. Det är ju det beror på.
2: Men nu, nu skulle jag väl säga, för att nu är de ju liksom gamla och gråa. Och nu är du den coola.
1: Det är sant.
2: Så nu borde de ju stjäla saker av dig. Nu borde de också stjäla. Ja, precis. För att de vill, vet du, vara så här unga och coola.
1: De vill komma in på krogen. Man kommer in på krogen när man blir för gammal. Men du, Titus menar alltså att du är teflaniserad för att du vet alla tricks?
0: Nej, jag tänker att jag är skyddad för att jag är yngsta barnet. Så jag kommer aldrig ha någon som stjäl av mig. För jag har ingen lillebror som skulle vilja ha mina saker.
1: Jaha, så det är det att du tänker att ingen vill ha dina saker?
0: Ja, men inte för att de inte är sistiga, men för att det inte finns någon som vill ha dem. Men jag har fel.
1: Okej.
0: Okay. För att Ellen, min sambo, hon är stylist och klädesdesigner.
1: Ja.
0: Så till många reklamer och till filmer och sånt som hon håller på med, så behöver hon kläder.
1: Ja, alltså för sig eller för jobbet?
0: För att styla människor.
1: Okej. Okay.
0: För att hon vill hitta det som passar bäst.
1: Ja.
0: Och då går det ut på att jag går på stan och ibland kan jag se mina kläder i reklamer.
2: Nej.
0: Ja, hon har inte ens frågat lov.
1: Nej,
0: min skjorta.
1: Det där är ju den värsta versionen av syskonversionen, vilket är att du ser ditt syskon i skolan och du märker att nu har den här syskonen på mig min tröja. Och då kan inte man göra något mer, för man kan inte riva av kläder från någons kropp.
2: Jag är ändå lite sådär, alltså, inget illa mot dig, Titus.
1: Nu
2: men
1: kommer
2: när
1: det.
2: Jag ser dina outfits här på jobbet, så det är inte riktigt så att det här ska jag se på mig till modeller på stan.

0: Genom att vara det yngsta syskonen har jag alltid tänkt att ingen kan skälla kläder av mig för jag har inga äldre, nej, yngre bröder.
1: Ja.
0: Men dagen har kommit då jag faktiskt har någon som skäller mina kläder. Det är Ellen, min sambo, som är stylist och klädesdesigner.
1: Det är så roligt, för jag tycker vanligtvis när någon har stulit ens kläder så är det just det där. Jag har ju varit med om det. Man har kompisar som har haft systrar, det har jag inte haft. Och sen så ser de sin syster i skolan och systern har på sig ens plagg och så blir man arg och på dåligt humör och så blir det bråk på skolgården. Men det blir ju inte på skolgården för Titus.
0: Nej, utan det blir när jag ser mina kläder i någon reklam eller jag ser mina kläder i en film eller jag ser mina kläder i en serie. Och som bäst jobbar hon med den här filmatiseringen av 100 dagar hemma,
1: okay,
0: som görs för Svenska Yle.
1: Ja.
0: Den här kända boken.
1: Och det faktiskt, är en sån här ungdomsbok, va? Barnbok?
0: Ja. Så de gör en barnserie om det nu. Och nu skrev hon faktiskt inåt mig. Jag skrev: pikar du mig för stöld, XD? Jag behövde lite värmejackor igår. Gråt emoji, gråt emoji. Kom nå 10 extra och jag visste inte. Och jag visste... Jag inte visste att hade skitkläder, oroliga ögon emoji. Och sen till dig, Emily, att jag har dålig stil. Jag har bra stil, jag vet det. Du har så fina kläder, säger du, hjärtleende emoji. Sånt jag köpte dig också. P-smile, P-smile. Och det är ju alltså sant det här att hon har mycket av de här kläderna, för jag får mycket av de här kläderna, är sånt som hon har köpt för någon styling.
1: Ja.
0: Och sen utvidgar hon min garderob.
1: Alltså det är ett ekosystem.
0: Ja, så egentligen kan jag inte vara sur på henne, för det är hon som har köpt kind of från de kläderna åt mig.
1: Ja.
0: Men vissa kläder har jag köpt. Den här har jag köpt själv.
1: Ja. Ja. Och det... Nej!

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Vi har tagit en förhållandekonflikt ut i etern. Det är Titus och hans sambo Ellen som bråkar om Titus kläder och vi bråkar med Titus om hans kläder. Det är en parallell diskussion. Det är alltså så att Ellen, Titus sambo, jobbar som stylist och kläddesigner. Mm. Och då behöver hon ibland ha kläder med för jobbet. Mm. Och då är det så att det plötsligt finns jättemycket utrymme i Titus garderob. Mm. Och några veckor eller månader senare så ser han bilder på stan med sin favoritjacka.
1: Undrar inte om jag kommer naken till jobbet. Det hade varit stor inspelning.
0: Många extra.
2: Ja, vi har nu mobbat dig för dina kläder.
0: Ja, bra!
2: Hur har de hamnat liksom sådär i någon reklam eller något sånt?

0: Det kanske inte jag förstår riktigt. Men så berättar
1: jag tycker att det är så här helt okej stil.
0: Ja, men inte så här speciellt.
1: Nej, men det är ju kanske inte att man tänker inte att du är liksom, när man tänker modedesigner så tänker man inte Titus.
2: Alltså jag är typ världskänd för min klädstil.
1: I vilken värld?
2: Vet ni om ni känner till Hellux, men jag har varit det faktiskt.
0: Jag har aldrig hört faktiskt. Okay. Är det det som när man fick klädstidningar hem som barn?
1: Det här 2007, de här folk på stan.
2: Ja, folk på stan med tuff stil.
1: Ja.
2: Den har lite lugnat ner sig min stil nu för tiden. Jag börjar köra mera gubben nu för tiden.
1: Kanske
2: för
1: det är det att vi har kommit in i din stil i fel tidpunkt.
2: Jag
1: borde
2: tror
1: ha varit
2: ni inte
1: med.
2: Såg mig för 20 år sedan.
0: Jag lever just nu. Det är bra. Men ja, du sa också att dina kläder har nu använts för någon inspelning av, vad hette det? Det var någon barnbok.
2: 100 dagar hemma.
0: Ja, då ska vi komma ut en play i vår arena-chat. Så med andra ord, Titus kläder används till filmatisering av en barnbok. Moget.
2: Det är stora barn.
1: Det är sant. Vi behöver jättefärgglada kläder i college-material. Vart ska vi röra oss?
2: Barnen har vuxen Excel nu för tiden.
1: Men du sa båda ta i kontakt nu. Ja,
2: Ellen,
1: i studion.
2: Ja, Ellen skrev in att det där
1: XD,
2: gråtögon var i mig förstörde
1: XD.
2: Ja.
1: Men är det så att det börjar vara färre kläder i din garderob för tillfället?
2: Ja, för det är inspelningssäsong nu så det börjar vara tomare. Ja.
1: Men blir du stolt när du tar dina kläder?
2: Nå, mer irriterad nu för tiden. Men sen samtidigt så jag har ju inte egentligen så... Jag har inte bra leverage. Vad heter det?
1: Alltså du har ingen överläge?
2: Ja, för att jag menar om det är saker som hon har köpt till någon... Eller någon, det har blivit över från en inspelning och sen liksom säger hon att hej, vill du ha den här? Så säger jag, jo, jag vill ha den.
1: Ja.
2: Det är ju hela min familj får kläder av eller.
1: Va?
2: Jag vet inte om ni vet den här låt om yes som finns. Så det, nej, ingenting.
1: Okej, okay, men hela din familj får kläder från Ellen. Betyder det också att nu när det är inspelningsperiod för Ellen... Så när din pappa vaknar i morse så är hans byxor borta.

0: I förrgår hade vi en kompis på middag och då kom skidalpinism på tal. Det var ju den här nya grenen i OS i år. Skidalpinism går ut på att de går upp för en backe och sen skidar de ner för backen. Det går ganska snabbt. Vi var alla skeptiska till den här grenen för att det makar inte så mycket sens. Men det här motsvarar ju en populär hobby i alpregionerna. Alltså att man går med sina skidor upp för backen och sen skidar man med sina skidor ner för backen. Man betalar inte liftkort och det tar ungefär en hel dag. Och jag tänker att när man nu ska göra någonting som är en hobby till en OS-gren, så då måste man ju beakta också andra delar av hobbyn. För när folk i alpregionerna håller på med det här, att man går upp för backen och skidar ner, det är ju inte bara det de gör. Jag tänker att när man sen i OS gör samma sak, så borde man notera andra grejer. Och ni ska få fundera på vad det här skulle kunna vara, men det, för det jag har kommit på direkt då är ju stanna och grilla korv. Alltså de borde gå upp för backen i OS, sen borde de tända en brasa, sen borde de packa ut korv ur paketet, de borde grilla en korv och sen borde de skida ner och den som är först nere vinner.
1: Måste de göra det snabbt som möjligt?
0: Ja,
1: grilla,
0: det är ju på snabbt som möjligt för det är OS, ja. Så just det måste ju på något sätt kunna mätas. Men jag tänker att det hör ju till en dag ute på fjället.
1: Kan alltså ni inte mäta sig hur roligt de hade?
0: Mäta hur roligt man hade, jättebra.
1: Bästa vitsarna.
0: Man kommer upp på berget, man måste dra en vits till domaren. Om domaren skrattar så får man också skida ner.
1: Och där var man grillar korv så är det vem sveper en lång hylsa snabbast.
0: Ja, det hör ju till en dag ute på fjället.
1: Mintukakao.
0: Jag hade tänkt faktiskt på afterski. Att borde man liksom tvinga i dem en viss mängd enheter.
2: Men mintukakao, den dricker man ju medan man åker ner.
0: Medan man åker ner?
2: Ja.
1: I en sån här camel pack, en sån här slang.
0: Ja, för jag tänker annars så kan de ju hälla ut någonting i backen. En camelback. En sån här,
1: jag heter camelback.
0: Ja, vad sa du då?
1: Jag sa pack.
0: Ja, det är inte så stor skillnad.
1: Ah, okay.
0: Nej, det är en sån här påse man har på ryggen med en slang till munnen. Det var inte så nolla.
1: Det var nog nolla. Nolla.
0: Hyra skidor funderar jag också på. Att om det skulle börja så.
1: Till bästa pris.
0: Man har inga skidor, precis. Mm. Man har inga skidor, man kommer till en alpregion, det är OS. Men du måste hitta skidor, du måste hyra dem, du måste prova dem, du ska få ett bra pris, det ska vara så billigt och så bra som möjligt. Sen får du få gå upp för backen. Sen ska du grilla korv, sen ska du dra en vits och sen ska du dricka mintokakao från din camelback.
1: Kan det inte extremversionen vara att du måste bygga dina egna skidor för det?
2: Du måste hugga träd.
1: Ja, böja fram ändan.
0: Ja.
1: Hitta metall för att göra de här så du kan karva.
0: Ja, förr i tiden, för att när de går upp för berget så använder de ju sån här inte valla, men ett slags jakarban som man lägger på undersidan av skidan. Men förr i tiden när man gick upp för berget så använde man ju pälsar, för att pälsarna av djur.
2: Så skjut ett djur.
0: Skjut ett djur, ja. Flodder.
2: Det var också en liten biff där av djuret.
1: Laga korva resten av djuret.

0: Mina föräldrar och min bror och hans sambo är ute på resa i Europa, i Holland, mm-hmm. för att fira persiskt nyår.
1: Okay.
0: För att hans partner är från Iran och
1: förlåt, alltså det kan jag, inget problem med persiskt nyår, men jag har inte associerat persiskt nyår med Holland. Det var mer den delen som.
0: Ja, ah, men det är för att hon är från Iran.
1: Va? Va?
0: Alltså min brors sambo är från Iran.
1: Ja, men va? Men hur hjälper det?
0: Ja, men Iran är Persien.
2: Men var är Holland?
1: Men var är Holland? Din?
0: Holland är Europa.
1: Ja, ja, men varför
0: hennes föräldrar var där. Ni har många frågor.
2: Herregud.
1: Du kan inte svara på frågan. Varför firar man persiskt nyår i Holland? Ja, men hon är från Iran. Okej, okay, det är väl jättekul för henne. Men, eller det är ju inte så kul för henne just nu. Men okej, okay, så hennes föräldrar bor i Holland?
0: Ja, så
1: okay,
0: är det.
1: Då förstår jag det här.
0: Ja, okej. Okay. Det var det. Måda. Och sen det där diskuterade vi ju för några veckor sedan att när ska man säga åt sin partner att jag älskar dig?
1: Mm. Ajo.
0: Och ja. Jag tror att min mamma missförstår då, förstod hela grejen, för hon skrev hej utropstecken.
1: Var hon skrev det här?
0: På WhatsApp.
1: Till?
0: Mig.
1: Okay.
0: Hej utropstecken. Vi älskar dig utropstecken. Hälsningar från Holland. Och sen började jag fundera, har det hänt något? Har det hänt något?
1: Jag tänker att de var liksom, nu är det bilarna krockar.
0: Ja, typ att alla har dött, min pappa är på sjukhus. Och de är ju ganska gamla, så det där, man vet ju aldrig vad som händer.
1: Ja.
0: Så jag blev ju lite skraj, jag måste fråga att har det hänt något. Och sen skrev jag nu ändå sen att jag älskar er. Ja. För det här är ju inte sånt som vi brukar säga i vår familj.
1: Alltså, utan kontext skulle jag säga att det skulle vara väldigt onaturligt i min familj också. Att man skulle få en hej. Vi älskar dig, utropstecken.
0: Mm.
1: Ja, den är
2: konstig. Jag skulle förstå det helt. Alltså, det är så här, skulle pappa skicka det? Sen pappa skickar det typ hela tiden. Men okay. Mamma är nog så där att det är kanske antingen jag skulle tänka att mamma, har du vin i kroppen?
1: Ja.
2: Eller så skulle jag väl vara så där, det har hänt någonting. Men det är så här, det måste komma några meddelanden före
1: ja.
2: Från mamma för att det ska kännas
1: så om det skulle komma från mamma ett liksom out of the blue
2: ja.
1: Mitt i allt ett sånt där. Nu skulle man ju bli lite.
2: Ja, då har hon nog fått några besked.
0: Ja, för hon skickade det här, alltså det var ingenting annat, bara hej, vi älskar dig, utropstecken
1: ja.
0: Hälsningar från Holland
1: ja.
0: Då känns det som att nu är
2: ja, eller, fan, alltså, vi alla vet vad som för sig går i Holland.
1: Va?
2: Vad som är lagligt och så.
0: Mm-hmm.
2: Så jag tänker, är det så att mamma kanske har rökt någonting?
0: Ah, sant, det var därför de ville få till Holland.
2: Ja.
1: Antingen är hon hög som ett hus eller så har hon fått det som Emily kallar besked, ja, vilket jag tycker är en otrolig besked. Beskrivning.
0: Jag tänkte du menar att hon hade farit i det här röda distriktet.
2: Ja, det här sen, också. Ingen sett hur bra hon har det. Ja. Skriva, vi älskar dig.
1: Mamma köper alltså andra människor och då kommer hon på att de människor hon har.
2: Hon såg någon som liknar dig där.

0: Min mamma skrev åt mig att hon älskar mig på WhatsApp. Det är sånt som vi inte brukar säga typ någonsin. Jag tror det var första gången i mitt liv jag har hört det från henne.
1: Ett ställe någonsin?
0: Någonsin.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Va? Men det var ju inte, jag förstod inte att det var så stort.
2: Hon måste vara på pikalurven nu.
1: Någonting är suspekt. Hon är alltså utomlands och hon skickar ett meddelande till Titus utan förvarning.
0: Ja, när vi har talat om att när ska man säga åt sin partner att jag älskar dig.
1: Ja, vi har pratat om det i radion.
0: Ja, och sen skickar hon in det då samma dag. Och jag tänker ju att sådan mor, sådan son. För att det är ju också så att jag dumpar på Facebook Messenger. Hon måste också skicka sådana. Att jag kan inte dumpa människor face to face utan har gjort det via Facebook Messenger istället.
1: Alltså, du kan känna igen dig i det här att man skriver istället för att
0: ja,
1: ta det.
0: Ja, det är för hemskt att säga stora ord eller fatta stora beslut face to face. Så då är det lättare att inte ringa ens utan bara texta eller skicka ett meddelande.
1: Ja.
0: Så hon skickade då åt mig att jag älskar dig. Mm. Och det var det första gången jag fick höra det från henne.
1: Förlåt, jag skrattar, men det är så sjukt.
2: Det är faktiskt galet.
1: Också att hon är i Holland.
0: Men det är inte det sjukaste.
1: Nej, inte det, men jag menar att det är också just något att om det är en stor känsloförklaring så sen, att man inte sen kan agera på det. Du kan inte få krama om henne eller få träffa henne, utan hon har satt sig själv i skydd i ett annat land.
0: Det är sant.
1: Och sen kommer den här kärleksförklaringen. Det är som att dumpa någon på Facebook Messenger, men du är inte ens i landet. Ja. Så det finns ingen chans för dem att säga hej, vad menar du?
0: Jag kan inte hoppa på tåget
2: men
0: i Kyrkslet.
2: Men tänk om det är en skam. Alltså, tänk om det är sådär, jag tänker att man har ju fått höra att folk försöker vara någon annan, vet du, på meddelanden.
1: Mm.
2: Så det innebär någon som vill ha pengar.
0: Det är sant att det skulle förklara en del, för sen kom nästa meddelande att kan du sätta 250 euro via mobile?

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: mamma har skickat jag älskar dig utan förvarning medan hon är utomlands, och det här är tydligen bland de första gångerna hon har sagt ens jag älskar dig rakt ut.
1: Och det gör hon när hon är 1500 kilometer bort från mig.
0: Och det är ju någonting med det där med att resa och att börja tänka lite på hemmet som jag kan relatera till min egen mamma. Min mamma reser en del för sitt jobb, och vi har ju då en chatt som man har där det är jag och min storebror och mamma. Och den är sådär lite halvt aktiv, men den blir alltid väldigt mycket mer aktiv när mamma reser. Och jag tror att det är någonting med det där resande som väcker det där att jag måste liksom få vara jag är så långt borta så jag måste vara i kontakt på annat sätt. Medan om man är närmare geografiskt så kanske man känner en viss närhet. Nu killgissar jag mig till min mammas liksom logik. Men min mamma var på resa förra veckan och det ledde till att det kom inte liksom riktigt vi älskar det i utropstecken utan kontext. Men det kommer väldigt, väldigt mycket från min mamma när hon reser. Det börjar då 8.23 på måndag morgon. God morgon, måndag. Och här vet jag inte ännu att hon ska resa. Men det börjar ju liksom redan, det är kontaktsökande. En bra start på veckan till er. Puss. Mm. Då vet jag, nu är mamma på väg. Nu ska mamma utomlands. För att det är så här det börjar. Sen får vi en bild från flygfältet. Skoj att se på flygfältet, har hon skrivit.
1: Hon har checkat in på Oak Barrel.
0: Sen så berättar hon om vilka butiker det finns i flygfältet nu. Det här är klockan 11. Klockan 2 får jag sen en video, eller det kommer en video i chatten med captionen bron. Och så är det att hon åker den här bron mellan Köpenhamn och Malmö. Hon åker tåget där igen. Ja. Bron. Mm. Bara bron då. Och sen så 14.25. Det var så trevligt på tåget, men nu kommer en man som luktar apa och satt sig mitt emot.
1: Var det Harkelman med lokala?
0: Lokala Harkelman. 14.25, samma minut. Han steg av! Och sen skrev jag till mamma, Gud är god. Och så skrev hon Jesus. Nej, gästas. Okay. 14.46, det här är också allt mitt under arbetsdagen. 14.46, det är alltså gått 20 minuter sedan mannen som luktar steg av. Det är en video på utsikten från tåget. Det är platt, har hon skrivit. Det fick hon inget svar på, jag tyckte inte att det var tillräckligt intressant. 15.00 har hon skrivit en bild från en tågstation eller busstation som heter Hör. Och sen har hon skrivit, nu är jag här.
1: Men nu hör jag.
0: Sen har hon skickat en bild på en reklampost på nya ICA-Stig. Det gäller att ha koll på honom nu, har hon skrivit. Nya ICA-Stig. Jag håller på liksom.
1: Vem är ICA-Stig?
2: Det är från ICA-reklamerna i Sverige.
0: Det är från reklamerna
2: ut huvudpersonen.
1: Någon gubbe som heter Stig.
2: Ja, karaktären heter Stig.
0: Vi är ju ändå alltså på första dagen i resan. 15.57 är vi nu. Vi har gått eftermiddagen. A room with a view. Någon kommer vi checka in då. Förstår man från texten.
2: Ändå väldigt millennial av henne.
0: Jo.
1: Vill hon få er avundsjuka? Eller vad är det man är som händer? Är det så att hon äntligen har tid att lugna ner sig och sen börjar hon tänka på de sakerna som är viktiga
2: eller,
1: i livet?
2: Är hon ensam på resa?
0: Ja, ofta är det väl det. Att hon är ensam så att hon måste liksom...
1: Hon måste ha sällskap.
2: Det kan jag ändå förstå då.
0: 17.35, det här är en och en halv timme från att hon har checkat in på rummet. Så har hon skrivit sånt i Kristianstad. Och så är det en bild på ett nummer. Och någon som har felstavat ledig lokal och skrivit ledig lokal. Jätteroligt. Och sen det var liksom sista uppdateringen från dagen, ja det slutade.
1: Men jag tror det där är det som händer när man far och resa. Det är hälsosamt för du får reflektionstid på vad är det du egentligen, vad är viktigt i ditt liv och vad är viktigt hemma. Ja. Det var som när vi körde från New York till Florida i 2-3 veckor, något sånt. Vi trippade i USA.
2: New York?
1: Från New York.
2: Ja, jag tror bara York. Jag var såhär, det är i Storbritannien. Det är en lång väg.
1: Så vi körde den där sträckan och sen funderade min kompis på

0: att nu är det ju ganska roligt att vara hemma och skruva på terrassen.
1: Skruva på terrassen?
0: Ja, bygga terrass och fixa saker liksom hemma.
2: Minna saker med glädje. Sådär, man tänker varmt på
1: alltså, jag brukar ju ofta sakna ris och kyckling när jag sådär som man bara lagar god ris och kyckling på, hemma liksom, i köket.
2: Sådär så när mammor är borta från sina hem och så ber de papporna att kan du skicka bild på barnen liksom, för att man saknar barnet. Så när Emilie är utomlands så ber hon sin sambo kan du skicka bild på ris och kyckling.

0: Var man kanske inte så hemskt intresserad av en liten by i Frankrike som har 2000...
1: Vänta, förlåt, vad sa du?
2: Jag hörde ingenting.
1: Hallå?
0: Vanligen.
1: Följs på Ylextremnyheter.
0: Vanligen så är man kanske inte så hemskt intresserad av en liten fransk by.
1: Okej,
2: okay. Jag är jätteintresserad.
0: Som har 2800 invånare.
2: Ja, det är min dröm.
0: No, det jag finns är inte alls intresserad. Många såna. Du är inte alls.
1: Nej. Vanligen är jag faktiskt inte alls
2: dit. Jag tänker jätteofta på såna byar. Kan jag fara dit?
0: Små franska byar. Ja. Du vill alltså fara
2: bara
0: till
2: Nord... Bara det finns får.
0: Vin. Säkert. Vin finns det garanterat.
1: Ja. Vad är det för by som nu är på tapeten då?
0: Det här i nordöstra Frankrike. Staden heter Arcis-sur-Aube.
1: Oj.
0: Skulle jag tro att det uttalas.
1: Prosit.
0: Och den där, vanligen så talar man inte så mycket om det här stället, men nu har de haft kommunalval och de ska välja borgmästare.
1: Ja.
0: Och de
1: har en liten by borgmästare.
0: Inte kommunalval, men borgmästarval.
1: Okej, borgmästarval.
2: Det är typ ännu mer crazy att de har borgmästarval.
1: Men kanske det är så att alla har borgmästare, så som vi har istället har vi kommundirektör och stadsdirektör. Ja. Att de bara har borgmästare överallt.
0: Det är ju säkert en jättegammal

0: så det har kanske varit mera människor där.
1: Men det är också konstigt att ha en borgmästare eller en whatever som styr över 2800 människor.
2: Men det är väl väldigt amerikanskt också att de har typ mayor i varje stad.
1: Men det här alltså, är Frankrike.
2: Ja, men jag känner att det måste ju finnas då i flera länder.
0: Det är säkert den traditionen kommer från, ja. För det finns ju lite franska inflytningar till
2: USA.
0: Mm. Ja, i syd speciellt.
2: Så de ska välja borgmästare, har valt borgmästare?
0: Ja, de har valt borgmästare och det kom fram vem det blev. Men det var en stor tävling mellan de här två personerna. Det är kanske deras namn som har gjort att alla vill börja skriva om den här franska byn.
2: Okay.
0: För det var Antoine Renaud Zelensky
1: okay.
0: som inte vann. Han blev tredje plats. Men den som vann igen var Charles Hitler.
2: Nej.
0: Ja.
2: Nej.
0: Han heter Charles Hitler.
2: Stavas det på samma sätt?
0: Det är två T. Så inte vanliga Hitler.
2: Okej, men man kunde ju ha.
1: Jag tycker det är otroligt där. Men så det var inte Zelensky utan det var Hitler.
0: Nej, det var Hitler som vann. Det visar lite vart vem
1: är det på alltså, gång. Jag tänker säga, det är ju ändå förståeligt. För att det, är liksom, det hör ju till historien att Hitler vinner. Liksom. Mm.
2: Jo, jo. Men den där Hitler, alltså hur många bodde i den här byn?
0: 2800 människor.
2: Ja, var har vi närmast liggande by?
0: Jag är inte säker, jag inte kollar på kartan vad det är.
2: Det är bäst för att de närliggande byarna börjar hålla koll på vad som händer.
0: Jag absolut, för han börjar anslusha sig hit och dit.
1: Jag hoppas att det är typ Paris.
0: Jag tror det var nordöstra. Så det blir inte Nantes, vad blir det? Vad heter stora staden där? Nära Belgiens.
2: Jag vet ingenting om någonting.
0: Uppe i östra. Nej, östra, det blir åt andra hållet. Det blir mot Tyskland.
2: Jag vet inte vad som händer.
1: Jag är jättedålig på Frankrikes geografi.
2: Mm, men jag tänker att alla närliggande städer, alltså om det skulle vara så att jag bor ju i Helsingfors. Om Esbo skulle få en borgmästare som heter Hitler så skulle jag ju nog börja bygga muren. Mm. Alltså man skulle ju börja.
1: Så du heter Trump. Extrem.

0: Det var i kommunalval i nordöstra Frankrike.
1: Sluta kalla det kommunalval.
0: Borgmästarval. Jag blandar alla officiella grejer. Det var också magistraten och tingsrätten.
1: Ja, vad gifter man sig?
0: Tingsrätten? Nej, det tar det slut. Magistraten menar jag. Ja, men det har varit borgmästarval i nordöstra Frankrike i staden Arcis-sur-Aube.
1: En liten by.
0: En liten by, ja. Och kandidaternas namn har varit det som är jättespännande. Och det är tydligen den sittande borgmästaren som kommer

0: fortsätta som vann. Och den som förlorade hette Antoine Renaud Zelensky. Så lite roligt. Och sen den andra som vann och fortsätter ännu roligare, för han hette Charles Hitler.
1: Det är ju verkligen talande för hur det går i samhället.
0: Absolut.
1: Alltså att Hitler vinner över Zelensky.
2: Men också att Hitler har varit i makten redan en stund. Vi vet ju vad som väntar.
0: Alltså, det är sant.
1: Om några år så är det inte val mer, om vi ser som så.
0: Det är bara en tickande bomb. Men,
1: Nej, ja, det var ett jätteolämpligt skämt, jag tänker inte dra det.
0: Säg det.
1: Nej, jag tänker inte dra det.
0: Okej, nog inte då. Men det har inte varit så roligt för borgmästaren själv, för att BBC...
1: Nej, för Hitler.
0: Ja, för Hitler.
1: Nej,
0: BBC har talat med honom. Vad sa du? Det går inte.
1: Det var inte alltid så kul för Hitler.
0: Nej, det är sant.
1: Nej.
0: Men ibland kanske det var kul för honom.
1: Ja.
0: Det gick bättre, men inte mot som senare åren i hans liv.
1: Nej.
0: Men BBC har talat med Hitler då, och han sa att det har alltid varit så tråkigt, för han har hela sitt liv blivit retad för sitt namn. Och det kan man ju förstå, men Hitler, det är ju svårt.
1: Och BBC har rapporterat om det här på grund av att han håller på att bli retad för sitt namn och har blivit viral.
0: Yeah, ja.
2: Man kan ju byta namn. Men kanske inte Hitler vet om det.
0: Nej, men det är ju inte, och det är ju vad jag menar med två T, det är inte ett T.
2: Kanske jag bara byta förnamnet till Adolf.
1: För att lösa problemet.
2: Ja, tänker jag. Så ingen kommer nära då.
1: Jag vet vad, då står han ensam.
0: Men han har alltid varit ledsen över att människor då har mobbat honom för hans namn och retat honom. Och nu säger han att nu har det spårat ur när människor börjar skriva om det här i hela världen runt, så till och med BBC.
2: Men han pratar ändå med BBC.
0: Ja, nu måste han väl det, för han är ju borgmästare, så man, man har en offentlig titel, så du måste kommunicera. Men, och sen och han tycker att det är hemskt för att alla har börjat mima sig över honom och säger nu att 37% av invånarna i Arkis är hitlerister.
1: Han är på 37% av rösterna?
0: Ja.
1: Okej.
0: Så 37% är hitlerister. Och nu gråter hans fru, säger han.
1: Va? Heter hon Eva?

0: Ett borgmästarval i Frankrike har väckt internationell uppmärksamhet på grund av att två av kandidaterna har haft namn som jag knyter an till andra historiska viktiga personer. Titus, du hade koll på det här.
1: Ja, det var Zelensky som tävlade om att vinna mot Charles Hitler, alltså Hitler.
0: Mm.
1: Men sen så Hitler som var förborgmästare så fortsatte vara borgmästare, för han vann med 37%. Så nu är 37% av byns invånare hitlerister.
2: Men alltså 37% låter ändå som om det är två kandidater.
0: Men det har kanske varit fler än två.
1: Ja, för sen Zelensky blev trea, så det är någon annan som blev

0: tror jag. Jag vet inte vem det var. Var det Charles de Gaulle eller var det Winston Churchill?
1: Eller Mussolini.
0: Mussolini. Det kan det vara.
1: Det skulle passa bra i Frankrike, tycker jag.
2: Mussolini skulle passa bra i Frankrike.
0: Komma in med lite friska vindar.
2: Mussolini italienare.
1: Ja, men det är ju så att det låter tillräckligt bra.
2: Ja, det låter, det låter bra. Vi går på fonetiskt. Mm. Men då vill jag tänka på att om man skulle bo i den här byn i Frankrike, vad är sånt som man skulle måste bli liksom lite rädd för? Jag tänkte specifikt närliggande byar. Alltså om gränserna börjar lite förflyttas. Det sker lite liksom anschluss. Då blir det ju, då måste man börja höja på ögonbrynen. Ifall det inte ordnas val igen om 4-5 år eller när det ordnas igen, då...
0: Att han och hans parti bara fortsätter.
2: Ja, och sen tänker jag, Hitler var ju väldigt mycket för det här man ska få ungdomarna med. Så det att om det plötsligt börjar ordnas väldigt, väldigt mycket scoutverksamhet.
0: Just det.
2: Då skulle jag också bli lite oroad.
1: Dagböcker skulle jag vara rädd för faktiskt.
2: Dagböcker?
1: Ja.
2: På grund av?
1: Anne Frank.
2: Jaha.

Jag vet inte vad vi har för exakta omkörningsregler så här i Finland. Men i Sverige har det har blivit ett böter nu för en person. Det här gör mig så otroligt, otroligt, otroligt glad. Det är alltså en bilist som har... där det finns liksom flera filer. Då en ska vara omkörningsfil. Och så där. Jag tror här har det varit kanske tre stycken filer. Kanske okay. Så där att den som är längst till höger

0: Alltså då ska man köra av i något skede.
1: Ja, motorvägs
0: vibes. Ja, jag antar det att det är ja. Så. Och den här föraren har kört i mittenfilen och inte använt körfältet längst till höger. Vilket gäller på vägar med hastigheter över 70 km i timmen.
1: Alltså man ska hålla till

0: höger om det finns flera filer om du är långsam.
1: Ja.
0: Och då tänker jag på dig, Tidus. Du håller på att ta körkort.
2: Mm. Jag vet allt det här som ni hörde just.
0: Men för då är det min första fråga är sådär, har du lärt dig mycket om omkörning redan?
2: Ja. Jag har lärt mig att man måste ha god sikt. Man får inte fara igenom ett sånt här bara inte lång linje.
0: Alltså, ja, när det är sträck.
2: Ja, vad heter
0: eller
2: det?
0: Eller så här, det är inte sträcklinje.
2: Ja, inte sträcklinje, utan genomgående
1: linje.
2: Ja. Så då får man inte köra om. Man får inte köra om det håller på att komma en korsning.
1: Ja.
2: Man får inte köra om någon annan håller på att köra om en bakom en.
1: Ja.
2: Mm. Man får inte köra om någon kommer emot. Jag ska säga det.
1: Inte ser en bil komma emot. Får jag?
0: För det är just det som, alltså, jag var lite rädd för det här tid.
1: Yeah.
0: Jag var lite rädd att du har fått bara de här tråkiga reglerna för omkörning. Så jag tänkte att vi ska liksom, jag måste hjälpa till här, känner jag.
1: Okay.
0: Så du inte blir den här idioten i mittenfilen som får böter.
1: Yeah.
0: För att det finns ju regler för omkörning som de inte säger i bilskolan.
1: Okej.
0: Vi tar nummer ett då. Om du är långsam och bildar kö, alltså du märker att okej, nu har vi en bil bakom och så mitt i allt är det 17 bilar bakom, så då är det du som är långsam om du inte har någon framför dig.
1: Ja.
0: Så för det första ska du veta att du är värdelös, och sen för det andra så ska du veta att du släpper förbi folk.
1: Men det där vet jag, alltså vi hade en situation här på hösten där det blev liksom jättehalt, och jag var i en bil som inte hade nabbdäck utan bara friktionsdäck, och den klarade liksom inte av det här vägunderlaget alls.
0: Mm.
1: Så vi blev tvungna, alltså det var antingen så slirade vi ur eller så körde vi jättelångsamt. Så då körde vi jättelångsamt på grund av de omständigheterna. Och då med jämna mellanrum så stannade vi vid busshållplatser, släppte förbi kön, for ut igen. Alltså att man, att det är ju klart att man med bil ska köra situationsanpassat. Att du kan ju inte heller börja gasa om inte du klarar av att gasa.
0: Mm.
1: Men du måste då i så fall släppa förbi folk.
0: Mm.
2: Det här är de tre viktigaste sakerna. Nu ska vi se om jag kommer ihåg dem. Man ska vara tre saker. Man ska vara en ekologisk, ekonomisk och social förare.
1: Jättebra regler.
0: Det var faktiskt det äckligaste jag hörde hela mitt liv.

0: Jag försöker lära Titus, Titus har alltså på att ta körkort, jag försöker lära honom de riktiga reglerna. De riktiga reglerna för omkörning.
1: Titus berättar ju just här innan vi lyssnar på låten att de tre reglerna för att köra är ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Och ja, Emily fick kräk i munnen.
0: Ja, faktiskt. Vet du vad, Titus, om du följer de tre reglerna så kommer du bli otroligt, otroligt hatad mobbad
1: av mig.
2: För att jag är social, ekologisk eller ekonomisk, alla ihop.
0: Alla ihop.
2: Du kommer bli ekonomisk så... måste ju älska.
0: Jo, ekonomisk älskar jag, social älskar jag, men det där ekologiska, och när det här allt handlar om bil, så är det såhär, ekonomisk i bilen är inte alltid det roligaste.
1: För min del, Titus, så är du välkommen in i Perleporten.
0: Ja.
2: I vadå? Men, ah,
0: Perleporten. alltså, vi fick också ett intressant meddelande här, för vi pratade lite då. Alltså att, ja, vad var det jag sa till dig, Titus? Ja, jag sa att om du är långsam så ska du släppa

0: förbi folk.
1: Mm, men jag funderade när du sa att det är tre filer, det är lite oklart för mig, eller inte tre filer, det heter väl något annat, körfält. Tre körfält bredvid varann, som alla far i samma riktning. Så man får inte köra om på höger sida, så är det ju.
0: Ja, men där, nej, också, alltså, vet du, där är en grej. Vet du vad, du får, om du har den långsammaste jäveln till vänster, där den inte ska vara, så då tycker jag att du får köra om för
2: Nej, men man får inte köra om till...
1: Jag tror man får inte.
0: Ja,
1: man får.
0: Jag har gjort det här typ en gång i veckan nu. När jag kör till och från jobbet.
1: Polisen kommer.
0: Ja, men polisen kommer ta den långsamma jäveln som kör 40 på motorvägen. Ja, men då
1: men får jag ändå fråga där om de här tre filerna. Så man får bara då köra om vänster sida.
2: Ja.
1: Men vad händer om någon är jättelångsam längst ut?
2: Ja, men det är då Emilie kör om på höger.
0: Ja, det är just det.
1: Just det, men man skulle inte få göra det egentligen.
0: Nej.
1: Okej, men man måste bara leva med då och för... hoppas att den förstår att svänga in höger ut.
0: Ja, alltså jag helst skulle vilja tuta i räven på den. Det har jag inte ännu börjat göra, men det
2: är det där
0: börjat...
2: sociala förande som Emilie tillämpar.
0: Ja, ja, precis. Ja. Så man ska vara social, använd tut,
2: tut, hej, hej!
0: Eller blinka med hela ljusen också jättebra. Visa att någon är irriterande. Helst skulle vilja ha en sån här, som man på en taco truck, att man kan börja ropa. Ja,
2: megafon. Ja. Jag älskar det här med att blinka med helljusen, för det känns alltid så här, det känns socialt om något, för att speciellt liksom tutan, det är ju alla reagerar ju på en tuta. Så det är svårt för folk att veta kanske vem man tutar på, medan den där helljusen, de blinkar man ju till en person som är framför. Det känns alltid riktat. Det gillar jag.
0: Jag ska också installera om typ en vecka extra belysning på min bil, så det blir extra irriterande.
1: Ska du ha en sån här LED-bar?
0: Nej, jag tänkte ha så här två fina, snygga.
2: Okay.
0: Men i alla fall, det var en person här, vi ska säga Bensko, som skriver in: jag lärde mig i bilskolan att det är inte den som kör långsamt som bildar kö, utan det är den bakom, för att den inte kör om.
2: Det där var så intressant.
0: Det är faktiskt jätteintressant. Alltså, det går ju inte alltid att köra om. Nej, det är just det, att det är mycket trafik. Så
2: och dittills visste ju det här att kommer den bil emot...
0: Ja.
2: Så du får inte köra om.
0: Ja, ja, precis. Jättebra.
1: Vad har jag lärt mig nu?
0: Men just det där att jag tycker att man ska absolut släppa förbi om det inte finns möjligheter för någon annan att köra om. Men annars tycker jag att man ska ju köra om.
2: Ja, man ska köra om.
0: Man ska inte vara rädd för att köra om. Första gången känns det så här, men sen efter det blir det bara skoj.
1: Ja, jag tycker jag har gjort det. Jag tycker det verkar jätteläskigt.
2: Min bilskolelärare, när jag skulle köra om första gången, så sa du måste sakta ner. För att man är så nervös. Eller jag var så nervös. Ja. Så jag körde om liksom 140. Och det var så att du chilla.
1: Ja, för man får ju inte köra över hastighet fast du kör om.
2: Precis.
1: Du kan ändå bli fast.
0: Får man lite över hastighet.
1: Så länge
0: man kör sån över hastighet att polisen ska bry sig. Alltså just att kör du 140 om på 80-väg, så då kommer du bry sig, och då kommer du upp. Det där kortet som du inte har kommer aldrig finnas. men ja, alltså det är ändå... Ja...
2: Men jag tyckte det var intressant det du sa, Emilie, om att man inte ska vara rädd för att köra om. För jag har verkligen fått öva på det där.
0: Ja,
2: för att jag har tidigare varit en sån som att jag tycker det är så här ganska skönt att ligga bakom en långsam. För då är jag sådär, okej, här är det tryggt att vara.
0: Ja,
2: men
0: ja.
2: Sen har jag ju nog fått lära mig att för liksom trafikflödet, man kör om och man kör om räckan och man blir liksom inte efter dem och sådär. Och hålla liksom sånt system när man kör.
1: Ja, det stora problemet är att människor inte har tålamod och inte vill följa de här hastighetsbegränsningarna.
2: Jo, det är det största problemet.
0: Det största problemet i trafiken, speciellt i Finland, är att folk tror att när de kör 79 enligt metern på 80-väg, så kör de enligt hastigheten. Vet ni vad, ni kör så fucking mycket under hastighet att jag orkar inte ens mera.
1: Är det alltså så att det kastar den här metern?
0: Ja, alltså jag har kollat med min bil nu.
2: 10 kilometer i timmen.
0: När jag kör 87, då kör jag egentligen 81.
1: Aha.
0: Och då fotar inte kameran.
1: Men varför är de inte rätt? Det är ju konstigt om du har instrument som visar fel. Det är som att man ska ha en klocka som inte visar rätt.
0: Ja, jag tror det är väl säkert för säkerheten.
2: Tänk att det här är ändå det värsta problemet, är att liksom folk kör under hastighet i misstag. Det är det de gör i princip, för att de tror att metaren visar rätt. Det är liksom det största problemet i trafiken, tills dess att Titus får körkort, och sen har vi ett större problem.

0: Titus de riktiga reglerna för omkörning? De som man inte säger i bilskolan där Titus befinner sig ganska mycket nu.
1: Mm, som bäst du, sitter jag pluggar.
0: När är det du har planerat få ett körkort? Det är ganska snart, va?
1: Förra veckan skulle jag göra teoriprover, men jag har ju inte, så hade tänkt göra den här veckan med henne. Nej, jag måste ännu göra några övningstester. Jag tänkte idag när vi sätter oss i tåget och ska åka till Pampas, så tänkte jag öva lite teoriprov.
0: Roligt.
2: Ja, det blir jättebra. Vi kan öva lite med dig.
0: Jag tänkte säga, jag blir lite taggad för att göra testa.
1: Väl spenderad tid. Jag skulle vilja ha er att göra testet här i studion, men problemet är att det tar 30 minuter att göra testet. Eller kanske 15 minuter. Ja. Då 30 minuter tid.
2: Det är lugnt, jag behöver inte sända.
1: Så det skulle vara roligt att se hur ni skulle klara det. För alla kompisar som har körkort, som jag testade på, är helt, vadå, det är en jättedum fråga. Inte det, det är helt fel.
0: Det är ju faktiskt, alltså, det är ju jävliga frågor i teoriprovet jämfört med riktiga trafiken. Och det är sådär att, du väjde inte för cyklisten, och så sa man 2 mil av ett däck i backspegeln.
2: Där är jag!
0: Ja. Men det har också kommit mycket, mycket meddelande också in på WhatsApp, så fortsätt höra av er där 044-28-00-180 eller på Arena-chatten. Kanske ni har också regler för hur Titus ska lära sig omkörning. Men jag har alltså den viktigaste regeln med omkörning, skulle jag ändå vilja påstå. Och jag tycker att det här är jättetråkigt att de inte lär ut det i bilskolan. Skulle jag ha en bilskola, så skulle det här vara liksom det första som kommer upp på första lektionen. Och det är att man måste fatta att det är okej att köra om för att prove a point. Alltså, och ibland måste du köra om för att visa att du är en långsam jävel.
2: Jag tror jag suger röv. Jag måste stänga av min mikrofon bara för att hålla mig.
1: För att visa dominans då.
0: Jo, faktiskt. Det är just det jag gör också någon gång. Om det är en bil som är allt för länge ute i vänstra körfältet och jag är sådär att den flyttar inte på sig, den fattar inte att fara därifrån. Vet ni vad? Då kör jag om på höger sida, och det är för att prove a point. Det är ofta jag kör om för att prove a point. Jag har också den här ena vita idiot USA-märkebilen som kör framför mig varje morgon. Och vet ni vad? Kör om den varje morgon, och jag tänker att någon dag så ska den fatta att vi ska inte köra 74 på 80-väg.
2: Men den tänker ju bara att här kommer den här dåren.
0: Ja,
2: varje morgon tänker
0: du. Alltså jag borde kanske göra det.
2: På dåren.
0: För det har just att det har ju inte blivit bättre nu på 3 månader. Jag kör ju om den här idioten varje dag. Jag trodde den borde inga, men tydligen borde den nog i Karis.
2: Okay.
0: För det är den här kommit med ända från Karis.
2: Ja.
0: Och den svänger alltid i ring 3. Så om du känner dig träffad, så börjar jag jävla snabbt köra hårdare. Men då alltså, så jag kör om den alltså varje morgon. Och
2: men varför
0: så
2: sitter jag, den i vänstra körfältet?
0: Nej, alltså den är bara,
2: den
0: bara
2: en del av vägen.
0: Men den har ju inte märkt någonting, så jag tänker nu ska jag börja nu lysa att jag börjar, medan jag kör om så kommer jag liksom, jag tutar fullt, och sen så börjar jag så här flasha med helljus, sen så börjar jag skrika och man säger, you suck! Ut genom fönstret.
1: Och är det sen så att du svänger in helt för tidigt, så att det kommer liksom jättemycket framför den?
2: Var ungefär det du brukar köra om?
0: Nej, det beror på vilken tid jag startar, men det brukar vara, för det är just det tidigare jag brukar köra om den just efter Inga.
2: Ja.
0: Men nu har jag börjat faktiskt ofta köra om den just innan Inga.
2: Det är så roligt, för då är det ju så där kring Inga. Vanligtvis är det ju på landet så att man vaknar när tuppen gal.
0: Ja.
2: Men liksom i Inga så vaknar man av tut och you suck!
3: Mr. International! Shackle!

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: tar hem vinsten från Österbotten. Man skulle kunna tänka sig att jag skulle vara ledsen över det här som österbottning och som Ålandshatare. Men jag ger Åland gladeligen den här vinsten. Det är så, hörni. Åland har numera flest antal ovaccinerade barn i Finland. Eller jag vet inte vad det finns i Mariehamn.
1: Är det inte någon där svenskarna som har flyttat dit i någon...
0: Du skyller direkt ifrån dig.
2: Jag tänkte på samma. Alla det... som har flyttat dit för att hemskola sina barn.
1: Ja, det finns ju någon ö som alla flyttar till. Inte Kumlinge, Enklinge.
2: Jag vet bara ön Åland.
1: Ja.
0: Ålandsön.
1: Någon av öarna blev full av svenskar.
0: På Åland så är det 5,2% av barn födda 2023 som är ovaccinerade. Inom Österbottens välfärdsområde så är det 3,5%. Och bland de födda på Åland 2022 så året innan så var 3% ovaccinerade, så de har ökat med 2%.
2: Alltså jag förstår ändå, till en viss del kan jag förstå att man inte vaccinerar sitt barn. För grejen är det att man vet att man får ett av vaccinerna man får först är mot polio. Och jag skulle nog tycka att det skulle vara ganska hurriga om mitt barn skulle få polio och ligga i en sån här iron lung. För vet ni vad, ingen för tillfälle ligger i en iron lung.
1: Vad är en iron lung?
0: Men det är ju för att man inte använder den behandlingstekniken mera.
2: Nej, men jag vill ju ha det, alltså, för han där Alexander dog ju just som låg i
0: den.
2: Sista mannen i en iron lung.
0: Så iron lung är liksom en konstgjord andning, för polio är ju förlamning. Alltså det är ju det bidrar, det ger upphov till förlamning. Och om man blir förlamad så kan man ibland inte andas. Så att en iron lung är som en stor maskin som man ligger i som andas åt en med tryck utifrån.
2: Bara huvudet utanför.
0: Ah. Ja.
2: Och den här, han är Alexander, så han låg i den sen han var typ 6 år gammal.
0: Ja, och han
1: det
0: var den enda som liksom...
1: mini-ubåt.
0: Ja, exakt.
1: Och
0: den trycker liksom upp och ner lungorna utifrån.
2: Och det jag tänker sådär... Att jag,
0: men det är ju en handling som inte används mer på polio.
2: Men jag skulle tvinga den fram. Alltså det är såhär, då ska man ju inte vaccinera, för man skulle tycka att det skulle vara ganska coolt att handla i vardagsrummet.
1: Men kan ni inte göra en rolig grej av det och bygga en sån här paffa och sen kan ni leka till barn har en
2: lång? Det är inte roligt att leka. Det ska vara äkta.
0: Det är inte kul med leka. Jag vill att mitt barn ska vara dödligt sjuk.

0: Åland har tagit hem rekordet i flest antal ovaccinerade barn. Det här firar jag särskilt mycket som österbottning, eftersom att det betyder att Österbotten inte längre är i ledning med flest antal ovaccinerade barn i Finland för, per kommun. På Åland är ungefär 5% av barnen icke-vaccinerade. Emily blev inspirerad av de här ålänningarna.
1: Jag förstår ju dem.
0: Du måste liksom, du måste motivera det här på, ja, alltså, på ett bättre sätt än att du vill att ditt barn ska bli dödligt sjuk.
1: Nej, alltså det grejen är det att jag förstår ju att det skulle vara jättekult att ha en sån här iron lung i vardagsrummet och där ligger ditt barn hela sitt liv. Alltså,
0: men det är ju inte så coolt.
2: Får man inte liggsår om man ligger där hela livet?
1: Helt, det kan hända, ja. Någon måste ju säkert få in dit med och tvätta dig.
2: Ja.
0: Kort sammanfattning av iron lung nu, för att Titus har googlat under hela Bruno Mars lilla visa.
2: Det ser ut som en del ur en ubåt, ja. Eller en mini-ubåt som man är inne i och huvudet sticker fram ur ett litet hål.
0: Mm.
2: Och resten är säkert då som en sån här, vad heter det, tryck, vad heter det som...
0: Tryckkammare.
2: Ja, tryckkammare. Ja. Som dykarna far in i.
0: Ja, och det här var som en del av en behandling för polio som skulle vara tillfällig, men sen eftersom att så var det liksom vissa som inte klarade sig utan den här iron lungen. Och så var det en kille som då levde hela sitt liv i en hjärnlunga.
1: Paul Alexander.
0: Och det var för att han hade polio.
1: Ja. Alltså det är ju det här
0: inte som... Inte sån ton.
1: Jag tycker det är så cool. Alltså jag älskar ju Paul Alexander. Han, herregud, alltså han har gjort mer...
0: Polio Alexander.
1: Ja, han har gjort otroligt mycket i sitt liv. Alltså jag kommer aldrig komma upp till samma mängd grejer som han har gjort i sitt liv.
0: Han
1: har
0: legat i en hjärnlunga i 60 år.
1: Och han har skrivit böcker, han har studerat på 2 universitet, herregud. Här har han 1978 han fått en bachelor's degree, sen har han blivit juris doctor 1984.
0: Du kan ju göra allt det här fast du inte ligger i en hjärnlunga.
1: Nej, det kan jag inte. Alltså, vet du vad? Det händer så mycket utanför lungan. Och jag är så påverkad av allt som händer utanför lungan. Jag tänker, vet du vad också? Skulle jag få ett barn som har mina gener, så det är liksom, det är ju kört.
0: Ja, alltså med skolmotivationen och sådana grejer.

0: I Sverige ska cyklister börja bötfällas om de kör om fotgängare, för då kör de för hårt.
1: Så de kommer ju falla när de åker så långsamt.
0: Faktiskt.
2: Men hur är det om man kör om för att prova point?
1: Man måste köpa stödhjul, de har sålt slut nu i Sverige.
0: Men det är ju så, alltså, som en cyklist som jag är, att när det kommer en sån här elektronisk fartmätare som blinkar till bilar att nu kör du för hårt, när man själv cyklar så är det ens mål att få den att blinka att man kör för hårt. Och egentligen får ju inte cyklister köra över hastighet när de rör sig på vägar. Men jag tycker att om man har lyckats trampa upp sig i en överhastighet, så det är liksom, man borde belönas.
1: Mm. Brukar det inte att... vara vid 40 km i timmen som de är? De här glad smile, ja. Rak smile, sur smile. Och att cykla 40 km i timmen är ganska hårt.
0: Och 30 är ganska många,
2: men
0: för det är alltid 30-områden.
2: Att få den att reagera skulle vara kul, för den reagerar ju sällan på cyklister.
1: Nej. Ja, men den reagerar nog på mig, för min kropp är så stor.
2: Man måste komma med ett segel.
1: Eller Titus.
2: Eller Titus på pakethållaren.
0: Så Titus på pakethållaren 40 km i timme. Det är ju så när man ska pulka också. Att man ville ju ha den tjockaste killen i skolan med på pulkan, så det gick hårdare.
2: Mm. Ja, på trampolinen. Mm. Så man flög iväg som en fjäder.
1: När jag cyklar så har jag också längre bromssträcka.
2: Vi har så mycket roliga aktivitet.

0: är från förra, så hör jag. Vi ska sätta titis på en cykel. Se hur det går. Men det är ju cykelsäsongen som det börjar vara. Och då måste man ju, om man som jag, så ska man ju föra cykeln på service då. Mm, för det måste få bli fixad.
1: Varför fixar du inte själv?
0: Jag vet, min sambo tycker också att jag ska fixa själv. Och jag sa att jag kan fixa själv om du fixar. En klassisk överenskommelse. För att jag är så, jag älskar ju... Det här är ju någonting jag har försökt... det här är väldigt svårt för Titus och Emilie att förstå. Men jag älskar ju att betala andra för att göra saker.
2: Ja. Mm, du tycker om att ge till ekonomin. Du är ju halvtysk och Tyskland har ju en bra ekonomi.
0: Ja,
2: så kanske det är det att...
0: Jättebra koppling.
2: Jag är bara snål finländare.
0: Ja, men det är ju ni båda. Nej, men alltså jag älskar liksom att ta bort från min tid och låta någon annan använda sin tid. Och då är det ju problemet med cykelreparatörer. Det är ju som med mekaniker att de är ju alla scammers. Man blir ju skammad när man för på cykelservice. Och det är dyrt.
1: Nej, inte Karis.
0: Nej, knappast i Karis.
1: Du måste ta cykeln på.
0: Men det var väl samma som med mekaniker. Man blir inte skammad i Karis heller.
1: Ja, men faktiskt cykelservice i Karis. Jag har haft min cykel, för jag hade den inte i bruk på typ 8 år.
0: Ja, då blir det service.
1: Ja, för det var det att min kompis hade lämnat den i parkourparken över natten.
0: Just
1: det. Och där hänger ju de coola kidsen som sen rör cyklar.
0: Gjort? Ja.
1: Så de hade...
0: Det är ju för att de är arga, för att de rör ju inte sig med hjul, utan de rör ju sig med fötter. Så de, när de ser en cykel så blir de ju förolämpade.
1: Ja, och den var ju låst, men de har liksom de drog ut alla ringar som gick och så här.
0: Bra, ja.
1: Så sen så
0: det var fint där i parkourparken.
1: Ja, så tänkte jag att nej, men inte orkar bry mig om den cykeln, så sen 8 år senare när jag nästa gång behövde den,
0: så då får jag till parkourparken.
1: Då får jag till cykelbutiken i Karis och sen var jag så här, kan ni fixa det här? Också, jag hade ingen nyckel till den, för det hade ju mina kompisar tappat bort, så jag var så här, hej, skulle ni kunna såga upp låset på den cykeln och fixa den? Vad betalar jag? 50 euro?
0: Det är en cykel som ser ut som att någon har försökt tjäla den.
1: Ja, och sen det var det att sen typ 2 dagar senare, för mamma var så här, de sågar upp lås, det var bra, jag har också en cykel. Eller hon hade 2 cyklar med låsen fast. Så hon förde dit sen sina cyklar med låsen fast.
0: Sen sa mekanikerna där att ja, du har också varit i parkourparken.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Jag ska föra min cykel på årsservice och jag är alltid rädd för att bli scammad. Jag har ju inte fört min cykel till service i Karis. Jag vet att jag borde föra, för min mamma för sin cykel i Västnyland till någon islänning som är jättetrevlig och jätteprofessionell och jättebra. Mm. Men det är inte min erfarenhet i Helsingfors. Att jag har en tendens att bli liksom scammad. Det är delvis för att det går på finska och sen så påstår de saker om min cykel. Det är som svårare ord än vad det är för med bilord för mig. Jag förstår ingenting. Ja, ja. Och sen så säger de, du ska ha det här, och säger jag okej. Okay. Och sen blir det 300 euro.
1: Har du en sån här cykel?

0: cykel som har en massa kugghjul med massa växlar.
1: Ja.
0: Men då är det mycket svårare att fixa själv.
1: Jag tycker
0: alla cyklar är svåra att fixa. Jag tänker alltid att det går lätt att fixa. Jag gillar ju att fixa grejer.
1: Ja.
0: Men att fixa cykel går alltid åt pipar.
1: Ja, det
0: att
1: är inte
0: så. Alltså, blir det hål. Nej, sen att sätta hjulet fast är det snett.
2: När man är liten ska man lära sig fixa cykeln själv. Ja. Vissa saker kanske man inte behöver, måste kunna själv. Men ändå så här, grundgrejer att serva sin cykel, det ska man kunna göra själv.
1: Så jag kan pumpa olja och byta däck själv.
2: Ja, sen just
1: fixa punktering kan jag göra.
2: Ja, ja. Vad är det mer du vill ha?
1: Nej, men jag vill att de ska spänna bromsarna när man har sån här.
2: Ja, men det är ju jätterätt.
1: Ja, det kan jag inte. Och så jag vill att de ska spänna bromsarna. Och så vill jag att de ska liksom kolla alla växlar, att alla växlar funkar. Och om det är något fel i växlarna, jag kan inte fixa det. Jag vet inte vad det är. Liksom,
2: men du måste se på YouTube.
0: De är jättekomplicerade växlarna när det kommer till sån här, vad heter det, napavaihe. Alltså sån här, som är en klump.
1: Ja.
0: Allt är gömt i, men också de här massa kugghjul. Alltså det är mad science.
2: Nej, alltså
1: det är mad science.
0: Det är mad science.
2: I lågstadiet, då ska man kunna fixa sin cykel.
0: Knyta skrinskorna.
2: I högstadiet, då ska man kunna fixa sin moppa. Och sen i det som kommer efter högstadiet, vart man nu är en far, så då ska man kunna fixa sin bil.
1: Om jag säger så här, jag tycker att när som helst i livet så kan du fixa det själv. Eller så kan du fixa pengar så att någon annan kan fixa det. Det är de två alternativen att gå. Jag har valt, och som Titus skulle säga det, skaffa massi. Men nu när jag försöker då att inte bli skämmad, så har jag löst det genom att jag har hittat en lesbisk, antagligen lesbisk kvinna. Men hon är definitivt lesbisk. Mm. Vissa kvinnor, man vet bara. För det är för att hon har en cykelbutik. Jag för till en lesbisk kvinna. Och det känns så tryggt. Och jag vet inte om det är att jag är sexist åt andra hållet, liksom mot männen.
2: Mm.
1: Men jag tänker att när jag går till den här ena lesbiska kvinnan, hon kan inte skämma mig.
2: Jag tror att lesbiska kvinnor skämmar mer, faktiskt.
1: Men det står female owned business på Google.
2: Ja, jag tror det, just det. Det där det blir lite farligt. Jag tror att alltså, det bästa man kan hitta är en gammal car.
1: Okej, en sån här som man ser att... Men jag är ju rädd för de gamla karlarna, för att jag har så liten cykel och ibland måste de ju testa cykeln. Och de kan ju inte testa cykeln.
2: Nej, men de har väl någon svärdotter eller något sånt.
0: Så jag ska inte få cykla på din cykel.
1: Titus.
0: Jag ska få cykla på din cykel.
1: Om du skulle cykla på min cykel så skulle det vara en sån här... De här hydraulic press-videorna på YouTube.

0: Dagens Nyheter skriver om en otrolig, otrolig kärlekshistoria. Så jag tänkte att bara för att få in lite så här bra kärleksstund här på måndag, så ska vi höra hur det låter.
1: Okay, oj, nej, inte sån kärlek.
0: Riktigt sån kärlek. Är du inte nöjd med den kärleken?
1: No, jag tänkte att det skulle vara sån här, vet du, fransk romantik.
0: Nu kan vi ta det också.
2: Yeah. Är det någon som sjunger i en gungstol?
1: Det här, om det är lite sån kärlek.
0: Nej, det är nog all sorts kärlek här.
1: Jag tycker den här är trevlig.
0: Okej, vi kan köra på den. Emmy blev kär i en man som bodde i en buske. Det var i september 2006 som hon satt på en bänk i Amsterdam och väntade på en kompis. Ja. Emmy var 29 år. Hon hade relativt nyligen blivit singel.
1: Förlåt, det blir så här. Det här är bättre.
0: Okej, vi testar på nytt.
1: Förlåt, okej, vi får gå tillbaka till Emmy. Det här
0: Emmy
1: mycket bättre.
0: Blev kär i en man som bodde i en buske.
1: Det är så roligt att Emmy är pseudonym för Ellen. Alltså Titus.
0: Det var i september 2006 som hon satt på en bänk i Amsterdam och väntade på en kompis. Emmy var 29 år, hon hade relativt nyligen blivit singel efter 4 år som sambo och sökte inte en ny relation. Ja. Då dök Vic Kokula upp och frågade vad klockan var. Okay. Han var 24 år, brottades med alkoholproblem och bodde i en buske en bit därifrån. Han saknade utbildning och hade en svår social situation. Men han hade också de snyggaste ögon som Emmy någonsin hade sett. Och han var så självsäker att han fick mig att skratta, säger hon med ett så lyckligt leende att datorskärmen nära på gnistrar till under intervjun.
1: Oj, det har ändå framkommit liksom ganska tidigt att han bodde i en buske och har alkoholproblem.
0: Han kom typ ut från busken, alltså. Med sina vackra ögon.
2: Med sina alkoholproblem.
0: Ja.
2: Berättade han om dem eller hur visste hon det?
0: Ja, han måste ju berätta det, för han var ju så självsäker.
2: Ja, fina ögon. Full. Jag är också alkoholist.
0: Ja, det kan hända att han var jättefull, att det var kanske därför också han buskade till.
1: Men
0: det.
1: Emmy blev kär.
0: Jo, hon blev så kär och nu är de tillsammans.
1: De är tillsammans!
2: Än idag?
0: Ja.
2: 20 år senare?
0: Ja.
2: Wow.
1: 20 år senare?
2: Ja. Är han ännu alkoholist?
0: Det vet jag faktiskt inte. Det bryr sig ingen om i Dagens Nyheter, helt klart. De bryr sig bara om att, hej Emmy, oj herregud, så hon blev kär. Oj, år 2006 då, när Vic kom ut från busken.
1: Det känns som att det inte finns någon sensmoral i den här storyn. Alltså,
0: det är faktiskt, jag tycker det här är brutalt.
1: För vanligtvis är det just sådär, vet du, att hon blev svindlad, hon gick med på någonting och håller dig borta från alla män som bor i buskar och är gravt alkoholiserade.
0: Ja.
1: Men här är det ju verkligen sådär att om du söker kärleken, gå och knacka på. Eller kan man inte klacka på i en buske?
0: Raffla lite.
1: Gå och sära på grenarna i närmaste buske och se vad du hittar.
0: Ja, och sen så kanske där är någon Vic som frågar vad klockan är.
1: Ja, om hans ögon är snygga och han snygga. Luktar sprit.
0: Ja.
1: Då är det din man.
0: Ja.
1: 20 lyckliga år.
0: Ja. Emmy ser ut att ha det bra här på bilden i alla fall. Extremt.

0: Emilie berättade just om Emmy som blev kär i en man i en buske.
1: Ja,
0: han bodde i en buske.
1: Jo, han bodde i en buske och han var så otroligt alkoholiserad och han frågade vad klockan är för han hade ju ingen aning för han hade ju
0: han bodde i en buske,
1: hade ingenting och sen blev hon kär.
0: Ja, och då tänkte jag att den här storyn skulle vara så där att låt inte luras av andras charm, för det är ju ofta man får historier om såna kvinnor som luras av en charmig kille som sen förstör deras liv.
2: Som bor i en buske.
0: Ja, men det var liksom inte det som hände här.
1: Nej, alltså de är ju nu tillsammans nog
0: länge hade de varit tillsammans.
1: Jo, för det här var alltså 2006 de hade träffats.
0: Ja.
1: Men det var Dagens Nyheter hade inte gett mig så mycket information, men jag försökte googla vidare och jag fick nu fram att de bor i ett stort tegelhus i Peppinge på Österlen.
0: Okej, okay. Upgrade ändå.
1: Jo, faktiskt. Och han är, tror jag, inte så alkoholiserad mera.
0: Nej, man får ju hoppas.
1: Och så säger det här är också jättevärldens konstigaste quote. Emmy säger att det är en modern Askungesaga där jag är prinsessan som räddar prinsen. Men Askungen var inte alkoholiserad.
0: Nej, och Askungen bodde ju inte i en buske. Askungen var ju alltså föräldralös.
1: Ja.
0: Och hade ett olyckligt hemförhållande.
1: Ja, jag vet inte vilken version av Askungen som Emmy har sett, men jag tror inte att det är den där som alla andra har sett.
0: Nej, det var väldigt speciellt. Men jag började tänka på det, för tydligen kom ju den här killen och Vick hette han så.
1: Mm.
0: Vi kom ut ur en buske och rakt in i liksom
1: Emmys. Amsterdam också.
0: Att man har hittat en buske i Amsterdam. Nåja,
1: ja.
0: Det kanske finns en annan. Men då börjar jag tänka på att om inte det är en dealbreaker, att han bor i en buske.
1: Mm.
0: Vilken typ av bostad är då en dealbreaker? Mina dealbreakers är nog ganska långt innan busken.
1: Ja, alltså hemma hos föräldrarna. Men jag skulle säga att hellre tar man ju en man som bor i en buske än en man som bor hemma hos föräldrarna.
0: Ja.
2: Är det för att då är inte föräldrarna hemma när man är där, eller?
1: Nej, men det är också. De får göra,
2: men de bor också i en buske.
1: Det är alltså bättre så. Mm. Men för att bo hemma hos föräldrarna, alltså det är just så att, speciellt om du är 25 plus kanske,
0: ja.
1: Så då ska du kanske inte bo. Om inte du har en bra orsak, men då är det så där att då är din bra orsak någonting som gör att du kanske inte ska vara på datingmarknaden.
2: Så du ska inte dejta en italienare?
1: Ja, men det är också att, alltså, man har ju hört att de har ju små.
0: Va?
1: Ja, det är enligt statistiken så är de ju.
0: Italienarna?
1: Mm.
0: Har inte mycket salami och sånt, eller?
1: Nej, alltså enligt medeltal så är det väl inte jättebra.
0: Nej.
1: Men de är ju ganska korta också.
0: 37 år, bor hemma, kort, liten.
1: Ja, så där skulle man ju hellre ta då liksom ung och fräsch, eller ung och ofräsch i en buske.
0: Att det ändå är där gränsen går. Ja. Emilie, du skulle kunna bli tillsammans med någon i en buske.
1: Ja, alltså, men också det beror på vilken buske.
2: Hur fin buske det är.
1: Ja, men för så här, inte en rosenbuske.
2: Vad är det med en rhododendron?
1: Jag vet inte hur det var.
0: Rhododendron är de här som blommar så här jättestort på våren där, innan midsommar. Och sen har de mörkgröna blad och bladen är typ mörka över året om. Bladen
2: Gladsiga.
0: Finns året om.
1: Inte typ alla växter.
0: Som har blad året om.
2: Blad, och sen har den blomma. Och det är en buske.
0: Ja, den här gröna bladen, den blommar.
1: Men för sen,
0: den är väldigt unik.
1: Jag tänker att det fanns en buske i Karis som var ganska trevlig. Ja. Där kan jag nog säga att någon ska ha bott.
0: Jag tänker, jag förstår vad du tar ut efter med rhododendron, för att det är ju den här, den har blad året om.
1: Ja.
0: För att det finns ju nog också buskar som tappar bladen på vintern. Och den vill man, alltså jag skulle inte bli tillsammans med en man som bor i en buske som är bladfri. Alltså det är ju full insyn för det första.
1: Ja,
2: man vill ju ha något sorts tak. Tänk om det börjar regna.
0: Och inte bara tak utan också insynsskydd. Alltså jag tänker det är väl därför man inte vill bli tillsammans med någon som bor i

0: föräldrarna, för då är föräldrarna alltid hemma.
1: Ja.
0: Men om alternativen är att man liksom har hot en totte med lite kvistar i vägen. Mm,
1: men därför är det just rosenbusken är ju liksom, det är ju en dealbreaker, för det är ju stickigt.
0: Det är så jätteont.
1: Det är så otroligt stickigt, jätteont. Så den vill jag ju nog inte. Men inte vet jag, alltså jag tänker en sån här, en tjej.

0: från Sverige har hittat sin hemlösa man i Amsterdam. Han bodde i en buske och
1: alltså
0: var
1: hemlös är man ju inte om man har en bostadsplats.
0: Nej, det är ju det.
2: Huslös med en buskfull.
3: Han var nog alltid buskfull.
0: Det här kom emot mig alltså från Dagens Nyheter som hade gjort en grej om det här. Men det var inte bara Dagens Nyheter som har gjort en grej om det här, utan tydligen också tidningen Allas. Som
1: de Allas eller Allers?
0: Allas.
1: Allas. Jag älskar att de två heter samma sak.
0: Ja, och de fungerar lite olika saker.
1: Dagens Nyheter är ju seriöst nyhetsmedium.
0: Ja, men alla som nu skriver om allt möjligt. Nu har vi i alla fall fått veta att de bor i 350 kvadratmeter stort hus.
1: Ja.
0: De har, ja, och de har en död mullvad på gräsmattan.
1: Så att han ska känna sig liksom som, att det ska kännas som i de förra,
0: som hemma.
1: Som för, hemma. Ja. De har alltid varit tillsammans i 20 år, vill jag också bara notera. Det här är inte ens liksom så här sobs, så där hon blir lurad, utan det är ingen sob story.
2: Har
1: det
2: varit död där i 20 år?
0: Det är en bra fråga. En hetsamtal igen.
1: Varför är det någonting man berättar? För att nu kan man ju också ha döda djur på sin gård, men ofta är det så här att en natt eller sen tar man bort den.
0: Ja, men den är nu där och de skrattar åt det här tydligen. Och sen så säger också Emmy, det var nog humorn som förenade oss från första mötet.
1: Dålig humor.
0: Men sen, det här alltså då så att, att den här Vicky då, hemlöse mannen som bodde i en buske, så han har alltså frågat Emmy i Amsterdam om vad klockan är.
1: Ja, för att han bodde i en buske.
0: Ja, och sen så har då Emmy sagt så här till Allas. Jag svarade och tänkte att snart ber han mig om pengar också. Men vi började prata. Han var så rolig och charmig och fick mig att skratta. Han var smutsig och luktade illa. Samtidigt som jag ändå fann honom attraktiv med stora bruna ögon.
1: Alltså det här om någonting är ju tecken på att pretty privilege is real.
0: Ja, och sen så säger då Vicky, jag var immun mot min stank. Däremot kände jag genast någonting för denna underbara och vackra kvinna. Hon var så vänlig. Andra väg

0: vägrade ens titta på mig. Det sa nog klick mellan oss på en gång.
1: Men det är också liksom, hans incitament för att bli kär är ju jättehögt.
0: Ja, hennes också så att jag har luktat så illa. Och ja. Jag trodde att hon skulle be mig efter pengar.
2: Men han ville inte ha pengar, så därför kunde vi bli tillsammans.
1: Ja, det var just det. Men han har ju ändå fått liksom 300 kvadratmeter tegel. Ja. Ja. Alltså han har ju vunnit. Han har ju gått vinnande ur den här delen.
0: Jo, jo, jo. Herregud. Alltså, och de har tydligen dejtat här på någon parkbänk här sen efter det här också.
1: Har de en dusch då? Framkommer det?
0: Nej, det faktiskt framkommer inte. Och ingen har sällan sagt att de nu doftar gott.
2: Menar du i deras tegelhus eller i sin buske?
1: Nej, jag menar nu liksom i deras tegelhus. Det var väldigt mycket fokus på det här, hur han luktade när de träffades. Mm. Så då blir man ju nyfiken på hur han luktar nu.
2: Finns det en bild på honom?
0: Det fanns en bild på dem båda två, men inte på den här tidningen, tror jag. Nej, visst, där är han.
1: Hur ser han ut? Hur ser han ut att lukta?
2: Ser han fräsch ut nu för tiden?
0: Jag vet inte, det ser ut som att... Han ser nog ut som att han kan lukta illa ännu, tycker jag.
2: Ja, men han ser nog inte ut som att han mera bor i en buske.
0: Nej, han har ju en ren skjorta på sig faktiskt.
2: Ja, han har inte liksom långt hår och långt skägg.
0: Nej, men han har hår och skägg.
2: Sant.
1: Ja, bra.
2: Det är för kamouflage i busken. Så att man...

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
0: Och men... ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Jag och min fästman har funderat jättemycket på en sak som jag tänkte att jag ska nu ta er till hjälp och reda ut. Det här är alltså inte en önskan, utan det här är bara en fundering.
1: Okay.
0: Men vi funderar, varför finns det inga seriemördare mer?
1: Alltså folk är liksom, det är one and done, så att säga.
0: Ja, för vi såg på den här filmen, den här som Zac Efron är Ted Bundy.
1: Mm.
0: Och sen så visar att det är ganska tråkigt i läget, att det finns inga liksom seriemördare. Nej. som är sådär kända som typ förr i tiden. Så det har blivit liksom en sån stor grej av
1: Zodiac killer.
0: Ja, det finns så många.
1: Killer.
0: Och sen damer och
1: damer,
0: sen,
1: ja.
0: Sen och så
1: Ted
0: mycket
1: Bundy.
0: Sådär. Ja.
1: Mm.
0: Och vi funderar att vad är liksom orsaken? Att är det liksom sådär att tekniken har typ kommit så långt fram att man hittar folk snabbare? Att de hinner bli seriemördare?
1: No, de alltså det mördare. Måste nog vara en bidragande faktor.
2: Och brottsligheten har väl överlag gått ner massor. Sen har man bara börjat gotta sig i det här. Att, oj vad smaskigt det var för när man dödade en massa unga flickor.
0: Har brottsligheten gått ner?
1: Massor.
2: Massor.
0: Va?
2: Ja, det är mycket mindre våldsamt nu för tiden.
0: Men är det på grund av tekniken?
2: Jag vet inte. Alla blir ju snällare.
1: Eller,
2: det finns en teori om att sådana människor som bråkar och var våldsamma blev inte liksom, de förökar sig inte.
1: Jaha.
0: Jaha.
2: Så att mänskligheten har blivit snällare och snällare hela tiden.
1: Är det Hitlers teori?
2: Att Hitler har försvunnit.
1: Nej, men nej. Det var tur att Hitler inte fick något barn, för annars skulle det ha gått riktigt illa.
0: Brottsligheten, den här statistiken för brottslighet gick ner för att Hitler försvann.
1: Jag har hört att Mussolini också var jättebra för brottsstatistiken.
0: Jo,
1: ja, jag har hört det. Och sen den här Kim Jong, vad heter han? Un. Ja, ja, väldigt bra för brottslighet. Det är jättelång brottsstatistik i Nordkorea, har jag förstått. Ja, det är jättebra. Ja.
2: Det är mycket mindre mord. Och sen, jag menar, nu ska man ju bara ta bort hela civilisationen.
0: Färre
2: mord.
1: Ja.
2: Det var hela tiden fel också, mina särskrivna ord.
1: När Titus blir en seriemördare så vet man för att alla han mördare så små.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nu?
0: Ah, ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Nu bedrivs det seriös forskning vad gäller seriemördare. Emelie, du hade en fundering.
1: Ja, jag har sett på Ted Bundy och den här, inte dokumentär, vad heter det? Vad heter det när det är sån här?
0: Spelfilm.
1: Spelfilm?
0: Så säger de när det är inte är dokumentär.
2: Fiktion.
0: Ja, fiktion. Men visst är det pinsamt att säga spelfilm?
1: Ja, faktiskt. Jättebra, det tycker jag aldrig säga. Nej. Men i alla fall den här filmen där Zac Efron låtsas vara Ted Bundy.
0: Ja.
1: Och sen ledde det till en diskussion
0: låtsas
1: med...
0: Låtsas vara är också en så rolig beskrivning av att man skådespelar. Det är så här, Zac Efron låtsas vara Ted Bundy.
1: Ja, sådär, man låtsas. Som på skolgården.
0: Ja.
1: Men ja, så jag och min fästman började ha en diskussion om att varför finns det inga seriemördare mer? För att det finns ju så många så här, kända seriemördare just det har gjorts filmer och grejer, men nu har man hört om en seriemördare liksom på jättelänge.
0: Ja.
1: Alltså det händer ju liksom mord, men liksom seriemördare, och då funderar jag, är det liksom, har tekniken blivit så bra att man får fast dem innan de gör flera mord, eller vad är liksom, vad är orsaken? Och titeln sa bara att nej, alla är så snälla, och titlar.
2: Ja. Hitler.
0: Hitler var så snäll.
2: Är det jag?
1: Ja, och Hitler har försvunnit. Så då händer det en seriemord.
2: Hitler är borta.
0: Ja.
2: Är det sant?
0: Ja, men alltså, Titus, det var din teori att folk har blivit snällare. Det är ju mindre kriminalitet än vad det var förr. Mm. Som om man tänker liksom 1800-talet, vi levde i väldigt kriminella samhällen jämfört med nu.
2: Ja, och sen för att det rapporteras så mycket om alla de här brotten, för att det har blivit så clickbait och så där spännande, så därför börjar man rapportera mer om det, som man skulle tro att det finns mycket mer brott än förr.
0: Mm.
2: Men det är bara för att nu är vi snabbare på att skriva om alla de här brotten.
0: Ja, okej.
2: Okay. Människor är snabbare på keyboarden.
0: Ja.
1: Ja.
2: Mm, och sen kom det ju in en teori.
0: Okay.
2: En spännande teori tros ju vara att vi inte har bly i någonting mera.
0: Ja.
2: Och då var jag ju småfnissa och tänkte att kan det där stämma?
1: Ja, jag tänkte också att det är lite jätteskammy.
2: Foliehatten får på.
1: Ja,
2: men sen får jag till AI Overview och det står så här att var står det? Det står här på sidan, men var är det? Där är det, och det är för att man har tagit bort, det finns en teori alltså då, blyhypotenusan

0: Blyhypotes.
1: Ja. Blyhypotesen.
2: Sinus och hypotenusan.
0: Blybrottshypotesen.
2: Ja.
0: Och det är det att för att man har tagit bort bly från bensin och målfärg,
2: ja,
0: så skulle det ha lett till att människor har blivit mindre, jag kan prata ganska bra nu, har blivit mindre våldsamma.
2: Ja. För att man var lite blyförgiftad hela tiden så man blev galen.
0: Ja, det är som den här, vad hette han, Ivan the Terrible, som hade syfilis i hjärnan. Det var det som gjorde att han blev galen och dödade alla helt totalt.
2: Ja.
0: Så det finns ju medicinska orsaker varför du börjar göra hemskheter.
1: Nej, nu fick jag jättedåligt att vara, för jag stack in bly i armen på två av mina klasskompisar i högstadiet. Jag tänker om de blir seriemördare.
2: Hur mår de nu?
1: Jag har inte sett dem på länge.

0: nu kan man vara nöjd för att Kristoffer Strandberg är här.
1: Oj tack, det känns vet du, som att vara hemma.
0: Jag vet, och jag konstaterar här för liksom, vi har ju vetat och känt varandra i många år. Vi har jobbat på samma kanal, denna kanal.
1: Yes.
0: Och det där, och sen har vi, du har gästat mina program och sådär. Men vi har inte liksom varit, jag tror att det kan hända att det är första gången som vi är på Tumis i en radiostudio.
1: Du har så rätt. Det är alltid någon jäkla Janne och Fredrika som är annars som stör.
0: Det har varit någon och störa liksom vår bonding.
1: Nu! Alltså jag är lite orolig, eller alla som lyssnar borde vara oroliga för att Kjell, du och jag, vi har båda ganska hemsk humor.
0: Vi har. Och vitsi, är det där, vet ni vad, jag lovar att jag inte skulle spela det här en gång till. Men jag tänkte nu, jag bryter mot mitt löfte direkt. För jag tänkte på dig idag, att vitsi, jag skulle lite vilja lyssna på den här med Kristoffer. För det kan hända att du inte har hört den. Jag tänker nu, ja, jag bryter mina egna löften. Sorry, och nu, varning. Lyssnar ni med barnen, eller har ni barn eller ungdomar eller någon i närvaron som ni inte vill att, ni vill inte utsättas för snusk tillsammans med dem. Så nu är det dags att lyssna på väder, långa vet du, rymdväder till exempel. För jag har alltså, jag vill börja nu, före vi går in och talar kansamies och allt som du har på gång och gammalt och nytt. Så.
1: Men alltså, vi ser vilken pitch det här var för vad du snart ska spela.
0: Jo. Lyssnarna har nu skurit bort öronen så de hör inget något mer. För jag har spelat den här låten för 40 minuter sedan. Och som dagens tre viktigaste låtar. Men den här är den mest, alltså den här är den viralaste låten i Finland just nu. Och det, du, Eurovision, vad det där, vad tycker du? Följer du med?
1: Ja, jag följer med, absolut.
0: Och vad tycker du om vårt bidrag i år?
1: Jag är helt såld. Alltså jag väntar bara på att de vinner så att jag kan få lära det här i Finland när det kommer hit nästa år.
0: Okej. Okay. No, men det har gjorts en cover på den nämligen.
1: Oj nej.
0: Ja. Och den tänkte jag spela åt, en liten snutt åtminstone åt det. För du har inte råkat, har du hört någon cover?
1: Nej.
0: Okej. Okay. Det här låten heter... Jag ska se nu här. Den försvann. Den hamnar inte.
1: Den är så snuskig.
0: Nej, här nu hittar jag den. Okay. Den heter Mällinheitin.
1: Nej!
0: Ja.
1: Nej.
0: Nå ja, Kristoffer.
1: Okej, ja.
0: De har lite ändrat på texterna då. Vill du ha mickarna på? Får du reagera?
1: Vacker rösten då.
0: Ja. Miten kuulemus pehmittää. Oj.

0: Och vi har på plats Strandbergska juryn. May we have your votes?
1: 12 points goes to Mallin Heitin.
0: Mallin Heitin.
1: Men alltså jag måste säga, det här är ett testament till vilken fantastisk låt det här är. Att till och med den här texten så är det bara, men det här är ju vackert.
0: Mm. Ja,
1: till och med den här texten.
0: Har du råkat på Linda och Eläpete någon gång?
1: Jo, flera gånger. Jag och Linda har till och med varit på keikka tillsammans länge, länge sen. Jag fick låna hennes läppstift. Jag skulle vara Arja Saijonmaa och hon var sig själv.
0: Okay.
1: Och Arja hade glömt sitt läppstift hemma så jag fick låna Lindas faktiskt. Och Pete har jag också, jag och Pete gjorde mycket keikko tillsammans under coronatiden. Du vet när det var underbart, när allt blev inställt. Och så gjorde man firmakeikkor som Teams, vet du, sändningar.
0: Jaha.
1: Så jag har hostat och kämtat åt en kameraruta och så har Pete kommit.

0: jag sjunger lite. Så att, vi har liksom gått igenom mycket tillsammans, känner jag.
1: Okej, okay. Men Linda, det måste ju ha gjorts en dragversion av Linda. Det känns som att en ganska dragkompatibel karaktär.
0: Absolut.
1: Som hon...
0: Ja, men faktiskt, det är någonting också, jag menar, det är inte så mycket du sen kan göra som draglinda än att liksom spela fiol och gå i kyku.
1: Mm.
0: Men jag menar, det är också, vad heter det, hon är bara en så otrolig karaktär i sig själv att det liksom, du kan inte, för drag är ju alltid att handla om överdrift.
1: Mm.
0: Men Linda är liksom ren. Hon är ren allting i sig själv. Så man kan inte föra det så hemskt liksom, långt, så att säga.
1: Mm. Vi har mycket att prata med Kristoffer. Förstås ska vi tala om Kansamia som människa har också. Det är mycket med imitationer som människa önskar. Vi går till dem om en liten stund. Men jag vill ändå fråga här för en följande låt. För jag fick ett meddelande på Instagram idag. Så jag tycker att det var en bra fråga. Och det gick ungefär så här. För du är från Sjunde och du bor där nu igen. Du är därifrån och du bor där nu igen efter en vända i Helsingfors. Och att varför är det så att så många Sjundeåbor är så pass roliga och lyckade? Och det fanns en teori att är det för att ni inte har trafikljus? Frågades det. Vad säger du om den här teorin?
0: Har inga trafikljus är ju frågan.
1: För Lovisa har ju inte trafikljus och inte vinner någon vidare. Eller vi, jag är liksom sådär halvt därifrån.
0: Men alltså, det där är en jätteintressant fråga. Är vi faktiskt så lyckade? Kanske vi är det. Jag tror att så Sjunde är på optimalt avstånd. Alltså tillräckligt långt ifrån Helsingfors men tillräckligt nära också.
1: Mm.
0: Det är liksom det bra ställe att bo för du, mycket av ens yrkesliv mitt åtminstone är här i storstan. Eller sen då längre bort så man, det är bra att komma in till järnvägsstationen eller flygfältet. Det är någonting med, tror jag, avståndet och sen nog alltså naturen. Och sen samtidigt så vi har ju inte samma kustremsa som Ingo. Ingo har en enorm kärgård. Vi har en pickeliten kärgård där min och min kompis släkt har stugor och that's it.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är också det där har lite, vi har alltid varit lite sådär, det finns en hälsosam liksom tävlings vad heter det, position med just Ingo. Det är som Karis och Eknäs. Mm. Ingo och Sjundo. Man måste ha ett syskon som, vet du, agiterar en.
1: Man måste ha lägga liksom purka i håret.
0: Ja, det är just, Ingo har lagt purka i vårt hår så vi liksom måste helt enkelt jobba upp oss i Sjunde.

0: Kristoffer Strandberg med mig här. Hej, hej!
1: Hej, hej, Kjell!
0: Du är aktuell med Kansan Mesi, en hel del frågor angående det, men här, många vill fråga så mycket vad du har på gång och sådär, ja. Och sen är det mycket karaktärer som jag önskar, vi ska kolla in på dem om en liten stund. Men här frågar någon så här, och du får avgöra själv hur mycket du vill avslöja, men ska du utveckla mer imitationer eller sketcher eller serier, eller gör du allting med jämvikt, eller hur planerar du mera bilprogram, eller vad planeras?
1: Alltså, det var mycket gud, alltså, jag uppskattar att någon tror att jag planerar någonting överhuvudtaget. Ja. Jo visst, just gör man det. Och just den här stand-up-showen, Kansanmies, den är liksom ett resultat av sen många år i på något sätt, inte kanske planering, men jag har många år känt att vitsi, jag vill tillbaka till scenen, och jag har ju helt enkelt gjort någonting också på scener, liksom teater eller musikal, keikkor, samtidigt med alla tv-program jag har gjort. Men jag har inte på länge gjort någonting som är helt mitt eget, alltså helt min egen text. Det finns ingen som styr, det här är inget liksom, koncept jag måste liksom vara en del av, utan allt jag bestämmer allt själv. Mm. Och det är ju jätteobehagligt för alla andra. Men vad heter det? Så befriande. Och just stand-up är ju en så tacksam konstform för att det liksom, när du som publik kommer att se på stand-up, så vet du redan att det här är inte nu liksom ballett eller diktläsning, utan här kan man gå ganska högt och lågt. Och det är en så enorm frihet i det. Så just Kansanmies, en man av folket, som det svenska namnet kanske kommer att bli när den kommer på svenska, för jag tror att den kommer att översättas i något skede och sen göras på svenska här i svensk Finland och sen kanske också Sverige. Det är nog planen på lång sikt. Men jag har så länge saknat den här friheten. Så det här är nog ett resultat av planering och önsketänkande ganska länge. Men det är kanske det bästa, balansen är just det här att få vara en del av till exempel Petolliset, som är ett jättestort format. Det finns strikta regler för hur programmet ska gå till. Men sen får du ändå liksom då hämta din egen beskärda del av kreativitet i din egen liksom roll som programledare.
0: Ja, jag måste säga med Petolliset, det är ganska unikt på något vis programledarskap där. För att om vi tänker att vanligtvis så är en programledare ingen skillnad, är det en sångtävling eller är det liksom talkshow-intervjuprogram, så är man ju en sån här förmedlare av saker som händer. Precis. Där. Att nu till följande på scenen här och här kan du rösta här, och vet du, Jenny Vartiainen uppträder om en liten stund. Men det här Petolliset, trots att du är programledare, så är det är ju som en skådespelarprogramledare, för du är en linnanherra.
1: Ja, linnanherra. Jag är liksom mig själv, eller med eget namn, men en väldigt speciell version av mig själv. En sadistisk version
0: och
1: av mig själv.
0: Dramatisk.
1: Ja, och det är ju, alltså det är ljuvligt. Men samtidigt, det är ändå också ett format och ett koncept där jag är en del av kugghjulet, så att säga. Men just med den här stand-upen, så det är lite liksom som att gå tillbaka till 2013. Jag var inte ens färdig ännu skådis från teaterhögskolan, men jag fick ett erbjudande från Teatervirus i Helsingfors att hej, vi diggar det, allt det där andra du gör, inte på skolan, men alltså dina egna jutton, stand-up och just imitationer, dragshow, att kan du ta det och göra en show av det? Och då föddes Skamlöst, som jag turnerade med i Svensk Finland 2013 och 2014. Och det här är nu 2.0. Och på finska i och för sig för tillfälle. Men det är ändå liksom, det är någon slags sån där tillbaka till rötterna filis över att göra stand-up.
0: Jag måste fråga, nu kan det hända att du inte får berätta det här. Så om du inte får, så låter du bara säga det helt enkelt. Men med Petolliset,
1: ja.
0: Är det liksom, för det är ändå så där, det beskylls mycket när de röstar på varandra, att jag tror att du har svikat och du sa så här och du har sagt så där.
1: Ja,
0: och
1: ja.
0: Det är liksom så som varenda tv-program nu för tiden, att man ska bilda pakter och man ska spela spelet.
1: Men här, alltså det som är unikt med Petolliset, ja. här är alltså uppgiften är att ljuga.
0: Jo,
1: om du blir Petollinen, om du blir då en förrädare, så du skriver under ett kontrakt där du förbinder dig att ljuga.
0: Jo.
1: Det liksom...
0: Men blir det gräl i kulisserna liksom efter att någon har blivit hemskickad och så där, och sen har de visat namnet på, och sen säger de sådär att Minna, och sen Minna får vara hem och Minna är sur att varför röstar ni på mig? Är det sen sådär att när dagarna filmas, så att de säger what the fuck, man? Ja. Att

0: Det?
1: Jo, alltså, svar jo. Okay. Vi har haft konflikter och det är liksom, för man kan ju, alla förstår när man kommer dit att det här är ett spel. Mm. Och det här är ett spel där man får, där de som blir förrädare måste ljuga. De får inte berätta sanningen. Kontraktet förbinder dem att du får inte avsöja dig i något skede. Först när du blir fast och när du skickas hem, då får du berätta vilken sida du har spelat på. Men det här, samtidigt, det är ju människor och fast det är ett spel som man är där i 10 dagar och det blir på riktigt. Det vet vi själva också, när man spelar Monopol med sin faster, kan det gå jätteilla det här också. Men det är tunteisiin så att säga. Och det händer det här också. Så vi har nog haft alltså konflikter där producenten har flera månader efteråt måste medla. Och också situationer där folk har upplevt att produktionen har varit jätteorättvis. Vilket vi inte har varit. Men jag förstår att folk tar illa upp och folk kommer dit för att spela på riktigt. Och det är ju underbart att det väcker så mycket känslor. Och det förmedlas ju också till tittaren. Men vi har ju en psykolog på plats också.
0: Ja,
1: så varje kväll går en psykolog via allas rum och kollar. Hej, okay. Hur är läget? Och så får folk prata eller låta bli att prata.
0: Just det. Och det som har väckt känslor här är det när du öppnar ett litet fönster så att du blir kansamies på svenska möjligtvis. Det kom så mycket utropstecken och hjärtan in hit till alla plattformar här. Så du lär inte behöva, ifall det blir en sån show så lär du inte behöva uppträda bara åt bänkarna heller.

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna klämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi.

0: Sandberg med mig här i studion, och du sa där att ja, att Kansan mies, eventuellt så skulle man kunna göra den showen som du alltså nu är på och turnerar i Finland, och bra hade gått, att skulle det kunna vara folkgubbin på svenska?
1: Folkgubbin, det är alltså en jättebra idé.
0: Ja.
1: Det är österbottniskt skulle jag säga.
0: Ja.
1: Som borde ha lite liksom enligt varje regionsdialekt.
0: Ja, det är folkbisin då i Borgo.
1: Ja, folkbisin i Borgo.
0: Ja.
1: Folkkarn.
0: Ja.
1: Folkkarn. Det kan bli fel, det blir bilmärke i så fall.
0: Men det här turnén, det har gått bra, Kansan mies. Du började alltså för några veckor sedan i Karis, och nu håller du på. Nu på veckoslutet är du i Vasa och Björneborg, och sen är där en hel del datum ännu kvar. Och sen får vi se, det blir förhoppningsvis fortsättning. Men det här är också ja. Som när vi sa där just att i början, att vi har inte varit på Tumis i en radiostudio nästan. Allt. Vi har alltid haft liksom andra med. Så det känns nice att kunna tala helt bara du och jag. Och du har ju också jobbat med allt möjligt. Men nu är det liksom, nu är du ensam på scenen. Det är ditt namn, och om någon skiter sig, om någon yep. tycker att Helsingin Sanomat skriver att det här var värdelöst, så yes. inför att du nu annars heller är den som skulle kasta någon annan under bussen, men du kan inte chilla på liksom att ja, det var lite dåligt manus här, och oj, var de där dåliga. Jag skulle nog ha gjort så här, men att där var ju de där med. Nu är det allt bara på dig.
1: Alltså jag hörde att jag kan ju alltid chilla på mina karaktärer, att det var härligen ja. Alltså den här, om det var fula kläder så var det Tarja valde dem, för de är ju, alltså jag har imitationer med också den här föreställningen, men inte lika mycket som tidigare, utan det här är just Jottun var att nu står jag där på riktigt med mitt eget namn, berättar om mitt liv på scenen. Det här är liksom en blandning av dels en uppgörelse med min publika person, för jag upplever, och jag är jätteglad att jag är känd som en liksom positiv och trevlig kille, och det är jag också på riktigt, det kan du kanske bekräfta.
0: Absolut.
1: Det är inte en roll.
0: Nej.
1: Men jag har också mycket annat. Och just stand-upen möjliggör ju att man på riktigt kan blotta på sina mörkaste och också liksom vidrigaste sidor. Och jag menar i humormening. Alltså jag har en ganska mörk humor, och jag tycker vi lever i en ganska mörk tid. Och istället för att då liksom bjuda på humor som bara är eskapism, alltså att nu leker vi lalaland och vet du, glömmer världen, så istället bejakar vi det som pågår och skrattar åt det. Jag har ett potpurri på tal om låtar som vi hörde här tidigare. Vi hörde en version av Liekin Heitin. Det var en annan version, som sagt, texten var mycket annorlunda än originalen. Men jag har också gjort om

0: finska klassiker med tanken att husk de här låtarna har låtit om nazina skulle ha vunnit.
1: Ah.
0: Och det blev ju lite obehagligt på vappen det här med att nazina, att om de skulle ha vunnit med tanke på hur vappmarschen såg ut i Tammerfors. Det är så här, det är mycket aktuella strömningar i min föreställning.
1: Mm.
0: Och jag leker ju också med tanken att hur skulle Finland se ut om jag skulle vara Finlands diktator?
1: Mm.
0: En riktig kansamies.
1: En riktig kansamies.
0: Men jag är ju en helt harmlös människa. Jag är ju Mumintrollets svenskspråkiga röst. Mm. Jag menar, Det kan ju inte stiga huvud på mig alltså, makten. Mm. Det är ju omöjligt. Eller är det? Det är kanske frågan jag ställer mig.
1: Vi ska se, du är så pass älskad så att du skulle komma undan åtminstone med ganska mycket.
0: Det här är min poäng också. Det här är min poäng alltså att just med att egentligen jag är den ultimata liksom maktövertagare i den märkelsen. För tänker, men han är ju bara en oskyldig finlandssvensk underhållningshomo. Att han kan ju inte vara farlig.
1: Underhållningshomo. På tal om att om nazin skulle vinna, så det som jag alltid har funderat på, att för att de många av deras symboler som man inte bör bära och inte bör ha synligt och är olagligt många ställen, så det var ju liksom, de har ju stulli sina, alltså till exempel deras SS-blixtar och det här hakorset, det är ju liksom gamla runor och inte hakkorset från...
0: Det är från sån, Indien.
1: Ja, någon sån lyckosymbol eller något sånt. Men tänk om de skulle ha börjat använda till exempel, istället för hakkorset eller så här, så skulle de ha haft nummer 5. Och då skulle man inte kunna använda nummer 5 mera. Att vi skulle alla räkna så där att vi skulle veta att det existerar, men nazina använde 5 år. Så det är 1, 2, 3, 4, 6. Och när man är 5 år gammal så är man bara...
0: Man är ingenting.
1: Eller triangeln, typ.
0: Ja, exakt. Eller vet du, som Suomi-lejona, finska lejonet. Och det här tycker jag vi liksom med finnarna blir bättre på att liksom ta tillbaka det,
1: ja,
0: så att
1: säga. Lite, ja,
0: men hakkorset ska vi nog inte ta tillbaks.
1: Jag tycker att det är nog begravat.
0: Vi låter det vara.
1: Kristoffer, du är kansamies på gång just nu. Petoliset har sista avsnitten på gång, yes, som det här visat. Så det blir mer och mer spänt där. Och du har alltid 1000 projekt på gång. Men att jag undrar ännu, eftersom det har ju kommit mycket medan. Och det har ju önskats mycket förstås. När du gör också karaktärer, du imiterar en hel del. Där kan man också se Kristoffers show. Det finns möjligtvis en handfull biljetter till Vasa på veckoslutet.
0: Det finns kanske 20 biljetter till Vasa ännu.
1: Ja, så kipin kapin. Men det där, jag tänkte så här Kristoffer, nu är jag inte alls liksom preppad för det här, men jag börjar fundera så där att vi lever vårtider.
0: Mm-hmm.
1: Vädret gör oss glada för tillfället. Det blir varmt väder. Det är kiva med varmt väder, emellan så kan det komma en vecka med kallt väder. Om det bara fanns liksom, jag tänker så där att, vet du, jag bollar nu här bara, att om det bara fanns liksom en sån här skojkaraktär.
0: Vitsi, vem skulle det kunna vara?
1: Som skulle kunna liksom prata om vädret.
0: Ja.
1: Så att vi finlandssvenskar kan ta till oss. Kanske bli uppdaterade att vad är det möjligtvis för väder på kommande?
0: Mm.
1: Och hurdant väder kan man förbereda sig för? Jag vet inte. Har du någon karaktär som...
0: Han kanske, någon det kanske är någon bakom dörren här faktiskt.
1: Just det, ja. Okej. Okay, om vi liksom...
0: Ska jag be in honom nu?
1: Ja, gärna.
2: Bosse, kommer du?
3: Jag har gylfenappen, jag vet. Sorry, jag var på toaletten. Det är så svårt, vet du. Jag har problem med prostatan. Vad heter det? Jo, det kommer sådana... Är vi live?
1: Jo, det här är...
3: Lampan
1: är på.
3: Morgens, lampan är på, men det är släkt i huvud. Jo, Bosse här med Bosse Helsinga från Gietakäll. Hon brukar inte lyssna på dig, men hon ville hälsa i alla fall. Att hon tyckte att det är artigt på det sättet. Att hon tycker att du har lite för långt hår för henne.
1: Ja, jo, faktiskt. Hej, Bosse, du är en upptagen man. Men att vi hade ju bra väder på vappen. Mm. Sen blev det direkt lite kallt och det haglade lite där före. Det är lite ostabilt. Vad tror du att, hur ser våren ut nu sådär vädermässigt?
3: Jo, våren kommer se ut som mentaliteten på i relation sätta, att det är lite instabilt och det är mycket ångest. Och det beror ju mycket på att liksom, det är så mycket, vad heter det, missilrök i luften, och det beror på världsläget det, men det kan vi nog gå åt här i Finland. Jag skulle rekommendera, när man far ut nu då till våren, ta med paraply, gummistövlar, minishorts och en liten tubtopp, för man vet aldrig hur det kommer att bli. Fiske, eller så inte mera, alla har dött i havet, men att fåglarna kan man ännu få då, vad heter det är ju fågelsäsong som småningom ändar är goda till hat på smörgås till exempel. Och mer lokalt, Helsingfors kommit hit, folk är otrevliga. Lovisa ser riktigt lovande ut. Ingo, glöm bort det. Karis, alltid bra. Österbotten, solsken genom hela maj.
1: Just det, vädra Bosse, tusen tack. Och, och det där, trevlig sommar, trevlig vår åt dig, hälsa Gita.
3: Jag ska göra, knappast säga sommaren inte, det vet du så mycket hälsoproblemen. Tack i alla fall.
1: Tack så mycket, och tack även till Kristoffer Strandberg, kans

0: Nu ska vi se om allt är på plats. Thomas Ledin, hör du mig?
1: Absolut.
0: Hej!
1: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej Thomas Ledin. Kul att prata med dig. Det är alltid så där liksom lite fingrarna i kors när det är så att en gäst inte är livslevande framför mig här, utan det är fast i tekniken ska det lyckas eller inte. Men du är inloggad. Thomas, hur mår du?
1: Ja, men jag mår alldeles utmärkt bra. Vi har klarblå himmel här i Stockholm, så att, det är hopp om livet och sommaren.
0: Mm. Det är väldigt fint här också i Helsingfors. Solen skiner och klarblå himmel även här. Hur ser det, hur ser liksom en vanlig dag i, om du inte har liksom skyldigheter, att du inte måste då prata med någon finlandssvensk eller det där spela in låtar eller repa inför turné. Om du har en vanlig dag, så vad gör du allra helst?
1: Ja, det vad jag gör absolut helst. Det är en helt oplanerad dag. För ofta är det så väldigt mycket som jag har planerat. Så att en dag där jag vaknar och inget speciellt är planerat, det tycker jag är väldigt trevligt. Och så tar man dagen som den kommer.
0: Här kommer en
1: kommentar. Och det händer ibland, det gör det faktiskt. Ja.
0: Okej, vad kul. Hej, här kom en kommentar av en lyssnare här för några minuter sedan. Jag tänkte att eftersom jag har nu dig, självaste Thomas Ledin här på plats, så måste jag kolla om det här stämmer. Nämligen någon lyssnare undrar, eller det påstår så här. Lärde mig ett fun fact om Ledin för ett tid sedan. Han har turnerat med ABBA som bakgrundssångare. Stämmer det här?
1: Absolut. Jag var med på deras sista världsturné 79-80. I Nordamerika och Japan och hela Europa, England. Ja. Det var inte så dumt. Det var kul.
0: Kan du berätta?
1: Och lärorikt.
0: Ja. Vi kommer ju att fokusera oss på din musik och din karriär, ja. men att vad kommer du ihåg? Att du har varit med självaste ABBA i Nordamerika och Japan. Vad kommer du ihåg från de tiderna?
1: Men det var väldigt roligt att få turnera på den internationella nivån och se hur det funkar där, det måste jag säga. Och även då i min roll som ingår i bandet bakom de fyra, så men det var väldigt lärorikt och otroligt kul naturligtvis. Och imponerande också att se att det spelar ingen roll var man var någonstans. Om det var Kanada eller USA eller Japan eller England eller Tyskland eller Österrike. I princip samma positiva reaktion på alla låtar. Så att det var en trevlig upplevelse, minst sagt.
0: Det måste ju vara otroligt, du nämnde redan där också att det var väldigt lärorikt, men kan du komma, Thomas Ledin, och det här kan vara en lärdom som du har fått höra förra veckan eller för 45 år sedan, kan du komma ihåg den viktigaste lärdomen eller det viktigaste tipset du har fått av någon vad gäller din karriär?
1: Nej, det kan jag inte säga, det går inte att peka på. Men jag har ju haft några väldigt duktiga rådgivare som jag har lyssnat på och som jag är glad att jag har lyssnat på. Samtidigt så måste man känna efter i magen själv vad det är man vill göra och vad som känns rätt, så är det ju. Men det är inte helt fel att lyssna in personer som man har förtroende för, det får jag ju säga.

0: Thomas Extremdal lyssnar när de skriver in och säger att den här låten är helt magisk.
1: Ja, då blir jag glad. Det är glädjande att höra.
0: Ja,
1: nej, men jag är väldigt nöjd. Nöjd. Jo, men ibland vet man ju jobba med musik. Och ibland så känner man att det bränner till ordentligt och känns väldigt bra i magen och i hjärtat. Och det här projektet med Peter Nordahl, dirigenten som arrangerat de här låtarna, och Kungliga Filharmonikerna symfoniorkester som spelar här. Det har varit väldigt, väldigt kul att göra.
0: Det är ju inte kanske det där som är att om man skulle spela det här låten, visst man skulle känna igen din röst, för du har ändå en liksom ikonisk röst som har bränt sig fast på mångans, vänta, vad blir det? Hornhinna är öga. Trumhinna, den har vi gjort. Precis, där fick vi en liten medicinsk studie också. Men alltså, hur det här lät, det här lät ju liksom som typ filmmusik, och du har alltså med den här symfoniorkestern här. Kan du berätta, hur blev det? Hur kom ni samman med det här teamet?
1: Ja, men det är någon sorts filmisk kvalitet över mycket av musiken. Och det blir ju det när det är en ren symfoniorkester. Här är ju inga gitarrer, elgitarrer och trummor och så, utan det är en ren symfonisk palett, som man säger. Ett 70-tal akustiska instrument och så jag som sjunger. Och tanken dök upp. Jag träffade Peter Nordahl och vi hade en liten... vi pratade musik och så. Och sen gav det sig bara att, nej men ska vi inte testa? Och det är jag glad att vi gjorde. Det här är den andra plattan. Vi har gjort ett album tidigare för, 3-4 år.

0: år sedan och vi gjorde en turné. Var även i Finland, Åbo och Helsingfors och spelade för ett par år sedan med Åbo symfonikerna. Fantastiskt bra orkester för övrigt. Och vi kommer ju tillbaka så det ska bli väldigt roligt. Men ursprunget är att Peter och jag kände att vi måste jobba ihop. Det här måste vi göra.
1: Ja, det är intressant faktiskt. Alltså det är de här spelningarna som är på kommande är nästa mars, 9 och 11 i Åbo. 9 och 11 i tredje alltså i Åbo. Och sen är det ännu på arenan här i Helsingfors, 12 i tredje. Men hur är det Thomas? Du är ju en erfaren turnerare som du nämnde. Du har redan varit på turné med ABBA på 70-80-talet och sen under eget namn i flera tiotals år. Och du är van kanske med att men du har ditt band med och så har du din crew med. Och vad sa du att nu är det en massiv orkester som du också här i Finland alltså är det en stor filharmonisk orkester från Åbo. Hur är det att turnera med sådär enormt mycket människor?
0: Ja, men det fungerar så att Peter Nordahl som är dirigent, han kommer ett par dagar tidigare till den stad där vi ska göra konsert och repeterar med den lokala symfoniorkestern. Och så den orkestern kanske följer med till en stad till, men inte mer. Så att under den här turnén i höst och vinter, då kommer vi samarbeta med 5-6 olika orkestrar.
1: Jätte nice.
0: Så funkar det.
1: Thomas Redin är med mig här i Extremdag. Vi kommer att fortsätta med Thomas ännu en liten stund. Jag tar här emellan en klassiker. Maja skrev in och undrar om vi skulle kunna spela en del av mitt hjärta. Och det är ju en solid Thomas Ledin klassiker. Så vi tar och lyssnar på det och så fortsätter vi med Thomas Ledin efter det.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Jag måste fråga nu, Thomas Edin är med mig via videosamtal här i direktsändning. Får du Thomas någonsin, och var så ärlig du bara kan, får du någonsin den där känslan, till exempel när du vaknar på morgonen, att wow, jag är Thomas Ledin?
1: Nej. Nej. Nej, det är inte riktigt så man tänker. Absolut inte. Nej, jag menar, jag kan gå ner för gatan och folk vill prata med en och sådär. Då blir jag ju medveten om att jag är en offentlig person också. Men det är ingen stor grej. Men det var kul att höra en del av mitt hjärta. Vi har ju den också i konserten. Så att de sånger som Peter har arrangerat, det är sådana låtar som jag har skrivit under 5 decennier. Så att det har varit väldigt roligt också att vi har låtar i... som har varit med i många år, och så får de hamna i de här symfoniska i den här symfoniska dräkten. Och en del av mitt hjärta är en väldigt fin version, måste jag säga. Även symfoniskt.
0: Uppträdaren blir det alltså i Finland nästa mars. Det blir 2 stycken i Åbo och 1 i Helsingfors. Du har en lång karriär och förhoppningsvis ännu en lång karriär framför dig. Du är en erfaren musiker, och det här, just det här med symfoniorkestern som du nu har hållit på med i några år och arrangerar också, kan man säga, Thomas är din klassiker. Så det är helt ett nytt kapitel i din karriär. Men vad känner du, Thomas, det där? Vad vill du ännu? Har du någon sån här bucket list? Vad vill du ännu göra karriärmässigt förrän du någon dag sen hänger upp gitarren?
1: Ja, nej, men jag har ju alltid skrivit hela mitt liv. Det har varit ett sätt att leva, att skriva sånger. Så jag har ju en del projekt och tankar. Album som jag vill göra. Samarbeten med musiker och producenter och... Så att det finns en del som jag känner att jag har kvar. Absolut.
0: Absolut.
1: Och det är en skön känsla, för det är inte självklart att det ska vara så. Jag har varit med nu drygt 50 år i den här branschen och brinner fortfarande för det. Och det är jag väldigt glad för.
0: Det är fint att det finns det genuina drivet, och vi ser ju alltid fram emot att höra och se vad du har att komma med, Thomas. Men jag ska ta några lyssnarfrågor här också. Det har kommit hänvisningar till dina några klassiker. En fråga som har kommit av flera människor direkt i början av sändningen är: Thomas, varför är sommaren så kort?
1: Det var första gången jag fick den frågan. Ja, nej, men vad ska man säga? Det är väl som det är när man bor på våra breddgrader, så att säga. Så är det ju.
0: Precis.
1: Sen det får man acceptera.
0: Precis. Och sen var det någon som skriver här: Sensuella Isabella är utan tvekan Thomas Edins bästa låt. Hur kom den till?
1: Hur kom den till? Ja, men när var det där då? Jo, men det var början på 80-talet.

0: Jag minns ärligt talat inte. Isabella och jag hade ju... Det var länge sedan vi hade gjort slut sedan länge, så att, jag kommer inte ihåg. Jag kanske gjorde den där låten för att försöka locka henne tillbaks.
1: Mm.
0: Nej, nu hittar jag bara på. Nej, det finns ingen historia så. Utan den dök bara upp i skallen. Och så är det ju med musik. Att det är svårt att... Man kan inte veta var det kommer ifrån. Utan bara jag kan känna på mig att jag borde sitta ner och skriva nu, för att jag har lite låtar inom mig så. Men sen var de kommer ifrån, det vet man ju inte.
1: Nej, precis.
0: Det är bara att vara tacksam att man får vara med.
1: Precis, så ska det få vara. Thomas, du är ju en erfaren Finlandsresenär också. Du har spelat lite överallt i Finland, både i huvudstadsregionen, Västra Nyland, Östra Nyland, Österbotten och sådär. Finns det något, om du har, till exempel, jag märker här att du har de här spelningarna du har nästa mars i Åbo, så där en dag emellan. Där är alltså det var 9:e och 11:e, så det betyder att där är en ledig dag emellan. Vad gör Thomas Ledin om han har ledig tid i Finland?
0: Ja, men förra gången vi var i Finland, Peter och jag, och gjorde de här symfonikonserterna, då hade vi någon ledig dag i Helsingfors. Och det finns ju väldigt fina museer, mycket konst och bra restauranger. Så att, nej, men när det gäller Helsingfors, då blir det kultur, absolut. Det finns mycket att se. Och finns ju några klassiska fina restauranger också. Så Alvar Aalto har ritat och allt vad det är. Så att det är inga problem att få tiden att gå i Helsingfors. Tvärtom, jag trivs väldigt bra där.
1: Precis. Mm. Thomas Ledin, nytt album, alltså en ny symfoniplatta, finns ute nu sen ett tag bakåt. Ta och kolla in den, och ifall ni inte har försäkrat era biljetter till nästa års konserter, som alltså kommer att ske 9:e och 11:e i 3:e i musikhuset Fuga i Åbo, eller 12:e i 3:e på arenan här i Helsingfors, så ska ni göra det nu. Thomas Ledin, tusen tack för att du tog din tid. Vi ska ta och spela en låt till ännu av dig från det här nya symfoniplattan som heter Här kommer den nya tiden. Tack för att du tog din tid och ha en strålande sommar.
0: Ja, men detsamma, och tack för att jag blev inbjuden. Jättetrevligt. Ha det gott nu.
1: Du med. Hej då!
0: Hej då. Hej, hej.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Ja. Eftersom man inte ska behöva

0: Och nu är det så att vi har fått mera östnylänningar in hit till Stugun. Desiree Nymark från Borgå, Finland. Hej på dig.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Känns livet bra?
1: Jo.
0: Ja.
1: Det gör det nog.
0: Det gör det nog,
1: vet du, när vi går mot sommaren.
0: Ja, precis. Du är inte här bara för att representera... Du är inte, åtminstone vad jag vet, ännu blivit valt i årets östnylänning eller dylikt.
1: Nä.
0: Eller är inte här att representera Borgå stad ännu och berätta hur går det till på stadsfullmäktige. Utan det där, i åtminstone din Instagram-profil så säger du att du är petipuhien asiantuntija, alltså expert inom sängkammaren, sänghallen. Allmän. När var det bestämt sex då, alltså?
1: Ja.
0: Hur blev det nu så?
1: Jag studerade till sexualrådgivare.
0: Mm.
1: Det var liksom, vet du, jag började jobba som influencer och så i början så hade jag, vet du, jätteintressant liv.
0: Mm.
1: Det hände så mycket. Det var skilsmässa och det var, vet du, grejer som jag delade med av. Men sen så efter några år så blev det liksom, vet du, det blev ganska tråkigt. Vet du, livet blev så där stabilt. Det blev så där lugnt och lyckligt och så här. Och då måste man ju hitta på något annat. Då var det liksom så där, okej, vilket ämne är jag tillräckligt intresserad av och andra människor är tillräckligt intresserade av? Nå, sex.
0: Mm.
1: Det funkar alltid.
0: Det är ju nog så att det säljer och väcker känslor och uppmärksamhet fortfarande.
1: Jo, och sen var jag kanske lite så där, man talar mycket om sex, men jag var kanske lite så där störd på hur man talar om det.
0: Mm.
1: Att det är ganska mycket man försöker få folk att klicka på saker. Men sen liksom, du får inte ut någonting av det du läser. Vet du, till exempel någon sån här, vad är den osexigaste bilen att ha?
0: Mm.
1: Till exempel. Sånt har man liksom forskat i. Gjort helt stora grejer av. Så jag vill liksom komma från ett annat håll, att hjälpa människor och lyfta upp mera kanske problem som har med sex att göras.
0: Men vad har du märkt, liksom att eller vi kan kanske själv också gissa, men du får berätta egna upplevelser, att vad klickar då människor lätt på? Vad är sådana här liksom typiska clickbaits vad gäller sådant här innehåll? Är det just bara att man har något rafflande ord där i rubriken?
1: Det är ofta det. Och sen om man då tänker inom sex så är det väl liksom, det här ska du absolut inte göra. Eller sen, det här ska du göra, så är du den bästa, vet du, i sängen.
0: Mm.
1: Och sen så, när du läser den där grejen, så är det ganska sådär, det där svaret.
0: Mm.
1: Att jag ville liksom mera sådär, att okej, nu lär vi människor på riktigt. Ordentligt, vi visar hur vi ska göra. Det var mer min approach.
0: Men är det inte lite sen sådär, för att också sex, så det är ju också sådär att det finns ju inte liksom ett fakta sådär. Alltså, sex är så här och så här gör du och det här är sen skönt och det här är bra. Gör så här så är du bra på sex. Och jag är själv sådär, jag har alltid varit sådär allergisk mot alla auktoriteter. Om någon säger hur jag ska göra så att så har jag varit hela mitt liv, så får jag vilja göra absolut motsatsen. Vet du, om någon säger att så här går det till, gör så här, Kjell, så tänker jag direkt motsatsen. Aha, men då vill jag absolut inte göra sådär, utan jag vill hitta ett eget sätt att vara. Så är det inte ganska svårt, och nu vet jag att du inte kanske har den approachen att här, hör på mig så går allt bra. Men hur tänker du vad gäller den här frågan?
1: Nå, till exempel när jag visar på mina videon olika saker som man kan testa, så försöker jag få den där approachen att vara att jag ger många olika alternativ. Vet du? Du har många olika saker. Så testar du, är det inte för dig, då är det inte för dig, då gör du något annat, vet du. Mera sådär att få folk inspirerade kanske av att överhuvudtaget tänka på sitt sexliv, tänka på sin sexualitet. För det är ju en sak som vi tänker ju inte på det på en sån här djupare nivå.
0: Mm.
1: Eller hur vi ska lära oss ha sex. Hur vi ska lära oss tala om sex. Inte lär vi oss sånt. Det är liksom, använd kondom, annars så får du klamydia och så gör du det liksom.
0: Omedelbart.
1: Ja. Det är det som vi lär oss. Och sen liksom, att det är en sån här sak som vi borde bara kunna, vet du. Att det finns inte någon som liksom är sådär att hej, här är liksom teknik du kan testa. Så här ska man tala om sex, om det kommer problem. Så här är liksom olika lösningar som kan funka. Utan det är liksom en sån där, ingen talar om det, utan det bara sköts hemma för sig själv.
0: Mm.
1: Och det var en sån där sak som jag ville lyfta upp mera. Att nä, det är också en sak som man måste lära sig. Klart det, så som allt annat i livet.
0: Mm. Händer det ofta att människor att du har då tipsat om något till exempel på sociala medier eller de kanalerna och plattformen du använder att så här kan man göra och så där. Och sen har någon hört av sig att jaha, att inte blev det sent till något. Varför sa du att det här var bra? Vi testade med gumman där på vikuslutet och vet du, hon tyckte inte alls om det här.
1: Ibland. Men jag tycker att de också är mera sådana här kommentarer liksom, som kommer rakt under videon bara paskavinki.
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Vet du, eller sen liksom att amatörer gör på det där viset.
0: Just det där, att vem är inom sex amatörer och proffs? Liksom. Jag skulle vilja veta att vem är vilken där.
1: Ja, och jag har kanske mera vilja lära folk sådär att jag menar, vi vet att det finns kamasutra. Du kan stå på huvud om du vill, om du tycker om det, absolut. Men det finns liksom lättare saker att göra.
0: Mm.
1: Små saker. Åtminstone vet du, folk är ganska trötta nu för tiden. Det är så mycket hela tiden.
0: Det känns, jag måste säga att det här kan nu hända att det är bara jag och några andra östnylänningar. Det känns så bra att höra liksom klingande östnyländska. Ni vet kamasutra, man kan stå på huvudet.

0: Desiree Nymark är med mig här i Extrem dag idag. Sexfluencer, visst är det en korrekt titel, sexfluencer?
1: Jo.
0: Ja, precis. Fint att du är här, Desi. Och som sagt, ifall ni har frågor, 044-7800-180. Fritt fram och fråga Desi, hon svarar nog. Och hon vet nog vad hon talar om. Men du berättar, Desi, just den där förra låten, en jätterolig grej. Alltså du har en hel del följare på diverse plattformar. Vänta, du berättar alltså att någon som följde dig måste sluta följa dig på grund av... Berätta den här storyn.
1: Ja, det var en lite äldre kvinna.

0: dessutom satt meddelande åt mig att hon har följt mig länge. Hon tycker jättemycket om alla videon jag gör och de har varit så bra. Hon har testat, vet du. Det har varit helt hennes dags höjdpunkt. Men så hade hennes barn fråga att mamma, varför följer du Desiree Nymark? Att det här är liksom kämmigt, och så tyckte hon att det var ännu mer kämmigare. Så hon satte vesti åt mig, vet du, jag måste sluta följa dig för att mina barn tål inte att mamma ser på sådana här videon.
1: Jo, att det är liksom de här barnen, och jag antar att de var kanske tonåringar, de här barnen då, eventuellt.
0: Mm, eventuellt.
1: Så mamma var då eventuellt 50-ish runt eller något sånt här.
0: Ja.
1: Och då får man inte ha sex mera.
0: Nej. Det är kanske också en sån här sak som vi människor liksom sådär, endera är du för ung eller så är du för gammal. Att jag vet inte, när är den där, vet du, optimala tiden när folk tycker att det är okej att ha ett aktivt sexliv. Eller överlag att tala om sex. Det är liksom väldigt svårt.
1: Ja, sen när man är 50 så då får man sluta med sånt.
0: Då får man sluta.
1: Ja, när man är 49 går det ännu, inte allt för ofta. Men sen så är det dags att bara får man skaka hand på saken och säga att det var det.
0: Ja. Men sen när man blir pensionär, då kanske det är okej igen.
1: Ja, för jag undrar ju nog, jag har ju hört så mycket story nu om det där. Men det är alltid sådant så att jag har aldrig fått höra det rakt från källan. Utan det har alltid varit sådär att någon som känner någon som jobbar på bäddavdelningen berättar att aj, vad det knassas där. Men sen så liksom, jag har aldrig, och jag skulle vilja tro att det är sant. Men jag har aldrig fått det bekräftat helt enkelt. Men Desi, vad gäller liksom... Du verkar inte åtminstone tycka att det något egentligen är allt för mycket tabu.
0: Nej.
1: Vad gäller det här. Och det finns säkert många saker som stör dig. Att du tycker att människor är så kämmiga och kanske lite sådär som att så där kan man inte göra. Vad kan irritera dig mest att människor lägger en tabustämpel på det?
0: Kanske överlag att man inte skulle få tala överhuvudtaget. För jag tycker att det är väldigt liksom... ologiskt, till exempel när jag får mycket meddelanden att unga också är på Instagram och de är på TikTok. Och sen samtidigt så vet vi att unga människor nu för tiden lär sig mest från porr, och vi vet att det är liksom inte rätt ställe att lära sig saker. Men sen så tycker folk att jag får då inte heller göra.
1: Jaha.
0: Fast jag helt är utbildad inom ämne, det är kanske en sak. Och sen så där överlag att allt ska vara så där dömande hela tiden. Vet du? När folk tycker om olika saker. Ja, så länge som de inte skadar någon annan, så varför får man inte göra vad man vill hemma i sin egen säng? Eller soffa, eller vart man nu än sen vill. Men vet du, att varför inte?
1: Ja. Finns det där... Finns det dock något, nu behöver du inte förstås, ja men ändå, har det kommit liksom meddelande åt dig, för att du tycker inte att något är tabu, men har det kommit något sådär som är jättefrämmande för dig, och som sagt, så länge som det är lagligt och ingen blir skadad så är det ju bra, men finns det något sådär som att nu måste du riktigt skrapa dig i huvudet, den här undrar nu att hej, kan jag göra så här, för det tycker jag att det är ganska nice, och du är liksom, det är så främmande mark för dig att nu har du ingen aning om.
0: Nej, alltså inte egentligen, för att jag liksom, så länge som det är lagligt så, jag menar, varför inte? Vet du, whatever floats your boat. Jag tycker att det är liksom nice att folk har olika grejer de gillar. Man behöver inte själv tycka om samma saker, men man accepterar det och vet du sådär. Jag försöker ta den approachen, och jag tror att när man talar om sex med människor, vet du, 8 timmar per dag, så jag tror att i något skede kommer man till ett sånt ställe att ingenting mera chockerar dig överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Utan allt är sådär att ja, okej, det är så här idag. Nå, men bra, vet du. Så länge som du är lycklig så är det fine.
1: Jag minns någon gång för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan. Jag var kanske 20, så var jag på en festival som inte existerar mer. Den var i Vanda och den hette Ankarock. Alltså det var nog en stor festival. Och så kom det något sån här tjejer som var då kanske några år äldre än mig. De jobbade vid en, det var sån stand som sålde alla möjliga kondomer och handklovar och sån här lite sådär nazi grejer. Och så var de sådär att hej, att vill du köpa sån här massageolja? Och jag var nu helt sådär, vad ska jag någonsin med massageolja? Och de sa att ja, det är det är sån här jordgubbssmakande massageolja som blir så, då sen liksom varmt och det är bra. Och så fick jag liksom testa så att då la en liten klick på en arm, till min arm alltså, och så blev det lite varmt, och så tänkte jag att jaha, nu smakar det nu kallt.

0: kind of jordgubb. Och så köpte jag faktiskt en sån. Använde den 0 gånger kan jag säga. Förrän den blev liksom, för sen liksom veckan efter så var jag så att smakar den nu faktiskt jordgubb? För jordgubbsmak är ju bra. Och så satt jag just den en gång på min egna arm och det smakar liksom mera anus än en jordgubb som man kanske plockar ur någons rövhåll helt enkelt. Har du någon gång gjort sån här rookie mistakes att du har blivit liksom så där mera som från kundsidan lurad? Liksom att jaha, aj, de här handklovarna skulle vara sexiga men att man fick ju bara skavasår.
1: Ja, jag har en sån här historia om en gunga.
0: Okay.
1: Nu talar vi alltså om en vuxen gunga.
0: Ja, jag tänkte lite det.
1: Hirvejobbet, att få fast den vet du, i taket och grejer vet du, att den nu säkert hålls, hålls där sen när jag då gungar iväg. Jag hade en sån här jättesexy vision i mitt huvud, vet du. Att jag vet inte liksom, har jag någon sån här, att jag tänker på mig själv att jag är lite sexigare än vad jag är. Vanligtvis, eller vad var det frågan om? Men jag hade liksom en sån här vision att jag kommer att vara jättesexy där när jag hänger fast i den där gungan. Och så råkar jag se, vet du, från tvn, det speglar tillbaks lite, hur jag såg ut som en, alltså naken broiler. Vet du, ännu när jag...
0: Alltså sån här Philip Ivy som man köper liksom.
1: Vet du, hela hönan med, vet du, händerna upp och benen upp. Och det, vet du, sen ännu när det var vinter och man var ganska blek och så var det lite kallt och vet du, att huden var lite sådär skröplig. Det var riktigt en sån här rå broiler. Så det var kanske en sån där situation när jag liksom märkte att den där gungan kanske var en bättre idé än hur det sen på riktigt liksom.
0: Jag tror att ganska många tänker på, det behöver inte vara gungan, det kan vara någon liksom mindre grej, att idén kanske är just så där att det här är kanske sexigt och sen så tas det i bruk och sen märker man att inte värt så mycket eventuellt. Men jag uppskattar din ärlighet, men tog du ner gungan då sen?
1: No, alltså, jo, jag måste ta ner den.
0: Som blombänk eller
1: något. Jag måste ta ner den till en tid, men nu tänkte jag sådär att när man blir lite brun, vet du, på sommaren, att om jag skulle göra en comeback då.
0: En brun broiler.
1: Känns det, vet du, såhär bättre? Ja, såhär friterad broiler. Att skulle det vara... Och sen just om massageolja, där har jag också en jättebra story när jag just tänkte att, vet du, såhär massage och grejer, det är ju jättenice. Och det är ju jättenice.
0: Visst.
1: Men sen vet du när du har smetat in dig då med den där oljan. Vet du, hela du. Och sen går du och ligga i sängen och liksom alla lakan är förstörda, vet du. Det klibbar fast sig överallt, vet du. Det var kanske också en sån där sak att det var en bättre idé än sen liksom när man började göra det.

reincarnated. I was stargazing. Life goes on, honey.

Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming community i Svensk Finland har skådat. Vi skådar.

0: sexfluencer Desiree Nymark med mig här i studion. Hej på dig.
1: Hej.
0: Jag måste börja med en själv en fråga för liksom när det finns uttryck på engelska. Who died and made you expert? Eller who died and made you boss? Så du har ju liksom studerat saken och det där nu är något av en expert åtminstone som kanske delar råd och tips på diverse plattformar vad gäller vad man kan till exempel göra för att finna glädjen i sovrummet med sig själv eller med andra. Och det där, men sådär att vad lär du dig?
1: Det är nog att lära sig, vet du, hela tiden. Man lär sig med att tala med människor, läsa böcker, springa på olika kurser, springa på olika mässor, olika sådana, nu lär du dig om BDSM, nu binder vi fast dig i taket, vet du. Du måste bara liksom våga, fara och våga testa nya grejer själv hela tiden.
0: Okej. Okay. Så där dinglar man i taket och sådär, now I get it.
1: Ja, hur kan man lära andra om man inte testar själv? Så är det ju också, jag testar ju liksom leksaker dagarna i ända hem. Det är en del av mitt jobb. Att jag beställer hem en hel låda och så testar jag, så kan jag berätta att här är bästa dildon just nu.
0: Men får du inte gratis grejer då? Borde du inte få i det här skedet liksom att du behöver inte beställa, utan det kommer helt enkelt. Ja. Du får fat till S-market där i Borgo att nu har det igen kommit.
1: Någon kan ta koppi på det här.
0: Ja.
1: Jag börjar tycka att det börjar vara på tiden.
0: Vink, börjar bli tom på konto. Det har kommit också en del kommentarer och frågor, och jag tycker att det här är en jättebra fråga. Det här är ganska sådär, betäcker ganska mycket vad gäller det här ämnet. Hur ska man egentligen introducera tabubelagda aktiviteter till sin partner?
1: Det är nog till tala bara. Det är liksom inom det här ämnet som sexualrådgivare. Så vad nu ens den här frågan är. Så om inte liksom kommunikationen funkar, så funkar inte något.
0: Sant.
1: Det är så det är. Och jag förstår att det kan vara, man kan känna sig jättevett.
0: Lättare sagt än gjort.
1: Ja. Att kanske sådär överlag börja liksom diskutera om ert sexliv. Överlag, är du nöjd? Finns det några saker du skulle vilja prova på? Har du några fantasier? Finns det någonting som är absolut nej, men några andra saker som du vill testa? Och sen att komma ihåg det, och att vet du, i början så kan liksom allt kan vara nä. Vet du, för man känner inte den andra så bra. Man är inte så bekväm ännu. Men sen när man har varit, vet du, med samma partner i 10 år. Så då kanske sådana juttor som just att hänga upp sig själv i taket, vet du. Att det har för mig också varit i början, vet du, nej. Men nu 10 år senare så är det sådär, men varför inte? Det kan ju vara sistigt. Ja, man måste liksom diskutera, vet du, ofta med sin partner. Att tidigare så har du sagt att du vill absolut inte testa det här och du är jättenöjd, men hur är situationen just nu?
0: Hur är det om man inte... Du är så ready på något vis. Du säger det som... Men du förstår ju också att det är lättare sagt än gjort vissa
1: Absolut.
0: De här grejerna. Att ja, det är bara att tala. För så är det. Men när det är svårt det här med att tala för vissa. Så det där... Hur är det om man skriver det i... Det var morsdag här till exempel nyligen. Eller födelskortet. Grattis på morsdagen. PS, får jag binda fast dig. Eller vet du något sånt hänt?
1: På
0: en tårta.
1: Ja, alltså... Vet du, helt whatever floats your boat, vet du. Få ut det från systemet. Jag tror att det där också är så där, vet du, att okej, allt har sin tid och allt har sin plats. Så då måste man ju förstå just, vet du, så där, att improviserar du lite mer, så du kanske inte får ett svar genast, utan ni kanske måste circle back efter en tid. Men, vet du, våga ta det på tal. Du drar bort plåstret och sen liksom känns allt lättare efter det. Och sen om man funderar att när är den där optimala tiden att tala som känns lättast för många, så är det efter sex.
0: Just det, sant.
1: För då är du ju sådär mushy-gushy, vet du, med din partner och liksom ämne är redan aktuellt där. Vet du, det är inte sådär att du sitter och dricker morgonkaffe och är sådär att, no, vet du. Skulle du vilja testa något BDSM-grejer? Då kan det ju vara ganska så här, wow, vet du. Jag vaknar just.
0: Hur skulle du säga om man gör det i form av en sång? Vet du, så där. Har du hört man har sex?
1: Jag skulle uppskatta det. Men jag vet inte, alltså det här är just, vet du, det beror så person till person. Jag skulle tycka att det skulle vara jättenice.

0: Hoppas ingen gör exakt sådär. Ja. Hej, det kom in flera frågor här. Jag skrattar åt mina egna jutter, jag är så dum. Finns det fördelar med att ha sex i duschen?
1: Alltså nej, inte egentligen.
0: Nej.
1: Om det är så att man diggar vatten jättemycket och får liksom stimulans av det, då kan det ju vara jättenice.
0: Mm.
1: För mig själv så kan jag åtminstone säga absolut inte min grej. Det är liksom det vatten i ögonen, vatten i öronen, vatten i näsan, mun, vet du. Ena har alltid kallt, vet du. Ena vill ha varmt vatten, andra vill ha kallt vatten, vet du. Det är halt och...
0: Är inte det en av de där juttorna som människor tänker att det är liksom idén? Någon har sett en lite semi-erotisk scen i någon film och tänker att det där skulle vara något. Och sen i själva verket så bara skit.
1: Bara skit, ja. Alltså nu jag vet att det finns människor som är här så här, de älskar att ha sex i duschen. Jag är inte en av dem.
0: Mm.
1: Jag har många följare som också har försökt liksom lära mig, vet du, att du tycker inte om det här för du har inte testat det här och du har inte testat det här. Och i sak, eller vet du vad jag har testat, vet du, på alla möjliga olika sätt. Och det är bara inte min grej. Jag är för bekväm.
0: Ja.
1: Det kommer fram till det. Jag är den åldern att jag tycker inte om obekvämt.
0: Men sen igen så kommer vi till det här, och det här behöver inte handla bara om sex, det här handlar precis vad som helst. För liksom, ingen kan tycka om allt. Allt är inte för alla.
1: Precis.
0: Så det är helt liksom, jag tycker att det är helt fint. Så att, men andra får göra det, men att det är inte för mig.
1: Mm, precis.
0: Det kommer en väldigt bra fråga här också. Varför kan man ha lite skamkänslor efter till exempel onani, och hur ska man motverka skammen?
1: Ja, alltså det här är ju en sak som många kämpa med, att man får sådär shit-feelis efter onani, eller att du har använt några leksaker. Du kan till exempel känna dig, vet du, lite sådär skyldig, vet du, att varför använder jag leksaker fast jag har en partner till exempel, att varför behöver jag det här? Och det kommer helt ifrån hur vi blir inlärda som människor från väldigt ung ålder. Och om vi talar om till exempel flickor och pojkar, så pojkar går ju omkring och liksom rör i sin penis. De vill visa sin penis, det är helikopter hela dagen. Ända från att de är små.
0: Hela dagen.
1: Ja. Sover med handen i sina boxers. Det är liksom... Men sen när det kommer till flickor så är det ganska, vet du, sådär att i sin röra, i sin göra så.
0: Mm.
1: Så gör vi inte, vet du, framför andra människor, vet du, och så här. Så då har du ju blivit inlärd från att du är ung. Att det där att man rör i sig själv är en sak som man inte ska göra. Så det kan komma helt från att du har varit, vet du, 3 år gammal och någon har sagt åt dig att nej, sådär beter man inte sig. Och sen hur man kommer över det, överlag det att man förstår att varför har jag blivit liksom inlärd på det här viset. Att du börjar lite ställa frågor, att hej, är här nu någon järke överhuvudtaget i det här? Att det är bara en sak som någon gång har blivit inlärd av mig, och jag är här ännu som, vet du, 30-40 och tycker att så ska det nu bara vara.
0: Mm. Det där gäller ganska mycket.
1: Jo.
0: Ja, precis. Avslutningsvis nu, alltså vi kunde ju spendera nu hela eftermiddagen här och tala om allt möjligt. Vi får bara komma på nytt möjligast snart. Men det har också kommit av diverse människor som undrar att hur man når dig, om man vill ställa dig frågor. Kanske inte så här via radio, utan kanske skriva på något vis privat åt dig. Finns det möjlighet till det?
1: Absolut. Ni kan nå mig på Instagram. Är min sån där, vart jag chillar varje dag. Även nattetid ibland, att jag är så här päivyst över 24-7. Så Desiree Nymark hittar man mig där. Och det är bara till skriva. Det finns inga dåliga frågor.
0: Visste du någon? Jag kommer inte på någon.
1: Dickpics är liksom, ja, helst inte.
0: Det är inte bra frågor heller, dickpics.
1: Nej, men vet du, när det börjar oftast så där, vet du, att moi. Och så är man så där, moi. Och så kommer det att, miten menee? Och så är man sådär, vet du, vad händer nu här? Och nästa en dickpick. Jag har gjort så många polisanmälningar på dickpicks, för så, det är faktiskt olagligt att göra. Att de kontakta mig från polisstationen, att vad arbetar du med?
0: Just det.
1: För det här var ju någon stackare, vet du, som kom varje måndag morgon på arbet och undrar, vet du, att herregud, nu har jag här en hel kansi och full med liksom 100 kukar som jag sitter och ser på. Vad är det här?
0: Ja.
1: Nu förstod hon sen när jag sa att det här är min liksom field of work.
0: Ja. Ja, det kan man lugnt säga att det ska man inte göra, det ska man inte skicka åt någon. Och det som är fortfarande, jag är lite överraskad över att de som skickar dem tänker så att här har vi nu skickat det här. Så då vet du hoppar i taxin direkt.
1: Jo,
0: Att
1: det är, vet du, så tar iväg från Borgo med detsamma.
0: Jo, jo,
1: ingen känner. Omedelbart, imorgon rocke, vet du, rakt ut.
0: Fast man bor i Ivalo och så skickar man till Borgo att typ det här.
1: Alltså, skickar bara en sån nasta.
0: Ja.
1: Där snart.
0: På väg. Desiree Nymark, du är härlig och underbar och du är välkommen när som helst på nytt.
1: Tusen.
0: Det blir mycket otala ännu.
1: Jo.
0: Ha en kiva vår.
1: Detsamma.

0: Igår efter jobbet så såg jag två personer med samma problem. Och det är för att det är vår. Mm. Och det är samma problem som vi hade när vi var små. Ja. Och de här personerna var barn.
1: Nej, det var min fråga, nästa fråga. Att var de unga då? När de
0: ja,
1: var barn?
0: De var barn och de var kanske båda två, vet du, 10-årsåldern.
1: Ja. Och då har man inte så jättemycket bekymmer kanske.
0: Nej, men ett bekymmer har man. Och det är att byxbunten fastnar i kedjan på cykeln.
1: Nej! Båda två hade.
0: Ja, båda två. Jag stötte på samma problem två gånger igår. Första var i Helsingfors. Det var jag hade varit med mina föräldrar efter jobbet. I Kalli. Och sen så skulle jag köra bort från Helsingfors. Så jag skulle köra mot Ingo.

0: Och så körde jag nu igenom Helsingfors och så blev jag så irriterad i ett skede. För jag var såhär, nu är det grönt. Och varför står en mamma med sin unge och släpar den här ungen längs med cykeln, vet du? Eller på cykeln, ja, över vägen. Jag var såhär, kan inte idiotbarnet stiga, ja, av cykeln och gå, vet du, jag var, ja, riktigt så att måste köra över dem. och vet du, vi var bilar, vi var spårvagnar, vi var allting där i en väldigt stor korsning i Helsingfors.
1: Ja, alla tutar samtidigt och hon sa,
0: ja, och mamman och hennes barn var, ja, där. Nå, sen så såg jag att problemet var att nej, barnet kunde inte stiga av för att hon hade fastnat med byxbunten i kedjan på cykeln.
1: Ja, och fy fan.
0: Mm, och sen så kommer jag hem, eller jag kör hem till Ingo och så ska jag vända in på gården. Mm. Och så ser jag att det står ett barn där, vet du, som jag borde vända ner på gården. Mm. Så jag sa, jaha, okej. Okay. Vad är det här nu då? Vet du, vad har de med barnen för fel? Att varför är de hela tiden i vägen för mig? Att, men så kör jag över det här barnet också, tänkte jag. Och sen så ser jag att, nej, att det ska jag köra över det. Och då ser jag...
1: Du har liksom begått, du skulle ha begått tre mord, ja, bara på vägen.
0: Ja, och jag blir ju så irriterad, vet du. Ett, jag är jättehungrig efter jobbet. Två, lär jag köra. Tre, var inte i vägen.
1: Nej.
0: Fyra, jag blir överstimulerad. Fem, jag vill hem,
1: ja,
0: vet du.
1: Rimma.
0: Ja, det gjorde det.
1: Oj, oj, oj.
0: Oj, det var inte spanerat. Men då så såg jag den stackars flickan. Hon var kanske 10, i Ingo. Som var fast med byxbunten i cykeln.
1: Och hon
0: var själv. Och hon hade ju då stigit bort från cykeln. Men hon var ju fast i cykeln. Och
1: nej,
0: och
1: så gumman.
0: Försökte, du, och hon hoppade på ett ben, vet du. Och försökte, vet du, slippa vidare med cykeln.
1: Oj,
0: så ner, ja, så tog jag ner fönstret då på bilen som en riktig pedofil. Och frågade, hej, vill du ha hjälp? Och så tänkte jag, vet du, att jag måste hjälpa henne. För jag märkte att hon slapp inte bort från,
1: nej.
0: Från cykeln och byxorna. Vet du, att hennes enda alternativ skulle ha varit att ta bort byxorna.
1: Jag tar av sig byxorna.
0: Så frågade jag, skulle du behöva hjälp? Och så sa hon, jo, jag skulle behöva hjälp att jag fastnade med byxorna här i cykeln. Så jag sa, okay, att ingen fara, vet du. Det här hände också till mig hela tiden när jag var liten. Mm. Att det var skosnöre eller så var det byxorna. Och det var ju det, för att dagens barn har ju sådana trumpetbyxor.
1: Det är, vet ju du, det. Vi hade ju skinny jeans.
0: Ja,
1: liksom,
0: fashionisterna, ja, är ju ut med cykel, vet du.
1: Jo.
0: Och sen, nämen, så det tog en liten stund att kämpa och hamna riva så sakelig riktigt. Och så fick jag sen bort hennes byxbunt från cykelkedjan.
1: Nej, men jag ser framför mig att du är verkligen så här, ja, fortfarande överstimulerad, ja, fortfarande hungrig. Och hon är så, nej, men det är nog okej. Och du, nej,
0: nej, jag försökte vara, vet du, så här väldigt lugn och så här, för att, och så tänkte jag, vet du, jag är en främling som kommer och hjälpa, ja, henne och så att hon inte ska bli rädd. Och så försökte jag snett ta bort den här byxorna därifrån, så märkte jag att, nej, men det här kedjorna är inte upp, byxorna, det är olja, det är hål, det är allt.
1: Ja,
0: så
1: det
0: sa
1: går.
0: Jag till henne att, gör det något, det går sen där nu.
1: Ja.
0: Så sa hon, nej, inte gör det. Så sa jag, okej, rätsch! Rev jag läst byxorna därifrån.
1: Ja, ja. Först blev hon fashionista och kom på något nytt mode där. Mm. Ena benen skulle vara,
0: ja, så hon såg ut som en pirat i ena byxorna.

0: Jag berättade just precis här att jag igår såg två stycken barn som var ute och cykla, och de hade båda två fastna med byxbuntarna i cykelkedjan. Ja. Vet ni, far in dit i kugghjulet mellan kedjan och kugghjulet, det var olja och det var skit i dem. Och den första ungen som jag såg som hade problemet var i Helsingfors, och hennes morsa ripade omkring med henne på cykeln, och de var på spårvagnskedjorna och hela trafiken stannade och jag var tokig innan jag sen insåg att ja. Att ditt barn är siamesisk tvilling med cykel.
1: Ja, nu är det så här, vet du, det var det.
0: Ja, sen var det när jag kom till Ing och skulle vända in på gården, så stod en annan unge där i vägen, och så blev jag överstimulerad igen, och så märkte jag, nej, stackars flickan, hon hade fastnat också med byxbuntan i cykelkedjan.
1: Ja, men hon var själv, det var ju det som var skillnaden då, vet du.
0: Nej, hon var själv, och sen så frågade jag om hon behöver hjälp, och så sa hon att hon gärna skulle ha hjälp, så var jag dit och slet sönder byxan från cykeln. Och så sa jag till henne att nu måste du sätta byxbuntarna sådär in i sockorna, vet
1: du. Du sa det åt henne?
0: Ja, så sa jag.
1: Gud, så snällt och gulligt.
0: Sätt in dem så slipper du hem nu, så blir det inte så dåligt. Men det är tydligen många som känner igen sig i den här storyn på WhatsApp, där numret är 044-2800-180. Och också sådana som inte känner igen sig. Freddy säger att what the fuck, har aldrig fastnat i kedja, men kanske uppvuxen en sån tid att man inte hade så breda buntar, men storyn gjorde min dag 100% bättre. Going to hell anyway, så kan skratta åt barn i lugn och ro. Ska betala för att ha sett första ungen. Inte råkar Nadde ha dashcam. Uj, jag älskar. Nej, jag hade inte.
1: Nej, men jag håller med, för jag har heller aldrig fastnat med byxbenen in och liksom i kedjan, aldrig någonsin.
0: Och det som ju var ett problem här var också att det är ju ett sådana skydd, på cykeln så är det ju ett skydd som är på där på kedjan. Men det här skyddet var borta på de här ungarna cyklar, så därför hade det ju trasslat in sig dit. Men sen så berättar Jan att jag fastnade en gång med för stor cykel och cykeln föll åt fel håll. Och det är så hemskt. Och så har det hänt till mig också. Då är det, vet du, skosnöret har kunnat, vet du, trassla in sig dit, och sen så far cykeln åt ena hållet. Ja. Och man får ju efter, vad ska du göra?
1: Men också när det här händer i vuxen ålder, för när jag pluggade, liksom i 20-årsåldern, då hade skosnören, vet du, snurrat sig runt inre delen av trampan, inte liksom kedjan.
0: Nej, det är ju det.
1: Och då är det så här, jag kan inte ens ta bort, vad ska jag göra?
0: Nej, jag kan inte göra någonting. Nej. Och så far cykeln åt fel håll, och då far man efter. Jag är 1,60 lång, och mina ben är 30 cent långa. Alltså jag har universums...
1: Alltså, när det är en korgi.
0: Ja, jag har på riktigt universums kortaste ben. Så när jag körde moppo, så jag räcktes inte ju ner till marken med någon moppo. Någon Honda Monkey, den var liksom passlig åt mig. Då stod jag
1: rakt.
0: Men jag hade ju inte en sån moppo, utan jag hade en skåter. Så då hamnade jag alltid sätta mig längst fram och, vet du, tårna tog i. Och så räcktes jag. Och det var fine. Men sen så körde jag med min kompis crossimoppo, som på, alltså det var en sån här monstermoppo.
1: Jo.
0: Du skulle vara, vet du, basketbollspelare, för att de räckas ner med den.
1: Det är fruktansvärt. Och de är ju tunga också.
0: Jo, och min kompis är 1,80. Och hon räcktes, vet du, om hon var på ena sidan. Vet du, så när man är lite på ena sidan.
1: Jo, på tå, vet du. På
0: ja, då räcktes hon. Och jag brukar köra med den här moppon. Och så glömde jag ju alltid, vet du, att nej, jag räcks inte ner. Så, och då var det så att, vet du, i korsningarna hamnade jag hoppa bort från moppon och hoppa på igen. Och sen så brukar jag ha henne på kyt. Jag brukar köra hennes moppo och hon var på min kyt.
1: Ja.
0: Och då var hennes uppgift att sätta ner fötterna, vet du, när vi kommer till korsningen.
1: Stödhjulen liksom.
0: Ja, hon var liksom mitt stödhjul. Men hon satt ju som homoilan i sina egna tankar och glömde ju alltid sätta ner. Och så vi låg ju omkull med den där moppon i korsningarna Ingo hela tiden. För att hon vägrade sätta ner fötterna. Ja.
1: Herregud.
0: Det är så svårt. Tänk om vi skulle ha de här cyklarna, vet du, förr i tiden. Du vet, de som hade jättestort framhjul och jättelite bakhjul.
1: Ja.
0: Alltså från stenåldern.
1: Ja, kanske man... Jo, ska man ha något sånt? Nej, det skulle inte gå så bra för min del, kan jag säga.
0: Nej, inte för min del.

0: Vi måste prata om händelsen som hände förra veckan. Förra veckan så var det ju en buss som körde ner i Seinfloden i Paris.
1: Aha! Okej, hur är det möjligt?
0: Jotton var den att det var en buss som alltså hamnade ner då där i Seinfloden i Paris. Och med i den här bussen så var det den där föraren som körde upp.
1: Ja.
0: Bussläraren eller liksom den här.
1: Vänta. Det var en alltså föraren som körde upp.
0: Ja.
1: Som kör skolaprov.
0: Ja.
1: I bussen.
0: Det var alltså en person som då skulle ta busskörkort.
1: Nej.
0: Vet du?
1: Nej.
0: Och jag vet inte, det skulle handla om då att vet du köra där kanske i kollektivtrafiken i Paris. Ja. I don't know. Men hur som haver, så i alla fall hade det varit liksom ett körprov. Och då hade den här personen som sen körde den här bussen tappat kontroll över bussen väldigt nära floden. Så att den sen hade farit ner i Seinfloden. I den här bussen befann sig då den här personen som körde upp. Mm. Den där läraren och två lots passagerare också. Ja, så fyra personer var i bussen som hamnade i vattnet.
1: Alla är okej. Okay.
0: Ja,
1: alla kan vi fnissa.
0: Ja, det är därför vi kan nog lite fnissa att det här allt är fine. Och på vägen, det var inte bara bussen som hamnade i vattnet, utan det var ju också bilar som hade varit parkerade lite.
1: Nej.
0: Längs med vägen eller gatan kanske eller där, så hade också hamnat i vattnet då, för att bussarna liksom rammade dem och kastade dem i vattnet, bussen i vattnet, fyra personer i vattnet.
1: Vet du vad jag ser framför mig bara? Mm. Alltså, den här chauffören då som ska köra upp och göra det här busskörkortsprovet, ja, eller whatever, den har säkert varit jättestressad inför det här.
0: Ja.
1: Vet du, så här, shit, att det är som det här, det känns jättejobbigt, och vet du, alltid när man ska göra ett prov så pulsen går och man är så här.
0: Fast för att köra buss i Paris, jag tror inte att det är jätteroligt.
1: Nej tack, lite sjuk i huvud måste man ju vara för att göra det. Men säkert hade man varit så här, kanske anförtrott sig till någon nära eller kär eller föräldrar och varit så här, jag är jättestressad. Föräldrarna sagt att, vet du vad är det värsta som kan hända?
0: Ja, det är ju det. Vad är det?
1: Nej!

0: att du kör genom bilar ner i Seinfloden.
1: Det är just det, det är det värsta som kan hända. Det är också att du tappar kontroll över den här bussen så det går på det här viset. Det är ju inte nu det att du har tappat kontrollen så att du har släppt ratten.
0: Nej, nej.
1: Utan
0: ja, du har ju gasen.
1: Du har ju gasat av ett helvete för att jag hamnar ner dit. Och jag menar, det måste ju få med fart också så att det får över kanten. Och jag har tidigare här på den här radiokanalen sagt att kvinnor måste börja hålla sig på vägen. För att det finns en orsak till varför människor är sådär. Ja, var det en kvinna bakom ratten?
0: Ja.
1: Då var inte man.
0: Aj, det var... Nej.
1: Jag är så...
0: Stackars tjej.
1: Jag är så besviken... Det är på våra kvinnliga förare, på riktigt. Ja, förlåt, men jag är det. Men på riktigt, ni måste börja hålla er på vägen. Och det är också...
0: Att, och inte i floden.
1: Nej, och inte i floden. Och fatta att i det här, vet du, att det har blivit en så stor grej. Det var nästan 100 brandkårister, dykare och polisen som var med sen och måste, vet du, lösa hela den här situationen.
0: Morkis.
1: För att en kvinna skulle ta buss.
0: Åh, fy

0: Metroellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Vi snackar här om olyckan i Paris när det var en buss som körde ner i Seinfloden och det visade sig att det var en kvinna som skulle köra upp, alltså få bli busschaufför.
1: Och så hon var riktigt i slutrakan. Det var liksom riktigt i slutet på att man skulle ha fått busskörkortet i fickan.
0: Ja, men nej, då flög det ut i sjön bokstavligen, för att där låg bussen sen och de fyra passagerarna som var på. Men alla klarade sig, tack och lov. Men det här hela händelsen så påminner mig om då jag skulle ta körkort. Inte busskörkort, obs, skulle aldrig.
1: Körde ner i Jeppisån?
0: Jag körde ner i Gamla Hamn och där hittade ni ännu bilen. Nej, om någon ser en röd Renault. Nej, inte faktiskt Soppaha, men jag hade en ganska traumatisk uppkörning också, för att jag klarade inte. Surprise, surprise, annars kanske den inte skulle ha varit traumatisk.
1: Jag tror att de flesta inte klarade det på första.
0: Det tror jag absolut inte, för att alla som jag berättade här åt har varit såhär, ah, stacki, jag fick det på första, men skosug.
1: Förlåt, jag fick det också på första. Men jag tänkte att jag ville att du skulle känna det bättre.
0: Ja, okej, okay, tack. Nå, tanken var god, men det föll ju ganska snabbt efter det. Nej, problemet som jag gjorde var inte... Jag tycker ändå, jag hade övat väldigt mycket och jag var väldigt säker. Alltså vet du vad, jag nailade backstarten, allting sånt. I could do it. Ha mig till fickparkera, jag kan. Jag kunde, då det liksom alla trafikmärken, yes, yes.
1: Alltså, du klarade.
0: Alla rutor.
1: Ja.
0: Och var så redo för att få på den här uppkörningen. Och så kom jag till det här besiktningskontoret i Jeppis då. Blev satt i bilen med den här kvinnan som var...
1: Jag skrattar för att jag inte vet vad som har hänt.
0: Nej, för att det... Oh my god, jag vill att ni ska förstå hur stressad jag var. För det var som att jag blev panikslagen sekunden jag satt mig i den här bilen. Och det var en kvinna som satt med mig då och hon... Alltså, vet inte, hon kanske har gått i pension, men hon var inte mest liksom positiva, sprudlande, sociala människan jag har träffat. Så hon är ju noll för att lugna mina nerver. Jag minns att jag sa att henne bara, jo, jag är nog ganska nervös. Bryr sig shit i det. Så började vi köra ut därifrån. Jag fick bilen till börja rulla och den, inte ens något chattingstopp där på den vägen. Nej, nej. Sen kom vi till typ den enda korsningen med rödljus eller trafikljus i... Ja.

0: Jeppis och tror inte att jag kör rakt igenom korsningen. Rött var ljuset och jag får.
1: Men du såg inte att det var rätt, eller?
0: Nej, jag såg inte att det var rätt. Jag var så nervös, så jag har inte tänkt på någonting annat än att jag måste bara få den här bilen till rull liksom framåt. Också när det är rödljus.
1: Jag måste ju ha fart på.
0: Jo, jag kan inte stanna. Om jag stannar, då får jag inte bilen till start igen.
1: Nej.
0: Går inte. Så jag bara tryckte på gasen, for rakt igenom rödljuset. Och så han liksom gled igenom korsningen, tack och lov, ingenting hände. Nej. Det var som inte rusningstrafik, för det fortfarande Jeppis, kom ihåg. Och sen hade vi som rullat förbi korsningen och så sa hon: du märkte väl att det där var rödljus?
1: Nej.
0: Och hjärtkärring sjönk.
1: Varför sa inte hon för det? Nej, det är, jag vet, nej, hon får inte säga.
0: Nej. Men ändå liksom lite hjälp på traven, tack ska ha. Eller ens, problemet var ju där då att jag trodde ju också att liksom provet skulle ta slut då. Mm. Att nu var jag liksom klar, för att såklart var jag underkörd för att jag körde mot rött. Mm. Nej, vi satt i typ 40 minuter nu i den där bilen och jag var alltså tårarna bara rann.
1: Men fick du köra tillbaka?
0: Jo, jag skulle köra tillbaka. Alltså vi alla andra liksom så här etapper och sen först får vi tillbaka och sen sa hon: ja, när du kör ju mot rött, så det underkände. Ja, jag vet! Jag får tillbaka dagen efter och fick körkortet.
1: Bra, Ines!
2: Mr. International Shackle.

0: Vi har suttit här och talat om att köra upp. När man alltså ska få körkort, allting börjar med, för att vi har diskuterat den där bussen som hamnade dit i Seinfloden i Paris, för att det var en kvinna då som höll på att köra upp. Mm. Man kanske kan kalla det, men hon ska ha något busskörkort så hon skulle kunna köra bussen. Sen så har hon tappat kontroll över bussen och så får den dit i vattnet. Och så berättade Ines sen om sin traumatiska uppkörning Jeppis när hon hade kört mot rött. Vilket ju resulterade i att Ines inte klara uppkörningen på första. Mm. Men nästa dag hade hon klarat den.
1: Jo. Jag vet ju att jag kunnade. Det var ju bara att jag var så nervös och så stressad så att min hjärna funkar ju inte.
0: Nej.
1: Vilket är jättebra då man ska vara ute på vägarna och köra bil. Ja. Om man är lite stressad eller någonting så ser man inte rödljus.
0: Nej, det är inte. Man är bäst i trafiken då.
1: Ja.
0: Och i dagens läge är jag bäst på att köra bil. Jag, på riktigt, jag måste säga det och det kan jag skryta med sig. Jag är jättebra på att köra bil.
1: Mm.
0: Men det skulle man inte ha trott när jag kanske körde upp, vet du, att jag en dag skulle vara jättebra på att köra bil. För då hade man ju, vet du, gått i bilskolan och så hade man just lärt sig köra, så var man ju nervös som en liten idiot när man skulle köra upp. Och så var det med en gobbe som jag skulle köra upp i hagen då. 10 på morgon kommer jag ihåg att det var.
1: Oj.
0: Vet du. Och oftast så, eller no, inte nu oftast, utan det är inte bilskolelärare utan det är en besiktningsman som ju är med då,
1: ja,
0: när man
1: exakt
0: kör upp. Typ. Och så får vi iväg från bilskolan i Hangö då. Och så sa han att jag skulle fara till höger och jag far till höger. Och Hangös trafik är väldigt lätt. Vi har inga trafikljus.
1: Mm,
0: vi har
1: skönt.
0: En rondell. Och oftast så är det höger regel, alltså är det triangel.
1: Jo, tack.
0: Två enkelriktade vägar. Så det är på riktigt.
1: Det är bäst så.
0: Ja, det är superlätt att köra upp där. Men jag gjorde som sagt, jag lyssnade ju inte alls på bilskolan, eller han besiktningsmannen. Alltså jag körde inte dit som han sa att jag skulle köra.
1: Aha.
0: Utan jag körde egna vägar.
1: Du var ju ute på Strög.
0: Mm, så jag körde de minsta vägarna som inte hade någon trafik någonstans. Och så körde jag helt lite under hastighet. Och så var jag jätteförsiktig, vet du, när jag såg att det kom en bil någonstans ifrån. Så jag väjade för allt.
1: Stannar.
0: Ja, och stå och så var han typ sådär, du kan nog fara. Jag var, nej, jag kan absolut.
1: Nej, det är bättre att vara försiktig.
0: Ja, jag kan inte alls fara. Och jag kommer ihåg att han blev jätteirriterad, för det var också det när han var sådär, och så kan du ta vänster här, då får jag alltid höger. Typ. Så att,
1: var det med flit eller kunde du bara inte skilja på höger och vänster?
0: Jag var så stressad. Och så sa han, och jag kommer ihåg sen när jag klarade ju det, så sa han att ja, man kan ju inte underkänna någon för att den är för försiktig.
1: Mm.
0: Vet du? Och då tänkte jag att nej, det är sant. Och så sa han att han kan inte heller underkänna mig för att jag for åt fel håll, vet du? För att jag gjorde ändå rätt.
1: Ja, exakt.
0: Så att när han var liksom, och plus att han gav lite fria tyglar åt mig, jag var lite sådär att ja, men du kan ju fara dit du vill. Mm. Då far jag dit.
1: Då far du hit och du
0: då
1: far dit.
0: Då far jag hit som mitt. Det kan hända något.
1: Det där är ju jättebra tips dock, för att om höger svänger är det lättaste du kan göra.
0: Ja.
1: Du får ju alltid sväng höger.
0: Ja, det får man göra. Man måste ju bara titta då att inte kommer, vet du, cyklister eller fotgängare.
1: Jo, men de är jag väldigt aktsam för.
0: Ja.
1: För att oftast är cyklist eller fotgängare. Så att jag liksom,
0: oftast blir man under.
1: Watching out for my people.
0: Ja.
1: Men vänster svängar, fy fan.
0: Ja,
1: så att man kan ju bara svänga runt.
0: Man kan ju bara fara höger. Så därför klarar jag mitt körkort på första.
1: Okay.
0: För att jag var så försiktig. Jag var som en gammal tant när jag var ute och köra. Då, vet
1: no, men. Och nu har du först växt till dig och blivit lite så här vårdslös i trafiken.
0: Jag menar, du var ju vårdslös heti.
1: Ja,
0: när du var
1: sånt händer. Vi, faktiskt, våra de här uppkörningshistorierna så verkar ha väckt någonting i dig som lyssnar. För vi har redan fått in några historier, uppkörningshistorier på WhatsApp, och det här vill vi gotta oss i. Om du vill dela med dig av ändra din jättebra uppkörning eller kanske en mindre lyckad uppkörning. Mm. Kanske du inte fick det på första heller. Skicka in på WhatsApp-nummer 044 780 0180.

0: Okej, jag är samlad igen. Vi har snackat om uppkörningar, lyckade uppkörningar och mindre lyckade uppkörningar. Och nu efterlyst jag, hur såg din uppkörning ut när du körde upp och fick körkort? Gick det bra, gick det dåligt, gick det helt åt helskotta? Och vi har fått in lite meddelanden på WhatsApp. Du hinner ändå skicka in dit din uppkörningshistoria om du vill. Numret dit är 044-7800-180. Och vi ska se här nu. Jag läser upp allting anonymt för att jag vet inte. Jag väljer ju nog att dela min hemska uppkörningshistoria för att det är frivilligt.
1: Ines är anonym när hon berättar sin story.
0: Ja, ingen säger åt någon vem det är. Ni kan, om ni vill berätta vidare historien, säg att min bekanta.
1: Ja,
0: typ.
1: Säg inte att det var Ines.
0: Nej, för det är lite pinsamt. Så jag nästan i micken dessutom, också pinsamt. Nej, men vi har fått in, alltså jag mår redan bättre. Här är en som berättar, fick mitt körkort på tredje gången. Första gången var det bara små saker, men för många små saker, så det gick inte. Andra gången råkade jag köra 20 kilometer i timmen. 20, jag kan inte ens säga det. 20 kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen. Tredje gick sen utan fel. Heja, heja, alltså that's the charm, brukar man ju säga.
1: Jag älskar Jacka som är ute och gasa.
0: Man får feeling ibland, ja, vet du. Det är något bra att lämna på.
1: Det var nog bra på radion och jag önskar att det också var Jeppis.
0: Jo, såklart. Mm. Och sen har vi en till från Jeppis.
1: Vad är det här för haveri?
0: No, det är ju bara Jeppisborna. Vi har fått in ett meddelande som låter Jeppis kör hälften som att det aldrig har varit i bilskola. Och vet du vad? Ja, jag blev upplärd av farsan så att vi skyllar på honom. Ja. Varför jag inte kan köra.
1: Är det din farsa som har varit bilskolelärare till hela Jeppis?
0: Alltså, vet du vad? Man skulle kunna tro det. Det här är nästa historia. Jag körde upp i Jeppis. Allt gick galant ända tills vi kom tillbaka till bilskolan och skulle parkera bilen. Men grusplanen var så full att jag blev tvungen att parkera på gatan och skulle fick parkera. Där det första, det där, alltså jag blir triggad att jag hör ordet fick parkera. Men då kom jag för långt fram och dragkroken på bilen framför dunkade lätt i registerplåten på min bil och jag blev underkänd.
1: Traumatisk upplevelse.
0: Det är ju nästan värre att fejla i slutet av uppkörningen än
1: det är
0: i början.
1: Det är liksom, du var så nära, men sen så krockar du in
0: en
1: i bilen.
0: Nu får man ju registerplåten lite nu som då.
1: Registerplåten och dragkroken finns ju där för att ta emot.
0: Nå, exakt, varför annars skulle jag satt dem fram och bak?
1: Ja, sen har vi har en fjärde Jeppisbo här.
0: Nej.
1: Hände samma för mig i Jeppis, men fick prata bort det. Att det ännu var gult då bilen var i korsningen. Ja, så han hade gjort samma som dig, Ines. Alltså nästan kört mot rött.
0: Ja, nej. Och vi har en till.
1: Har vi mer?
0: Ja. Jag har en väldigt liknande traumaupplevelse om uppkörningen som dig, Ines. Alltså mig. Det var gult i korsningen och i min hjärna så i min hjärna så sa jag, ja men man får ju köra på gult ännu. Men sura gubben jag körde upp med så sa, du borde stanna. Och då fick jag panik och stanna mitt i

0: korsningen och blockerar trafiken. Fick alltså inte kortet på första.
1: Nej.
0: Vad vitsig.
1: Nej, sen har vi någon här som briljerar. Klara med första teorin och insin med första. Så gjorde jag också.
0: Och en till som briljerar. Körde också själv med farsan. Fick körkortet på första gången. Både skrev och körde på min födelsedag. Det där skulle jag aldrig ha vågat gjort. För att jag med flit kört upp det. Dels för att jag fyller mitt smack dab in the middle of winter. Och jag vill inte köra med då det var is på vägarna. Men också fatta att det förstör ens födelsedag på det sättet om du failar.
1: Vet du vad, det är sant. Jag kommer ihåg att när jag tog körkort så jag tog det inte på min födelsedag för att det fanns inte tid i hangen då.
0: Men skulle du annars ha gjort det?
1: Ja, jag skulle absolut ha gjort det för jag ville ha körkort. Så jag måste ha väntat 2 veckor och jag skulle ha fått fara att köra upp till Eknäs eller Karis.
0: Ja, men du
1: så jag huskar jag det.
0: De har ju trafikljus där.
1: De har ju stora korsningar i Eknäs och Karis och hela trafiksystemet är riggat att fitta.

0: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
1: Because if we're not at the table, we're on the menu.
2: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
3: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: kolla på att tala om alltså insi uppkörning. Och vi har fått in så jätteroliga story på WhatsApp.
1: Ja, ni är så jäkla roliga och ni får mig själv till, ja, ni får mig till känna mig så mycket bättre över min uppkörning som gick alltså inte bra.
0: Och det är det som är det roligaste, att Ines hatar i sin insi jeppis.
1: Ja.
0: Och nästan alla som hör av sig är också hatar liksom, eller kört upp i jeppis och det har riktigt gått åt helvete.
1: Jo.
0: Men
1: och det ligger nog i vattnet där, alltså inte kan vi köra. Det är bara så.
0: Det är något som är tokigt. Men två meddelanden måste vi läsa upp ännu. Här var en som skickade in. Själva uppkörningen gick bra, men mörkerkörningen några månader efter var mindre smidig. Låna en kompis bil då hon också skulle göra mörkerkörningen och hade aldrig kört den bilen förut. Mm. Stressad som jag var så började jag köra och först sen skulle jag lägga på långljusen som jag inte hittade. Visste inte hur jag skulle få på dem. Så sluta med att jag prova och prova tills jag kände att vi körde rätt in i en kanon som

0: föreställa en älg.
1: Det är så roligt.
2: Nej.
0: Fast vi skrattar här, så det är med kärlek. För det är så roligt för att förstå att vi alla tillsammans, vi fattar hur många dobbar vi har varit dit.
1: Jo, nu har man ju ändå körkortet. Jag hoppas att vi, eller jag hoppas att alla som lyssnar och har misslyckats med uppkörningen sen till slut ändå har fått det.
0: Ja, jo, det är
1: men
0: ju det.
1: Men sånt här händer, vet ni vad, shit happens. Och sen så ställer man sig upp och så gör man det igen bara.
0: Ja, här kommer då, jag körde mot trafiken, men Klara fick parkera. Underkänd nog förstås. Det kommer också in en till story. Jag körde min uppkörning helt i hemmaknutarna på samma vägar som vi brukar köra med familjen. Satt tyst och glad bakom ratten och sa inget att gobbe bredvid. Tydligen klarar man det. Men sen kom, det här är mitt favoritmeddelande.
1: Ja.
0: Det här är också från Jeppis.
1: Nå, såklart.
0: När jag körde upp i Jeppis med kvinnan.
1: Ja, besiktningskvinnan.
0: Frågar jag om hon har man och barn hemma. Mm. Hon stirrar på mig och svarar jag lesbisk. Och hon sa inte ett ord efter det.

0: Ja, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nelly och Joel. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Joel sa just här, om jag skulle ställa mig upp lite igen.
1: Ja.
0: För jag står upp. Om ni går in på arenan så kan ni se oss.
1: Om vi sitter eller står.
0: Ja, precis. Om vi sitter eller står. Om vi dansar eller vad vi gör.
1: Ja.
0: Petar oss i näsan.
1: Ja.
0: Och så sa Joel, men jag måste ställa mig upp, tror jag. Och jag sa, ja, men jag brukar göra det tills jag får ont i mina åderbrock.
1: Ja.
0: Och måste sätta mig ner. Och då...
1: Då tror du att du känt det naturligtvis.
0: Varför naturligtvis?
1: För det är ju en...
0: Kärringkrämpa,
1: ja. För att prata klarspråk med dig, ja.
0: Ja.
1: Men du har åderbråck.
0: Jag har literally åderbråck.
1: Vad är åderbråck då?
0: Jag vet inte. Det är väl, alltså det är så här, för det första, det kan vara väldigt små åderbråck också. Så här små vener, vet du, som man ser på utseendet av benen, typ. Ja. Eller såna grejer. Så här mammor, vet du, brukar ha det, för man får

0: jätteofta när man är gravid.
1: Ja. Varför syns de då? Är de förkalkade eller något?
0: De är ytliga kärl bara. Som okay. på, ja. Och sen kan man ju ha liksom besvärliga åderbråck som på riktigt man kan få liksom blodproppar i dem och liksom,
1: ja.
0: Vet du,
1: kolla vikten.
0: Ja. Ja. Jag är inte där ännu.
1: Nej.
0: Men jag har haft åderbråck sedan jag var, vet du, 17 och nu är jag 28. Jaha. Och nu börjar jag känna att nu är det socialt accepterat att jag säger att jag har åderbråck.
1: Ja. För jag fick ju alltså gikt när jag var 29.
0: Slay king.
1: Det är sådär, det är något skönt med att, för det är en gubb
0: krämpare. Ja.
1: Och det är något skönt med att veta att man har en vän i det där. När man är 17 och får åderbråck, det är inte så jävla rockigt,
0: nej,
1: kan jag tänka.
0: Nej, verkligen inte. Men som sagt, liksom, när man börjar komma upp mot 30 och sen därefter så här, då bryr sig ingen om du har något problem, för det är så här, alla vi har dem.
1: Ja, känns precis. Som, ja.
0: More or less.
1: Har du åsamlat dig några andra sådana då? Så att du har två när andra har en?
0: Gud vad såhär, ska jag skryta med typ mina krämpor?
1: Nej, men du tappar hår hela tiden eller något.
0: Nej.
1: Som, jag vet inte, vad
0: jag har problem med höften också, jag har lite ojämna ben. Men

0: tittade på lite Teletubbies förra helgen.
1: Wow, vad det vi, var ändå.
0: Vad har vi på Teletubbies?
1: Mm, alltså, du tittar på original eller blev det liksom, var det någon slags analys som du skulle börja göra?
0: Originalet får man, är det svårt att få tag på i streamingtjänster, för det finns alltså en ny version som är gjord 2022.
1: Aj, varför det? Är den gamla problematisk?
0: Nej, det, inte vad jag vet.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det vet jag inte.
1: Nej.
0: Jag började tänka om den var det, men det var den ju kanske inte.
1: Nej, inte för jag har inte hört
0: relativt
1: någonting.
0: Harmlös, va?
1: Ja.
0: Teletubbies. Men jag hade goda vänner på besök förra helgen och deras ettåring var där, så vi kastade på något färgglatt på tvn och det fanns, vi hittade då Teletubbies. Det går att streama.
1: Är det igen tecknat? Jag måste bara fråga, är det igen tecknat eller är det liksom i de här figurerna?
0: Det är fortfarande live action eller vad man ska säga.
1: Vad nice, okej.
0: Okay. Men det finns en lite mera plastisk vibe över det. Alltså, det är någonting med editeringen och färggradingen som är sådär, oh, det här är nytt i onödan. Men det, kanske man bara har nostalgiska glasögon på.
1: Kan
0: precis
1: vara.
0: Så ser det skarpare och bättre ut, men det känns inte som det var. Liksom.
1: Ja, fattar. Men
0: vad har vi på Teletubbies? De har tv på magen.
1: De har tv på magen.
0: Och lite tassiga liksom.
1: Och sen de här liksom,
0: antennerna
1: heter det, i olika former.
0: Och så springer de runt i sin lilla håla och äter plättar och det finns en dammsugare.
1: Just det, och bebisolen.
0: Den här nya versionen av Teletubbies, så blev lite rabalder kring den där solen, för de har gjort om solen.
1: Är det ingen bebisol längre?
0: Det är en bebisol.
1: Ja.
0: Och först när jag såg de här rubrikerna så där, blev jag så där jätterädd, för det är alltså inte en vit bebis längre i solen. Så jag tänkte att det var det som de var besvikna på. Men det var inte en rasismgrej.
1: Nej.
0: Utan det var att de har nu editerat så att för i originalet så är ju bebisen i solen. Alltså det är en sol och så finns det en bebis i den.
1: Ja.
0: Men i nya versionen så är bebishuvudet solen. Förstår du skillnaden?
1: Ja, jag fattar. Nej, det här... Nej, ja.
0: Och de var sådär, de förstörde solen i nya versionen. det störde mig inte jättemycket kanske. Bara sådär. Men vad som störde mig dock var att i nya versionen av Teletubbies så finns det någonting som heter Tiddlytubbies.
1: Nej, vad är det här?
0: Det är nya karaktärer.
1: Nej.
0: Och det är alltså baby Teletubbies. Alltså det är små bebisar som är mindre än Teletubbies. De har ett eget rum och de typ kryper omkring. Det är lite babblare liksom. De heter Ping, Dougly D, Ruru, Ampi Pampi, Dada, Mimi, Ba och Nin.
1: Men alltså jag måste bara fråga.
0: Jag hatar de här.
1: Är de här Teletubbiesarna originala? Är de liksom då tänkta att vara vuxna? Har någon sett hur de beter sig?
0: Exakt! Exakt! Existensen av Teletubbies indikerar att Teletubbies är vuxet folk.
1: Ja.
0: Och de är inte något chick att ta hand om småbarn.
1: Nej!
0: Faller på ärslet. Alltså, med du, Tinky Winky är ju spelberoende för helvete. De bränner plättar och vet du,
1: ja, och rullar runt
0: så det, alltså i bästa fall så är det ju där någon slags sjukstuga och i värsta fall är det ju ett opiumhus de bor i. Inte en plats för småbarn.

0: vi sitter här och pratar om att Joel har sett på den förstörda versionen av Teletubbies.
1: Ja. Och inte ens, alltså de har, igen är det väl ganska oförargliga grejer, men de här nya rönen gör ju, omformaterar originalet ju. Det att det finns nu bebisar i Teletubbies, ja. Med Tiddlytubbies. Mindre Teletubbies.
0: Jag tycker inte att det makes sense.
1: Nej.
0: För varför skulle också vuxna Teletubbies ha bebis sol? Eller? Alltså jag tänker att Teletubbies är, de är liksom dagisbarn som springer runt tillsammans och där är deras bebiskompis uppe i himlen typ och skiner på dem. Men helt plötsligt så är det vuxna som bara så här, som är typ på Epstein Island och har en liksom bebis i himlen.
1: är det så du har tolkat den här bebissolen?
0: Och de är vuxna?
1: Ja, men den här bebissolen är ju en människobebis och Teletubbies är något annat.
0: Ja, den är, nu vet du vad, nu är det en polett som har trillat ner för mig.
1: Ja.
0: Det var inte poängen med det här. Men nu har det trillat ner.
1: Okay.
0: Så nu förstår jag.
1: För jag tänker att solen, bebisen i solen på något vis nästan fantiserar ihop Teletubbies.
0: Exakt.
1: Som någon slags dagdröm som en bebis kan ha.
0: Vad bra att jag är 28 år gammal och nu först förstår Teletubbies.
1: Tog ett tag. Du lät den faktiskt mogna. Faktum är att det finns ännu mindre Teletubbies ställer ju frågan då, hur gamla är Teletubbies och vad de gör med de här Tiddlytubbies, de här bebisarna, är att det finns en liten lekhage där de mest kryper omkring och typ lekar.
0: Okej.
1: Och de har alltså nya färger, det finns olika, det finns någon lila och någon rosa och någon orange och sådär.
0: Ja.
1: Mera färger, I guess att det är bra för den här, för formatet. Men sen har de då, det heter Playtime. När det är liksom lekstund, så då går alla de vuxna Teletubbies till den här lekhagen och liksom tittar på de här barnen där de leker.
0: Typ som att kolla på, vet du, som så här kaniner på ett zoo. Ja. Lite grann, att så här, ja, här är...
1: Ja, verkligen så.
0: Men jag försöker liksom hitta online att hur gamla är de här? Alltså hur gamla är det tänkt att Teletubbies ska vara?
1: Ja.
0: Men
1: grejen att original är ju tanken att de är väldigt ålderslösa. Men när man sätter bebisar där så blir de så åldrade också Teletubbies så jävla mycket.
0: Ja, vad var det någon som hette där?
1: De blir vårdnadshavare.
0: Ring, alltså barnskyddsanmälan.
1: Ja,
0: nu på en gång.

0: sitter ju här och håller er sällskap från klockan 1 till 5.
1: Mm.
0: Och vår sändning slutar klockan 5.
1: Så är det.
0: Och det har vi ju fått lite kritik för. En del har varit arga och andra har inte alls brytt sig. Och vi har blivit i kläm och det har varit mest synd om mig och Nelly här i studion.
1: Jo, och sen när vi har sagt just det att vi får lite före 5 och då är det så, men jag menade ju inte på allvar. Och så är det någon som säger, jo det är det nog bra att ni säger rätt. Då, vet.
0: Ja, exakt.
1: Det går inte att göra rätt på något vis.
0: Nej, det blir inte. Men det är nog alltid någon som ska vara upprörd. Och jo, så är det. Men igår så satt jag faktiskt här i studion ända till klockan 5. Jag var lite ut och vända, vet ni, emellan. Och sen kom jag in när klockan var lite före 5. För jag skulle, vet ni, måste agera lite tekniknisse här i studion och kolla att Supernova börjar sändas. Och sånt här som det gör då klockan 5 till 6.
1: Mm.
0: Nå, allt gick som det skulle. Man var glad och nöjd. Stängde ner studion här. Tittirittiri. Och så tänkte jag, nej, nu ska jag gå ut här utanför och titta på bänken.
1: Bänken?
0: Jag får ut och se på bänken här utanför Yle, tänkte jag.
1: Bänken?
0: En alltså, bänk som finns utanför Yle får jag ut och titta på. Jag får ut och röka, Nelly.
1: Jaha, men du får titta på bänken.
0: Och sen, så man måste liksom, när man är här inne på Yle, vi har massa dörrar och från varje dörr måste du ha ett sådana passerkort för att ta dig igenom det. Och för att jag ska liksom gå från vår redaktion till yttre dörren måste jag ta mig igenom 4 dörrar.
1: Jo, det stämmer.
0: 3 stycken vanliga dörrar och 1 snurrdörr.
1: Mm.
0: Så det är liksom, det är inte bara så där att ta sig ut från Yle. När jag har tagit mig igenom första dörren och snurrdörren så märker jag att det är något jättekonstigt som händer här i Yles aula, var vi då brukar gå in och ut.
1: Ja.
0: Och jag blir över, liksom en berusad man springer över mig.
1: Vad säger du?
0: Jag blir attackerad av en berusad man.
1: Ja.
0: Och Yles väktare står och pratar med honom här då i aulan.
1: Ja.
0: Och den här berusade mannen, han tyckte också om, jag tror att han tyckte om mycket
1: sprit.
0: Saker du kan bli beroende av.
1: Just det, okay.
0: Han kom utrusande från vässan och så skulle han sen ta sig och väktaren började skrika efter honom och var så här, du måste stanna här, du måste stanna här.
1: Ja.
0: Och det var det att han ville inte stanna och jag var på väg ut från dörren så då sprang han över mig så att han skulle slippa iväg.
1: Ja.
0: Och jag stod och tittade och sa, vad är det som händer? Att för det första förstår jag inte hur en berusad man har kunnat ta sig in på Yle.
1: Nej.
0: För att du slipper, alltså det är svårare att ta sig in på Yle än vad det är att ta sig ut från fängelse.
1: Ja.
0: Skulle jag vilja påstå.
1: Jo,
0: för du måste
1: ha
0: de här passerkorten och du måste genom 1000 dörrar.
1: Mm.
0: Men där var den berusade mannen gladeligen och sprang över mig på min arbetsplats i tamburen som existerar. Han sprang ut och han sprang omkring. Väktaren sprang efter honom och de har sprungit runt halva Böle här igår efter klockan 5.
1: Nej, men
0: 5.
1: Vad säger du?
0: Jag blev så superglad av den här händelsen.
1: Ja, att du vet att du inte ska bara sitta här och vara sådär och bara vänta, utan du fick lite action på jobbet också.
0: För jag tycker det är så tråkigt, för jag skulle sitta och vänta på min kompis som skulle komma hit och skulle vi åka hem tillsammans. Så jag sa, det är så tråkigt att vänta. Men mitt i allt var det bästa dagen i mitt liv.

0: roligt vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Vad mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.
3: Extrema med Alma, Emily och Titus.

0: Det var ju inte länge sedan vi pratade om att det är ju en Tenalabo som heter Felicia som har varit med i Paradise Hotel. Och nu har hon ju varit med och vunnit.
1: Ja, det är så crazy.
0: Det är helt crazy faktiskt. Alltså hon var ju den enda finlandssvenska bland en massa svenskar. Och i huvudsak en massa skåningar. Det var jag såg någon gång några klipp med några skåningar. Och så blev de frågade, varför ser man alltid massa skåningar i sådana här reality-serier? Och så var de sådär,
1: så vi gillar att festa.
0: Och
1: så
0: det var Felicia och massa skåningar.
1: Ja, det var Felicia och massa skåningar. Men sen var det också, vad heter han nu, Johannes, han den andra som var med och vann.
0: Ja, precis.
1: Så det var ju Felicia och han. Och han var från Norge, han var norrman.
0: Han var, ja. Hej, det, så, ja. Såklart att en finne och en norrman vinner då.
1: Ja, svenska
0: bland massa svenska, ja. Det är lite som Melodifestivalen förra året också.
1: Ja, det stämmer. Ja, där var det alla andra förutom de svenskarna som vann. Nej, men jag

0: var ganska hurja faktiskt här, för jag tänkte, vad ska en tenolabo göra där?
1: Ja, har du kollat på det?
0: Nej.
1: Nej, inte heller. Nej, men stort ändå.
0: Alltså,
1: jo.
0: Men nog sådär att jag vill prata om det. Jag tänkte att när jag hörde dig idag, ja, att tenolabon var med och vann PH, så tänkte jag, wow, ganska crazy. Och det är ju det att för att vinna, liksom, Paradise Hotel går ju till på det viset att du ska ha par. Inte så.
1: Jag vet, jag har aldrig sett på Paradise
0: Du ska hitta liksom ett par åt dig. Och du som par, och sen ska du försöka playa, vet du, den andra. För du kan till exempel prata ihop det med någon annan. Och vid parceremonin kan du mitt i allt byta par. Och så blir du utan par. Och om du blir utan ett par, så då hamnar du ut.
1: Ja, då far du bort.
0: Ja, då far du bort. Och sen till slut så är det ju, vad ska jag nu ljuga? Det är kanske 3 stycken par kvar eller någonting. I don't know. Och så är det ett par som då vinner. Och då ska de ju sen kolla att kan de lita på varandra, för de håller ju i de här glaskulorna var. Och om du får kasta glaskulan i marken när programledaren börjar rada upp guldtackor och berätta hur den här summa pengar du kan vinna.
1: Ja, precis. Så det kan vara sådär, vad kan det vara, 10 000 kronor? Och så om du släpper den här kulan då, så får den andra partnern ingenting. Liksom.
0: Ja, då får bara du det.
1: Precis.
0: Och det är liksom att man kan höja den här prissumman stegvis från cirka 5 000 till 50 000 euro. Och om man då som par väljer att inte slänga den här glaskulan och man håller i den, så då delar man på hela potten. Men att oftast så är ju folk, vet ni, ketton och spelar fullt. Och sen så... får den ena bara pengarna.
1: Men det brukar vara så mycket drama, så jag orkar inte med. Det är som att vara med i den här Facebookgruppen Säg vad du vill Åland. Det är samma för mig, den här Paradise Hotel.
0: Alltså jag tycker nog att BH är bra. Det måste jag hålla med om. Jag tycker att det är bra. Jag på riktigt tycker om det där konceptet lite. Ja. Och så, men det här betyder ju att Felicia var ju med och vann, men hon fick inga pengar. Nej. För att Johannes kastade kulan vid 10 000 euro.
1: Och det var inte ens... Alltså om man kan vinna då 50 000, det var inte ens så mycket.
0: Nej, och han har varje gång kastat kulan och det här var hans tredje vinst.
1: Men nu får ni sluta lita på honom.
0: Nej, men ingen litar ju på honom. Och Felicia hade ju planerat att hon skulle kasta kulan vid 20 000 euro, men hon hann ju inte komma så högt. Utan det var ju antagligen, vet du, vid andra prishöjningen som kastade kulan.
1: Men för honom var det ju säkert värt då.
0: Ja, det var det ju.
1: Så han har varit med förut i Paradise Hotel.
0: Ja, så att han var ju egentligen den riktiga vinnaren.
1: Vad kul, undrar vem som vinner nästa år.
0: Alltså. Jag hoppas att det är inte han.
1: Nej, det hoppas jag också.

0: Vi har just precis här talat om att Felicia från Tenola gick och vann svenska Paradise Hotel. Det har blivit liksom klart idag och vi tycker det är så otroligt och det är hurriga. Tyvärr blev hon ju utan pengar för att kaveri som hon vann med hivade den där glaskulan i backen.
1: Så det var ju nice.
0: Men vi tänkte att vi ska ha en liten exklusiv intervju här med Felicia Ekström eftermiddag rakt från Tenola, för att vi vill ju veta liksom lite sådär att hur känslorna är nu efter den här vinsten och allting. Men hej Felicia, och hur mår du?
2: No, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Så det, alla har vi delat vid samma intresse.
1: Jaha, just det. Hur var det att vara med i Paradise Hotel då?
2: No, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Så det, alla har vi delat vid samma intresse.
0: Okej, ganska hurriga. Men jag tänkte att, vad tänker du nu när Johannes då kastar den där glaskulan i backen? Att du så hade ju liksom tänkt att du skulle kasta den vid 20 000 euro. Men Johannes, han var ju kvickare på bollen, han och hivade den i backen redan vid 10 000. Att hur känner du för det?
2: No, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Det, alla har vi delat vid samma intresse.
1: Vad ska du göra nu då? Liksom? Alltså, vad är nästa steg för dig nu?
2: No, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Det, alla har vi delat vid samma intresse.
1: Just.
0: Jättekiva. Ja. Men jag funderar nu ännu, att hur känner du liksom över det här att du inte fick några pengar? Vet du att, harmar det?
2: No, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Så det, alla har vi delat vid samma intresse.
0: Skönt att höra.
1: Ja, det var bra. Hej, tack så jättemycket Felicia för att du har varit med här extrem eftermiddag med oss.
2: No, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Så det, alla har vi delat vid samma intresse.
0: Men jag har ännu en sista fråga Felicia. Och den är att hur ska ni fira din vinst? För jag läste i HBL till exempel att du har berättat att det har varit så roligt att titta med kompisarna och titta på deras miner och så här. Att hur det har gått och allting. Och nu har du ju gått och vunnit ännu till. Att hur ska ni fira den här stora Paradise Hotel 2026-vinsten? Satan, talar du med munnen?
2: No, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Så det, alla har vi delat vid samma intresse.
0: Tack jättemycket!
1: Tack massor! Tack så mycket Felicia. Så där låter det alltså när en Tenolabo är med i Paradise Hotel och vinner. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dim.

0: Här i början av veckan så besökte jag den svenska möbeljätten.
1: Just det, den.
0: Och jag skulle inte köpa jättemycket grejer. Jag ville köpa...
1: Så brukar det alltid vara, sen kommer man ut med vagnen full.
0: Och sen så hamnade jag ändå ta lastbilen hem för att köpa. Nej, det var inte så. Det som jag ville köpa var alltså de här matlådorna. De här glasmatlådorna.
1: Gud, jag på riktigt beställde hem 3 stycken nya igår.
0: Ja, man måste ha dem. För
1: twins.
0: Och jag menar, alla har det. Så vi är ju tvillingar i hela världen.
1: Jo, vi är många.
0: Men det var de jag skulle köpa. Sen så hamnade man ju köpa lite andra grejer också. Men inte supermycket andra grejer. Men i alla fall, så jag tycker inte om att gå sen, vet ni, när du har gått igenom hela... Först börjar du uppe i varuhuset. Mm. Och sen så måste du gå ner och då börjar du plocka grejer. Och sen så går du igenom hela varuhuset. Och så är du sådär att, ja, nu vill jag ha det här heller. Och så börjar du, vet du, sprida bort de där grejerna.
1: Jaha, du lägger tillbaka dem bara någonstans.
0: Ja, nej, jag vill inte ha det här köpet. Det kostar 20 euro. Bort. Ja. Nej, jag vill inte ha det här heller. Okej, det kan fara dit. Vet
1: är du så i matbutiken också?
0: Nej. För i matbutiken så vill jag ju ha vad jag vill ha.
1: Ja, okej.
0: Men IKEA så vill... I svenska möbeljätten, som butiken heter, så vill jag först ha grejer, sen så vill jag inte betala för dem.
1: Nej, precis. Och för då står man ju där och så börjar man räkna ihop dem. Nu är det här 180 euro, eller 850 euro. Att kanske jag tar bort någonting.
0: Ja, jag tar bort de här servetterna.
1: Ja.
0: De behöver jag inte. Men i alla fall så hade jag gått igenom allting och sen så hade jag bestämt att okej, det här ska jag köpa, allt är bra. Och så får jag då till den här självbetjäningskassan. Mm. För jag tycker att den är... Vet du, smartast ändå. Mm. Och om du inte har jättemycket grejer, om inte nu vet du har hela butiken med
1: dig. Ja, nej, inte orkar man stå i kö, vet du, bakom familjen Jansson som har köpt ett nytt kök.
0: Nej, det är ju det. Och när du går till de här självbetjäningskassorna så står det ju då alltid en från personalen där som typ kan hjälpa och kanske kan hålla lite koll.
1: Mm.
0: Och nu det som jag kommer att berätta, så ingen som lyssnar kommer att tro att jag talar sanning. Ingen kommer att tro på mig.
1: Tror du att jag också kommer att tvivla på dig?
0: Säkert.
1: Okay.
0: För jag hade nu blipa mina grejer som jag skulle ha där. Så hade jag tagit en sån där kasse som de brukar ha, den där stora kassen som finns.
1: Ja.
0: Så hade jag den och så hade jag plockat in grejerna dit och jag skulle köpa 3 stycken sådana matlådor.
1: Mm.
0: Och jag är 100 säker på...

0: och att jag hade blipat alla de där matlådorna och de där lockerna. Och så sen då började jag blipa något annat, så kommer kassapersonalen, hon, ja, den där kvinnan som var där, hon var såhär, alltså du måste blipa alla de där lådorna. Jag var, jag har gjort det.
1: Ja, ja.
0: Vet du?
1: Precis.
0: Att, vad har du för fel?
1: Ja.
0: Typ. Och så bara såhär att jo, men alltså du, att du måste liksom bli på dem alla skilt. Jag vet!
1: Det är inte första gången som jag
0: styr. Nej, det är inte sådär som att okej, att jag
1: föddes inte igår.
0: Nej, det räcker. Jag vet att det inte räcker, men jag bara blipar den här lampan och så tar jag resten av sakerna gratis.
1: Nej, precis.
0: I know it. Nu så började hon kolla där och så hade jag bara blipat två matlådor och inte den tredje.
1: Hon har hållit, okej, så här, för det första, du har ju försökt.
0: Mm.
1: Du har ju försökt. Men att hon också var sådär, en, två.
0: Två.
1: Ah, det blev inget tredje. Ursäkta!
0: Ja. Och jag kände mig som en tjuv. Alltså,
1: jo,
0: när jag ju började vet du, strida emot först och var sådär att jag har ju gjort det här.
1: Ja.
0: Och så var hon sådär, när så börjar, och du vet när kassapersonalen kommer och börjar vet du, dansa med fingrarna på skärmen, drar sina kort och vet du, kommer in i systemen. Ja, och då vet man att okej, nu är du fucked. Och så är hon sådär, 158 ser hon på matlådan, 158, gör den där och den här är här. Nej, den här har du inte blipa. Och vet du, så här högt där framför
1: nej,
0: alla.
1: Sluta.
0: Och jag bara sa att sluta behandla mig som en tjuv, sluta behandla mig som en tjuv. Att jag försökte betala för den här matlådan, men nu råkade det vara så att jag nästan inte betalade för den. Och sen sa jag till henne att förlåt, vet du, att det var inte meningen. Och så började hon paja mig på ryggen och var sådär, jag förstår att det inte var meningen. Men jag var ändå sådär.
1: Var hon gammal?
0: Ja, nu var hon över 50.
1: Hon, jag tänkte hon var 60. 23 och började paja dig på ryggen.
0: Men liksom, ja, men hon betedde sig som min mamma.
1: Ja.
0: Men sådär, vad bryr hon sig om jag ska ha fått den här matlådan gratis?
1: Nej, precis.
0: Jag höll på att vinna.
1: Ja.
0: Men hon förstörde alltså mig.

0: Nadde berättar just att hon har varit på Svenska Möbeljätten. Hon ska skanna de här lunchlådorna som hon ska köpa. Mm. Hon ska köpa tre och så skannar hon bara två. Och så sa butiksbiträde åt henne att nej, du måste skanna alla. Och Nadde sa jaha. Och så kollade de och så sa och så hon, det har du inte.
1: Ja, exakt. Börjar strida emot och var sådär, men jaha. Liksom skannade dem alla.
0: Mm.
1: Och bara, nej du har inte. Jo, jaha. Så jag betedde mig som en tjuv också.
0: Ja, ja.
1: Och sen så hamnade jag ju efter och var sådär, hej förlåt. Och jag kändes jättemycket för att alla runt mig såg ju på när jag försökte tjuva.
0: De gör, att hon gjorde det så högt också. Det är så när man går till snabbmatsbutiken och de säger, en double cheese, 4 stora pommes, 8 stycken läsk. Och man
1: så där gör jo, ingen.
0: Kom till Åland ska jag visa dig.
1: Yeah, I would
0: varje gång
1: never.
0: Man är i bakfyllan så är det sådär.
1: Är det så?
0: Jo, jag vet, alla vet. Jag är här.
1: Du behöver inte.
0: Nej. Okay. Micke skriver in här på WhatsApp 044-7800-180 att kunden har aldrig rätt. MVH har 15 år i kundbetjäning.
1: Men det är ju det, när man själv jobbar i kundbetjäning så har ju kunden aldrig rätt.
0: Jo, så är det ju.
1: Men nu var jag ju kunden.
0: Och för hur du skriver på arena chatten att Nadde never blips man.
1: Mm, det,
0: så det var
1: det stämmer,
0: så gick det.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: jag går ju inte i terapi, och det tror jag att många av de som umgås med mig märker, för att jag istället delar med mig av saker som man kanske egentligen borde tala om en terapeut, så delar jag med mig åt mina kompisar eller min familj eller vem som nu råkar vara nära.
1: Vet du vad, det hjälper inte om man går i terapi, det kommer ändå till alla.
0: Okej, okay, perfekt. Ja. Men ser du, så då är det alltså, summa summarum så gör jag allting rätt redan. Men jag har lite problem med att vara dålig på grejer.
1: Ja.
0: Och när jag säger lite problem så menar jag ganska stora problem med, okay, att jag kan fysiskt inte vara dålig, och jag ger upp direkt som jag märker att okej, jag är inte en
1: naturbegåvning
0: på det här. Jag är inte född med den här talangen, så då ger jag upp.
1: Är du bra på saker generellt då?
0: Nej,
1: så, så det är bara struggle på struggle.
0: Det är struggle på struggle, men sen så det leder ju oftast till att jag inte gör någonting. Mm. Jag har någon gång då jag har varit här och hoppat in på radion, så har jag berättat om att jag har lite börjat golfa.
1: Just det.
0: Ja. Jag har adopterat den här hobbyn från min pojkvän då, för att få spendera tid med honom. Teta, har du en när eller kär som spelar golf, så förstår du att för att man ska få tag på dem under sommarmånaderna så måste du nästan vara där golf finns.
1: Nu har jag ställt en fråga och nu avslöjas mina fördomar om Jeppis. Finns det ens en golfbana i Jeppis?
0: Det finns en, eller jag tror att den är i Bennes egentligen, men jag tror att den alltså, har aldrig varit dit, för det här är ju som ett nytt intresse för mig.
1: Så du golfar liksom i Helsingfors?
0: Ja.
1: Vart far man då? Esbo?
0: Ja, typ Esbo-Vanda. Jag har nog en bit utanför.
1: Okej.
0: Men det spelar ingen roll. Grejen är den att det här har jag ändå... Jag började typ förra sommaren, var jag lite och slog lite bollar på rangen. Då ville ju min pojkvän att jag skulle tycka om det, så han överöst mig med komplimanger och var så här, åh, du är så bra. Och det är ju enda orsaken varför jag har fortsatt.
1: Okej.
0: Så då har jag liksom lite dabbled in it. Jag har några klubbor själv och så här. Och fan med nu som då. Och igår så föreslog min pojkvän att nu ska vi ska få till rangen. Alltså bara man får som inte och spelar, utan man står bara på samma plats och man slår bollar med olika milor och ser hur långt det far typ.
1: Ja.
0: Det är lite kul.
1: Ja, det här har jag gjort i skolan.
0: Jo, och jag tycker att det är roligt, och man får, det liksom tar inte så länge, man kan vara där en timme och sen är man fine och så får man hem.
1: Ja.
0: Och det var det som jag trodde att vi skulle göra. Nej, bamboozled. Jag blev alltså attackerad av alltså from behind. Han hade alltså bokat en tid för oss att fara ut och spela golf på banan. Alltså med folk och liksom med hål som man ska träffa.
1: Ja, det finns möjlighet att slå folk i huvudet liksom.
0: Jo.
1: Ja.
0: Vilket jag också har varit nära att göra tidigare på rangen, vilket inte borde vara fysiskt möjligt. Men ibland för det åt sidan. I don't know.
1: Okej.
0: Ursäkta. Och då fick jag ju panik. Då jag förstod det här och jag var så här, det finns ingen chans. Jag kan inte göra det här. Så sa han har bokat en tid där det bara är vi två. Skönt.
1: Ja.
0: Okej, då är det lugnt igen. Då kan jag andas ut.
1: Vad var det för outfit?
0: Den här var inte bra.
1: Ah, okay.
0: Det var en liten hoppare och ett par tights bara.
1: Det var ju där det gick fel.
0: Ja. När vi sen kom till liksom startplatsen så var inte vi ensamma där, utan det var ett till par.
1: Oh.
0: Och jag började direkt.
1: Det var en till kvinna som blev utsatt, eller en annan partner.
0: Nej, hon kollade på mig minst lika dömande som den här västmannen som stod bredvid henne. Och jag började direkt ursäkta. Förlåt, jag kommer vara en börda. Det här är min första gång som jag nu far ut och spelar på banan. Men, att jag har som inte ens...
1: Okej, jag är en golfnoob. Går ni samtidigt?
0: Ja, man går fyra i gången.
1: Oj, nej!
0: Mm. Och starttid var tionde minut åtminstone på den här banan.
1: Mm.
0: Och de hade ingen sympati.
1: Mm.
0: Och sen så får vi till första hålet.
1: Ja.
0: Så slog jag. Missa.
1: Nej.
0: Men det,
1: förväntar du dig hole in one?
0: Nej, men nej. Missa bollen, Malin. Det får ingenstans.

0: Jag håller som vanligt på att öppna upp mig om mina problem. Och idag så är det mitt problem med att vara dålig.
1: Golf.
0: Golf specifikt. Jag blev bamboozled av min pojkvän igår till att göra min första 9-hålsrunda i golf.
1: Vad är det för par på den här? Jag ska se vad jag kan.
0: Vilken par? Ja. Alltså par, för de som inte vet, så betyder ju hur många slag som liksom man ska försöka få in bollen i hålet på. Mm. Jag har tidigare testat par 3 planer och det har gått helt okej. Okay, men det här var upp till par 5, så det var längre avstånd helt enkelt. Man måste slå längre och det kan skita sig mer helt enkelt. Mm. Vi hade då, jag hade blivit bamboozled, jag vet inte att vi skulle få spela. Sen så dök ett till par upp så vi måste starta samtidigt och golfa liksom tillsammans med ett annat par.
1: Jag vill ha åldern på det här paret.
0: Unga. De var nog som i vår ålder, typ. Okay. 20-någonting.
1: Ja.
0: Och första hålet, jag skulle ta med drivern, smälla iväg den, missa den första gången. Sen så var jag så här, åh, lite pinsamt, jag tar det igen. Mm. Alltså missar som sagt hela bollen.
1: Ja, inte missar hålet.
0: Nej, utan slår i luften. Försöker igen, missar igen.
1: Du slår i luften, du slår inte liksom i gräset så att det flyger turbar och sådär. Så det är ännu värre.
0: Ja, jag har en tendens att slå över bollen. Jag tror det är för att jag har för små klubbar, men det spelar ingen roll. Och sen morrar jag på, till slut får jag den till far någonstans åt helvete, men den far i vägen då. Och så fortsätter vi morrar på. Och jag har ju inte heller lärt mig golfetikett.
1: Oj, nej.
0: Så jag liksom lite tisslar och tasslar, så ser min pojkan åt mig. Får inte tala då folk slår.
1: Varför får man inte göra...
0: Jag tycker det är idiotiskt.
1: Jag kan
0: koncentrera mig på 2 saker samtidigt. Jag kan koncentrera mig på en konversation och på att slå en golfboll. Det är inte så svårt, säger jag efter att ha missat just typ 5 gånger för det. Jag fick iväg den.
1: Ja. Det verkar ju helt klart funka för dig.
0: Ja, men det liksom... Det var inte det. Det var mycket små grejer. Dels att jag var shit. Det var kanske största. Men sen också att det var mycket grejer som inte jag liksom hade koll på. Typ så här att, hur ska man göra när man slår i en bunker? Det var massor med små grejer. En sån här sandgrop på banan.
1: Ja.
0: Och det var som små grejer. Och hela tiden min pojke var så här, så här förresten ska du inte göra. Att nu gör du fel igen. Nu gör du fel igen. Och så bröt det.
1: Nej, grät du.
0: Och så grät jag. På golfplan. Det här var första hålet, obs. Vi hade 8 framför oss ännu.
1: Nej, men vad? Nej, gumman. Men du kan ju inte måste gå dit igen.
0: Nej, men det är just det. Jag kan inte visa mig. Och det där stackars paret som var med oss, som hade måste, de hade ju stått i typ 15 minuter och väntat på att jag skulle få liksom ens närmare mig hålet. Och jag bara grät och grät och grät och grät.
1: Var det så här att du grät men du ville inte att det skulle synas? Ja. Så du liksom torkade tårar eller var det att du grät öppet?
0: Nej, jag vände ryggen till och så stod jag
1: där. Jag tycker jättesynd om dig.
0: Det var jättesynd. Och grejen var att allting som gjorde värre var ju att nu kommer dels ett det här, jag brukar ju skita om att min pojkvän säger mig gråta, jag gråter ju varje dag.
1: Ja.
0: Men ibland folk och bland det här paret som kommer var med oss i den nästa liksom 2 timmarna runt den här banan och jag gråter på första hålet.
1: Okej, men ska du nu fortsätta spela golf? Eller
0: nej, jag tror att jag ska skaffa terapeut.
1: Jättebra.

0: Ines, du pratade precis om att du har spelat golf och det var traumatiskt för dig för du stod och grät på golf. Säger man golfplan?
1: Ja, jag antar det. Så ja. Säger jag. Där grät jag.
0: Ja, för att du var så dålig.
1: Mm, jag hatar att vara dålig.
0: Hur mycket stöd upplevde du att du fick av din pojkvän?
1: Före jag började gråta, noll. Jag var elak.
0: Ja.
1: Bara rätta mig hela tiden. Det var ju katalysatorn till varför jag började gråta. För jag hatar också när folk säger att jag gör fel.
0: Ja.
1: Låt mig göra fel i fred.
0: Ja.
1: Och sen efter att jag började gråta jätte... Alltså, han kramar mig.
0: Hur länge har ni varit ihop?
1: Typ 2 år.
0: Ja, jag har varit ihop med min pojkvän i 7 år. Och efter 7 år så, han tror ju inte längre när han börjar gråta. Det är sånt normalläge.
1: Tror han att det är liksom bara manipulativt?
0: Nej, men han är sådär, och så är det. Också för att... Jag känner så igen mig. Jag känner så igen mig där när man ska göra något med sin pojkvän. Och min pojkvän har den mest störande egenskapen i hela universum och det är att han är jättebra på allting. Han är bra på allt han provar på. Under corona ska vi spela squash och då blev han ju jättebra på squash och så ska jag få spela squash med honom och så gick det ju inte för att han slår de där bollarna och jag hann ju han satt dem liksom i hörnet och inte hade jag någon chans att få dem och så blev jag ju ledsen och så fick jag gråten i halsen och då var jag ännu nykär. Så då var det så här, åh nej, vad hemskt för dig. Sen så har vi färg oss paddla kajak och det blåste. Och jag kunde inte paddla kajak och jag sagt åt honom att jag är rädd för att paddla kajak. För när jag gick på lägerskola så skulle jag fara runt med kajaken och så typ fastnade jag lite och det var jättehemskt. Och det är den ultimata händelsen. Jag tror att efter det så tar han mig inte seriöst längre.
1: Ja.
0: För det jag gjorde var inte bara att gråta, jag grät.
1: Ja,
0: jag kom ju inte framåt.
1: Nej.
0: Och jag tyckte det var obehagligt.
1: Mm.
0: Då började jag skrika. Och då började jag liksom... Alltså jag skrek på ett sätt man inte skriker.
1: Man får ju inte skrika på känn, Malin.
0: Vet du, ingen hörde för det var som en vägg av vind.
1: Okej. Okay.
0: Och han var så här, du måste bara ha rätt knyck. Och jag skrek. Och jag skrek inte så här, du är så... Okej, jag skrek, du är så jävla elak mot mig och bla bla bla bla bla.
1: Men... Du måste bara ha rätt knyck.
0: Ja, men sen skrek jag också. Jag började liksom skrika rakt ut. Men det bara...
1: Hjälp det då? Känner du mig mådde bättre av det?
0: Nej, jag liksom... Eller jo, lite. Men sen så jag klarade det ändå. Mm. Sen efter det så fick jag en insikt. Och det är att jag är svagare när jag är med min pojkvän.
1: Vet du, det är en insikt som jag hatar att komma till också. Det här med... Jag tror ju att jag kan göra allting som en man kan göra.
0: Ja.
1: Och sen... Alltid, speciellt i liksom fysiska grejer så inser jag ganska snabbt när jag gör det med min pojkvän att det som, han kommer alltid vara bättre för att han har liksom styrkan till grejer.
0: Ja, det där
1: och jag blir så ledsen av det för jag har egot som är stort nog att säga jag kan allt, jag är bäst på allt.
0: Ja.
1: Och sen blir man humbled.
0: Jag är nog också liksom på det viset att han kommer ju alltid vara bättre än mig. Men det associerar jag inte med att han är man. Det associerar jag bara med att han är en sån som är bra på allting. För att jag tänker så här, vissa män är bättre än.
1: Jo, men jag associerar det, varför min pojkvän är bättre på sporten än vad jag är för att han är man.
0: Okej.
1: Okay. Är jag ganska säker på. Mm. Han är liksom större. Han har en fysiskt advantage.
0: Ja, han är stark liksom.
1: Ja, och det kommer jag inte att få. Men ja. Om han skulle vara en kvinna så tror jag att jag skulle vara bättre. Liksom.
0: Ja, okej. Okay. Fair enough. Mm. Men jag har liksom märkt att jag kan inte göra aktiviteter med min pojkvän. För jag blir en sån här som skriker rakt ut. För grejen är om jag skulle ha gjort den här kajakgrejen utan min pojkvän. Mm. Så jag skulle bara ha gjort det.
1: Ja.
0: Vet du, jag skulle inte ha börjat gråta. För det är så här, I'm on my own.
1: Ja, jag måste vara stark.
0: Om du skulle ha varit ensam med det här paret.
1: Ja, jag skulle först av allt inte ha varit det.

0: Det är extrem eftermiddag som ni lyssnar på och ni kanske tänkt att varför inte de talar om något vårtecken?
1: Nej, precis. Att nu har jag lyssnat ända här fram till 15:59 och inte ännu ett enda vårtecken har kommit in.
2: Just nu! Vårtecken!
1: Jag ska inga komma och tro att inga blir någon vårtecken eller?
0: Nej. Det blir sen bara vårtecken i det här programmet. Nej, men det, jag vet, alltså nu är det här ju absolut ett vårtecken. Det är inte ett vårtecken som ingår i mitt liv. Men det finns säkert de som håller på med det här. Mm. Och när jag var liten kom jag ihåg att det här var en jättestor dröm för mig. Mm. Det var att tappa björksav.
1: Men vet du vad, det där kändes också, det där är också en sån grej som man, när man var liten så trodde man att det skulle ha mer betydelse än vad det hade, typ som med kvicksand och såna grejer.
0: Ja.
1: Och björksav kändes också som en sån grej.
0: Ja, och det är också, för det är på våren som björksaven börjar stiga och det är då som man ska tappa den. Och du ska typ laga något hål i den och så ska du kanske sätta någon rör dit och sen ska det börja droppa ut ett björksav.
1: Nu ska jag fråga en lite dum fråga.
0: Ja.
1: Vad gör man med den här björksaven?
0: Nå? Det är ju en bra fråga.
1: Ja.
0: Jag vet. Men jag tror att man kanske... För jag vet att Svenska Yle hade skrivit om det här. Varit sådär, oj, vårtecken. Vet ni, nu kan man tappa björksav för att det är nu som den stiger.
1: Ja.
0: Och jag vet inte egentligen om jag nu som privatperson om jag skulle börja tappa björksav. Antagligen skulle du väl dricka det? Inte vet jag.
1: Men det, för du måste vara... Vet du vad?
0: Men... Lyssna nu.
1: Ja.
0: Nu ska du lyssna vad jag
1: har. Nu lyssnar jag. Nu, det är först nu jag börjar lyssna.
0: Ja.
1: 3 timmar in. Nu lyssnar jag. Ja.
0: Av björksav så kan man ju framställa xylitol. Det är ju därifrån det kommer. Och vet du vem som var först med att framställa xylitol?
1: Nadde Barman.
0: Finland!
1: Jaha. Ja!
0: Ja, och det här var på 70-talet.
1: Mm.
0: Och vi var också först med att hitta på xylitol-tuggis på 70-talet.
1: Men är det då ett sötningsmedel? Eller liksom är det typ, eller vad är xylitol? Det är någon slags...
0: Det är bra för tänderna,
1: okay.
0: Xylitol. Så man hittade att i björksav och sa, det här är jättebra för tänderna. Vi kanske ska laga lite tuggis. Det blir så bra.
1: Mm.
0: Men eftersom att nästan alla har tillgång till björksav.
1: Ja.
0: Men alla människor äger en björk eller har en björk nära sig i Finland. Så det måste ju finnas någon som tappar björksav.
1: Det måste ju vara. Men jag vill veta lite. Det måste ju vara, jag tänker att det ska vara sött.
0: Mm. Ja, det borde det väl vara.
1: Så skulle man kunna
0: och vad
1: göra...
0: smakar det? Smakar det gott?
1: Mm, jag vill göra typ en liten vårdrink kanske.
0: Ja.
1: Björksav och lite gin kanske.
0: Jag vet inte.
1: Vågar man säga det?
0: Vågar man. Man får säga vad man vill i det här programmet. Men just så, jag skulle vilja höra att om du som lyssnar, tappar du björksav? Är det liksom ett... Är det ett vårtecken för dig?
1: Ja, och vad gör du med den?
0: Mm.
1: Alltså förutom om man skulle dricka den. Var lite mer specifik.
0: Ja.
1: Har du någon saft på den eller
0: berätta
1: något?
0: Berätta en... historia åt oss. Förklara för oss som inte förstår här i studion. WhatsApp-numret är 044 7800 180.
1: Mm.
0: Björksav.

0: Vi frågar er vad ni gör med björksaven eller om ni tappar björksav. Och det har kommit in massor med folk som har skrivit att om ni tappar björksav och att man kan sätta den i frysen. Okej, okay. Men vad kan man göra med den, frågar vi. Det ska tydligen gå till matlagning. Någon gör det, vet du, blandar drinken med det. Säkert bra. Vi får helt enkelt.
1: Ja, sen också man kan laga tydligen sirap av det.
0: Ja. Just.
1: Men vad ska man använda den här sirapen till? Kanske till drinkar? Jag vet inte.
0: På plättarna.
1: Ja, och man kan använda till matlagning och bakning också.
0: Mm.
1: Men att just bara dricka det som sådär så är kanske vanligast. Och det innehåller mycket mineraler och sånt.
0: Mm-hmm. Sunt och hälsosamt tydligen då.
1: Sen ser jag också med Lina på WhatsApp, den numret 044-2000-180. Vi tappade björksav med mamma och pappa när jag var liten. Det var roligt. Kändes sådär trollskogsaktigt. Men jag har ingen aning om vad vi gjorde med den. Antagligen ingenting. Ska vi bara prova på PS, så en citronfjäril idag.
0: Mm, och det skrev Maja också. Så det är två stycken av våra lyssnare ute som har sett citronfjärilar idag. Mm. Nu är det vår.
1: Jo, jag kommer ihåg när jag var liten så då vi tappade också björksav med mamma då en gång. Men den där flaskan ligger väl ännu ute på gården. Kan jag tänka mig.

Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country. Jag älskar mitt money. Behöver inga money. Bara min kjus går på full. Och Kina betal min tur. Och boom bap. Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna?

0: är det så att jag har en fråga och frågan lyder: tror du Linda Lampenius och Peter Parkonen har gjort det?
1: Oj.
0: För I'm buying what they're selling.
1: Jo, det är fler... Okej, nu premissen först. Jag har ju jättedålig koll tyvärr på båda av dem. Liksom.
0: Jag också, jag trodde ju Peter Parkonen var... Peter Parkonen var någon version av Emma Numminen.
1: Ja.
0: Sen var det ju liksom sex guden själv.
1: Faktiskt. Jag hade ingen aning om vem Peter Parkonen var före han ställde upp nu i UMK med Linda Lampenius. Och sen började jag googla honom och sen såg jag den här ikoniska musikvideon där, ja, med halvnäck och vad heter den? Korta sata. Ja. Snart regnade och det regnade. Det är sidospår.
0: Går vidare.
1: Problemet är det, liksom det jag vill veta nu. Är de singlar båda?
0: Ja, jag tror på det här direkt mycket att jag inte har orkat kolla upp. Och samtidigt, det är ett hinder. Men det är ingen, vad säger man? Det är en målvakt.
1: Man kan göra mål fast det finns målvakt.
0: Ja.
1: Usch, det är det äckligaste som finns.
0: Ja, verkligen. Men alltså, för jag gissar ju, jag gissar och jag antar och jag smått vet att de säkert spelar på att de ska vara lite sexiga.
1: Jo, och det här är ju, det är ju ett sånt PR-stunt som man har sett i Hollywood for ages and ages.
0: Ja.
1: Att det liksom, om det är ett par... Väl liksom,
0: Lady Gaga och Bradley Cooper i A Star Is Born.
1: Exakt. Om de gör en film tillsammans eller en serie tillsammans så kanske de lite knudlar för att det får det att se ut som att man köper som tittare då storyn bättre om, ja, det väcker som ett intresse för det. Men jag har sett intervjuer med Linda och Peter.
0: Ja.
1: Då, jag vet inte om jag liksom känner så här romantisk connection.
0: Nej, men jag känner något fysiskt.
1: Det är lite hett.
0: Ja.
1: Och de känns nog bondade. Liksom ändra, tror jag de har en så här syskonrelation. Nej, det tror jag inte heller.
0: Jag är för snygga för att ha en syskonrelation. Jag är ju också så här att om en person är tillräckligt snygg, umgås med en annan person som är tillräckligt snygg, så då utgår jag alltid från att they have done it.
1: Ja. Att det, för det finns inte ett swag gap.
0: Ja, och varför inte?
1: Ja, om vi utgår från premissen att de båda är singlar, 100%, då skulle jag säga om inte ni har gjort det ännu, så ja, bör det göras.
0: Eller varför är de så...
1: Kanske det är bara förspelet.
0: Ja, eller så har jag gått på deras PR-trick.
1: Ja, men det funkar. Jag kanske de firar. Efter, det är ju semifinal 1
0: ja,
1: idag. Om du går
0: de firar med
1: final.
0: Ett åk, så att säga.
1: Med en liten rundtur. No matter what, you got.

0: Okej, nu har Ines informerat mig, för jag tror ju att Peter Parkkonen och Linda Lampenius har tagit en sväng om i hösäcken.
1: Jo, alltså.
0: De dryper av sex.
1: Jo. Och deras låt handlar ju också bara om
0: sex.
1: Finland, är det, har inte bara alla våra låt, också förra året, så sjöng ju Erika Wikman att jag kommer.
0: Men året innan det var det Windows 95 Man. Men han var väl mest att han ville ta av sig byxorna.
1: Ja, han var ju näck. Nästan.
0: Ja, okej. Okay. Och året innan det?
1: Då hade vi...
0: Kärja. Var det Kärja 2023?
1: Vet du vad? Jag tror att du hoppar över. Det var ett band däremellan. Men jag minns inte vad de heter.
0: Ett band?
1: Det var flop.
0: Ett band?
1: Var inte det?
0: The Rasmus.
1: Var det det?
0: Nu får du ju öppet säga att de var en flop. Det var då, det är ju bara straight up fakta.
1: Jo. Men det var en flop för att jag minns inte ens vem det var. Jag vet inte vad vårt bidrag var. Jag tror nog det gick till
0: 2023
1: final.
0: 2023 var... Det är Kärja.
1: Aha.
0: Ja.
1: Jag tror vi missar någonting här. Nå ja, men anyways, Finland fokuserar mycket på den, alltså köttsliga äventyr när det kommer till, till låtar. Och vi spekulerar lite här om Linda och Pete har
0: Vi har kommit fram till att de är för, eller vi, jag har kommit fram till att de är för snygga för att inte ha gjort någonting. Och då så informerar Ines mig om att Linda Lampenius är gift. Och då kan jag säga så här, det här är oetiskt av mig och det här är ett av mina största fel. Mm. Och det gör att jag tycker att det är helt okej för kvinnor att vara otrogna.
1: Va?
0: För att om någon gör det så är det så här girlboss. Men om Peter Parkkonen var gift så då ska jag vilja spärra in honom. Ja, så det är så här, Linda Lampenius, hon är 57, vet du, så här,
1: lite kattig.
0: Ja, cougar. Och så har hon så här alltså, han kan ju vara Finlands sexigaste man. Jag vet att år 2017 så var det Petter i år på, men jag tycker att vi skulle kunna återuppliva den här röstningen och faktiskt utse Peter Parkkonen till Finlands sexigaste man. Och då kan jag unna henne.
1: Jo, men alltså, vad ska hon, vad är liksom hennes försvar då? Är det så här, varför var du otrogen? For feminism.
0: Ja.
1: Yes, for female rights.
0: Det är också. Hon gör mycket för feminism.
1: För kvinnor.
0: Linda Lampenius.
1: Ja, okej.

0: brukar inte gå i kyrkan.
1: Nej.
0: Eller gå till kyrkan, vara i kyrkan. Jag är inte så kyrklig, men jag tillhör kyrkan. Don't worry, jag är från Österbotten. Någonting måste jag ha kvar. Det är som ett litet souvenir.
1: kyrkpressen
0: som kommer in i brevlådan. Åh, jag älskar kyrkpressen. Men det är typ det kyrkligaste jag gör. Jag liksom firar kristna traditioner, men jag liksom utövar inte min tro på något sätt.
1: Nej.
0: Men... Om de skulle locka mig lite, ja. Jag är ganska lättsåld. Om de skulle göra någonting som är kiva för att de vill ha mig till kyrkan, då ska jag komma. Och det här är precis det som har gjorts i Myckelby kyrka i Orust, som är en ö i Sverige, tror jag.
1: Okay.
0: Eller, alltså typ, jag antar att det är typ motsvarande till typ Kimito.
1: Okay.
0: Någonting liknande. Nå ja, de har i alla fall försökt få mera ungdomar till kyrkan. Det är alltid de här ungdomarna svårnådda och irriterande som
1: ibland,
0: de är.
1: Ibland känner jag verkligen så här, ge upp.
0: Om
1: ungdomar inte söker sig till dig, fine.
0: Ja, då är det så. Men här har de gjort en... Jag tycker det är en rolig satsning. Och om det här skulle liksom hända i en kyrka nära mig, så skulle det till och med vara så här... Kanske jag måste få check it out.
1: Okej, vad är det här?
0: De har alltså haft en EPA.
1: Nej, nu.
0: En EPA-samling. Församling. De har EPA-dunk i kyrkan. Och det här är alltså för att locka unga. De har sagt, vad tycker unga om? De tycker om EPA. De kör EPA-traktorer, EPA-bilar, vad nu än det heter, EPA-fordon. Och därför har de tänkt att det här ska vi nu locka unga med.
1: Jag måste säga en grej. Förlåt, nu kommer jag spotta på din generation, Ines.
0: På min generation?
1: Ja.
0: Tillhör inte vi samma generation?
1: Nej, det gör vi väl ändå inte. Eller gör vi? I alla fall, då spottar jag på min egen. Men okej, okay. When I grew up.
0: Ja.
1: Vi var ju jättecringe på det viset att man höll på med mustascher.
0: Ja.
1: Och liksom väldigt, vet du, Rage Comics och Buzzfeed och alla de här.
0: Jag levde, det här är som min ungdom också, hoppas jag att du vet.
1: Okej, det är inte du.
0: Okej.
1: Okay. Yngre än dig.
0: Yngre, tack.
1: Yngre än dig, du är fortfarande på bra sidan.
0: Mm.
1: För det höll vi på med, och ja, det var lite pinsamt. Du höll på att vara en fangirl också.
0: Jo.
1: Pinsamt på sitt vis. Men det här, att det har blivit normalt. Och att EPA är det coolaste.
0: Ja, EPA är det coolaste.
1: Jag tycker det är helt sjukt.
0: Men här måste du också förstå att nu, det var därför jag drog också den här kopplingen till Kimitoön, för jag tänker att där kör man EPA-traktorer.
1: Jag förstår.
0: Bia vibes.
1: Jag förstår.
0: Det är som den viben vi har. Men det som jag tycker är kul, det är inte bara att jag kallar det för en EPA-gudstjänst. Det är inte och så ska vi sjunga Ave Maria, eller vad nu man sjunger i kyrkan. Någon psalm i alla fall. Utan nej, de har spelat EPA-dunkmusik. De har spelat Fröken Snusk med kör.

0: De har spelat Raggarhimlen.
1: Det känns inte som att Fröken Snusks låtar går och sjunga i en kyrka. Det känns som att Jesus hoppar ner från korset och stoppar dem.
0: Ja, de har censurerat. Såklart.
1: Okay. Ja.
0: Men bland annat Raggarhimlen spelade de då under den här gudstjänsten. Sen så hade de också en hamburgare servering, men här blir det franska som de kallar McDrive. Jesus McDrive. Kul.
1: Ja.
0: Så då fick man hamburgare och franskisar.
1: Ja.
0: Och så fick man, då man gick ut ur den här gudstjänsten, så fick man en liten doftgran till bilen.
1: Ja.
0: Där det står en bild på Jesus som är såhär, han typ pekar upp mot himlen och säger yeah, lite cool. Cool Jesus. Och så står det, it smells like heaven in here.
1: Den var bra.
0: Visst, jag ska få.

0: saker inte säljer så bra, om det är en produkt som inte går åt i hyllorna, så då som den som säljer varan, så tänker man, okej, vad ska jag göra för att sälja den här varan bättre?
1: Ja.
0: Är det då kanske en rebrand?
1: Herregud, på tal om rebrands, det här ena havremjölksföretaget, har du sett dem innan sin rebrand?
0: Nej!
1: Det är helt otroligt.
0: Vilken av dem?
1: Slashly.
0: Ja. Ah, nej, jag vet ju, jag är ju medveten om det här företaget nu.
1: Ja, men innan
0: var det horribelt.
1: Alltså det var ju som att det skulle ha så här kamouflagejacka på sig i varuhyllan.
0: Oh my god. Och det där är ju en lyckad rebrand.
1: Ja.
0: Slashly. Har ju rebrandat sig och sen hade slått igenom och folk sa, "Ah, det här är trendigt och coolt."
1: Ja.
0: Nu har jag en till vara försökt göra det här.
1: Okay.
0: Vi snackar kondomer.
1: Kondomer?
0: Ja!
1: Det är ju svårsålt för ingen håller ju på längre.
0: Ja, folk knasar inte.
1: Är inte det hela tiden i nyheterna? Ungdomarna dricker ingen alkohol och så har de inte heller sex.
0: Ja, you know, I guess, ja, men jag tror att det är oskyddat sex som främst
1: har det. Ja, det är väl liksom det som är det senaste.
0: Det trendigaste på tapeten just nu. Och man kan ju tänka, är det här då för att det är pinsamt att gå till butiken och köpa en liten... Ja, nu tänkte jag försöka hitta på någon rolig synonym för kondomer. Men kondomer heter kondomer. Alltså, it is what it is. Vi kan inte.
1: Vi är vuxna människor.
0: Vi är vuxna människor. Man kan prata om kondomer utan... Jag känner att det blir rörd.
1: Jag tycker ju det. Jag är ju också en sån som skäms för att köpa tamponger. Och jag skäms ju för att jag skäms. Jo, men jag verkligen get over yourself.
0: Self-checkout har ju changed the game.
1: Jo, men jag tycker att det är hemskt att gå omkring i butiken. Men...
0: toapapper och tamponger. Här är jag. Alla vätskor.
1: Alla vet att det kommer saker ur mig.
0: Usch, och det är sånt... Anyways, det är lite pinsamt att köpa kondomer. Det tror jag att alla kan hålla med om som någonsin har varit i den situationen. För där står man öga mot öga med
1: kassören. Jättemånga har dem också vid kassan.
0: Jo, för att det är... exakt. Och så måste man fråga...
1: Nej, men alltså inte så att man måste fråga, utan den bara är vid kassan så att kassapersonalen ska kunna titta liksom snett och tänka
0: den humiliation ritual.
1: Ja.
0: Nu har de i alla fall i Sverige försöka råda bot på den här nolloga ritualen som alla måste gå igenom i nåskede, I guess. Alltså att köpa en kondom. De vill göra kondomer mer lättillgängliga. Det här är RFSU som har pitchat den här idén. De ska alltså sälja kondomer i en snusdosa.
1: Vet du vad, jag såg den här nyheten och jag tänkte, det här är tänkeri som funkar.
0: Ja, men är det också så här typ att de är så här, vi gillar unga, de gillar inte alkohol och de gillar inte sex, men de gillar nikotinpåsar.
1: Okej, fair enough, men jag tycker ju att snusdosor i fickan eller när man håller på att leka med snusdosor, jag tycker ju sånt är sexigt.
0: Jag är på en utekväll och så sitter de och snurrar lite på snusdosan på bordet.
1: Ja, det kan jag tycka är ganska trevligt.
0: I guess, men vad ska det stå på själva dosan? För jag har läst den här nyheten, det är TV4 Nyheter som har rapporterat det här, i alla fall den som jag läser.
1: Ja.
0: Och då säger de alltså att den här kondomförpackningen ska alltså se ut som en snusdosa och den ska säljas alltså vid kassorna så att man behöver inte fråga.

0: kondom, man behöver inte göra någonting. Man kan bara ta en kondomdosa och så har man med den på en utekväll till exempel.
1: Jättebra!
0: Om det finns chans för romans så har man den lättillgängligt. Men vad står det på locket?
1: Jag ser vad det står på locket.
0: Var har du hittat något sånt?
1: För jag läste det här på Expressen. Och då så är det en röd snusdosa som det står bang på.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Enes bröt ihop.
2: Jag håller på att kvävas.
1: Ja, av att Sverige nu försöker liksom marknadsföra kondomer på ett nytt vis. Mm. För att uppmärksamma liksom det här. De har tydligen gjort en undersökning som heter Kondomkollen.
2: Mm, roligt.
1: Eller hur? Ja. Där 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gjorde det. Mm. Den senaste gången de låg med någon ny. Mm. Och då har ju RFSU identifierat ett problem, och problemet är ju att folk vill, men folk orkar inte, eller folk gör inte.
2: Ja, och det, jag tror att också det är så här, svårt, det är svårt tillgängliga. Det här med att man har en kondom i liksom plånboken funkar inte riktigt mer heller, för folk har inte ens plånbok med.
1: Det är sant!
2: Man har ju bara alla kort på telefonen.
1: Och killar går ju aldrig med väska.
2: Nej.
1: Som tjejer kan man ju slänga in den liksom. För en kille får inte ha en väska.
2: Nej, nej.
1: Stopp!
2: Det handväska är en tjejgrej.
1: Ja.
2: Och så var det med det. Men ja, det är liksom svårt att ha med på typ om man ska få ut och festa och det finns chans till romans och man kanske är så här, kommer jag sova hemma ikväll.
1: Jag älskar att säga chans till romans.
2: Ja, det, jag har sagt det 2 gånger.
1: Ja.
2: Men jag tyckte att det klingar fint i mitt huvud.
1: Det klingar faktiskt jättefint.
2: Men ja, det är så här, jag kanske inte sover hemma ikväll. Jag behöver ha med en kondom.
1: Mm.
2: Men så vet man inte riktigt var ska man som förvara den.
1: Och då har då RFSU tänkt, hallå,

0: Vi gör det hetaste och gör en nikotinpåsburk, men den är full med kondomer. Och det här är då för att eventuellt göra det till mer jag förstår inte helt.
1: Nej, men alltså det är väl bara att det ska, till exempel om du har den i fickan, så vet, har du en kondomburk i fickan eller har du en snusdosa?
0: Man vet inga.
1: Inga vet. Inga vet jag.
0: Inga vet jag. Ja, och på den här burken står det då bang.
1: Ja, det var därför jag bröt ihop, för att det, jag satt och funderat vad står det liksom på framsidan. Ja. Av burken. Bang är ju det roligaste de ska kunna lägga dit.
0: Men sen har de också skrivit tre kondoms. Så det är ju inte så inkognito ändå.
1: Nej, då kan inte du sitta liksom, och ha fram den på bordet.
0: Nej.
1: Eller är det kanske en hint då, så här, si jag har med.
0: Jag skulle typ få jättemycket obehag. Vet du, man sitter och vibar med någon och sen så plockar den fram kondomdosan.

0: sådär jätteförsöt saker. Jag tycker liksom inte om söt saker.
1: Nej,
0: jag tycker
1: bara mig som är så söt.
0: Ja, jag älskar bara Nelly, för hon är söt som en sockertopp. Och jag är lite svårt för henne, för jag är lesbisk. Nej, nej, det där var inte sant. Ingenting som jag sa just stämmer. Nej, du är nog söt. Nej, det är så dåligt nu. Okej, vänt lite. Jag måste, vi måste
1: vi
0: göra
1: så.
0: Ja, så jag är lite, jag tycker inte om sötsaker. Nej. Och jag känner inte ett sug efter dem. Men jag älskar vit choco. Det liksom finns någonting, vad som helst med vit choco vill jag ha. Det är det enda jag tycker om. Jag är obsessed med vit choco.
1: Det är också typ den sötaste av chokladen man kan köpa.
0: Så
1: vet du?
0: Är det.
1: Så du gillar inte sötsaker, men om de är supersöta.
0: Ja, och under vit choco, då älskar jag det.
1: In i truten.
0: Jag har tidigare konstaterat att det finns för lite saker med vit choco. Det är
1: visst!
0: Alltid, det är alltid bara choco, men inte vit choco. Och sen när jag då hittar någonting som är vit choco, så då är jag obsessed och sen blir jag obesitas.
1: Det är synonymt.
0: Ja, men och nu är problemet att jag har inte, eller jag märker att jag har lite ryggrad, men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. För det är som så här att en av mina favoritbensinstationer som existerar finns i Pikkala.
1: Jag hörde penicillinstation.
0: Nej, bensinstationerna ja. Så finns i Pikkala, och jag kör varje dag förbi den där bensisen 2 gånger på vägen till jobbet och på vägen hem. Och nu är det som så att de har fått vit chokodonits.
1: Nej, det är sant. Gud, så gott.
0: Det är ett så här donitsmärke. Ja. Som säljs, och de har
1: Monkey Munus.
0: Nej, inte Monkey Munus, utan Arnoldinos. Ja. Så de är munkarna, för donitsarna finns det där.
1: Med vit choklad.
0: Det finns det med vit, och det finns inte alltid.
1: Med standard
0: ibland,
1: du varje gång.
0: Nej. Nej. Det får jag inte göra. Det, så kan man inte göra.
1: Nej.
0: Men att jag har nog stannat några gånger. Och en sån där donuts kostar 4.
1: Nej, vad 40. Säger du?
0: Men eftersom att det är vit chokodonuts, jag älskar donuts också. Det är liksom, det är nanna. Det tycker jag jättemycket om. Så då brukar jag köpa 2 stycken. Så då lägger jag ut 8,80 när jag stannar i min favoritbensinstation och köper donuts. Men och det här händer
1: för
0: nu inte.
1: För 2 munkar?
0: Ja, jag vet det jättemycket. Det är super. Och det är också ett problem. Det rubbar mitt BMI, men det rubbar också min ekonomi.
1: Alltså det är mycket nu.
0: Men jag bara funderar, för att det är så här, det är svårt varje dag när jag kör förbi där. Så jag är alltid så här, fuck, nu kommer
1: du är så här på ratten då.
0: Nu kommer Pikkala bensisen, och jag känner hur det börjar riva i ryggraden, jag känner hur det börjar vattnas i munnen.
1: Oj,
0: och det enda jag vill är att stanna och köpa donuts. Men jag kan inte göra det, och det är på riktigt så att det tär på mig.
1: Men alltså, jag hör dig och känner med dig, för jag älskar bakelser. Och jag känner så fort så där att det är någon, vet du, om det är någon som tar med tårta till kontoret och sådär. Nu finns det en bit kvar om någon vill ta, och så ska man vara sådär försiktig och sådär. Alltså, den här ska in i mitt ansiktshål.
0: Ja.
1: Så att jag känner med dig där. Men jag måste bara tillbaka till det här priset.
0: Ja, det var problem för dig.
1: Ja, men alltså, för kostar bakelser sådär pass mycket nu idag?
0: Nå, tydligen. När man doppar dem i vit choco. Men de är jättedyra, de där donitsarna. Men de är jättegoda också.
1: Är de stora?
0: Passliga.
1: Ja, de är lagom.
0: Större än en vanlig. Det är de.

0: Jag är här och funderar på min ryggrad för att jag har ett litet problem. Och det är att jag på riktigt tycker inte om sötsaker. Men sen älskar jag vitchoko i alla sorters former. Mm. Och så har jag nu lagt märke till att bensinstationen som finns i Pikkala, jag kör förbi den varje dag 2 gånger. Mm. Och där har jag hittat de här vitchokodonitsar, vilket är min svaga punkt. Och jag liksom har på något vis försökt gräva upp min ryggrad som jag har och försöka stå emot frestelsen. Jo. För jag kan inte varje dag stanna där 2 gånger om dagen och köpa donitsar.
1: Men när du är 500 meter före den där så är det som ett magnetfält som bara liksom så här, nu far bilen
0: hit. Jag märker att jag börjar må dåligt när jag närmar mig Pikkala. Jag märker att jag blir lite sådär, ja men ingen vet ju om jag stannar här eller
1: nej.
0: Jag kan nog göra det här igen och så här. Så jag är lite sådär, så jag funderar liksom att hur gör andra människor när de måste ha ryggrad eller stå emot någonting? Att klarar man det? Eller, för jag är ofta sådär att ja, men man måste vara snäll med sig själv.
1: Jo, ja, men jag kan inte heller liksom, jag kan inte stå för den ryggradsmänniskan. Jag försöker i mångt och mycket ha lite ryggrad, men det är många gånger som jag failar. Och bland annat då de här smördegstrianglarna med fetaost i som går att köpa på ena butikerna.
0: Ja.
1: De slinker ner. Varje gång jag handlar så slinker de där ner i korgen. Varje gång. Hela tiden. Och samma sak med de här godisen. Det finns en godispåse som man kan köpa som det är pico små godisar i.
0: Ja.
1: Och den där sitter jag fyller truten full 2 dagar och sen är det slut.
0: Och den tycker de.
1: Jo. Och de är hela tiden.
0: Ja, men är det så att du, för att vi konstaterade här tidigare att det är ju det som att det är inte ett problem, vet du, att om man nu då, för att jag har det problemet att jag blir obsessed med saker. Och då är så att jag måste ha det hela tiden varje dag i 3 månader
1: det.
0: Helst. Att jag kan inte liksom leva utan det. Men att det är att om det, vi säger att det bara skulle finnas de här vitchokodonitsarna uppe i Kalajoki, så då är det inte ett problem. Jag ska absolut ibland köra dit efter dem.
1: Jo.
0: Men jag kan inte, de är inte framför min näsa 2 gånger om dagen.
1: Nej.
0: Att jag måste göra beslutet.
1: Men känner folk alltså inte alls det här suget på samma sätt? Alltså är det liksom, är det liksom ett drag från din, det här som vi brukar benämna som odiagnostiserad ADHD? Eller är det liksom, är inte alla så här? Eller?
0: Nej, det är det som jag inte vet. För att jag hade ju, här på hösten hade jag ju problem med glass som man kunde köpa från glassbilen. Då köpte jag ju sådana glassar och så var jag blev typ sjuk för att jag hade ätit så mycket glass och så här.
1: Ja.
0: Och nu har ju glassbilen börjat köra igen. Och nu har jag det problemet framför mig hela sommaren. Att hur ska jag stå emot att inte gå och köpa glass för 100 euro, min favoritglass? Och det att jag inte kan, vet jag, det kan inte vara en normal mängd.
1: Nej, det är liksom, det är allt eller inget.
0: Ja, och jag har ju redan suttit och tittat och varit sådär, när kommer glassbilen, vet du. Så nu har jag ju både glassarna och de här vitchokodonitsarna som är mitt problem. Nej, jag har såna fel.
1: Det är så roligt när man sitter här och ser på dig också i studion. Du sitter med, det är en stressad hand som Nadde har här. Det är fingrarna fara, det är sådär, nu kommer glassbilen.
0: Ja, efter jobb får jag både till Pikkala och glassbilen.

0: Nadde nämnde här tidigare att hon varje dag far förbi en mack två gånger om dagen där de har rysligt goda donuts med vit choklad, vilket också är Naddes svaghet. Så att när man liksom far förbi där, då så är det här magnetfältet som drar in en dit. Och ja, fast de nu var ganska dyra, så är det sådär, ska jag nu idag igen?
1: Men det är det som är så galet, att det har ingen skillnad vad det kostar. Är det gott om man vill ha det, så absolut sätter man pengar på det.
0: Jo, jo. Och det vi pratar ju om, att det har ju att göra med att man inte har någon ryggrad. Att man är sådär, jag borde inte.
1: Nej, det är
0: men ändå
1: det.
0: Gör man.
1: Och jag är så dålig. Jag har liksom ingen självdisciplin.
0: Nej.
1: Alltså väldigt lite.
0: Men alltså inte annars heller? Eller nej. Bara i det här?
1: Nej. Allt är okej.
0: Okej, det är off the table, självdisciplin.
1: Ja, eller det är liksom, det, jag har väldigt svårt när jag ska måste vara sådär att jag skulle vilja någonting, men jag ska inte göra så.
0: Nej. Jag tycker också det är svårt om någon säger åt mig. Eller såhär, jag har tänkt, det här vill jag göra. Och så säger någon, kan du göra det här?
1: Ja, nej. Så varje dag när jag kör förbi då bensinstationen i Piccola som har de här vitsjukodonitsarna som jag vill ha, så för att inte fara dit, så jag brukar ringa min bästa vän Kattis och säga, jag närmar mig nu Piccola, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Och hon är alltid så här, far inte. Och då är jag såhär, okej, att jag måste ha den andra rösten som berättar då åt mig. För har jag min egen röst som berättar då?
0: Nej, jo, ja. köp
1: tre,
0: ja,
1: gummar.
0: Ja, så är det. Och vi frågar ju er lyssnare liksom att sådär, men är det bara jag och Nadde som saknar ryggrad? För att jag kan också ofta ha sådana grejer. Jag kan inte sluta köpa de här feta ostbröden och ska hela tiden ha truten full med feta ostbröd.
1: Ja.
0: Och då har Mikaelina skrivit in här ett ganska långt meddelande till oss på WhatsApp 044-7800180. Och då så skrev hon, jag måste ha en klopp här. Jag har tidigare inte alls haft någon ryggrad, men nu när jag har kommit underfund med att jag har odiagnostiserad ADHD, så har jag läst mig in på hur man lever med det. Och det här, lyssna nu Nadde.
1: Okej, jag ska lyssna nu. Slott.
0: Du kunde ju vända dig istället så att du inte går varje dag, utan du bestämmer dig någon viss dag, till exempel fredag, som ger dig en extra kiva sak åt dig själv, och då har du lov att gå och köpa donuts. Njutningen blir också större när man äter dem bara då och då, och det hjälper när man skriver upp det också. Det blir mer konkret och svårare att fuska när det är nedskrivet svart på vitt.
1: Jag tycker att det var jättebra. Det var en superbra grej.
0: Skulle du kunna förhålla dig till det?
1: Ja, det kan jag göra. Men sen är det bäst att ljuga för mig själv också. Och det är det också, man är vettig så att man har regler. Typ att jag gör bara det här när det är så här eller något sånt. Och det kan jag. Jag är ganska bra på att hålla det. Ända tills jag en gång fuskar och tänker.
0: Är det?
1: Men ibland är det väl okej.
0: Men nu regnar det, så nu måste jag nog få.
1: Ja.
0: Och sen...
1: Nej, det där var faktiskt sant, att om det skulle vara så att varje fredag, så då så skulle jag gå

0: kaffe och bröd och så sitter jag där med min gummi halloumi och lider.
1: Ja.
0: En annan som skriver in är Malin som säger att hon bor på ett ställe där det inte finns någon mack. Och så det finns inte ens någon chans till att köpa färdig mat. Eller liksom sådana här.
1: Nej.
0: Donut.
1: Jag tror att hon menar McDonkely.
0: Jaha, Mackie-mat.
1: Ja.
0: Jag menar macken.
1: Ja.
0: Men hej, macken-mat. Jag älskar panini på macken. Ja. Oavsett vilken mack.

0: har idag varit på ärenden här på morgonen. Och det blev, det, jag vet inte, det blir så himla... Man blir så sen på jobb när man har ärenden på morgon.
1: Vad är för ärenden?
0: På ärenden.
1: Vad har du varit på för ärenden?
0: Men det behöver vi inte ha.
1: Vad har du varit på för ärenden?
0: Jag har varit och fixat mina R.
1: Förlåt. Förlåt, här hänger jag ut dig. Nej, men alltså jag trodde nu att, att för grejen är den att varje morgon Nelly har en enögd chihuahua som lever på lånad tid. Och problemet är att den inte kan vara ensam.
0: Nej, han kan
1: så
0: inte.
1: Nelly är barnlös, men hon måste ändå bete sig som att hon för sitt barn till dagis varje morgon. Så ja, hon kör, nej hon kör inte,
0: nej,
1: hon far
0: inte
1: med kollektivtrafiken och för sin hund varje morgon före jobbet börjar.
0: Från ena sidan stan till den andra.
1: Ja, för att den ska vara hos hundvakten medan jo, hon är på jobb. Mm. Så jag trodde det var det du hade gjort.
0: Nej, nej, nej.
1: Okej, här... men du har fixat dina arm.
0: Ja, så här. Det har inte varit någon liksom sån... Nu behöver vi inte tänka för mörkt här. Det är så, jag har haft jättejobbig akne tidigare. Mm. Och jag har varit på aknemedicin hela den biten. Och det syns kanske inte så här, men jag har ganska mycket R och följder till av det här. Så att jag har liksom, jag går och fixar det här. Och mm, försöker få hjälp med det. I alla fall, just som du säger, jag åker ju över halva jävla stan. Mm. Och kollektivtrafik också. Mm. Och det tar 24 år ungefär och komma på jobb.
1: Ja, jag, folk är ju arga, eller inte arga, men folk säger, du orkar köra från Ingo till Helsingfors varje dag. Vet ni vad, det tar kortare tid för mig att köra från Ingo till Helsingfors varje dag än det tar för Nelly att föra sin hund med kollektivtrafiken, fixa sina R och komma på
0: jobb. Nej, alltså det är helt sanslöst. När jag är på väg på bussen sist,

0: bussen på väg hem till mig efter att jag hämtat hunden, då är Nadde hemma och redan fiser i soffan.
1: Jo.
0: Så,
1: jo, det är jag.
0: Sådär. Men det är livet med dement hund. Så jag tog en taxi en del av resan i morse. Eller en sån här...
1: borgare.
0: Jo, jag är brun. bara för, den var billig. Jag tänkte, nu liksom snabbar jag på den här processen. För en sträcka som annars är 2,5 kilometer tar 25 minuter. Som annars, vet du, jag kan cykla det på 10 minuter. Mm. Jag har ingen cykel och det pissar ute. Så jag tänkte, nu tar jag taxi.
1: Ja.
0: Så jag tog taxi. Den var inte dyr, att passa på att göra det. Och jag har aldrig blivit så bra behandlad av en taxichaufför i hela mitt liv.
1: Nah.
0: Vem är den här gullisen?
1: Berätta han att du är snygg och att han gärna vill komma hem med dig och fråga, var är din pojkvän?
0: Jo, så säger jag, kom upp och kom in och parkera i mitt garage. Nej, det var inte så han sa. Han stod och väntade på mig när jag kom ut genom dörren. Då såg han att det kom ut ett kvinnfolk, det vill säga jag.
1: Ja.
0: Så då springer han ut ur förardörren och springer upp till ena bakdörren och öppnar den, håller den uppe för mig. Och han står kvar vid dörren där när jag går in och sätter mig i bilen. Och när jag har liksom satt mig till rätta så där, och han har sett till att allting är inne i bilen, ben och jacka och allt, då tar han vad heter det? Det här bältet. Bältet drar ut det från väggen och ger till mig. Så att, ja, här, varsågod, kan du knappa fast? Och han står kvar tills jag knäpper fast mig. Sen, ja, och sen stänger han dörren lite försiktigt. Och sen springer han tillbaka till förarsidan och kör iväg.
1: Var du varit med om för prinsessbehandling?
0: Alltså, jag har åkt tillbaka till 50-talet och blivit behandlad som en kvinna ska på den tiden.
1: Vad var det för bil du åka?
0: Den var inte så jätte. Det borde jag, som ni säger här i Svensk Finland. Men han var...

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Nelly berättade just precis här att hon har fått universums prinsessbehandling.
1: Jo.
0: När hon har åkat taxi idag på morgonen för att ta sig lite snabbare genom Helsingfors stad istället för att använda kollektivtrafiken. Och att den här mannen hade då suttit i taxin utanför och väntat, och när han hade sett att Nelly var en brud, så då hade han sprungit från taxin, öppnat upp dörren åt henne och packat in henne i bilen och kysst henne på pannan och tagit henne på låret. Och
1: givit mig 50 000 euro i kontant.
0: Ja, och gett säkerhetsbälte åt henne så att hon skulle kunna sätta på det bättre.
1: Och sen satte han på mig. Nej.
0: Ja, och sen så frågade han, får jag sätta på dig efter det? Och Nelly sa, självklart. Nej, så här gick det inte. 50% av det jag sa var stämmer.
1: Ja.
0: Annars ljuger jag bara. Men det är så roligt när du säger det här, att när du kom ut från huset och han såg dig, så då agerade han
1: du
0: på det här.
1: Du sprang ut ur bilen riktigt, och det regnar ju ute, så inte vill ju jag att han skulle liksom behöva sådär i regnet.
0: Nej, det är det. Jag har aldrig i mitt liv fått sån här behandling när jag har åkat en taxi. Men det är ju ett för att jag ser ut som en 12-årig pojke. Det är ju största. Jag är ju en 12-årig pojke med bröst.
1: Och de är så, ska jag gå ut nu? Eller?
0: Ja. Och sen, om det liksom... så, och inte för att jag heller vill ha den. Jag skulle känna mig jätteobekväm om, vet du, någon skulle börja prinsessbehandla mig, vet du, när jag ska stiga in i taxin. Ett, jag skulle vilja att taxichauffören sitter på baksätet och jag kör. Vet du, det liksom...
1: Du skulle säga, hör du, sett det där bak?
0: Ja, det, vet du vad, jag driftar det genom stan, ja, och jag kör mig dit själv vart jag ska, så kan du sitta i bakluckan och vänta, jag vet inte. Men så att jag tycker inte om att bli behandlad sådär.
1: Nej.
0: Vet du, och jag tycker det är så fint att du blev, vet du, jätteglad av det. Så jag ska ha varit så här, och jag ska komma hit mig, så ska jag komma hit och vara så här, vet ni vad den där fittans taxichauffören.
1: Jag tänker också on the spot, typ att han med, du står där och ger dig bälte, och du bara, vad fittan gör du?
0: Jag ska ta något bälte på och berätta till mig. Men för jag blir så där, för det känns som att du, men man, det är ju inte så här. Men för jag skulle känna sådär att, ja, han tror att jag inte kan ens sätta in mig i en bil. Att jag inte vet hur bildörren ens funkar.
1: Ja.
0: Det är det, att jag blir ju så, att jag tycker om en män håller på det där viset. För det känns som att de dumförklarar mig i så fall som inte man.
1: Nej, och då ska jag också, om det ska vara hela tiden, så skulle jag känna att jag skulle behöva, vet du, agera som den förväntade rollen, om den makes sense. Att jag ska komma där i nätta lilla klacken och korta kjolen och du vet sådär. Men det...
0: Och jag tänker att hela komma i
1: lilla nätta klacken och korta kjolen.

0: Jag kom på att jag skulle vara så jättedålig på fitness. Nu håller, jag håller ju inte på med fitness. Nej. Ibland låtsas jag hålla på med fitness, men det är liksom fitness är inte min livsstil.
1: Tänker du liksom fitness som i att bara sådär vara en atletisk människa eller i typ literally liksom så här, satsa på något?
0: Nej, utan mer det att när man ska ta så mycket så här tillskott och vet du, det ena och det andra, så ska det vara, det ska vara protein och allting.
1: Och kyckling och broccoli ska du ha.
0: Ja, och sen, men sen också vet du, när du ska laga såna här shakes, vet du, av såna olika pulver. Och mitt problem är det att jag har jättesvårt att skilja på kreatin, keratin och ketamin. Vet du? Förstår du? Och, vi, alltså. Och det är liksom, och det är så här, och kreatin är ju det som du ska som du vill ha i fitness.
1: Ja.
0: Det är det du vill ha i fitness. Keratin är det du vill ha om du vill ha långt hår.
1: Ja, platt hår väl.
0: Ja. Ja. Och ketamin är det du vill ha om du vill ha drugs, I guess. Så jag skulle ju liksom, att ingen känner i vilken av de här branscherna jag då skulle jobba. Mm. Att om det nu då är fitnessbranschen, så då så måste jag ha koll på kreatinet. Om i det hälsobranschen, så måste jag ha koll på keratinet. Mm. Och om jag ska sälja droger, så måste jag ha koll på ketaminet. Så det skulle ju, vet du, gå till så att jag har ju min hälsohörna, I don't know. Och jag, vet du, 1 kilo ketamin. Nej, men, får du här?
1: Ja.
0: Vet du?
1: Nej, men jag tror att det, precis som du säger, jag tror inte att det bara handlar om fitness, utan det är också så här, du går till frisören och du är så, kan jag få ketamin i håret?
0: Ja.
1: Och de, va? Jo, ketamin? Kan du fixa? Jag skulle vilja ha ketamin i håret.
0: Ja, exakt. Vad fan yrar du? Eller när jag säger att när någon, jag säljer droger nu, ja, och så har jag 1 kilo
1: kreatin.
0: Jag ska ha 1 kilo ketamin, men jag har beställt in fel, så jag har beställt in 1 kilo kreatin. Och jag säger, men det är bra, vet du.
1: Och så blir dina kunder helt plötsligt så här jättemuskulösa för att de börjar ta kreatin.
0: Ja, och så får de långt hår. Piggade blir de absolut inte.

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för en skrev.
0: Men ska man förklara

0: Sina gäster att lofta leverlådor.
1: Hej, det är Alva och Lisa.
2: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
1: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Jag har läst om hur mycket fett man ska ha på kroppen för att klara av att bli skjuten.
1: Jag hörde fettma och sen bara fett man ska ha på.
0: Ja, fett man.
1: Hur mycket fett man ska ha? Jag bara, ja. Va?
0: Eller det här väl egentligen handlar om bukfett. Alltså hur mycket bukfett man ska ha för att klara av att bli skjuten.
1: Ah, men alltså jag gör med pistolen om som någon skjuter dig i magen så ska det där magen kunna stoppa den.
0: Ja.
1: Ah ja, okej, okay, ser du? Ja. Mm.
0: Så jag har olika centimetrar som jag kan berätta om. Här.
1: Absolut.
0: Alltså cent bukfett man ska ha för att klara av att bli skjuten.
1: Ja.
0: Om man har 5 centimeter så då får kulan rakt igenom och orsakar interna problem. Så det är liksom det är inte bra.
1: Nej.
0: Not good.
1: Nej.
0: 25 centimeter bukfett. Då kommer kulan att sakta ner men når ändå organen.
1: Kommer den gå igenom?
0: Eller, ja, ja. Det är att den går ju igenom men den når ju organerna.
1: Okay.
0: Så de blir ju fortfarande skadade vid 25 cent bukfett.
1: Är det här då liksom... Okej, okay, från magermuskeln. Jag måste försöka, 25 centimeter. Ja, precis. Ja, ja. Oj, men det är ganska mycket nog ändå. Eller?
0: Så får man väl säga.
1: Är det det? Men alltså, om man tänker bara från mager och rakt ut.
0: Mm, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte heller.
0: Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte, ja.
0: Det här är bara, jag berättar nu. Jag vet inget, men jag berättar. Vid 45 centimeter bukfett, så då stannar kulan ganska mycket ner. Och det kan vara att den inte kommer att nå muskeln i magen. Men att det kan ändå finnas en chans vid 45 cent.
1: Ja.
0: Och då är det liksom att då är man kanske safe. Okay. 45 cent.
1: Man, då behöver man inte skottsäker väst.
0: Nej,
1: i alla fall om man ska bli skjuten i magen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men vet du vad som är det bästa? Nej. Det bästa centimetern bukfett att ha. 72. För då går kulan inte. genom magmuskeln. Vid 72 cent bukfett.
1: Då stannar den. Mm. Liksom.
0: Ja. Så 5 cent inte bra, 5 cent inte heller bra. 45 cent lite sådär. Lite si och så.
1: Mm.
0: Men 72... Det är bra bukfett. Då klarar du av att bli skjuten i magen.

Extrem kväll är tillbaks för veckan, för det är ju torsdag och klockan är 5:03, vilket innebär att Extrem kväll kör igång för den här veckan. Aj, det är länge sedan det känns som att jag har suttit i den här studion, mycket på grund av att det var ju ledigt förra fredagen när det var 1 maj, och det var bara en annorlunda vecka förra veckan helt enkelt, så det känns som att det är en evighet sedan jag har gjort radio. Så jag var lite nervös när jag gick in i studion idag. Jag var sådär, vänta nu, kan jag det här mer? Eller har jag glömt alla mina talanger? Men här är jag i alla fall och ska underhålla dig ända fram till 7. Som sagt, det är en lång stund sedan vi hörde senast. Men inte så mycket har hänt i mitt liv. Jag hade grov ångest efter Valborg. Ni vet, det blev en hård utgång. Och så brukar man vakna upp dagen efter med grov ångest. Och det gjorde jag. Så min Valborg var kiva, 1 maj var inte så roligt. Och det var så pass paha ångest att jag har till och med varit i frissan och färgat håret. För jag kände att nu behöver jag en ny start. Jag behöver brända om mig själv, jag behöver en ny personlighet och jag behöver ett nytt utseende. Alltså då vet man att det har varit, då har man varit på botten. Det är liksom ett bevis för mig. Första beviset om att någon har liksom en kris på gång eller att någon kanske inte mår bra är om de börjar röra håret. Antingen ska man, vet ni, man ska mitt i allt klippa pannlugg, man ska färga håret eller man ska helt liksom raka av allt hår. Då är det lägst nivå. Men jag har bara färgat håret. Så det har gett mig nytt självförtroende, ångesten försvann och jag känner att det här är en bra och ny början på mitt nya liv. Hörni, alltså tänk vad ångest kan göra med en ändå. Men jag trivs i mitt nya hår, det var kul att vara vid frissan. Och jag är en sån här jättefrissa snål person, går typ aldrig till frissan. För jag tänker att onödiga pengar, så det är typ en gång på hösten och en gång på våren. Det kanske är mycket till och med, tänker jag nu. Vissa går kanske aldrig till frissan. Men 2 gånger om året är ganska bra. Och jag går också till en frissa som, hon är en frissa jag har gått till i många, många år. Så det här är en frissa jag talar med. Jag far inte till frissan för att få egen tid och sitta tyst. Utan jag far till frissan för att snacka och uppdatera min frissa om mitt liv. Och förr var jag en person som var sådär att stelt med sån där småprat och hur är det i ditt liv och allt sånt. Men sen nu när jag hittar min frissa som är min liksom go-to-frissa, så den relationen är ju en relation jag inte får någon annanstans ifrån. Och jag älskar nu för tiden att få till frissan. För tänk att ha en person som jag vet på riktigt bara typ hur gammal den här personen är och vad hon heter. Jag vet faktiskt inte så mycket annat om hennes liv. Men hon vet allt om mitt. För grejen är det också, jag hinner typ aldrig ställa min frissa frågor. Utan allt fokus blir på mig. Så jag vet som bara de grejerna. Och vi träffas 2 gånger om året. Och då är det som att vi ska vara bästa vänner. Och jag älskar den relationen. Är du en person som pratar med din frissa? Eller tycker du om att det ska vara

grov ångest efter min Valborgs mässoafton, mycket på grund av att det blev en snedfylla. Så jag vaknade upp på 1 maj med inte så kiva känsla, och det fick mig att bestämma mig för att färga mitt hår. För jag ville ha en ny start. Det var så grovt dåligt mående förra helgen. Så nu har jag i alla fall färgat håret. Så nu känner jag att nu är jag på en ny väg och nya möjligheter finns. En ny Malin sitter här i Extrem kväll och underhåller dig idag. Men en annan grej som också är lite en förändring som är på kommande är ju att mitt maraton är nästa helg. Det här är så sjukt. Jag har suttit och pratat om det här maratonet så länge. Hela det här året. Du som har lyssnat på Extrem kväll förr vet kanske om att det här är en utmaning som jag har på kommande. Och det slog mig den här veckan. Alltså det slog mig i tisdags att oh my god, det är nästa helg. Och det här känns, jag är så fruktansvärt nervös. Det är alltså den 17 maj jag kommer springa, alltså nästa veckas söndag. Det blir mitt livs första maraton. Och på något sätt, jag blir ännu mer nervös då jag pratar om det här högt. För det pratade jag också om igår med min frissa, att det är inte bra egentligen att jag går runt och säger till alla människor att jag ska springa maraton. För tänk om jag sedan inte lyckas. Då blir det jättejobbigt om

måste erkänna det. Så det skulle bara vara bättre om jag är tyst och så gör jag den här sjuka utmaningen i tystnad, och sen så kommer det som en chock för alla när jag har lyckats, för då kommer ingen bli besviken. För nu känns det som att nu har jag har sagt det till min frissa, jag har sagt det till min släkt, jag har sagt det till dig som lyssnar, alltså alla vet om att nästa vecka söndag så lider jag i 4 timmar. Men hörni, det är alltså, nu har jag färgat håret, det är liksom nya utmaningar, det är ny Malin, och jag känner att nästa vecka springer jag maraton. Då är det en ny Malin, nya möjligheter. Så jag känner bara att det går uppåt härifrån.

berätta om att jag har haft grov ångest efter min Valborgs mässoafton. Mycket på grund av att det får lite snett helt enkelt, och då vaknade jag upp på 1 maj med ångest. Men jag vaknade ändå bara upp med ångest om att, Malin, nu skärp dig. Jag vaknade inte upp med en sån där krapula-ångest om att jag ska aldrig dricka igen i hela mitt liv. Det här var sista gången. Jag mår så dåligt. En sån ångest var det ändå inte. Men det har Ryanairs vd känt. För det är tydligen så att flygbolagets Ryanairs vd tycker att flygplatsbarer borde sluta servera alkohol tidigt på morgonen. Det finns även andra flygbolag, men det är nu den här vdn som tycker att det här måste sluta direkt, och orsaken är till att Ryanair har måste omdirigera flyg dagligen på grund

av stökiga och aggressiva passagerare som druckit för många enheter före avgång. Och då är VD:ns lösning då att stoppa morgonölen. Och så när jag läste det här, jag började börja gapskratta åt mig själv. För det här känns så jäkla typiskt. Nu har den här VD:n varit ute och festa. Han har varit på Valborg och dragit en riktigt ordentlig snedfylla. Vakna upp på 1 maj och känt att satan, jag ska aldrig dricka igen i hela mitt liv. Men han har inte bara känt att han själv ska sluta dricka, utan han tvingar alla andra också att sluta dricka.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

flera problem med stökiga kunder, så de har måste omdirigera flyg, och det har bara varit mycket problem helt tydligen med fulla passagerare, och då är hans lösning att stoppa morgonölen på flygplatser. Och det här har fått mycket kritik från andra flygbolag och vad heter det, allt möjligt från flygtjänster och så vidare. Till exempel ett flygbolag från Sverige har gått emot det här och säger att det här är som, det här är jättedumt. Varför ska du göra det? Varför ska vi blanda i oss i vad som händer på flygplatsen och så vidare? Men jag älskar också att Ryanair får lite shit från deras kollegor, mycket på grund av att det är just Ryanair. För Ryanairs hemmamarknader är främst i Irland och Storbritannien, och då tycker Claes Pellvik, som är presschef på resebolaget Ving, att men kom ihåg att ni har ju mest britter på era flyg, och vi har inte så många britter. Och jag älskar att man direkt när det handlar om sådana här grejer, när man kan skylla på någon, varför skyllar vi alltid på britter? Alltså britter, det är alltid, ja, alltid något problem med dem. Jag har inte hört många personer säga gott om britter. De har full klädstil, de slåss mycket, och tydligen är de fulla på flyg.

sju dödssynderna är någonting jag har varit väldigt neutral till hela mitt liv. Mycket på grund av att jag är inte trogen. Jag är trogen, men jag är inte troende. Så heter det. Fy fan vad roligt. Det står säkert i de sju dödssynderna om att en av de sju dödssynderna är säkert att vara otrogen. Men jag är trogen, I promise. Men det var en natt här i veckan så hade jag svårt att somna. Och då började jag fundera på de sju dödssynderna. Det kom liksom till mina tankar out of nowhere. Jag var som sådär att, alltså de sju dödssynderna, vad är de ens? Så jag måste ju göra lite research och ta reda på vad är de sju dödssynderna. Och tydligen så är det högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja. Och när jag läste igenom de här orden för första gången var jag sådär, va? Kan du ta det på svenska? Alltså jag fattar ingenting. Och tydligen betyder det så här. Högmod betyder att du sätter dig själv över andra. Vällust betyder att du har okontrollerad sexuell begäran. Avund. Du har missnöje över andras framgångar. Frosseri. Du till exempel har överdrivet intag av dryck. Och lättja betyder att du har ovilja att ta ansvar. Men alltså det här är ju en vanlig kväll på Ollis.

Under veckan har vi haft en stor diskussion på gång här på redaktionen uppe i Vasa. Det är mest jag och min kollega Cesar som du kanske känner igen från Yle Extrems sociala mediekanaler eller via Cesars gamingkanal som heter Cesar Games som finns på till exempel YouTube eller Yle Arenan. Och vi har alltså haft en diskussion här under veckan om hygien. Allting började i måndags då vi var och åt lunch tillsammans. Så kom vi in på samtalsämnet hygien. Och då sa jag snabbt i farten bara sådär att jag är inte en person som duschar ofta. Alltså 3 gånger i veckan, 2 gånger i veckan är fine. Alltså om inte jag tränar, duschar jag aldrig. För att både på grund av att jag tycker att jag inte behöver och för jag luktar in skit och jag tycker inte om att duscha. Jag tycker det är jobbigt. Så jag avstår gärna. Och då säger Cesar att vad fan, det där är ju inte okej. Så han tycker liksom jag är lite ohygienisk, vilket är fine. Men då ställer jag ju frågan till Cesar, men finns det någonting som du gör då som kanske kan uppfattas ohygieniskt? Och så säger Cesar att jag borstar tänderna bara en gång om dagen. Cesar borstar alltså tänderna bara på morgonen. Han skiter i att borsta tänderna på kvällen. Och jag tappar hakan. För jag tycker att det där är mer ohygieniskt än att duscha 2 till 3 gånger i veckan. Och då så lovar vi varandra att okej, men vi gör en poll. Så idag i Cesars gaming stream som har gått mellan klockan 1 och 4 så har han frågat sina lyssnare om de borstar sina tänder en gång om dagen eller 2 gånger om dagen. Och jag kommer ställa samma fråga till dig som lyssnar. Hur många gånger om dagen tvättar du tänderna? Gör du det 2 eller mer eller 1 eller mindre? För grejen är också det. Att Cesar sa att han tror att 80% av jordens befolkning borstar tänderna en gång om dagen. Att alla ljuger när de säger att de borstar 2 gånger om dagen. Och jag tror inte på det här. Det kan inte, alltså det här är inte möjligt. Det här, 80% av jordens befolkning, bullshit. Vi alla, eller okej, lol, vi alla absolut inte, men vi säger att vi i Finland är ju nog lärda att man borstar morgon och kväll. Och för mig är det så självklart. Det är ett måste. Man måste borsta tänderna 2 gånger om dagen. Det är lika självklart som att du måste lägga på dig strumpor om du ska lägga fötterna i skor, om inte du har på typ sandaler. Eller du måste, vet du, lägga på dig underkläder. Alltså det är så tydligt att man måste borsta tänderna 2 gånger om dagen. Det är så vi är lärda och det är så man ska göra. Så nu vill jag att du som lyssnar på det här ska skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 7800 180, alltså 044 7800 180. Är du på min sida, vilket är att man ska borsta 2 gånger per dag, eller är du på Cesars sida som tycker att det är okej att borsta 1 gång per dag? Alltså 044 7800 180. Mystery today.

0: Tjo! Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

Jag och min kollega Cesar, som du kanske känner igen från våra sociala mediekanaler eller från hans gamingkanal, så har haft en het diskussion här på redaktionen under veckan. Det är alltså så att jag tycker att man ska borsta tänderna 2 gånger om dagen, för att det är det jag gör och det är det jag alltid har gjort. Medan Cesar erkände till mig i måndags att han borstar bara 1 gång om dagen. Han borstar bara på kvällarna. Nej, han borstar bara på morgnarna och skiter att borsta tänderna om kvällarna. Och det fick mig att tappa hakan. För jag blev helt chockad. Jag har aldrig hört om en människa som gör på det sättet. Jag har trott att det är liksom, det är allmänbildning. Att man borstar tänderna 2 gånger om dagen. För det är så, i alla fall vi här i Finland, man lär sig det. Och det känns som att det är, det är det naturliga sättet. Och Cesar sa också att jag kommer bli förvånad över hur många det är som faktiskt bara tvättar tänderna 1 gång om dagen. Och enligt Cesar så är 80% av jordens befolkning borstar tänderna bara 1 gång om dagen. Och 80% av jordens befolkning, det låter så mycket. Så jag tänkte okej, men nu måste jag göra en statistik. Nu måste jag fråga dig som lyssnar, vad gör du? Jag behöver svar på det här. Och det har rullat in svar på WhatsApp. Och det kan faktiskt vara så att jag måste bita i det sura äpplet. Daniel har skickat in att han borstar 1 gång och det är på kvällen. Sen har också Lindholm skickat in att borstar 1 gång på morgon, men däremot duschar han 1 till 2 gånger om dagen om jag är på gym. Oj, det var mycket. Men tydligen också borstar tänderna bara 1 gång på morgon. Vi har Mia som har skickat in 1 gång. Men sen så börjar jag också få in några personer som borstar tänderna 2 gånger. Till exempel Eva har skickat in att hon borstar tänderna minst 2 gånger om dagen. För det finns ju också sen människor som borstar fler gånger. Jag kan nog ibland också borsta 3 gånger. Till exempel om man ska ut på någon fest eller något, så kanske man både borstar före man ska på festen eller på morgonen, sen före man ska på festen och sen när man kommer hem och ska gå och sova. Så då blir det ju 3 gånger. Sen så har vi Alex som är på Cesars sida, att man bara behöver borsta 1 gång per dag. Men sen har vi Bosse, borsta tänderna det första han gör på morgonen och det sista han gör på kvällen. Sen hittar jag min brud. Sen, det är jag och Hanna. Hanna har skickat in så här. Borstar alltid tänderna morgon och kväll. Känner mig ofräsch annars. Duschar 2 till 3 gånger i veckan. Torrshampoo och deodorant emellan och känner mig oftast fräsch. Det är du och jag, Hanna. Exakt samma här. Vi har Kristel skickat in att hon borstar 2 gånger om dagen. Vi har Mikaelina som skickar in, of course, 2 gånger om dagen. Men jag har också 3 tandläkare i släkten. De skulle ge smisk om man inte gjorde det morgon och kväll. Och det är det här jag också menar, för att jag är som rädd att gå till tandläkaren och få en dom. Men Cesar har sagt att han, när han går till tandläkaren, så han får helt en beröm om hur bra tänder han har och det är inga problem alls. Det bara känns fel när man en gång har blivit lärd att du ska borsta 2 gånger. Så det känns som att jag liksom gör någonting olagligt då jag inte borstar mina tänder på kvällarna. Sen har vi Emma som skickar in, borsta 2 gånger om dagen är ett måste, men same, duschar också bara när jag har smutsigt hår eller har tränat.

Japp, Maja skickade in att hon borstar 2 gånger om dagen. Sen så skickade Jonny in att borstar också bara 1 gång om dagen på morgonen. Alltså det här är så sjukt. Och så skickade en annan Jonny in att borsta 2 gånger samt tandtråd 1 gång. Alltså, men det här verkar vara helt 50-50 här. Att vissa borstar 2 gånger om dagen och vissa borstar 1 gång om dagen. Och jag är på riktigt, jag är chockad över det här resultatet. Jag trodde det skulle kanske vara 2 personer som skickade in att man borstar 1 gång om dagen. Vad är det jag har missat och varför har inte någon sagt det här till mig?

och min kollega Cesar har haft en het diskussion den här veckan som handlar om tandborstning. Cesar erkände till mig att han borstar tänderna bara en gång om dagen. Han har gjort det hela sitt liv. Han borstar bara på morgon, medan jag har hela mitt liv borstat tänderna två gånger om dagen. Och jag blev på riktigt jättechockad, för jag har aldrig hört talas om en person som borstar bara en gång om dagen. Jag kanske, mina kompisar kanske gör det, men ingen har liksom vågat erkänna det eller sagt det högt i så fall. Så jag kände att, vet ni vad, jag måste ha reda på statistik. Jag måste veta om det här faktiskt är sant, eller är det här någonting som Cesar gör helt själv. Och det ramlade in meddelanden på WhatsApp. Tusen tack till alla som skickade in. Och jag måste säga, alltså det är 50-50. Det finns lika många personer som borstar två gånger om dagen som det finns personer som bara borstar en gång om dagen. Och alltså det här, jag är så förvånad, för att alltid när jag inte borstar tänderna på kvällen är det ju oftast, vet ni, om man är trött, det är en fredagskväll, man kanske har somnat på soffan och det bara blev inte av, eller man kommer hem sent från en fest och man bara direkt vill gå till sängen och däcka, då kan ju den där tandborstningen utebli. Och det blev det, så blev det för mig på Valborg. Så på Valborg förra veckan så borstade jag inte tänderna, så alltså på torsdagen borstade jag inte tänderna på kvällen, och sen så var det lördag kväll, då borstade jag inte heller tänderna på kvällen. Och jag kommer ihåg, jag till och med måste fråga min sambo att, oj, fan att nu borstar jag inte tänderna igen, att är det okej, kommer jag få hål, för jag fick så dåligt att vara bara på grund av att jag inte borstat tänderna två gånger. Och alltså, för jag måste få en bekräftelse att Malin, det är lugnt, du kommer inte få hål. Och jag tror att det här är någonting kanske som vi har blivit brainwashed till när vi har varit små. Är det här liksom en likadan regel som föräldrarna har kommit på, som det är att, vet ni, ha inte på lampan i bilen, eller för då kan jag inte se någonting, eller ha inte på för hög musik i bilen för då kan inte jag parkera, och sådana här grejer, och du får inte simma efter du har ätit. Alltså, är det här bara en lögn som föräldrarna har dragit för att på något sätt, jag vet inte, varför skulle man dra den här lögnen? Det är ju inte som att föräldrarna får chilla när barnen borstar tänderna, för det är ju oftast föräldrarna som måste borsta tänderna åt barnen. Men jag är på riktigt förvånad att folk bara borstar en gång om dagen.

om det kommer en till pandemi. För jag tror inte någon kanske har missat att det har spridit sig ett virus runt om i världen. Och jag håller på att få panik. Det som alltså har hänt.

är att ett kryssningsfartyg som heter MV Hondius har haft 150 personer ombord som har startat från Argentina i april och som har varit på väg till spanska Teneriffa. Så på det här fartyget så har flera personer blivit smittade av hantavirus. Och hantavirus är ett virus som sprids från gnagare till människan via gnagares urin, avföring och dylikt. Så det sprids vidare från dem till människan. Och den första som blev sjuk på det här fartyget då, så smittades antagligen innan hen steg ombord på fartyget. Men det hjälpte ändå inte, för det spred sig ändå på det här ombord på det här fartyget. Så flera blev smittade och flera personer har till och med dött på grund av det här viruset. Och det finns ännu några personer som får sjukvård på grund av att de också har blivit smittade här ombord på det här fartyget då. Och när jag läser det här så får jag smått panik. Har inte vi lärt oss någonting? Vad är det som sker? Varför? Det här kan inte ske nu. Alltså, vi har ju förstått att tydligen så kommer det ju pandemier här i den här världen vart hundrande år. Men det har gått 3 år sedan det senaste. Så jag känner liksom att nej, nu får ni sluta. Jag vill inte att mera år av mitt liv ska påverkas av en pandemi. Och jag vet ju att jo, det här kommer ju inte bli en pandemi. Jag vill inte att någon som lyssnar, jag vill inte att du som lyssnar ska ha panik. Det här kommer gå bra. Men så sa vi också om coronaviruset. Och jag hoppas bara liksom att om det nu blir en pandemi, så alltså jag måste börja förbereda mig. Jag måste ju göra alla de sakerna som jag inte vågar göra när det var coronan. För jag, till exempel då, när det var corona, då blev man känd genom att göra TikTok-danser. Alltså vet ni vad, om det blir en ny pandemi, jag ska göra allt i min makt för att bli en influencer. Allt. Jag kan dansa vad som helst på TikTok. Hur avklätt som helst, men jag ska dansa. Like your desire.

I Sverige kommer man att slopa en introduktionskurs för övningskörning från och med den 1 augusti. Och det här påverkar både den som kör och den som handleder. Motiveringen till att kravet tas bort är dels att det ska bli lättare att övningsköra, men också att utbildningen inte bedöms ha förbättrat övningskörningen tillräckligt. Och när jag läste det här så fick jag flashbacks till min tid när jag övningskörde med min pappa, för att jag gick inte liksom i en bilskola, utan det var pappa som lärde mig att köra bil. Och han måste ju gå en sån här kurs då för att få typ ett tillstånd att handleda mig. Och jag måste ändå säga att pappa var duktig på att lära mig köra bil. Alltså, utan pappas kunskaper skulle jag absolut inte kunna fickparkera så bra som jag kan idag. Jag är bäst i familjen. Jag är bättre än min sambo. Alltså, när jag kör bil med mina kompisar och det krävs fickparkering och jag sitter liksom som passenger princess, då byter vi plats. Jag går ut ur bilen, föraren går ut ur bilen, vi byter plats bara för att jag är den enda som klarar av att fickparkera. För min pappa har lärt mig någon otrolig kunskap om fickparkering. Men sen så finns det ju nog också lite sämre minnen från den här tiden när man övningskörde med pappa. Allt från, herregud, vad många utbrott man har fått på honom. Bråken som har skett i bilen på grund av att jag har varit irriterad på honom för att jag tycker att han lär ut dåligt. Han har varit irriterad på mig för han tycker att jag inte fattar. Så det har bara blivit en sån där jobbig situation i bilen ganska många gånger. Och jag kommer ihåg så tydligt första gången vi skulle ut i trafiken. Vi hade tidigare bara, vet ni, varit på typ en gräsplätt eller en grusplätt någonstans, för att jag var ju ändå en sån stor fara för trafiken där i början. Men sen då pappa kände att okej, men Malin, nu börjar du liksom fatta grejen, att vi testar att vara ute i trafiken nu då. Vi kommer ut i trafiken, jag kommer ut i min första korsning någonsin, och jag tar upp händerna från ratten och skriker. Det var verkligen så total panik, upp med händerna, bilar kommer, bilar far, jag står mitt i en korsning, händerna upp från ratten, skriker och har full fucking panik.

Jag pratar om mina minnen från tiden då jag övningskörde bil. Jag gjorde det tillsammans med min pappa. Han var min handledare och vi gjorde som på fritiden. Jag gick som inte i någon bilskola. Enda gången man gjorde det var då jag behövde göra de här obligatoriska sakerna som till exempel halkbana och teoriprov och så vidare och så vidare. Men annars så var det jag och min pappa som tillsammans samarbetade för att på något sätt lära mig köra bil. Och jag har körkort idag. Så på något sätt lyckades vi ju. Men dock så säger varenda person som sitter på med mig i en bil att de är otrygga. Alltså folk hatar att sitta på med mig. De vet ni håller i hand alla dörrar som går att hålla i, håller de i. De håller i liksom taket om det behövs, för de är så rädda när jag kör bil. Så jag vet inte, någonting gör jag ju fel, men jag tycker själv att jag är en jätteduktig körare. Men det är också någonting med det här att övningsköra tillsammans med sin förälder. För man blir ju arg så mycket snabbare. Man blir ledsen så mycket snabbare. Jag skulle ju inte våga visa alla de här känslorna om jag skulle ha suttit med en främmande man från en bilskola. Och jag tror också på riktigt att enda gången som jag och min pappa har bråkat är då jag var 10 år gammal, han skulle lära mig matte vid matbordet. Jag fattar inte, då blev pappa arg. Och andra gången vi har bråkat är då jag övningskörd, jag fattar inte och han blev arg. Så det är någonting med pappor och att bli förbannade då deras barn inte fattar.

Jag berättade precis om att jag den senaste veckan har blivit mogen. Och alltså jag älskar känslan då man blir, då man som utvecklas, då man känner att fan vad bra, nu har du liksom, nu har du mognat inom det här, nu har du blivit en bättre version av dig själv inom vad som helst för område egentligen. Och vad jag anser att är moget är att räkna veckor. Att kunna veta vad händer vecka 22. Vad händer vecka 50. Och vad är det för vecka nu? Att man, om man har koll på veckorna under ett år, så då har man sitt liv under kontroll. Alltså det, jag måste verkligen säga det. Om du kan veckan, så grattis. Och dit har jag lite börjat komma nu. För jag har börjat räkna inte dagar utan veckor. Så jag har koll att den här veckan är det vecka 17. Mm. Så på det sättet har jag blivit mogen. Sen har jag också blivit mogen på ett annat sätt den här veckan genom att jag har lärt mig vad min alkoholgräns är. Jag vet hur mycket jag tål och vad jag inte tål. För att det, jag var så krapula i söndags, så jag vet nu liksom var jag ska hålla mig för att det ska, jag inte ska må skit. Så jag tycker att jag har gjort en otrolig personlig utveckling här bara på 6 dagar, alltså look at me. Och en annan grej som jag också tycker att är liksom moget, personlig utveckling och ja, man är liksom ansvarstagande. Det är om man gör korsord. Och det har jag också börjat med. För jag har alltså börjat med det här korsord för unga. Det finns en jätte så här trendig och pop så här korsordstidning som säljs nu för tiden, som är från unga till unga. Så det är väldigt mycket populärkultur och sociala medier. Att det är som inte vet ni, korsord för gamla, då man behöver ha koll på vad liksom vad något televerk är för någonting. Alltså vet ni, det är nutida korsord. Och det här jag börjar lösa, vilket jag tycker är jättekul, för att man känner ju sig smart då man kan de här grejerna. Men jag har nu blivit fast. Och jag behöver din hjälp. Du som lyssnar, jag behöver din hjälp att lösa mitt första korsord någonsin i mitt liv. Du hjälper ju mig genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Eller så kan du också delta i diskussionen genom att skicka in ett meddelande på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Okej, det jag behöver ha svar på i mitt korsord nu för att liksom äntligen bli mogen och vuxen är, vad blir kö på våren? Det är liksom frågan. Blir kö på våren? Vad blir kö på våren? Hjälp mig. Liksom det här, jag måste lösa det här korsordet. Vad blir kö på våren? Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Vi måste lösa det här korsordet tillsammans.

Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk Finland har skådat.

behöver hjälp med några sista ord för att få det här korsordet klart. Och därför har jag frågat hjälp av dig som lyssnar. Jag frågar precis, vad blir kö på våren? Det är frågan. Blir kö på våren? Sen glömde jag att säga hur många bokstäver det behövs. Så, men det behövs 5 bokstäver och jag tror jag har fått in rätt svar. Både av Beata 2 skicka in på Arena-chatten isfri och öppen. Sen fick jag också in ett meddelande nu av Jonte. Kö på våren blir isfri. Och så har vi också Tim som skickar in isfri och öppen. Och jag tror det är rätt med isfri, för då blir alla andra ord också rätt. Yes! Snyggt hörni, det här var ju jätteroligt att ni hjälper mig. Okej, vi tar en till. Koka i sås. Jag behöver hjälp med den. Koka i sås. 5 bokstäver. Mittersta bokstaven är U och sista är A. Koka i sås. 5 bokstäver. Mittersta är U och sista är A. Skicka in på WhatsApp 044-2800-1. 80, alltså 044-2800-180, eller så kan du också höra av dig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Oj vad det kommer in svar här nu på WhatsApp, både Jonte och Sofie och Tim skicka in tjuda, Tim skicka in stuva. Tjuda eller stuva, nu fick jag in ett till meddelande tjuda, då måste ju vara tjuda. Koka i sås, tjuda. Ja, ah, är det så? Kanske det. Jag vet inte vad det betyder, men tack för hjälpen. Okej, och jättemånga skickar in tjuda här, då måste det vara tjuda. Det här är jätteroligt, vi tar ännu en, för jag är inte klar. Jag måste bli klar med det här korsordet idag. Jag har det som mål. Resande skor. Här är det många bokstäver. Här är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bokstäver. Resande skor. Da, jag har DA i början, sen har jag ingenting. Sen har jag AB, sen har jag ingenting och sen har jag ND. Så jag har 2 bokstäver bort. Dabönd. Resande skor. 8 bokstäver. Börja på DA och slutar på ND. Resande skor. Men vad är det där resande skor? Aladdin. Åker Aladdin runt med några resande skor? Börjar på DA och slutar på ND. 8 bokstäver. Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Alltså vi måste lösa det här tillsammans.

på med världens roligaste grej. Alltså jag håller på att lösa korsord tillsammans med dig som lyssnar. För jag har liksom, jag har blivit fast på några frågor och några gåtor eller vad man nu kan kalla korsordsgrejerna. Och jag vill ha klart det här. Jag vill liksom känna av känslan att man har klarat sitt första korsord någonsin i livet. Och det var jätteroligt att när jag frågade att vad kan ordet vara när det står här koka i sås? Då fick jag in massa meddelanden på WhatsApp var folk skrev in tjuda. Så jag sa okej, men bra, nice, jag får ju hjälp. Det här är jätteroligt. Sen när jag ställde frågan till dig som lyssnar att vad kan det vara då det står här resande skor? Frågetecken. Då är det tyst i chatten. Och jag trodde att sådana här ungdoms kanske korsord är lite lätta. Men helt tydligt så kan ju ingen det här. Det här är ju det svåraste jag någonsin har gjort. Vadå resande skor? Frågetecken. Flipflops eller? Men det går inte. Jag har DA i början och så har jag ND i slutet. Resande skor. Nej hörni, alltså jag får ju inte det här. Tänk, jag kommer inte få mitt första korsord. Ja, vad ska jag göra då? Alltså, jag vill känna mig duktig. Ja. Jag måste väl kanske bara... liksom, ja. Jag blev riktigt ledsen nu, hör ni på mig? Jag blev ledsen. Eller har vi fel på koka i sås? Tänk om det inte är tjuda. Tänk om det inte ska vara det i början. Tänk om det ska vara någonting annat. Det är det här jag menar. Jag tror inte att korsord är så bra för... För jag är ju en person som övertänker jättemycket. Så jag kommer ju sitta och tänka på det här liksom i evigheter och aldrig sluta. Resande skor, frågetecken. Jag har D och A i början. D som i David och A som i Anna. Och så har jag en D i slutet. N som i Nora och D som i David. 8 bokstäver. Nej, så hörni, jag är helt ute och cyklar jag. Jaha, nej men det var ju kul så länge det var i alla fall. Jag får försöka på nytt nästa gång.

börjar med sån här korsord för unga. Mycket populärkultur, mycket sociala medier, mycket kändisar, mycket film, serier, alltså grejer som jag kan, så att jag någon gång får känna mig liksom smart. Och jag har lite blivit fast i de här sista kluriga orden, men då tänkte jag ju att, men hallå, jag ska sända radio ikväll, jag ber om hjälp av världens bästa lyssnare. Och jag tror jag har löst det vi har haft problem med. För först så frågar jag, vad kan koka i sås vara? Då tänkte vi att det är sjuda. Nej hörni, det är stuva. För då får jag resande skor att lösa sig. För det betyder ju vagabond. Yes! Yes! Så det är stuva och vagabond. Och jag fick in flera lyssnare som skickade in det på WhatsApp, och även på Arena-chatten fick jag in folk som löste mig med det. Tusen tack hörni, gud vad bra. Men ja, det här är också Yle, det finns andra skomärken. Kom ihåg det, det finns andra. Men yes! Men hörni, vi har ett ord kvar. Nu fick jag tillbaka mitt hopp, nu måste vi lösa det. Vi har ett ord kvar, sen har jag löst det här. Sen lovar jag att vi kan gå vidare. Men det här är så roligt. Jag fattar ju varför Fammo alltid har suttit med korsord. Va? Det här är otroligt. Okej, sista ordet. Sen är vi i mål. Alla tar fram era liksom bästa sidor nu. Nu ska det tänkas. Nu ska vi i Svensk Finland, vi löser det här tillsammans nu. Sista ordet. Det står så här. Lill grabb. Det är 5 bokstäver. Jag har J i mitten. J som i Jakob. Och E i slutet. E som i Emil. Lill grabb. 5 bokstäver. J i mitten. E i slutet. Nu löser vi det här. Nu löser... Pojke! Pojke får jag in! Jag får in pojke på WhatsApp! Ja, det är massa som skickar in nu. Yes! Yes! Jag älskar det här! Jag fick mitt första korsord löst! Oj gud, nu visar jag i Arena-streamen. Det är löst!

Jag besöker en gång i veckan paradiset på jorden enligt mig själv, och det är matbutiken. Det är på riktigt terapeutiskt för mig att gå i matbutiken. Jag älskar matbutiker. Både liksom det där att man får köpa mat, men också bara hela den där liksom stämningen i en matbutik. Den är jätte så där, vet du, ingen bryr sig om någon annan. Man bara typ, fast det kan vara fullspäckat med människor, så typ ingen bryr sig vad du lägger i din korg. Ingen bryr sig om hur du ser ut. Alltså man bara får gå där tillsammans med andra och typ så njuta av livet. I love it. Men jag har också börjat med en sån grej i butiken, att jag tar den där egna, ni vet, den där konsolen som man blipar alla produkter med. Att jag liksom går inte till kassan sen i slutet av matbutiken och så får kassatanten blipa allting, utan jag tar liksom den där kontrollen, konsolen-kontrollen, och blipar själv helt enkelt, för att jag tycker att det går smidigare och det gör hela den där kassatants och inpackningen av varor i väskor mycket smidigare. Så det är kul, och man får leva sin den här drömmen som man någon gång har haft som ung, att få vara kassatant. Så att kassatant är typ ett helt säkert ett jättefel ord att använda. Men man är ju en kassatant. Och då var heter det så, jag använder den varenda gång, men här igår då så var det första gången i mitt liv som jag blev tagen på sån här pickprov. Det är ju som att de ibland, så folk som använder såna här kontroller, så kommer sen den här kassatanten fram och säger att hej, att nu ska vi göra ett sånt här, inte pickprov, stickprov heter det ju, herregud, ett stickprov på dig och se om du har liksom blipat alla dina varor, för det kan ju vara ganska lätt att stjäla när man använder den här konsolen, för att ja, man kan råka inte blippa alla grejer. Men så igår så blev jag tagen åt sidan för ett sånt här stickprov då, och jaha, tror jag aldrig mitt liv varit sådär nervös. För jag vet ju att jag har blippat alla produkter. Jag vet att jag inte har gjort någonting fel. Men jag kan ju ha glömt en produkt. Vet ni, alltså det kan ju ha varit att oj nej, en liten lime kan jag ha glömt att blippa. Man vet ju aldrig, alltså alla kan göra misstag. Så jag blev så fruktansvärt rädd. Så jag stod ju där då och väntade. Och jag trodde ju att den här kassatanten då skulle liksom blippa igenom alla mina varor i mina tre matkassar, så jag trodde att det skulle ta en evighet, men de blippar ju bara några få, typ 3-4 produkter, och säger dem att är de med så är det fine liksom, och jag blev godkänd, allt var fine. Det tog typ en minut, det här stickprovet, ingenting annat än det, men alltså jag på riktigt var så nervös, jag kunde inte se den här kassatanten i ögonen. Jag började svettas på mina handflator. Jag vet inte hur jag skulle stå. Skulle jag sätta mig ner? Ska jag ha böjda knän? Raka knän? Hur ska håret vara? Alltså jag hade sån panik. Så jag lovar ju att den här kassatanten var sån såhär, åh herregud, den här bruden har skällt mycket grejer. Alltså hon får ju totalt panik. Så jag vet inte vad det är.

Jag har fått ett väldigt så här hedersfullt uppdrag den här veckan. Det startade igår, var första dagen, och jag ska göra det här uppdraget ända fram till nästa veckas onsdag, så ungefär i en vecka ska jag köta det här uppdraget som jag har. Och det är ett uppdrag som handlar om att vara kattvakt. Och alltså, när jag fick den här frågan av en bekant som frågade om jag kunde vara kattvakt, så jag fattade typ inte riktigt vad jag var i för typ av mentalt ställe, för att jag tackade direkt ja. Och var så, ja, det går nog helt jättebra, för liksom, det är inte alls en jobbig uppgift, för det enda jag som... De bor som inte hos mig, utan jag sköter dem enbart på morgonen. Jag ser som till att de kommer... Jag släpper in dem i den här min bekantas hus.

hus, ger dem mat. Så liksom på morgonen hänger jag med dem, men sen så tar en annan person över för att jag är på jobb och har andra grejer på dagen, så jag kan som inte vara med de här katterna hela tiden. Men på morgonen är det som mitt uppdrag att sköta om katterna. Så jag tänkte att det går bra, liksom att det går lätt, och den här bekanta bor nära mig, vet ni, så det är inte alls jobbigt för mig egentligen. Jag får ta en liten morgonpromenad, vilket är skönt. Men sen så slog det mig någon dag efter att jag hade sagt ja att, herregud Malin, ska du vara kattvakt i en vecka och du är livrädd för katter? Och då började jag lite så här, då började jag bli nervös och jag blev sådär att, men gud, alltså, hur ska det här gå? För alltså jag har sedan jag har ett minne varit rädd för katter. Jag har ändå liksom haft nästan ganska ofta liksom kontakt med katter på grund av att mina kompisar har haft katter hemma. Mina kompisars föräldrar när man var yngre och man bodde hemma. Så jag har ändå stött på mycket katter i mitt liv, men jag har ändå aldrig inte varit rädd. Jag har alltid varit rädd för katter. Och då så... Igår då när jag skulle få och köta de här katterna för första gången på morgonen, så var jag ju som, alltså jag skämtar inte med det när jag liksom var nervös. Det pirrade i hela min mage och jag var helt sådär att jag vet som inte hur jag ska bete mig, men det enda jag liksom kommer ihåg är att jag har någon gång fått höra att djur känner av om du är nervös. Så om djuren känner av att du är nervös, så blir också djuren nervösa. Så jag försöker verkligen vara sådär, okay, men Malin, visa inte nervositet nu, känn inte nervositet, för jag vill ju som inte att katterna ska bli rädda för mig på grund av min nervositet. Så jag får nu dit då, och så sitter som katterna vid trappan, för de brukar alltid komma dit i trappan och vänta på att de ska bli insläppta. Så de satt som färdigt där och väntade på mig. Och så kommer jag gåendes och så märker de ju att jag kommer ingåendes på gården, och de kanske fattar att, ah, ser du, här är vår liksom lilla dörrvakt, att hon ska släppa in oss. Så de kommer ju som springandes mot mig. Ah! Och jag blev så rädd. Och de liksom, och så kommer de, vet ni, och så här går längs mina fötter. Lalalala, och drar sin kropp mot mina vader och upp med ryggen och mjau, och vad de nu gjorde för ljud. Och alltså jag på riktigt stod där paralyserad och sa, ja, hej, okej. Alltså jag var så jäkla nervös. Och sen så när jag vågade ta ett steg fram, så vågade jag gå fram, öppna dörren, föra dem in, ge dem mat. Och det var ju också svinläskigt att ge dem mat, för samtidigt jag lagade mat i deras mat, liksom skål, så var de ju där med munnen, så jag kände deras de här hårstråna. Jag var så rädd. Men nu har jag i alla fall gjort det, och det gick bra idag på morgon också, så jag känner att liksom, det kommer säkert börja gå bättre dag för dag, men jag tycker det är fruktansvärt pinsamt att vara rädd för katter, för alltså, vad ska de göra mot mig? Men ja, jag känner ändå att jag har varit duktig som tackar ja, fast det här liksom min värsta mardröm.

Jag berättade precis om att jag är kattvakt den här veckan ända fram till nästa veckas onsdag. Det är inte alls liksom att katterna bor hos mig på något sätt eller är med mig konstant, utan det enda jag behöver göra är på morgonen att gå till min bekantas hus, släppa in katterna, ge dem mat och se till att de har vatten, och så tar en annan person över sen efter mig. Så det är en ganska lätt uppgift, men ändå jätteskrämmande för en person som mig som är livrädd för katter. Och jag vet som inte varifrån det här börjar, för det, jag har som inget trauma av en katt. Jag har som ingen liksom, jag har aldrig blivit attackerad av en katt, jag har aldrig blivit klöst av en katt. Alltså, jag har verkligen bara fina minnen av katter egentligen. Så jag fattar inte vad det är som, vad det är för liksom påhittat trauma jag har gått igenom som har fått mig att bli rädd för katter. För jag är, jag har växt upp med hundar, har alltid haft hundar i mitt liv, så det känns ju som jättekonstigt att jag nog liksom klarar av hundar som är mycket ändå ibland, i alla fall mina raser som jag har haft, större än katter. De kan kännas mycket mer liksom kanske våldsamma och ännu mer läskigare med deras hårda skall och så vidare. Så, och katter är ju som, alltså de säger ju inte ens något. Alltså de är typ de mest oskyldiga djuren som finns. Men det är alltså det är någonting med att, vet ni vad jag tror det handlar om? Jag tycker det är lite läskigt hur de rör sig, hur de kan vara som så jäkla smidiga och hoppa upp mitt i allt och hoppa ner och böja sig på ryggen och så lite så här, deras rörelse gör mig, freaks me out a little bit, ja. Men sen tror jag det är deras ögon som får mig och liksom får panik. Hur kan man ha ögon och pupillerna är ett par streck bara? Alltså det är ju det läskigaste någonsin. Alltså det är på riktigt en skräckfilm. Jag skulle inte förvåna mig om det finns någon skräckfilm var den här antagonisten, eller är det pentagonist? Antagonist? Antagonist! Jag tror väl att det, antagonisten är väl den som är the bad guy. Men att the bad guy har liksom streck som pupiller. Det är ju fruktansvärt läskiga ögon. Förlåt! Men alltså, vad?

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nu?
0: Ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

Gott folk, välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är ju förstås programmet där vi lyssnar på ny musik tillsammans och så diskuterar vi. Är det här något att inte ha eller är det något att kasta i roche direkt? Det här är också programmet där ni får lite tid. Jag försöker ju hänga med i vad som händer i musikbranschen. Lite kändisskvallar och sånt där. Vem som har fuckat upp vad, vem som har fuckat vem och så vidare. Mycket fuckas. Så ni är på helt rätt program om det låter som någonting intressant för dig. Jag är din host, jag heter Fanny och idag är jag lite förkyld, det kanske hörs på mig. Jag vaknade upp med en riktigt såra hals, som jag brukar säga back in the day. Fan till någonting tar sårt. Det låter så mycket bättre att säga här på dialekt än att jag har ont i halsen. Alltså till någonting tar sårt. Men det är som illa på riktigt. Det känns som att det blöder i halsen. Och lite så har jag faktiskt just nu. Och jag gjorde inte något riktigt mycket bättre. För att precis så har jag slängt i mig en hel burk med ananas. Det är nämligen så här att när jag blir sjuk, förkyld eller whatever, så blir jag som en gravid kvinna. Jag får massa konstiga cravings. Och idag så var min craving räkor och ananas. Jag vet inte riktigt varför. Men jag beslöt mig för att give in till min craving. Och det här var alltså min lunch. Handskalade räkor och ananas. Men riktigt bra räkor också. Det har blivit min nya grej. För att jag är ju uppväxt på såna här gummiräkor. Minns ni när man åt mikropizza back in the day? I och för sig kanske någonting som vissa gör fortfarande. Jag bara känner mig som en värdelös människa då jag lägger en mikropizza i mikron. Så jag försöker undvika. Jag känner mig riktigt sorgligt att jag värmer upp en Billus. Säger inte att det inte händer, men ni fattar vad jag menar. Man liksom försöker undvika det så mycket som möjligt. Men när jag åt mycket mikropizza i mitt liv, då var min absoluta favorit den här tonfisk och räkor. Men de här räkorna smakar ju som någon jävla suddgummin. Alltså det var så jävla dålig kvalitet på allting i den här pizzan. Men vet ni vad? Mikropizza built this body. Särskilt hade tonnikala. Samare säger jag bara. Nå ja, i alla fall. Nu har jag kanske fått lite mer utvecklad smak. Jag har slutat sätta ketchup på allting. Jag har börjat äta oliver. Och jag har faktiskt insett att man kan köpa räkor som är av lite bättre kvalitet än de där suddisarna som jag brukar tycka var väldigt gott. Så ja, jag är väldigt konstigt humör här i studion. Och som sagt, det skulle komma till var då att ha riktigt ont i halsen. Alltså ni vet, det känns som att någon har varit och klöst med naglar där. Och sen hivit i sig jättemycket ananas som är ganska surt. Det var inte en superbra kombo. Så nu känns det som att jag kommer hosta upp blod under dagens upptagning av det här materialet. Men vet ni vad? Det är ju inte någon

ni ska lida av. Ni ska bara sit back, relax and let me entertain you. För vet ni, idag har vi så mycket bra musik som vi ska hoppa rakt in i. Bland annat så kommer vi lyssna på lite nytt från Calvin Harris. Och nu är det någon ny tråkig Calvin Harris-låt, utan nu har vi fått en låt som verkligen låter som 2010. 2010-talet trendar ju igen och jag vet inte, alltså så här, nu var det ju en trevligare tid än vad vi har idag. Det är ju inte så länge sedan, jag antar att de flesta av er som lyssnar på det här upplevde också 2010-talet. Så nu måste vi ju säga att det var ju nog ett nett positiv för 10 år sedan. Lite mindre shit i världen, även om det var mycket, alltså don't get me wrong, men lite mindre kanske. Musiken var lite gladare och vi har fått en riktig 2010 Calvin Harris-låt som vi ska ta och lyssna på här snart. Det blir också lite nytt från Erika Wikman, fantastiska Erika som nu har börjat göra låtar på engelska. Och jag har stora förhoppningar för det här. Jag har ju ett hopp om att vi ska få mer musikexport från Finland. Lite mer artister som ska kunna bli internationella. Och här, för mig i alla fall, ligger ju Erika i spetsen. Jag hoppas så starkt på henne. Och åtminstone så är hennes nya låt Adam and Steve en låt som jag kan tänka mig att ska kunna gå varm på alla gayklubbar i hela världen från och med nu. Så vi ska förstås ta och lyssna på det här om en liten stund. Det blir också nytt från JPEG Mafia, en av mina favoritproducenter som är en före detta veteran. Han var med i Air Force i USA och började göra musik där när han satt, inte vet jag vad man gör. Nu har man väl något ledigt i Millen också. Och det här är någonting som har påverkat hans sound också. Musiken är väldigt aggressiv, det är högt tempo och så vidare. Jag älskar JPEG Mafia och han kommer komma ut med ett nytt album här riktigt snart. Och vi ska ta och lyssna på första singeln från det här. Det kommer förstås också bli lite guilty pleasure idag. Hörrni, idag har jag en ny låt av Junior Lerin. Jajamän, alltså Copacabana Boy från Melodifestivalen. Om inte ni vet vem det här är, så kan jag bara säga så här mycket. Ditt liv kommer efter att du har hört den här låten bli åtminstone 3% mer färgglatt. Alltså du kommer må bra, här kan jag lova dig. Så det kommer bli lite Junior Lerin. Vi kommer också lyssna på lite nytt från Sara Larssons remixplatta. Lite Kesha kommer det bli. Men här nu, först ut idag ska vi lyssna på en ny låt av koreanska boybandet Cortez. Här kommer TNT.

om det är någon K-pop-grupp jag tycker man ska hålla koll på så är det de här. Det här var koreanska Cortis med låten TNT. Från nya EPn Green Green som släpptes här i fredags. Och jag har faktiskt sett fram emot den här EPn jättemycket. För Cortis släppt sin debutsingel i augusti förra året. Och sen dess hade det inte funnits så mycket matsko av dem. Det här tyckte jag var lite tråkigt. Jag tyckte det var lite fjantigt med den här rock'n'roll-gitarren. Jag tyckte inte att den var liksom... adda så mycket till den här låten. Jag gillar lite mer deras sound som de hade tidigare, som var någon slags så här koreansk blend av Justin Timberlake och PC Music. Det tycker jag var hot. Det här faller lite bort ifrån det, men jag ska som sagt ta och lyssna in med den här EPn lite mer nu i helgen för att se om det finns någonting annat jag gillar där. Hörni, på tal om helg, alltså, holy shit. Jag har haft en riktig helg, fast inte nu under helgen, utan jag hade en helg torsdag. Jag var på en branschfest. Jag vet, jag vill spy i min mun när jag säger det själv också högt. Det är som riktigt så här skitnödigt och äckligt. Men vet ni vad, nalkas är gratis sprit, så då kan det faktiskt hända mycket väl att I show up. Och nu känner jag mig som mina kompisar som har barn som för första gången får fara ut och baila på typ månader. Och så blir de så satans berusade så man vet inte riktigt vad man ska göra. Man vet liksom inte, are you okay? Jag känner mig som den föräldern jag är här nu. Fast jag har inga barn. Men grejen är bara det att jag har blivit lite dålig på att vara ute och fest de här senaste åren. Jag brukar ha en sjuk stamina, men nu av någon anledning, alltså, det är som att träna på gym. Men ni har ju en muskel till docka. Och nu känner jag att den muskeln har blivit väldigt slapp för mig. Och det här märks nu i och med att jag sitter här på Krapula dag 3. Och nu har jag blivit förkyld också. Så jag är riktigt illa med min festmuskel. Alltså den är som så dålig. Men jag hade en riktigt trevlig kväll. Jag var som sagt på ett så här branschparty som innebär mingel. Alltså det är därför man får dit. Man ska mingla, man ska skapa nya kontakter. Grejen är bara, varför fan ska man göra här berusad? Alltså, på ett sätt så är det ju genius. För på ett sätt så blir ju alla lite mer avslappnade och liksom lite gladare och öppnare. Men man borde ju stopp där, vet ni. Man borde ha liksom, okej, 2 glas skumpa, that's on the house. Men sen borde det vara finito. För om det är gratis sprit, och kom igen, creatives, musiker, vi super ju ner oss. Det är liksom självklart. Finns det vodka Red Bulls on the house? Alltså jag drack ju 7, vet ni. Alltså, herregud. Plus massa öl. Och här till det stora sveket av mig själv. Jag har ju slutat snusa också. Som ni som lyssnar på det här kanske har följt med min lilla kaotiska resa till ett nikotinfritt 2026. Har ju gått sådär. Men nu har jag faktiskt varit lite över 2 månader utan nikotin. Fram tills den här festen då. Tror ni inte att jag sitter där riktigt i gasen av de här vodka Red Bullsen. Och någon drar fram en velo. Och jag bara, voj vi... Okej, fine, jag måste ta en. Och vet ni vad? Jag hade liksom sett det här momentet framför mig, hur det skulle kännas. Jag hade sett framför mig att jag kommer spy, jag kommer börja må så illa. Men vet ni vad? Det kändes som att världen fick färg. Det var så hemskt. Jag bara kände hur direkt min kropp slappnade av. Och allting kändes bara så lätt och ledigt. Och det var, nej men alltså på riktigt, det var en helt sjuk upplevelse, hörni. Så gör inte det. Nu sitter jag ju här liksom med världens största nikotinsug och försöker tämja det genom att äta någon tråkig ananas och dricka kaffe. Nej hörni, hoho. Så går det om man går på bänder. Men i alla fall, jag tror att min sensmoral av det här skulle komma till någonting att just det här med att mingla och att det ska vara jättemycket alkohol inblandat, det är nog farligt, för att jag vaknar alltid upp efter såna här event med extremt mycket morkis. För jag är ju that bitch som far fram till folk också i fyllan och är sådär, alltså då är nog otroligt då. Alltså, ni kanske inte tror mig, men jag blir på riktigt loco. Jag får så mycket självförtroende så det är farligt. Jag var på en gala en gång där Max Martin också var, och jag i fyllan fick för mig då också, open bar, farligt, fick för mig att nej men nu ska jag skriva ner mitt telefonnummer och min mailadress på en liten lapp och så ska jag gå fram och ge det här till honom för att han då ska kunna ringa mig. Alltså,
Hör ni hur sinnessjukt det här är? Varför skulle Max Martin ringa åt mig? Och varför, alltså, liksom, då confidence är helt sjukt. Tills, tack och lov att jag har härliga vänner runt omkring mig som ser att okej, denna kvinnan är i nöd, hon behöver hjälpas. Så en kompis kommer fram till mig och är sådär: Fanny, vad fan håller du på med? Och jag bara, men ska jag ge det här till Max? Hon bara, nej Fanny, ta bort det där. Nu får vi göra något annat. Så hörni, inför vårens festligheter, här kommer nalkas examensfester. Ni kanske har någon vårfireri med jobbet, whatever. Det kommer drickas mycket Aperol Spritz inom närmaste framtiden. Och mitt råd till oss allihopa, inklusive mig själv: det är inte rätt tid när du är 40 Aperol Spritz deep att få löneförhandla. Det är inte rätt tid att få fram till Max Martin. Utan vet du vad? Sitt ner. Och om du måste ta en snus för att hålla sig still, då gör du det. Men vet du vad? Det viktigaste är att du håller käften.

Calvin Harris och Jazzy var det här med nya låten Satisfy. Och jag tyckte det här var så härligt, hörni. Det här var en Calvin Harris-låt alla 2010. Och det var då Calvin var som bäst. Alltså, ibland måste man bara stanna upp och avguda den fantastiska musikskaparen Mr. Harris. Herregud, We Found Love med Rihanna. Nej men alltså, va? Den enda Dua Lipa-låten jag tycker om, som också är så satans bra, One Kiss, också Calvin Harris. Och sen förstås Summer, vi har ju How Deep Is Your Love, This Is What You Came For. Guys, han är otrolig. Alltså, jag hoppas verkligen på fler somriga releaser från Calvin Harris. Vi får se alltså. Nu till näst ska vi ta och lyssna på en annan DJ, nämligen svenska DJ Susie. Jag hittade en så jävla gullig och härlig låt här, hörni, som jag tänkte att passa riktigt bra in i maj. Det är sjukt, hörni. Jag sitter ju alltid och planerar Supernova enligt veckor. Och nu är vi in i vecka 20. Och den här spellistan som jag har gjort för den här veckans avsnitt heter Supernova vecka 20. Alltså, det känns galet att vi redan är i vecka 20. Det betyder ju att vi är nästan halvvägs genom det här året. Okej, det vet väl allihopa redan att juni är hälften vunnet redan. Men jag tycker att det här är ju perfekt time for a reset också. Är inte det? Jag var faktiskt ett sånt där moment som folk med ADHD, alltså jag, brukar få ganska, inte nu ofta, men nu och då händer det. Att jag får en snilleblixt att jag ska rädda mitt liv på en dag. Och vad jag menar med det är att jag liksom känner så här, nu satan ska jag bli, nu ska jag bli kurrig på mig. Och det här måste hända imorgon. Jag liksom laddar ner något satans gymprogram jag ska börja med. Jag får köpa en planner, så det ska börja med kalender. Och jag liksom, jag vet inte, jag handlar mat, för att nu ska jag göra matlådor. Och så liksom kör man allt det där 120% på en gång. Och det betyder ju alltid vad? Jo, att du aldrig orkar något mer än max några dagar. Och de där dagarna mår du ju jävligt bra, ska sägas. Men det är också lite stressigt. Och därför så faller ju allting till slut samman. Och du inser att okej, jag måste kanske bygga lite mer långsiktiga planer. Nå ja, jag var i alla fall, jag hade ett sånt här sammanbrott här för någon dag sedan. Och idag var jag faktiskt in i bokhandeln för att köpa en kalender då. För att nu, det här är då tredje kalendern jag köper i år typ. För att nu, alltså bara jag får en ny jävla pryl, så är det ju självklart så att mitt liv kommer på något sätt magiskt falla samman och jag kommer bli jätteproduktiv. Jag hör ju att jag lurar mig själv, men vet ni, jag kan som inte stoppa mig själv heller. För jag är övertygad om att den här gången är det annorlunda. Nåja, jag blev ändå räddad av universum på det sättet att det finns inga kalendrar man kan köpa. Alltså, folk som använder kalendrar är strukturerade människor, right? De köper inte en kalender i fucking maj. För de har redan köpt den i januari. Så det jag hittade på min bokhandel var liksom kalendrar som börjar från 2027. Då kände jag faktiskt att alltså, det var lite pinsamt nästan. Jag gick liksom fram och frågade, hej, har ni någon kalender som börjar från nu? Och hon bara, va? Nej, du är liksom, alltså, du är 5 månader too late. Folk brukar haffa sin kalender i liksom december, babes. Så vet ni, jag är den typen. Men ja, det kändes bara märkligt att liksom, okej, vi är nästan halvvägs igenom det här året redan. Och vad fan har man gjort? Nåja. Det betyder att vi har en halva kvar som vi kan göra precis vad vi vill med och förbättra det som har varit skit hittills. Right? Helst inte några försämringar, det orkar inte jag med. Något som definitivt kommer förbättra det här kommande halvåret, det är som sagt DJ Susie. Här kommer hennes låt Why Did I Say I Loved You.

ett av mina mest toxic traits, det är att jag är obsessed med den artificiella smaken av gurka och typ mynta och sånt här. Det är riktigt äckligt, jag vet, men jag tycker bara det är supergott. Och det här har jag fått så mycket skit av under hela mitt liv. Och det fanns ju faktiskt en ökänd sort av bubbelvatten som ni kan tänka er att jag tyckte väldigt mycket om. Nu snackar vi inte vanligt bubbelvatten, utan vi snackar den här lite mer elevated vichy-sorten. Den som brukar vara typ orange eller grön eller någonting, som är typ, ja, den har tillsatt socker och något lite med vitaminer och grejs. Ska jag nog låts vara i alla fall. Jag vet inte hur jag tror på det, för det smakar ju bara limsa och mumsigt liksom. Men i alla fall, ni vet dem. Det fanns en smak av dem som jag tror att var ute på marknaden i typ 2 dagar, för att alla tyckte den var så jävla disgusting. Och det var just en sån här med gurka och mynta och vitser. Jag tyckte det var det bästa jag någonsin har smakat. Jag tycker det är så fräscht. Och det är någonting med det där artificiella också som gör att det är så pålitligt. Det är exakt samma sak varje gång och jag tycker det är underbart. Hörrni, varför jag pratar om det här är för att jag precis har knäppt upp en sån här, och den här gången så är det också lite artificiell lime i det. Det här är ett brand av energidricka som jag tror att också kommer slutgöra den här smaken jävligt fort, för att som sagt, jag har inte träffat mycket crazy people som tycker om det här, eller så kommer det bli en ny favorit, who knows, kanske jag influerar er här nu. I alla fall, jag behöver någonting att stärka mig med, för att här till näst ska vi ta och lyssna på ett ganska kontroversiellt släpp, i alla fall i mina öron. Jag älskar ju artisten Kesha, ni vet att jag är svag för alla de här 2000-2010-tals popstarsen. Ja, men herregud, vi snackar Kesha, vi snackar Britney, vi snackar Rihanna, Beyoncé, alla de där. I love them. I was raised by them. Och på det sättet så kan jag liksom, Kesha känns som en fammo för mig. Liksom, hon är så vis och hon kan så mycket och hon har sett så mycket. Och fast hon nu börjar bli lite gammal och skröplig, så är jag sådär, ja, men fammo är okej, vet du. Jag berätt en gång till snälla om vad ni åt under kriget. Alltså, den viben liksom känner jag gentemot Kesha, att liksom hon försöker göra lite popmusik här nu och det kanske inte alltid blir så bra, men det spelar liksom ingen roll, för jag tycker det är lite sött och jag har så mycket compassion till henne att jag ser genom fingrarna på det mesta. Nu har vi dock en låt som jag tyckte att var riktigt roko, och det är på grund av att jag hatar lite sån här gimmick skrivande. Den här låten heter Origami och handlar ju då förstås, om man tänker origami och så tänker man, vad tycker Kesha om att sjunga om? Nå, men sex. Så tänker man, ja, vad skulle det kunna möjligtvis gå ut på då? Nå, förstås så är det någon då som ska fold you up som en origami pappersfågel eller vad fan det nu är. Jag vet inte, jag tycker det är lite cheap, jag tycker det är lite töntigt. Vi tar och lyssnar på det här nu medan jag dricker min syntetiska gurkdrink och så får vi se vart det barkar. Här kommer Kesha med Origami. Hey!

0: origami.
1: Jag hatar henne, ja. Alltså, det var riktigt skit. Åh! Kesha var det där med sin nya låt Origami. Och jag måste säga, nu förstår jag alla dem som brukar vara så här. Ja, alltså, släpps inte bra musik när mer idag. Allt är roko. Alltså, yeah, I get you. Alltså, om det här är vad du tänker att är dagens musik, så förstår jag 100%. Det här var shit. För att... Vad ska komma något konstruktivt här då? Varför jag hatar det här så mycket? Ja, men det kändes som precis som jag sa, väldigt gimmicky. Så här, en apo ska kunna skriva den här texten. Alltså, vi kan ha sex och när man har sex så kan man göra olika märkliga positioner. Och ju märkligare positioner, desto mer freaky är det. Som, ingenting liksom med finess på något sätt. Och sen det här, okej, okay, att man kan liksom jämföra origami med någon slags sexpositioner. Det känns som att jag har hört det 40 gånger tidigare. Och jag tror inte att jag var så impressed första gången, och nu 40:e gången så är jag ännu mindre impressed och jag är bara irriterad. Jag vet inte, det här kändes så banalt, så pubertalt på något sätt. Och liksom, jag tycker ju som sagt om Kesha på grund av att hon har släppt så otroliga hittar. Men vi snackar TikTok, vi snackar Timber med Pitbull och oh my god. Alltså, hon har sån otrolig diskografi. Och jag säger absolut inte att jag tycker att hon ska sluta göra partymusik. Men jag tyckte att Kesha var inne på ett intressant spår för några album sen. För att hon är ju en kvinna som har varit med om väldigt mycket i branschen. Hon var i en jättestor lawsuit tillsammans med, eller hon var... up against Dr. Luke, hennes tidigare producent, som hon anklagar för bland annat ska sexuellt antasta henne, sexuella övergrepp. Det var också massa skit inblandat. Den där lawsuiten höll på i många, många år, och jag vet faktiskt inte hur det slutade sist och slutligen. Det var väl lite sådär bakom lyckta dörrar, som det brukar vara med de här kändisarna. Man får aldrig riktigt vet vad som hände egentligen. Och i och med hela den här situationen, även om den måste ha varit extremt mörk och tung för Kesha själv, så ett litet ljus i allt det här var väl kanske att hennes fanbase verkligen började backa henne. Och det startades diskussioner om artister som går igenom sånt här, så det kändes som att hon blev verkligen liksom en kämpe för rättvisa för kvinnor som har gått igenom liknande situationer. För hon är tyvärr inte den första och inte den sista tyvärr heller. Vilket är så mörkt som man liksom vågar knappt tänka på. Men hon skapar liksom en community med folk som vågar speak up, som vågar säga vad de tyckt. Och det kändes som att Kesha liksom var onto something. Att hon nu hade ett, inte bara artistiskt momentum, utan också ett politiskt momentum. Och någonting viktigt att säga, för hon var en av de få personerna som faktiskt har varit igenom hela den där rättsprocessen också. Medan andra artister som har jobbat med Dr. Luke, till exempel Katy Perry, sa inte ett shit. Utan till och med var det ju så att Katy gick ut och gjorde ett nytt album med Dr. Luke. Och som sagt, det är ju så svårt att uttala sig om det här i och med att det inte finns svart på vitt vad som har hänt, bla bla bla. Men skulle jag ha varit Katy själv, skulle jag nog stanna jävligt långt borta från honom innan allting, alla korten på borden, innan man vet exakt, för det känns mycket märkligt. Också med tanke på att många av Katys fans är ju själv unga kvinnor. Det känns inte så tryggt att ha en sån förebild som är sådär att okej, okay, men han var nu in court för att han kanske har liksom varit världens asshole. Nej men, whatever, inte bry någon sig. Jag får göra mitt nästa album med honom. Vet du, girl, nej. Jag köper inte det personligen. I alla fall så känns det som att Kesha skulle ha haft ett momentum som hon lite sopa på grund av att musiken hon därefter släppt inte var så jäkla bra. Och tyvärr är det ju så med vissa artister att när de tappar sitt sammanhang, när de tappar de där producenterna de har jobbat med eller vad det nu sen var, så tappar de också en hel del av sin identitet. Så ja, man skulle väl kunna kalla Kesha för en B-artist, men vet ni vad? Jag är inte riktigt redo för henne ännu. Så jag ger henne lite, några singlar till ännu innan jag liksom vågar sätta henne i det facket. Så fortsätt kämpa på, Kesha. I am always here for you. Nu ska vi över till en annan riktig diva. Vi ska ta och lyssna på en ny låt av ingen mindre än Erika Wikman. Här kommer Adam

Gumman, fantastiska Erika Wikman var det här med nya låten Adam and Steve. Tonight there will be two big snakes in paradise. Jag lever för det här. Jag tycker det är så fint det här bibliska tema hon kör på nu. Vi fick ju en singel för några veckor sedan också som hette Father I Will Never Confess. Och jag tycker det här känns helt rätt för Erika. Jag tycker också det är nice att hon gör musik på engelska nu för tiden. Jag hoppas ju fortfarande på en stark musikexport från Finland. Vi har ju haft det lite svårt med att exportera artister från Finland. Om man till exempel jämför med våra nordiska grannar. Sverige, Norge, Danmark också till viss del. Men fan, Finland, vi ligger efter helt enkelt. När det kommer till rockband och sånt så har vi ju varit starka. Vi har ju gamla namn som Himma och The Rasmus och säkert mycket andra som var stora back in the day. Men jag är liksom inte så insatt i den världen för att you guys know me. Alltså vad fan, jag är en poptönt. Alltså jag känner mig till heavy metal scenen så mycket. Men jag har hört att vi är väldigt bra på det. Vi är liksom i samma klass som Norge där. Vilket ändå är någonting till häng i gräne. Men när det kommer till popmusiken, då halkar vi verkligen efter. Och jag hoppas som sagt fortfarande på att vi ska kunna få några stora finska genombrott ut i världen också. Det skulle vara amazing. Och om det är Erika då, eller någon annan, det är står och se, men jag hoppas ju ändå, alltså det här är ju klockrent för vilken gayklubb i vilken stad som helst. Så jag hoppas verkligen att Erika ska nå ut med sin musa här nu. Jag tycker de här texterna är så himla clever också. Så det förtjänar att nå utanför Finlands gränser, den här musan. Nu hörni, ska vi gå vidare till någonting annat. En av mina favoritproducenter någonsin stavas JPEG Mafia. Han är riktigt underlig och det är det jag älskar som mest med honom. Han började göra musik när han var utsänd som soldat från USA. Så satt han där då i, vet jag, på kvällarna och lagade beats. Och det hörs också på något sätt att det här är en person som har varit med om ganska dramatiska grejer. Det hörs i musiken, den är ofta väldigt kaotisk

högljudd, men den är också så sakligt bra. JPEG Mafia är på väg ut med ett nytt album. Det här albumet kommer nästa vecka och jag på riktigt har inte varit så här taggad på ett album på länge. Mycket låtar finns på det här albumet och jag bara, alltså, oh, I can't wait! Experimental rap kommer det heta, så man anar ju att det kommer bli någonting märkligare och konstigare än man någonsin har hört. Om det är någon som kan lova att det blir experimental, och jag tror på det, så är det JPEG Mafia. Jag liksom litar på honom 100%. Vi ska nu i alla fall ta och lyssna på första singeln från den här skivan. Här kommer Baby Girl med JPEG Mafia.

nej hörni, jag kan inte bärga mig som man säger. Jag kan inte vänta tills det här albumet släpps om ungefär en vecka. Det här var JPEG Mafia med låten Baby Girl från nya plattan Experimental Rap som alltså kommer snart. Alltså, jag tycker JPEG är så genius. För som sagt så är han en gammal krigsveteran. Han gick med i amerikanska Air Force när han var bara liksom tidiga 20-årsåldern. Och även om hans karriär i militären inte blev jättelång så hann han bara utsänd i Irak, i Kuwait, i Tyskland, massa olika ställen. Och han har sagt i intervjuer att orsaken varför han gick med i militären var inte för honom av patriotiska skäl eller någonting, utan han var mest sådär, okej, jag har inte så mycket options. Och så är det ju faktiskt i USA, att många som inte riktigt vet vad de ska göra så går med i militären, för det funkar väl på något sätt att du liksom ändå, ja men du får ju lite struktur i vardagen, du kanske får någon dagspenning eller någonting, och du har ju ett ställe att bo där och tydliga arbetsuppgifter. Så det är ju ganska vanligt faktiskt att folk går med i militären i USA bara för att de inte har så mycket annat för sig. Och så har JPEG beskrivit hans situation också, att det var nu bara något som han tyckte att skulle kunna vara intressant. Han såg fram emot att få resa och sådär, men efter en tid i militären så sa han att hans cynism och obehag inför amerikanska institutioner väcktes, och det här är ju någonting som hörs i den här musiken också. Jag tycker JPEG är bara så himla fascinerande person också, för han känns ju, även om musan är så himla kaotisk och aggressiv, så när man tittar på en intervju med honom så är han på riktigt liksom världens mest sympatiska kille. Alltså på riktigt, en bombibjörn. Och jag tycker det är en sån fantastisk kontrast. Nej hörni, jag kan inte vänta på det här albumet som kommer nästa vecka i alla fall. Det här var JPEG Mafia. Och nu hörni, ska vi ta och lyssna på en ny låt av Flow innan vi hoppar in i dagens Guilty Pleasure. Så håll till godo! Battle of 42 helps to ease the pain.

0: Flow var det här med Therapy at the Club. Flow som en grupp som jag annars tycker väldigt, väldigt mycket om. Det här var inte min favoritsingel med dem. Jag tycker att Therapy at the Club är ju ett skojigt koncept. Alltså att tänka att man får till klubben istället för att få till liksom mentalvårdscentralen för terapi. Ja men visst, det är ju lite roligt. Men den här låten tycker jag liksom inte rent musikaliskt passar in på det här temat. Jag skulle hellre ha haft någonting lite hårdare än det här. Det här kändes lite för musikal för mig. Men i alla fall, jag tycker väldigt mycket om Flow och ser fram emot deras nya era, för det här kommer tydligen bli ett album. Så, väldigt excited inför det. Nu hörni mina vänner, har det blivit dags för oss att hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Och idag är det liksom, men det är så pinsamt så jag vet inte vad jag ska säga ens. Vi bara kör hörni.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: För första gången på flera år så har jag ju i år följt med Svenska Melodifestivalen. Och jag började ju det här med liksom en rynkning mellan ögonbrynen. Jag tyckte att, vad fan, det här är nog något skit det bara. Men det slutade ju såklart med att jag tyckte att det var ganska trevligt och skojigt. Och det var faktiskt någonting jag lite såg fram emot ändå. När det nalkades en lördag där jag inte hade något program, så var det liksom lite trevligt ändå att skåda på Mello. Särskilt om man gör det här i sällskap med andra kompisar och man super. Det är riktigt gött. Nåja hörni, jag och mitt kompis Jack, vi fick i alla fall en solklar vinnare. Det spelar ingen roll om Felicia vann, men vi fick en vinnare i vår grupp och det var Junior Lerin. Alltså fantastiska Junior Lerin som var med Copacabana Boy-låten. Nej men alltså... som inte vad jag ska säga. Det var så fantastiskt. Det var så fyllt av glädje. Det var så sprittsprångande. Så jag fortfarande tänker på den här låten. Nu hör ni till alla andra juniorfans, så har jag mycket goda nyheter. För det är nämligen så att vi har fått en ny låt. Och den här låten har ett ytterst bra tema den också. Här har vi nu fått låten Skaka Bunda. Och den här

Det spelar ingen roll att den här artisten gjorde debut när det var mörkt, kallt, februari, jävligt. Han fick på något sätt hela världen att lysa av solsken. Det här var Junior Lerin, dagens Guilty Pleasure-låt, Skaka Bunda. Wow guys, alltså det här är det mest fantastiska jag har hört på länge. Den här texten också, jag vill bara vara snäll. Haters gonna hate. Jag vill bara vara en snällis. Alltså det är ju inte bara det att det här är fantastiskt bra partymusik. Det är inte bara det att Junior Lerin, en solstråle av sån rang att jag aldrig har sett dess like. Det är ju det också att den här låten, den här musiken som han bjuder på är ju fylld av kärlek. Alltså budskapet är ju så otroligt gott. Och jag vet som inte ens vad jag ska säga, jag blir typ rörd av Junior Lerin. Nej hörni, alltså det här är en 10 av 10 poängare. Alltså jag kan inte säga något mer. Junior bara fortsätter att sprida glädje. Och jag hoppas att det här nu inte blir liksom en one hit wonder grej med Junior. Jag behöver ett album med sån här musik. Jag liksom, kan ni tänka er att det är en fucking november tisdag och man ska åka till jobbet och så får man höra på det här. Haters gonna hate, jag vill bara vara snäll. Jag vill bara skaka min bunda och sprida lite färg och glädje på gatorna. Alltså vem gör det som Junior? Ingen. Nej hörni, det här var otroligt. Dagens Guilty Pleasure-låt alltså. Måste faktiskt övervärdera om det här faktiskt var så guilty, för jag tyckte det här var skitbra. Tack Junior Lerin för din insats.

Nems och Liljadi var det här med låten Geekin. Och nu hörni är det tyvärr så att Supernova nästan är slut för idag. Jag har en låt kvar på spellistan åt er. Och jag måste ändå säga att jag har sparat någonting av det bästa till sist. Så håll till godo hörni. Ni vet väl också det att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så är ju bara till folk klicka in sig dit om man vill höra på med Japp. Alltså jag känner att idag så är Japp så otroligt mycket. Har jag ens spelat någon musik eller har jag bara pratat om min förkylning och att jag varit ute och docka? Alltså, jag känner mig som en 18-åring som precis har fått börja vara på bar och torrsuper åt sina coverna. Alltså jag vet inte, jag är som Krapula än idag. Jag är riktigt där. Fast jag är 10 år äldre än den där 18-åringen så verkar inte min hjärna ha utvecklat sådär jättemycket sån här. Men i alla fall, så här är det med mig när jag är programledare. You never know what you're gonna get. Du kommer få musik i alla fall. Här är ett som är säkert, för så är det i kontraktet. Men ibland är det lite extra mycket Japp från mig och idag har bara varit en sån dag. Blir det en ny dag imorgon? Vi får se vad som händer då. Jag kommer i alla fall lämna er med en låt från det bästa remixalbumet som har släppts i år. Det är förstås Sara Larssons Girls Trip. Här kommer hennes remix på Girls Girl tillsammans med Emilia. I den här låten sjunger Sara om hur det är att vara en girls girl, men vad fan händer sen när man blir kär i en kille som ens tjejkompis också gillar? I remixversionen har hon gjort om texten lite, så nu handlar det istället om man vill vara en girls girl, men vad fan händer när en annan tjej får ett riktigt bra karriärsmove? Hur fan ska man hantera de känslorna? De får vi svar på här. Hörrni, Sara Larsson och Emilia alltså med Girls Girl. Ha det jättebra så hörs vi snart igen. Puss och kram.

0: Alltså du har ju föreslått att jag ska göra en vasektomi. Jag tycker inte om någonting med kondomer.
1: Men det känns nog ändå för mig som att du hellre offrar mig än dig själv. För du sa ju nog faktiskt att du kommer aldrig mer att lägga på dig en kondom.
0: Nej, alltså det måste finnas något annat sätt.
1: Idag då vi spelar in det här så är det typ 60 dagar tills babyn föds, så det känns nog som jättekort tid för mig.
0: Det låter som att det är ganska mycket, men sen då typ jämförd med saker som har hänt för 2 månader sen, så då insåg jag ju snabbt att det är, som, det är inte alls någon lång tid.
1: Nej, men nu har ju mycket sån här stora renoveringsprojekt blivit klara, så det känns ju nog jätteskönt att sån där stort är klart. Det känns bra, så blev inte sån där last minute, sista minuten stress.
0: Och jag var ju tack vare mig då förstås.
1: Mm, det var inte alls jag som pushade dig. Men...
0: Nej, inte minsta.
1: Nej. Vi har ju ett litet problem i vårt förhållande som vi har haft från och till. Och det handlar om sex.
0: Närmare bestämt preventivmedel.
1: Mm. Alltså jag kan ju börja med att berätta att under alla mina år, alla mina snart 34 år, så har jag ju nog provat på, jag har provat på p-piller och jag har provat på hormonspiral. P-piller var, ja, jag tror att jag började med dem kanske då jag var någon sån här 16-ish och hade nog dem ändå ganska många år. Men jag började med p-piller kanske främst för att jag typ aldrig hade mens. Alltså kanske en gång i året. Och det minns jag att för mig var jobbigt på något sätt när jag var i den åldern. För att alla pratade om det och jag kände mig udda. Och med det blev det ju som jämnare då. Så det var orsaken till varför jag började äta p-piller. Men det var ju lite så där, jag glömde att ta dem och man måste ju börja ta dem. I alla fall det som jag tog då. Så var att man måste börja ta det samma dag, varje månad. Och ibland så glömde jag 2 dagar och jag började en dag tidigare och sådär. Så det var nu kanske inte optimalt för mig. Sen hormonspiral har jag testat ha under tiden vi har varit tillsammans. Och jag vet inte om det blir lite TMI nu. Men alltså, annars tyckte jag det var helt ok. Men kommer du ihåg vad problemet var? Kanske du vill berätta vad problemet var?
0: Ja, alltså det medför ju en del, ja, vad ska man kalla det, illaluktande flytningar.
1: Kommer du ihåg?
0: Jag kommer ihåg väldigt bra. Och jag har ju faktiskt som på äldre dagar läst mycket om HPV-piller och annat, andra sådana preventivmedel för kvinnor kan påverka en negativt. Så inte det är ju någonting som jag tycker att du borde använda.
1: Nej, men som sagt så... Man har ju ett främmande objekt in i sin kropp.
0: Mm.
1: Så det var väl någon slags pH-balansstörning hela tiden. Och jag fick utskrivet olika typ gel och kremer och whatnot som skulle balansera ut det. Men inte blev det riktigt till någonting. Och sen då jag tog ut den där spiralen så tog det typ en vecka. Och sen det hade typ inte luktat en enda gång.
0: Då fattar man ju som att man ska inte hålla på

0: sådant.
1: Nej, men alltså, jag menar, kommer du ihåg att jag kunde stå nära dig typ och du bara, vad är det som luktar?
0: Ja, jag minns. Men ibland så kände jag ju av det var, då vet jag vad det var, så istället att jag säger något heller. För att det är ändå...
1: Men annars tyckte jag ju att på det sättet så var det, funkade det, alltså det funkar ju helt bra. Och jag märkte inte av som några andra biverkningar, men det känns som, inte kan jag ju som resten av mitt liv, eller no, inte resten av livet, men vem vet hur många år man behöver ha preventivmedel, så inte kan man ju hålla på så där hur många år som helst.
0: Jag har nog någon gång googlat för länge sedan typ att det här... Blir min fru på bättre humör om hon slutar med det här, sin spiral, om hon tar ut sin spiral?
1: Mm. Men det var ju ändå en relativt kort period i vårt förhållande som jag hade den. En liten side note är ju att jag har ju migrän också. Och då har jag förstått att man inte kanske ska ha vissa typer av preventivmedel. Men det vet jag inte riktigt mycket om. Och sen också vet jag inte hur det är med ADHD sen, för att jag har förstått att kvinnor med ADHD kan reagera väldigt starkt på hormoner och hormonella förändringar. Men jag vet inte hur det är med den saken. Men, så vad är vårt problem? Vill du berätta eller ska jag berätta?
0: Ja, jag kan nog berätta.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Det här, alltså du har ju föreslått att jag ska göra en vasektomi och... Det här är inte riktigt som klickar för mig om jag ska vara helt ärlig. Och sen tycker jag inte om att använda kondom.
1: Alltså det blir jättemycket problem då du ska göra det.
0: Jag tycker inte om det.
1: Varför?
0: Det är obekvämt och det är liksom, nej. Jag vet inte vad det är, men det är på något sätt, det förstör. Det förstör som allting.
1: Mm.
0: Jag har svårt att förklara ens vad det är. Jag tycker inte om någonting med kondomer.
1: Du har ju som nog provat på en massa olika, typ beställt sån där special och sådär. Men det känns som att det blir bara som dåligt.
0: Mm.
1: Och det blir som typ en stress för dig.
0: Mm.
1: För det var ju typ du hade tagit ut spiralen också den där gången, så då var det ju som, efter det var jag ju nog ändå så där att då måste ju du ha någonting, om inte jag ska ha någonting.
0: Mm.
1: Och då var det ju en lång period, det var typ nog kanske ett halvår eller ett år eller någonting som du höll på och hade tufft.
0: Ja, och sen, men sen kan man ju inte samtidigt som, jag vill ju inte att du ska som hålla på med något. Nå, vet du, hormonstörande ämnen. Alltså...
1: Men det känns nog ändå för mig som att du hellre offrar mig än dig själv. För du sa ju nog faktiskt att du kommer aldrig mer att lägga på dig en kondom.
0: Nej, alltså
1: i
0: det måste finnas något annat sätt.
1: Men det finns ju, och det vill inte du heller göra. Du vill inte göra en vasektomi.
0: Nej.
1: Du till och med föreslog, här då vi pratade om det en dag, att kan inte jag operera bort min livmoder?
0: Det var ju faktiskt före jag insåg hur mycket större ingrepp det är än att göra en vasektomi.
1: Jo, för att jag tror att det är så att om en kvinna steriliserar sig så är det ett större ingrepp, och jag tror det är en större omställning att man hamnar typ i klimakterie och man kan få mycket blödningar och en massa som fysiska problem, medan det för en man, jag har aldrig hört att en vasektomi har misslyckats. Har du?
0: Jag har inte hört om så många vasektomier om jag ska vara helt ärlig. Men...
1: Nej, men vi har faktiskt fått ett meddelande. Jag bad en vi känner som har gjort en vasektomi att berätta lite om det.
0: Mm.
1: Så jag tycker vi ska göra det och så får du fundera vidare. Kanske han får dig övertalad.
2: Tjena, Nick heter jag, 37 år gammal. Fick en fråga av Paulina om jag skulle kunna tänka mig att ställa upp och svara på några frågor gällande vasektomi och hur ingreppet har påverkat mig och varför jag tog beslutet att jag genomgår en vasektomi. Vi bestämde oss ganska tidigt, både jag och frun, att vi ska ha två barn och inte några mer än hem. Så för det första ska du nog vara säker på att ni ska ha några fler barn innan du gör det beslutet. Men efteråt, om du fortfarande vill ha ett aktivt sexliv och inte använd varken det här gummi eller att frun som tidigare har gått med två graviditeter ska behöva gå på några hormoner eller något annat som kan rubba mycket av det inga. Så är beslutet ganska enkelt att man som man har ett ansvar i hela det här landet. Det som jag hade pratat med som har utfört det ingreppet tidigare så inte fick jag höra något negativt eller något dåligt eller biverkningar eller något inga. Funktionerna är det hela skulle jag säga att allting fungerar. Erektionen

0: lika hård som förr. Smaken och konsistensen, menar frun, är densamma som tidigare år. Jag har egentligen inte något dåligt till sig om det här. Jag har inte haft några biverkningar eller någonting. Inte som jag själv vet av åtminstone. Så. Ni är två i ett förhållande och kommunikation är ju ut i den. Alltså. Allihopa hamnar vid det offer någonting någon gång. Och det är inte riktigt farligt till offer här. Om man inte har bestämt sig att man ska ha några fler barn så är det ju ett mycket enkelt val.
1: Det undrar jag också, att vems ansvar är det här? För att det känns ju som att det alla år har på något sätt varit ändå ganska mycket på mig.
2: Mm. Alltså det godkänner jag ju nog.
1: Mm. Och att, för det, ibland det känns det lite sådär, att det är inte lika skönt med kondom. Så då ska som jag, då ja, nu måste jag väl reda upp
2: alltså,
1: det här då.
2: Jag har blivit bortkämd, det är ju det. Men sen känns det som brutalt att det andra alternativet är att riktigt sterilisera sig.
1: Vad är du rädd för?
2: Jag är rädd för det? Att jag mitt i allt kommer på att, att vi vill ha fler barn.
1: Du är rädd för att du mitt i allt kommer på att vi vill ha
2: ja,
1: fler
2: exakt.
1: Barn.
2: Men du hörde ju. Jo. Du hörde ju liksom den där första öppningen var ju att det är viktigt att man faktiskt har kommit fram till att man endast ska ha så här många barn.
1: Mm.
2: Vi har aldrig haft den diskussionen på riktigt.
1: Jo, men jag kan nog säga så här att om inte jag skulle ha blivit gravid nu som i misstag, så jag skulle nog ha varit nöjd med två barn. Och det kommer jag ju säkert inte att säga något mer då det här barnet är fött och jag känner honom och sådär. Då blir det säkert otänkbart.
2: Jag skulle inte ha varit nöjd.
1: På riktigt?
2: Nej.
1: Jaha.
2: Då vet jag att jag har gått med en sån här känsla hela tiden. Och att vi skulle nog kunna ha ett tredje barn. Att det känns som på något sätt...
1: Men nu får du ju det snart, så ska du på riktigt trycka in ännu fler barn i det här hushållet.
2: Varför inte?
1: Come on.
2: Det går ju alltid att spira upp en till vägg. Nej, men jag vet inte.
1: Men...
2: Alltså, jag vet inte. Det är som bara att... Det är som definitivt.
1: Mm.
2: Efter det där ingreppet så är det definitivt. Då finns det ingen återvändo. Står det?
1: Ja, men är det bara det du är rädd för eller är det som någonting med din manlighet eller någonting? För det har du ju nog kanske sagt åt mig att det känns alltså, som att du blir en steriliserad häst typ eller en hund
2: nej,
1: eller något.
2: Jag tänker bara att det påverkar ju hundar. Det blir ju lugnare. Så liksom händer det hos en man också?
1: Nej, jag tror inte. Jag får inte tänkt bara på att hur lugn blir du då?
2: Jag menar, jag är ju ganska lugn framför.
1: Ja, exakt.
2: Så vad händer? Blir jag som soffliggande? Nej, alltså...
1: Men har du någon gång hört om att det har gått fel? För till exempel, din pappa har ju gjort det. Mm. Och han pratar ju väldigt gott om det också, fast du nu blir äcklad då han gör det. Men,
2: ja, alltså vill man ju höra om sin pappas vasektomi. Där drar ju någon sorts gräns. Men sådär annars, så inte har jag ju någonsin hört någonting. Alltså nu vet jag ju innerst inne att det är bara mina egna nojor som saknar grund helt och hållet. Men det känns ändå på något sätt, jag vet inte, för det är inte en naturlig grej, förstår du? Att det är som ett invasivt ingrepp på din kropp.
1: Mm. Men det är ju nog också, till exempel, och jag har ju gjort kejsarsnitt.
2: Mm.
1: Rekommendationen är väl egentligen att inte mer än 3 kejsarsnitt, men nu finns det ju förstås, alltså, om man måste bli snittad en 6, 7, 8 gång, så nu gör det ju det. Men att efter tre gånger, åtminstone åt mig sa man det, att 3 är som det där, att efter det så, ja, så händer någonting, jag vet inte vad. Men 3 är som det där rekommenderar. Men ju fler gånger du skär upp, det är ju många lager man skär igenom då man gör ett snitt. Det är typ, är det 6 eller 7 lager som man skär igenom? Så det försvagas för varje gång det bildas ärr och skärs upp och bildas ärr och skärs upp.
2: Mm.
1: Så sen då, du blir gravid igen och du växer och jag blir ju ganska stor eftersom att jag är så kort så jag får alltid stor mage. Så, jag vet inte om det är relevant, men i alla fall... Så det är ju försvagat, vet du. Så det är ju också en stor operation. Och en graviditet är ju nog en ganska stor påfrestning för kroppen. Och hela tiden efteråt. Och du tycker ju själv också att det är jobbigt då jag är gravid. Så

0: Ja, nu kan du ju säkert underskriva, eller skriva under själv att du är lite jobbig.
1: Jo, så jag vet inte. Jag känner ju nog som att jag är klar efter det här.
0: Hur vet du det?
1: Jag vet inte, men som jag sa tidigare, att om inte vi skulle ha fått något mer än två barn, så skulle det som har stört mig så mycket, att jag var nog nöjd också innan, det kändes som bra. Nu har jag också så där kanske att, men tänk om, men för mig är det nog absolut tre som är max. Att jag har nog tänkt så där att, nej men att kanske det skulle vara kul med ett tredje barn någon gång, men aldrig i mitt liv har jag drömt om fyra eller fem barn. Alltså inte en endaste gång har jag gjort det.
0: Ja, inte ens i dina vildaste drömmar.
1: Nej, kanske någon mardröm någon gång eventuellt.
0: Det kanske kan bli sanning. Varför skulle
1: men
0: det vara
1: om inte jag vill.
0: Ja, nej, men inte kan jag ju tvinga dig. Det kan jag ju inte göra.
1: Nej, och jag kan inte tvinga dig att göra en vasektomi.
0: Nej.
1: Jag har försökt, men det går inte. Så då är vi som tillbaks i ruta
0: ett. Och jag kan inte tvinga dig heller använda något, det här hormonförvrängande medel.
1: Nej.
0: Så vad ska man göra?
1: Exakt. Så nu, det här är vårt problem.
0: Så vi ska som bara fortsätta som vanligt och så ser vi vad som händer.
1: Nej, jag vill inte göra det något mer. Va? Du har dåligt pull-out game. Har det någonting att göra med att du tänker att om vi någon gång separerar och du träffar någon som är yngre än dig och som hon har inte barn och då har du redan gjort en vasektomi?
0: Nej. För att nu har vi ju tre barn. Redan.
1: Ja.
0: Ja, så fatta vilket kaos det skulle vara redan. Du skulle ha tre barn i ett förhållande. Och sen ett till i ett nytt förhållande.
1: Det är inte något ovanligt att folk gör så idag.
0: Det, jo, men det är nog jättemycket det.
1: Men det är realitet för många.
0: Men glöm det.
1: Okej, så det är inte det som är grejen för dig?
0: Absolut inte. Det är nog mer bara det att jag tycker inte om det där att eliminera ett alternativ. Speciellt inte ett sånt alternativ som är som så... så stort.
1: Men så här kan vi ju inte hålla på ändå.
0: Nej, nog inte det.
1: Nej. Så det här är ju någonting... Alltså, tänker du att du kommer att göra det här förr eller senare då?
0: Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte ens övervägt det ännu. En endaste gång.
1: Va?
0: Nej.
1: Alltså på riktigt. Jag har ju försökt tjata om det här i typ... Ja, säkert 5 år om inte mer.
0: Ja.
1: Och jag har nog varit seriös.
0: Och nu har vi blivit frälsta med ett tredje barn här. Så tänk om jag skulle ha gått med på det tidigare.
1: Mm.
0: Vilken katastrof.
1: Men då skulle inte vi ha vetat om den här verkligheten, vet du.
0: Ja, vilken katastrof.
1: Mm. Men nu tycker jag att vi ändå på något sätt är jämna. Att jag var som sådär helt ok med två barn. Och du var tydligen inte. Och nu är vi här. Och... jag menar, är inte vi på något sätt jämna då? Är inte din tur efter det här?
0: Jo, men nu tänker jag så att nu är ju som de två första barnen är ju som ganska nära i ålder.
1: Misha, please.
0: Där. Ja, det är ju ganska nära i ålder där. Så blir inte det här tredje liksom lite ensamt här nu?
1: Nej.
0: Tycker inte det?
1: Nej, Misha, på riktigt. Alltså, jag orkar inte.
0: Jag tycker man
1: ska... för jag har jättesvårt att veta om du är seriös eller inte. För jag kan ju inte tro hur... belastande det ändå är för parförhållande, speciellt då jag är gravid av alla människor och
0: ja, men sen du, bebistiden.
1: Nej, men alltså på riktigt, och du som inte ens har tänkt vara ledig ungefär, du har som bara tänkt, vet du, dump my ass och far i arbete. Så jag...
0: det stämmer ju inte helt och hållet, men
1: nej,
0: jag ska ju nog vara lite ledig.
1: Så jag kan inte som tro att du är helt seriös.
0: Ja. Jag trodde inte förra gången heller. Och jag står fast vid det. Att det finns inte som någon sån här övre gräns i mitt huvud.
1: Med barn?
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag tänker att, vet du, som, att ha många barn som... det måste ju bara vara helt fantastiskt. Fast det kan vara kaotiskt.
1: Men då måste du kunna använda kondom.
0: Det med att ha många barn att göra.
1: Nej, men om inte du känner att du är redo att göra en vasektomi... så då måste det vara på ditt ansvar att ta hand om preventivmedel. Då kan inte du lägga det på mig.
0: Ja, men betyder det att det kanske liksom, det kanske kan diskutera ett fjärde barn sen?
1: Nej. Jag antar att du måste använda kondom tills du är typ 50 då och själv kommer fram till att du är för gammal.
0: Det känns ju som att vi inte har diskuterat det här riktigt färdigt ännu, men jag tror inte att så, jag tror inte det är sådär simpelt.
1: Ja, som ni hör så är vi väldigt på något sätt på olika plan med den här
0: kan
1: saken.
0: Kan inte man som man äta något preventivmedel?
1: No, det finns väl olika sådana här som är så här forsknings

0: skede, tror jag, men inte någonting officiellt. Nå, var är du nu då i ditt hovo med vasektomi?
1: Som jag sa.
0: Men är det som alls, för jag har ju nog tänkt ändå på något sätt att du skämtar då du säger att du kommer aldrig att göra det och det finns inte på kartan. Och du, sen då barnet är fött, så kommer du ändå att få göra det.
1: Nå, inte vet jag ju sen hur det känns. Alltså sen då vi faktiskt har tre barn. Ingen aning, men jag tvivlar. Jag tvivlar på att jag kommer att känna något annorlunda.
0: Ja.
1: Det känns som att, vet du, att jag skulle vilja ha många barn.
0: Så på riktigt?
1: Jag vet inte, desto äldre jag blir. Nej, men desto äldre jag blir, så desto mer tänker jag så.
0: Mm.
1: Det som, vet du, det är för mig meningen med livet.
0: Men då är det ju med någon annan än mig.
1: Nej.
0: Jo.
1: Varför det?
0: För jag vill inte.
1: Nej, men du måste ju, herregud, vara syskon allihop.
0: Så du menar som helsyskon?
1: Ja.
0: Så du räknar inte som syskon om bara ena föräldern är samma?
1: Ja, såklart det är syskon, men det blir ju komplicerat, vet du då. De ser inte kanske varandra varenda vecka.
0: Ja, men...
1: Nej, vi ska ha.
0: Nej, men snälla, okej, det här samtalet tog som en helt annan vändning än vad jag har tänkt. Mm. Alltså, Misha, på riktigt, du kan ju inte, vet du, våldsbefrukta mig.
1: Vem har sagt om det?
0: Nej, men alltså på riktigt.
1: Endast med liksom konsent.
0: Nej. Men ja, om någon har någon bra vettig lösning på det här problemet så, alltså feel free. För att det känns ju inte som att det finns någon lösning på det här. Och jag vet inte riktigt hur man ska som beskriva hur invecklat det blir. Då du inte vill ha kondom. Och du tycker det som... Alltså allt blir bara skit. Du har som själv sagt att du lever typ hellre i celibat.
1: Mm, nästan.
0: Mm. Så det är som på den nivån.
1: Mm, då kanske inte helt.
0: Nej, alltså, men...
1: Nej.
0: Och jag känner inte ändå att det igen är på mitt ansvar... Att äta några hormoner eller lägga in en hormonspiral.
1: Men det tycker jag att vi kan helt som avfärda. Nu hänger det ju på det att jag ska liksom använda kondom eller göra då en vasektomi. Eller att vi ska ha ett fjärde barn.
0: Ja.
1: Nej, men det är ju där de där alternativen är.
0: Jo, men så om någon har någon bra lösning så... För att jag vet att jag och du och en läkare också pratade om vasektomi efter att vi fick vårt andra barn. Men då var det så där ännu att, alltså vi var ju lite yngre då, i 20-årsåldern.
1: Mm.
0: Och då var väl någon sån här gräns som fanns att man skulle antingen vara 30 eller 30-någonting eller ha tre barn.
1: Mm.
0: Och då bestämde vi det att alla tyckte att, nej men att du är för ung för det första och vi har bara två barn. Att kanske sen om ni får ett tredje någon gång så efter det. Och nu är du över 30 och du har snart tre barn. Så nu har du ju fått allt det som vi diskuterade för många år sedan.
1: Jo, men jag har ju också liksom utvecklats som människa sen det. Och jag har insett att mitt kall... Här är livet att det här har många barn.
0: Vad är det med dig? Alltså vad är det här för Handmaid's Tale?
1: Nej, det är inte. Det är inte. Jag tvingar ju inte någon till någonting.
0: Nej, men alltså. Jag
1: kan ju inte... Kan du klandra mig för att jag tycker om att vara pappa? De här mina små scenarion igen, vet du, det är julafton och så är det, har man en massa barn.
0: Mm.
1: Vet du, som kanske vissa flyttar ut och vet du, vuxna och vissa lite yngre. Vet du.
0: Mm.
1: Tänk en fantastisk känsla.
0: Ja, men det kanske inte var så taktiskt att ha en paus på 9 år.
1: Nej, jag vet. Men därför kanske... Nåja, vi kan ta den här diskussionen en annan gång. Jag ser den att du blir irriterad.
0: Mm. För alltså, jag tror också det har nog mycket att göra med. Att det är nog till dels den där manlighetsgrejen för dig.
1: Mm.
0: Jag tror du är rädd.
1: Ja.
0: Så jag tror nog inte det är bara det där. Alltså säkert känns det som att man stänger en dörr då man gör en vasektomi. Men jag menar, okej, helt i värsta fall så kan du ju typ frysa ner ditt staff. Och,
1: det heter sperma.
0: Nej men förlåt. Ja,
1: mina
0: men du,
1: spermier.
0: Ja, men du kan ju frysa ner det.
1: Mm.
0: Så det kanske känns för dig som att du har en backup. Det kostar väl några 100 i år eller något sånt där att ha det nerfryst. Men jag menar... Om det får dig att känna dig bättre, så varför gör du inte bara det?
1: Det måste vara billigare att lägga bara i källarfrysen.
0: Nå, Nu vill jag fråga

0: fråga dig om du vet vad det finns för preventivmedel för kvinnor.
1: Ja.
0: Nå, vad finns det?
1: Det finns p-piller. Och så finns det hormonspiral som man lägger in. Och så finns det... Finns det någon hormonplåster också?
0: Mm.
1: Ja. Och så finns det inte något annat. Jag vet inte.
0: Nej.
1: Det finns ju sådana piller som heter dagen efter-piller också.
0: Det har du ju också föreslått åt mig. Det är ju bara att ta ett sånt.
1: Hur många kan man ta i året?
0: Mm. Inte så många ska man ju ta. Det är ju ganska starka hormoner.
1: Ja.
0: Men alltså det finns ju jättemånga olika sorters piller. Det finns minipiller och det finns jättemånga olika sorters p-piller.
1: Mm.
0: Det finns jättemånga alternativ.
1: Det är ju förstått. Men
0: med olika sorters hormoner. Och...
1: Men jag har nog aldrig hört att någon av p-piller skulle vara som på riktigt bra för en.
0: Och sen finns det ju p-spruta.
1: Vad är det?
0: Att man alltså ger som direkt en shot med hormoner typ en gång i månaden, eller jag vet inte hur ofta det är.
1: Mm.
0: Och så finns det p-stav, att man lägger in ett litet chip typ som utsöndrar hormoner och sådär. Så det finns ju nog p-ring. Det har jag också testat, p-ring.
1: Mm.
0: Men med den var det att jag är ju så otroligt känslig för allting. Alltså om en söm kliar på en tröja så får jag ju panik.
1: Mm.
0: Så jag fick ju aldrig den där p-ringen att fungera så att jag inte skulle ha känt av den. Alltså jag tyckte ju den som kändes av hela tiden.
1: Mm.
0: Så det har jag också testat. Men jo, det finns ju nog mycket att välja på, så jätte otursamt eller vad man nu ska säga, olyckligt att det inte finns någonting för män.
1: Ja, faktiskt konstigt.
0: Mm.
1: Varför fan har de bara hittat på en massa som inte åt kvinnor?
0: För det finns så många alternativ för kvinnor, men för män är det som bara, det är snipp eller kondom eller ja... Pull out, antar jag.
1: Mm.
0: Pull and pray.
1: Märkligt.
0: Mm. Okej, vet du hur barn blir till då? Nu tror jag du vet det här. Alltså jag menar ju inte som sådär grova drag. Utan jag tänker mer sådär på cellnivå. Och nu tror jag du vet för att jag frågade dig det här tidigare.
1: Ja.
0: Och då hade du helt något konstigt svar. Du visste typ
1: svar.
0: Ingenting. Så efter det läxade jag upp dig. Så nu ska vi se om du minns.
1: Nej, varför ska jag börja svara på det där?
0: Säg
1: det
0: då.
1: Var löjligt.
0: Svara.
1: Vad konstig grej att fråga.
0: Nå?
1: Varför skulle du fråga det?
0: Jag vill veta om du vet. Säg då.
1: Nej,
0: det är jättemånga män som inte vet.
1: Man har, som kvinna har man ägglossning. Och det har man då en viss tid. Och det finns sådana appar som man lätt kan följa med när man har ägglossning som man kan dela med sin partner. Och sen då kvinnan då blir befruktad så simmar spermierna och befruktar det här ägget. Och sen, vad händer sen? Sen händer det saker. Så blir det en moderkaka.
0: Ja.
1: Så händer det en massa andra grejer och sen 9 månader senare så föds ett barn eventuellt.
0: Mm. Något ganska bra visste du ju.
1: Mitt vet jag på sån här detaljnivå.
0: Men det, sist men vi varför, pratade om det så visste du inte ens det.
1: Men varför ska jag behöva veta som på en detaljnivå?
0: No, men tycker jag det hör till?
1: Det är som på väg att bli en gynekolog eller något sånt. Så.
0: Nej, men det där är ju nog, det där hör nog till allmänbildningen.
1: Okej, men jag tycker att det hör till allmänbildningen att man vet om att har man sex oskyddat så kan kvinnan bli gravid.
0: Mm.
1: Det hör till allmänbildning.
0: Mm.
1: Men allt det där som är på cellnivå så kanske inte så jätteviktigt. Nå, inte vet jag.
0: Men,
1: nu fick du mig i alla fall se dum ut.
0: Nå, inte vad du, jag tror, vet du, alltså som sagt, jag vet att det är många män som inte vet riktigt vad som sker. Men sen tror du, alltså det känns ju ibland som att du inte vet, du tror på, jag vet inte, hormoner eller som vet du, hormonella ups and downs eller så där. För ibland säger jag ju att jag är som hormonell eller jag har PMS eller, ja, men då säger du att det är typ humbug.
1: Det känns faktiskt lite som att det ska vara, vet du, en gnotta humbug med det du säger, det för du använder det så ofta.
0: Men alltså, hormonerna ändrar ju som... Alltså, om inte jag har fel så ändras det typ varje dag.
1: Men är det bara kvinnor som har det då?
0: Har inte män mer en sån där 24-7-klocka medan kvinnor har olika årstider eller att det är mer en sån här cyklisk, månatlig grej?
1: Jag har ingen aning, men jag bara undrar att varför skulle det påverka en kvinnas humör så mycket då?
0: Jag har hört att många... klagar på att samhället är uppbyggt för män, inte för kvinnor. För att kvinnor har inte en 24-7-klocka som man följer, som män har.

0: Men alltså, just det här att jag har hört om att kvinnor med ADHD kan reagera ganska starkt på hormonella förändringar. Så det förklarar nog väldigt mycket för mig. Att jag upplever att jag nog speciellt med graviditet och förlossning har reagerat väldigt starkt. Att jag har haft jättemycket sån här, nej men depression och baby blues och mycket som sånt där som jag tror att har berott mycket på hormoner. Vilket också är en orsak som jag är som så här tveksam till amning. Jag skulle på något sätt önska att efter att barnet är fött att jag skulle få en balans så fort som möjligt. Men med amning så är det ju ännu mer liksom upp och ner med alla möjliga hormoner. Och det skulle jag inte vilja. Det är en orsak till att jag är som lite så här on the fence med det här ammasen. Att jag skulle vilja stabilisera mig så fort som möjligt för att jag vet att det är bra för mig.
1: Men det är också kanske bra för den där anknytningen att amma.
0: Jo, men jag tror nog att man kan knyta an på andra sätt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Alltså, om någon har något bra förslag på hur man ska övertala sin fru att vilja ha fler barn så...
0: Eller att övertala sin man att göra en vasektomi.
1: Ja, mindre viktigt, men okej. Ja. Det här, hör av er.
0: Eller, ja, berätta gärna hur ni har gjort om ni har haft liknande situationer. För att jag tycker som sagt att det känns som ofta, inte bara i vårt förhållande utan så där vad man hör av andra också, att det är som alltid på kvinnan. Att kvinnan ska äta hormoner för att det finns så många olika alternativ, man ska bara hitta det som passar en.
1: Mm.
0: För karlar vill inte använda kondom för det är inte lika nice.
1: Mm.
0: Mm. Så jag hoppas verkligen att du börjar ta det här med vasektomi seriöst.
1: Ja, jag ska lägga det bakom örat.
0: Nej, vi lägger nog det längre in än bakom örat. Vi lägger nog det rakt upp i hjärnan.
1: Mm. Eller rätt upp i asshåll.
0: Ja. Nej.
1: Tack för ikväll.
0: Jaha, tack.
1: Godnatt.
0: Godnatt.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du skulle annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller...
1: Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Så klockan blev 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. USAs president Donald Trump fortsätter sitt Kina-besök. Idag under den första dagen så träffade han president Xi Jinping. Trump och Xi avhandlade känsliga frågor som Iran, handel och Taiwan. Några större konkreta resultat har inte rapporterats, men stämningen under mötet beskrivs av Vita huset som god. Kinas medier säger ändå att Xi hade varnat Trump för att länderna kan råka på kollisionskurs om Taiwan-frågan behandlas på fel vis. Trump ska ha bjudit in Xi till Vita huset i höst. Och i Storbritannien har regeringskrisen fördjupats. Hälsoministern Wes Streeting sa idag att han avgår. Det ses som ett tecken på att Streeting nu planerar att utmana premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i partiet Labour. Streeting skriver i sitt avgångsbrev att han har förlorat förtroendet för Starmer, men säger inte uttryckligen att han planerar att utmana honom som partiledare. Men avgångskraven mot Starmer har ökat efter Labours stora nederlag i region- och lokalvalen. Så till Kuba där energikrisen förvärras. Landet har inte längre någon olja för att kunna tillverka bensin och dieselbränsle. Kubas utrikesminister föreslår nu förhandlingar med USA om villkoren för att ta emot ett stort hjälppaket. Sveriges Radio rapporterar mer.
1: Vi har inga reserver kvar alls nu. De 100 000 fat olja som Ryssland skickade i mars har tagit slut. Nu är vårt energisystem helt beroende av den råolja som Kuba producerar på egen hand och solenergin, sa energiminister Vicente de la Olevi under en presskonferens igår. Ända sedan USA i januari inrättade en energiblockad mot Kuba har landet bara tagit emot en oljeleverans från Ryssland som Washington släppte förbi. Alla andra länder riskerar sanktioner om de exporterar olja till ön. De länder som tidigare stod för oljeexporten, Venezuela och Mexiko, har inte skickat något bränsle till ön sedan i december. Igår bröt ut protester på olika håll i Havanna, som nu genomlever dygnslånga strömavbrott. Situationen är ännu mer kritisk i småstäderna och på landsbygden. Bensinbristen gör också att det råder brist på mat och mediciner som inte kan fraktas utan diesel. Sjukhusen har än så länge kunnat fungera med generatorer. Men energiministern varnar för att det snart inte finns bränsle för dem heller. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez skrev idag på plattformen X att Kuba är öppet för att ta emot ett hjälppaket från USA på 100 miljoner dollar som USAs utrikesminister Marco Rubio erbjöd igår. Men vilka villkor som Vita huset ställer för att skicka hjälpen är oklart. USA sägs kräva president Miguel Díaz-Canels avgång. Samtidigt som Kuba upprepat att man inte förhandlar om landets suveränitet och att man kommer försvara sig mot alla angrepp. Lauten Collin i Buenos Aires.
0: Och inrikes, den olösta tvisten mellan MTV och teleoperatören Elisa tycks handla om pengar. I 10 år har Elisa distribuerat MTVs program gratis i kabelnätet och i Elisas nättjänst. Men nu vill MTV ha betalt.
2: De 100 000 finländare som ser TV via Elisa ser just nu en svart ruta om de väljer MTVs kanaler. Orsaken är att MTV sagt upp sitt avtal med Elisa. Affärsdirektör Sami Aalto från Elisa säger att bolaget investerat stora pengar i distributionsnätet och att MTV enligt det gamla avtalet gratis kunnat förmedla sina TV-program via Elisa.
3: Me olemme välittäneet näitä MTVn kanavia täysin maksutta MTVlle. Me olemme rakentaneet sen jakeluverkon, vastanneet sen kehittämisestä ja kustannuksista.
2: Från MTVs sida säger VD Johannes Leppänen att Elisa gör stora pengar delvis med hjälp av det innehåll som MTV skapar.
4: Vad gäller kabel-TV så är det egentligen bara operatören Elisa som får det gratis idag. Vi investerar stora belopp i lokalt finskt innehåll och det här MTVs innehåll har i nästan praktiken gratis spelats ut hos Elisa.
2: Avtalet mellan MTV och Elisa sades upp från MTVs sida redan vid årsskiftet, men det är först nu dagarna före hockey-VM som MTVs kanaler inte syns i det direktsända nätet. Bolagen förhandlar nu med varandra om ett nytt avtal. MTV skulle vilja ha betalt för att Elisa sänder deras program.
4: Och det mervärde som tillförs där ska tillföra på ett rättvist sätt. Det är klart att Elisa ska få sin del också, men idag är det väldigt skevt. Så det värde som skapas där, så det där ska MTV få ta del av i en liksom rättvis proportion.
0: Det sa Johanna Släppanen, VD på MTV, och det var Markus Flomen som har gjort det här inslaget. Nu till väderrapporten och varningarna. Det blir uppehållsväder och på många håll klart i morgon. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar, i huvudsak svag. I väster på dagen, måttlig vind omkring syd. Molnigheten växlar, mest är det uppehållsväder. Regnskurar kan väntas närmast i västra Finland och imorgon kväll också i Karelen. I natt är det som svalast mellan plus 2 och 8 grader. I områdets norra del möjligen nattfrost. Imorgon på dagen från 15 till 19 grader. Landets norra del får från och med i natt mest svag vind. Det är i uppehåll i natt och från södra klarnar det upp. Imorgon på dagen så är det växlande molnighet och i huvudsak uppehåll. I natt är det som lägst mellan plus 1 och 7 grader. Imorgon på dagen mellan 13 och 19 grader. I norra Lappland lokalt lägre. Och det gäller varning för terrängbrand i landskapet södra Karelen. Femdygnsprognosen går till den 19 maj. Det är rätt så växlande väder och flera nederbördsområden rör sig norrut över vårt land. Mest så är regnen skurartade och regnmängderna varierar en hel del från hårt till hårt. Däremellan så är det uppehållsväder och soligt. Det blir varmare på dagarna. Det är först mest mellan 12 och 19 och i perioden slut mellan 16 och 24 grader. Och nattetid är det som mest mellan 0 och plus 10 grader. Klara nätter kan innebära nattfrost i alla delar av vårt land. Sjörapporten, ett omfattande lågtryck ligger över västra Skandinavien och imorgon på dagen så bildas ett högtryck över Finland. Till imorgon kväll är utsikterna de här. Finska viken, ostlig till sydostlig vind från 5 till 9 meter per sekund. Imorgon kväll vind omkring nordost, god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, ostlig till sydostlig vind som hatar först mellan 6 och 10 och från och med eftermiddagen 4 till 8 meter i sekunden. Först en del regn, mest god sikt. Ålandshav och Bottenhavet, sydostlig vind som avtar först mellan 7 och 11 och imorgon på eftermiddagen och kvällen från 3 till 7 meter i sekunden. Lokalt så kan det regna men mest är sikten god. Kvarken får sydostlig vind som haltar under morgondagen först mellan 4 och 8 och fram på eftermiddagen 2 till 6 meter per sekund. På kvällen så blir vinden omkring nordostig. Det regnar under morgonen, mest är sikten god. Bottenviken, ostlig till sydostlig vind från 4 till 8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen är vinden omkring nordostlig. Sikten är god. Saimen, vind omkring syd, 1 till 5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen nordostlig och imorgon kväll nordlig vind och god sikt. Och utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken får vind mellan nord och ost under 10 meter i sekunden. Under natten så vrider vinden till omkring väst. På lördag på dagen vind omkring syd. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring ost under 10 meter i sekunden. På Skärgårdshavet och Bottenhavet mest sannolikt svag vind. På lördag så vrider vinden till mellan syd och ost och tilltar lite. Och Kvarken och Bottenviken nordlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. På lördag på dagen är vinden omkring nordlig. Vädret på kuststationerna klockan 20. Aspö plus 9 grader, ostlig vind. 6 meter per sekund och klart väder och sikten 45 kilometer. Kotkaranke plus 8, ostlig vind och 6 meter i sekunden. Och vädret var klart, sikten 50 kilometer. Orrengrund plus 8, ost 6 och

klart. Sikten är över 20 kilometer. Emsale plus 9 grader, ost 0, ost 6. Kallbådagrund plus 8, ost 9. Östertåkan plus 8 grader och ostlig vind 8 meter i sekunden. Gråhara plus 8, ost 0, ost 6 och nästan klart. Och sikten var 20 kilometer. Makilo plus 8 grader, ost 7. Bogasjar plus 8, ost 8 och klart väder. Sikten var 50 kilometer. Hangetulluden plus 8 grader, ostlig vind 10 meter i sekunden. Och Russare plus 8, ost 11. Väner plus 9 grader, ost sydostlig vind och 8 meter i sekunden. Ute plus 8 grader, ost sydost 4 och mulet. Och sikten 27 kilometer. Notgrund plus 11, sydost 5. Fagron plus 9, ost 5. Vilsanti plus 9 grader, ostsydostlig vind 3 meter i sekunden och sikten var 50 kilometer. Koska Sandön, inga uppgifter. Kumlinge plus 8 grader, sydost 6 och halvmulet. Sikten är var 20 kilometer. Nyhamn plus 8, sydsydost 10 meter i sekunden och klart och sikten 36 kilometer. Märket plus 7, sydost 10. Enskär plus 8, sydost 10 och klart. Och sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 10, sydost 8 meter i sekunden och klart. Sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 9, sydsydost 6 och klart. Sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 8, sydsydost 6 och mulet. Sikten 45 kilometer. Bredskäret plus 9 grader, sydsydväst 5. Strömmingsbordan plus 7 grader, syd 6. Valsorna plus 9, syd 4. Kallan plus 8 grader, sydsydost 4. Tankar plus 8 grader, sydostlig vind 3 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 50 kilometer. Olkokalla plus 6, sydost 4. Nahkiainen plus 7 grader, syd 4. Brahestad plus 8 grader och sydlig vind 2 meter i sekunden. Halvmulet väder och sikten 20 kilometer. Uleåberg plus 8, sydost 2. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 7 grader, sydlig vind 4 meter i sekunden om mulet. Och sikten var över 20 kilometer. Kemi 1 plus 5 grader, sydlig vind 7 meter i sekunden. Och Ajos plus 6 grader, sydlig vind 5 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 50 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Det här programmet innehåller våldsamma scener och en beskrivning av ett självmord. Har du eller någon du känner självmordstankar? Då kan du få hjälp på adressen mieli.fi eller ringa den svenska kristelefonen på vardagar på telefonnummer 09 2525 0112. Det finska kristelefonnumret fungerar dygnet runt på numret 09 2525 0111. Vid akut självmordsrisk ska du ringa nödnumret 112.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Linkin Park.
3: De var ju kanske världens största band. Man lyckas fylla ett tomrum. Man ger folk någonting som de inte visste att de saknade.
4: Psykisk ohälsa går ju inte efter rikedom, vänner eller hur framgångsrik man är.
5: There was an element of Chester that was very fun sometimes, and then usually the next day it'd be like so dark.
6: This place right here, the skull between my ears, that is a bad neighborhood.
7: And the winner is Num Encore, Jay-Z featuring Linkin Park.
8: Publiken vrålar när sex killar, prydligt klädda i slipsar och kavajer, kliver upp på Grammy Awards stora scen. Det är den 8 februari 2006 när Linkin Park tar emot priset för Best Rap Collaboration för sitt samarbete med tungviktaren Jay-Z. Bandets grundare och sångare, Mike Shinoda, hamnar framför micken med statuetten i sin hand. Han ser både glad och lite vilsen ut i sin stora kavaj.
9: MTV came to Jay and they said, "Who do you want to do a mashup song or mashup album with?" And he said us. And if he didn't say us, we wouldn't be standing up here right now.
8: Längst ut på kanten av gruppen står bandets andra sångare, Chester Bennington. Han ler stort och applåderar.
9: Thank you to Jay-Z and thank you to MTV. Thank you Warner Brothers, thank you Def Jam, thank you Rockefeller, thank you Machine Shop. Thank you everybody that threw their vote our way, and to our fans. Thank you guys.
8: Över en natt har Linkin Park gått från att vara nobodies till att bli ett av världens mest framgångsrika band. Utåt sett är Linkin Park en framgångssaga. Men bakom fasaden vilar ett mörker som både ger bandet syre och hotar att spränga dem inifrån. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Linkin Park. Mörkret som framgång och fall. Jag heter Siri Hill.

0: Agora Hills, Kalifornien. Framför pianot i familjen Shinodas vardagsrum sitter en 7-åring med näsan i notböckerna. Pojken heter Michael Kenji Shinoda. Har korpsvart hår i mittbena, gul t-shirt och manchesterbyxor. Mike, som han kallas, tar prövande några ackord på pianot. Den torra vinden skjuter upp fönstret på glänt och blandas med matdoset från köket där mamma Donna, pappa Muto och lillebror Jason stökar runt.
1: Det som framförallt präglar Mikes uppväxt är hur han uppmuntras framförallt av sin mamma att spela musik. Hon tänkte redan när han var i 7-årsåldern att det ser bra ut sen när han ska söka in till college om han kan spela klassiskt piano.
0: Det här är Jesper Robild, skribent på musiktidningarna Gaffa och Sweden Rock.
1: Så jag förstår det som att han har en väldigt bra barndom.
0: Det är först när Mike börjar skolan i mitten av 80-talet som man inser att han sticker ut. Mamma Donna är amerikan, men pappa Muto har japanskt påbrå.
2: I felt like I was an outsider because I was like a mixed race kid that didn't have like a community to belong to.
0: I radioprogrammet The Howard Stern Show berättar Mike själv om utanförskapet.
2: I didn't speak Japanese, I don't look Japanese. The white kids thought I was like obviously not white. The Latino kids were like starting to speak to me in Spanish. I didn't speak any Spanish. Like I just didn't have it was I was always floating around, didn't have like a home.
0: Det blir istället musiken som Mike kommer se som sitt hem. Där vid pianot i familjens hus känner han sig trygg. Bara några timmar bort från familjen Shinodas villa i den välordnade förstaden finns en nästintill jämnårig pojke vars verklighet ser helt annorlunda ut. Det är fredagskväll i familjen Benningtons hem i Phoenix, Arizona. 8-årige Chester sitter vid middagsbordet och petar i maten. Pappa Lee, som i sin roll som poliskommissarie ofta tvingas jobba över, är för en gångs skull hemma. Men Chester kan ändå inte vara glad. Han mår illa, trots att mamma Susan har lagat hans favoriträtt. Medan hans tre äldre syskon glufsar i sig middagen kan Chester bara tänka på det som hände för några dagar sedan. På den där killen som är lite äldre än honom. Som tog på honom. Som gjorde saker med honom fast han inte ville.
1: Chester blev då själv utsatt för övergrepp och det pågår i många år. Det är ett äldre barn.
0: Med tiden blir övergreppen grövre. Trots det vågar Chester inte berätta om dem för någon. Inte ens för sin pappa, som inom polisen jobbar med att utreda just övergrepp mot barn.
1: Han tror att folk ska tro att han ljuger och att folk ska tycka att han är bög.
0: Chester börjar istället skriva poesi, spela piano och lyssna på musik. Band som Nirvana, Depeche Mode och Stone Temple Pilots blir både en flykt och ger tröst.
1: Det är ett sorts sätt att hitta en identitet, bli en del av en gemenskap.
0: När föräldrarna skiljer sig skakas hans tillvaro om ytterligare. Pappa Lee får vårdnaden om sin 11-årige son och skilsmässan tar hårt på Chester.
1: Han anklagade sin mamma för att ha övergett honom. Han var mobbad i skolan för att han var smal och gänglig.
3: There was a lot of things that happened to me when that first person offered me, you know, an escape from reality. I kind of took it and I ran with it.
0: I en intervju med CNN år 2009 berättar Chester Bennington, klädd i svart skjorta och med stora töjningar i öronen, om sin uppväxt.
3: I started using drugs when I was 11.
1: Och det var liksom tunga droger. Det var amfetamin, kokain, opiater, LSD, mycket alkohol.

0: Sommaren 1996. Från sovrummet hörs ivriga röster och hög musik. 19-årige Mike och high school-kompisen Brad Delson har startat bandet Zero och trängt in sig i den hemmabyggda studion i familjen Shinodas hus.
1: We're making rap songs, we're making rock songs, we're making joke songs.
0: I dokumentären From Zero to Hero berättar en leende Mike om de många timmarna i tonårsrummet.
1: To be honest, some of them were us imitating Snoop Dogg. So if you can imagine what that sounded like, it was pretty funny.
0: Det kommer inte dröja lång tid innan musiken blir mer än ploj. Ytterligare 4 killar går med i bandet. Och Zero låter inte som något annat.
2: Blandningen av rap och metal, det är någonting som inte riktigt fanns. Det är inte en sångare som rappar lite ibland, något liksom strössel på musiken, utan du har Mike som rappar och sen bryts det av med ett metalriff eller en rockrefräng och då är det en annan kille som sjunger. Det är inte liksom rock med lite hiphop-element som jag hade förekommit tidigare, utan det är verkligen både och samtidigt.
0: Multiinstrumentalisten Mike utmärker sig tidigt. Han skriver både texterna och merparten av Zeros musik. Bandet börjar arbeta på en demo och vägen framåt känns självklar.
2: De har redan där hittat det originella soundet, men det är en pusselbit som saknas.

0: so high, walking wires through the weekend's day. Nightfall rushing, pounding for the first kill. The music box begins to play.
1: Chester hukar sig över micken på den sparsamt upplysta scenen på The Mason Jar i Phoenix. Han har hunnit fylla 20 år och är frontperson i grungebandet Grey Days. Den filmade konserten återges på YouTube-kontot NFY DVD.
2: Han hänger på mixstativet. Även om han inte har ett stativ så ser det ut som att han hänger i luften nästan med båda händerna på mikrofonen. Han beter sig tryggt på scen, men han ser ändå ut lite som att han plågas när han står där. Och det kan ju vara hur han lever sig in i texterna och musiken.
1: Chesters svarta t-shirt ligger svettig mot ryggen. Och det axellånga bruna håret omsluter hans ansikte när han skriker ut texten han skrivit.
2: Han ämtar mycket från sitt eget liv. Tidigt så sjunger han om att inte kunna lita på folk. Han sjunger om döden ganska mycket. Det är inte inlindat, det är ganska öppet. En låt med Grey Days så sjunger han I don't want to think anymore. Och det är något som han återkommande pratar om. Att han känner sig fångad i sin känslovärld på något sätt. Och att han önskar att han slapp känna känslor.
1: Trots att det gått flera år sedan de sexuella övergreppen upphörde så är Chester fortfarande beroende av alkohol och droger för att hålla minnena ifrån sig. Även om han har en flickvän och en liten son känner han ofta att han inte har något att leva för. När spelningen är över och alla går hem till sitt är Chester ensam med sitt mörker.
2: Chester ska ha sagt att LSD till exempel, det var en av få gånger som han kunde känna sig

0: rött i det rufsiga, svarta håret. Han känner sig nedslagen. Året är 1998 och medan Chester trollbundit sin publik med Grey Days har Zero stött på den ena motgången efter den andra. De har visserligen släppt sin första demo, men trots att de pepprar skivbolagen med kassetter är det ingen som nappar.
1: De stora bolagen var ju väldigt inriktade på vad man kunde sälja. Och kommer det då ett band som inte låter som någonting annat, då är ju den spontana tanken kanske inte att det här är pionjärer och det här är en lyckträff, utan skivbolagen tänker att nej, det här kan vi inte sälja för att det finns ingen marknad för det här. Eller så försöker man få dem att ändra sitt sound på något sätt.
0: Som om det inte var nog har både basisten och sångaren hoppat av. Därför står de nu här och letar efter någon som kan fronta bandet tillsammans med Mike. Ingen de har träffat hittills håller måttet, men än finns det hopp. Via en kontakt i skivbolagsvärlden har de fått höra om en kille som heter Chester. Enligt tipset är han en jävel på sång och dessutom villig att sluta i sitt nuvarande band eftersom de inte lyckas slå utanför delstaten.
2: We had sent him a cassette. On one side it was our songs with vocals, and then the other side it was instrumental. So we asked him to like listen to the songs and then sing to them.
0: I en intervju med MTV berättar Mike, Chester och Rob om bandets första kontakt med Chester.
3: My brain was just flooded with all these really great melodies coming out of nowhere, and I knew that something special was happening. My birthday was the following day. I had plans to have this huge party, and so I had this choice to make. Do I want to have this legendary party for my 23rd birthday, or do I want to go find the time to record?
0: När 23-årige Chester kliver in genom dörren till Zeros replokal i hans förut så långa hår snaggat. Läsglasögonen glider gång på gång ner över nästippen.
4: Chester came in and sang a few songs, and after he was done, he opened the door and the guy that was standing there walked into our rehearsal room and said, if you guys don't pick this guy, you're crazy. And I'm not even gonna spend my time auditioning here because this guy is way better than me.
0: Mike och Chester finner varandra direkt. Och Mike inser att han äntligen har hittat sin parhäst.

0: Mörkret lägger sig över LA när sex killar i stora jackor, baggy jeans och gympadojor släntar in på den lokala pizzerian. Den skäggige gitarristen Brad Delsons mörka hår står som en sky runt huvudet. Rödlätte Dave Farrell, basist i bandet, rättar till kepsen och pratar högt med DJ:n Joseph Hahn och den kortklippte trummisen Rob Borden. Strax bakom dem kommer sångarna Mike och Chester. Stämningen runt det flottiga bordet är förväntansfull. Nu ska de snacka om bandets framtid. Chester pratar på, gestikulerar ivrigt och petar upp glasögonen på näsan. Mike ler roat när han ser Chester hålla låda.
1: Rolig, öppen, framåt, flamsig.
0: Det här är Mikael Olsson. Han har varit ett fan sedan han var barn och har också träffat killarna i bandet.
1: Alltså Mike, han var ju själva motorn i bandet. Glad, talangfull, multi-instrumentalist. Han kom

0: Vi är från två helt olika uppväxter, men ändå för att sluta som bästa vänner. Det tyckte jag var otroligt fint. De jobbade ju tätt intill varandra. Vänskapen växte fram så.
1: Mike och Chesters mål för bandet, som också byter namn till Hybrid Theory, är detsamma. Och de är beredda att satsa allt.
2: Alla medlemmar i Linkin Park är väldigt viktiga för soundet, men utifrån framstår det som att Chester och Mike är de absolut mest drivande krafterna.
1: Jesper Robild igen.
2: De har störst visioner, de är mest avgörande för soundet och låtskrivandet.
1: Chester blir den sista pusselbiten som bandet har letat efter.
2: Han har ett unikt sätt när han sjunger att gå in i affekt eller liksom uttrycka crescendon. Vissa kallar det för soft screaming. Alltså det är inte gnäll, det är inte kvidande, men det är inte heller liksom rent raseri. Chester hade då både rösten, men även textförfattandet och scenpersonen som var den sista skjutsen de behövde.
1: Hybrid Theory har nu allt de behöver. Men mixen av metal och hiphop gör bandet svårplacerat.
3: It was really hard for, I think, a lot of labels to understand how to even market us, because in one second you're hearing a song which is pretty heavy. The next thing you hear is like, it's really kind of poppy and almost like, if you heard them separately, you probably wouldn't even think they were the same band.
1: Chester och Mike lutar sig tillbaka i en svart skinnsoffa och minns hur frustrerade de var i en intervju med Guitar Center.
3: We had to really fight, and I think that anger and frustration, that was our story.
1: Bandet släpper en EP och reser kors och tvärs över USA i en husvagn. De spelar på små klubbar, arbetar hårt med sitt debutalbum och de byter namn ännu en gång till Linkin Park.
3: Music should be your life, period.
1: I Lockout Documentary berättar Chester att han är övertygad om att de gör rätt.
3: You need to live it, you need to eat it, sleep it, wake up, and the only way you're ever even gonna have a chance to make it in this business is if you are willing to sacrifice everything to achieve your goal.
1: Det är slitigt, men snart kommer genombrottet som de har väntat på.

0: Det är sen eftermiddag år 2000 och 10-åriga Mikael Olsson har precis kommit hem från skolan. I vanlig ordning går Mikael direkt in i familjens minimala förrådsrum och bänkar sig framför den gemensamma stationära datorn.
1: Jag gick in på datorn bara för att spela pinball med.
0: När Mikael loggar in dyker en ny mapp upp på skrivbordet.
1: Där fanns två låtar. Det var In the End med Linkin Park och Whiskey in the Jar med Metallica.
0: Mikael drar igång In the End på högsta volym. Och det han hör ska förändra hans liv.

0: Det här vill jag ha mer av. Samtidigt var jag så pass ung och engelskan var ganska begränsad. Så jag förstod inte riktigt vad jag lyssnade på till 100%.
1: Det enda Mikael vet är att han vill ha mer. Från och med nu är det bara Linkin Park som gäller.
0: Jag pratade mycket om det och liksom spelade musiken. Man hade ju sån här freestyle som gick runt med. Jag minns att jag hade en kompis som han sa bara, men det är bara en fluga, du kommer sluta lyssna på dem snart.
1: Kompisen kunde inte ha mer fel. Linkin Park blir soundtracket till Mikaels liv.
0: Det är ju liksom stöttepelare ur och skur. När man är glad, ledsen, vill få energi, vill dämpa sig lite. Det skulle jag säga är Linkin Park för mig.
1: Det är inte bara Mikael som golvas av Linkin Parks första singlar. Debutalbumet Hybrid Theory blir en enorm succé och bandet lyfts till skyarna.
2: Man lyckas pricka in helt rätt i tiden, man lyckas fylla ett tomrum. Man ger folk någonting som de inte visste att de saknade. Och sen är det också mycket estetiken, alltså allt från omslaget till musikvideor. Och Mike var ju grafisk designer och tänkte nu mycket på det här. Det är ju en del anime-estetik och lite tv-spels-estetik och det låg nog också precis rätt i tiden.
1: I och med genombrottet blir Linkin Park medskapare av en ny genre.
2: Nu metal är väl lite metals motsvarighet till grunge som är någon slags motvikt mot allt det här teatraliska och glammiga på 80-talet. Man ska inte sjunga om Alexander den Store eller Satan utan det ska vara jordnära. Och samtidigt finns det plats för väldigt mycket experiment. Och det kan ju vara liksom allt från att ta in en DJ till att ha funkbas och stämma gitarrerna på ett annat sätt. Och så de här hiphop-elementen som är ganska genomgående i alla stora nu metalband.
1: Nu metalbanden lyckas förena djupa låttexter med medryckande snabba melodier.
2: Nu metalband, de sjunger om hjärta och smärta, politik, riktiga saker och de ser ut som att de kommer rakt in från gatan och då blir det mer äkta.
1: Linkin Park är definitionen av en framgångssaga. Alla vill hylla dem. Alla vill se dem. Alla vill höra dem. Men det dröjer inte länge innan det står klart att framgången har ett pris.
3: When I met Chester, I didn't know his stories. As I got to know him, I would find myself oftentimes saying, I've never heard such a crazy upbringing.
1: Mike Shinoda knäpper händerna runt knät när han intervjuas i The Howard Stern Show 2023.
3: Running wild in the streets and doing hard drugs on the roof of his high school, barely staying out of jail. So different, and that's what made our dynamic what it was.
1: Att Chester är ett musikaliskt geni råder inga tvivel om. Men depressionerna och missbruket gör honom svår att samarbeta med.
3: He just go missing and come back obliterated, like you couldn't even talk to him. He's just so wasted. There was an element of Chester that was very fun sometimes when he was that way, and then usually the next day it'd be like so dark. He's angry at everybody, yelling at everybody, and you're kind of just like, let's get through the day.
1: Chesters demon, som man kallar sin mörka passagerare, ger bränsle åt Linkin Parks musik. Men hotar samtidigt att spränga bandet inifrån.
2: Det sägs ju vara en bra taktik för att bearbeta depressioner, att prata om dem och att kanalisera det genom musik. Men sen kanske det kan slå tillbaka. Om man för en gång skulle må bra så måste man ändå få sig någonting dåligt för att upprätthålla det som är signifikativt för bandet. Så att även om det är terapeutiskt så kan det bli påfrestande kanske att fortsätta gräva fram jobbiga grejer och sjunga texterna om och om igen live.
0: Jag skulle säga att det inte är DNA i musiken, men en del av det. Samtidigt, utan Chester så tror inte jag att Linkin Park kan bli så stora som han blev.
1: Enligt fanet Mikael Olsson pratas det inte mycket om Chesters psykiska ohälsa inom fan-communityt på den här tiden.
0: Vi fokuserade mer på musiken och alla videos man släppte. För vi visste ju inte hur det var. Psykisk ohälsa var ingenting. Det var ju liksom ingenting på tapeten då. Så det var ju väldigt catchy många av texterna och låtarna. Så det var inte alltid man bara tänkte på innehållet. Det gjorde inte jag i början i alla fall. Men sen, vissa texter var ganska tunga.

0: What did we do today, Chester?
1: Today, kids, we rewrote a song, the end of a song, for the 97th time.
2: Det dämpade ljuset förstärker den sömniga känslan i Linkin Parks studio. Det är sen kväll år 2002 och bandet är mitt uppe i inspelningen av sitt nästa album. Basisten Dave Farrell, som har återvänt till Linkin Park, Rob Borden, Joseph Hahn och Brad Delson har för länge sedan gått hem. Men Mike och Chester är kvar. Förväntningarna efter succédebuten är skyhöga och killarna är pressade. Studiosessionen filmas av Mike och återges på YouTube-kontot UnkSoldier 2000.
0: Describe that to people at home watching.
1: That is a mission statement / product.
2: De många timmarna i studion ger till slut resultat. Våren 2003 släpps bandets andra skiva. Och det ska visa sig att de lyckats med det omöjliga. Meteora blir en lika stor succé som debutalbumet.
3: Att släppa två album så tätt in på varandra som säljer så bra och tar sig emot så bra. Det är inte många band som lyckas följa upp en succé med en annan succé.
2: Samtidigt som de toppar listorna ger sig Linkin Park ut på ännu en världsturné. Och skivan blir ett av de bäst säljande albumen under hela 00-talet.
3: De var ju kanske världens största band.
2: Och så kommer det att fortsätta några år till. Chester vinglar till framför badrumsspegeln. Han är full igen och allt känns skit. Bakom honom skymtar en gestalt. Hans mörka passagerare som han sett allt för mycket av den senaste tiden. Han suckar djupt. I mitten av 00-talet befinner sig Chester på toppen av sin karriär. Och han har en fru som han älskar och tre barn. Ändå är han inte lycklig. Ändå vill han ibland inte leva.
1: Other than, you know, love from your friends and family, I think that you know, music is probably the reason why I still am here, because that is how I get out a lot of the stuff that's going on inside of me.
2: En svartklädd Chester berättar i CNN.
1: That's how I kind of work through a lot of things. I reflect on my life, I reflect on how I feel.
3: Det är inte riktigt klart hur mycket bandet kände till Chesters depression och hur de faktiskt upplevdes för honom. Men det som kanske framförallt är tydligt för Linkin Park, det är hans drogmissbruk och alkoholmissbruk. Och det lyckas de styra av ganska bra.

0: när de är på turné, börjar de ha två turnébussar. En där de kan sitta och skriva musik och sen en buss där de bor och sover. Och då är det policy att det är ingen droger och ingen alkohol på bussen, just för att de ska orka och kunna vara professionella.
1: Under de här åren tycks det inte finnas någon gräns för Linkin Parks framgångar. Förutom att släppa plattor, göra intervjuer och turnera, gör bandet också flera uppmärksammade samarbeten. Och det är i februari 2006 som Linkin Park kliver ut på Grammys scen, flankerad av en av världens mest framgångsrika rappare. För samarbetet med låten Numb Encore vinner Linkin Park och Jay-Z en Grammy i kategorin Best Rap Song Collaboration. När killarna tar emot sitt pris är det ingenting som skvallrar om den tryckta stämningen som råder i bandet. Efter 7 år tillsammans känner de andra att de inte längre orkar med Chesters toppar och dalar.

0: Året är 2006 och Mike och de andra i Linkin Park har fått nog. Chesters drickande har spårat ur. Han pendlar mellan euforiska toppar och bottenlösa dalar. Och dessutom har det varit turbulent på hemmaplan. Han har gått igenom ytterligare en skilsmässa, gift om sig på nytt och fått barn igen. Nu sitter de här. Och Chester får för första gången höra från var och en av sina bandkompisar hur hans beteende påverkar dem. Fanet Mikael Olsson igen.
1: Jag tror inte man blev trött på honom, men jag tror liksom, det är allvar. Ska vi fortsätta med musiken, då får du skärpa dig.
0: Chester måste välja. Alkoholen eller bandet. Han inser allvaret och lägger in sig själv på rehab.
1: De stöttade honom bra. Det hjälper inte bara skälla och gnälla på någon som har det tufft. Det kan ju bli motsatt effekt.
0: Efter 15 års missbruk lyckas Chester mot alla odds bli nykter. Och det är inte bara Chester som förändras. Linkin Parks nya skiva markerar en musikalisk nystart.

0: Minutes to Midnight är mycket mindre metal. Sång och texter är mer i fokus. Det är mindre experiment, mindre samplingar av japansk flöjt och så här. Och det låter lite U2 ibland. Det var ju inte vad fansen förväntade sig kanske.
1: Kritiken har oftast kommit från kanske folk som gillar hårdare rock. Men jag tror själva fanbasen har alltid liksom stöttat.
2: Även om vissa av fansen sviker, förblir många fortsatt lojala. Mikael är en av dem.
1: Sen skulle man spunnit vidare i samma spår och släppt samma musik som man släppt innan. Hur många hade stannat kvar då? Hur hade recensionerna blivit? Det finns till exempel låten Given Up när Chester skriker i 17 sekunder i sträck.

0: på. Det fanns ju även hårda låtar på tredje albumet. Man valde alltid att experimentera med sitt sound.
1: När nästa album kommer gör bandet ännu en tvärgir. Året är 2011 och Linkin Park är på turné i Asien. Killarna sitter vid ett långbord och signerar merch och ex av sin senaste skiva, A Thousand Suns. Ett experimentellt konceptalbum om kärnvapen.
2: Det känns väldigt otippat att ett band som främst har hållit sig till att sjunga om känslor och hjärta och nihilism och så här, att de inte bara börjar ta in politiskt utan att de bygger ett helt koncept kring någonting som är mycket större än de själva.
1: I samma veva som Linkin Park rör sig bort från nu metal tycks luften ha gått ur den några år tidigare så banbrytande genren.
2: Lite grann så hade genren spelat ut sin roll, just det här rebelliska, experimenterande, upproriska. Men sen kan det också vara så helt enkelt att traditionell metal gör comeback. Iron Maiden återförenas med Bruce Dickinson, Judas Priest återförenas med Rob Halford. De här banden börjar turnera och sälja ut arenor igen. Den generationen som växte upp med Linkin Park har kanske gått vidare.
1: Skivan A Thousand Suns blir ett tydligt led i Linkin Parks pågående metamorfos. Och de rör sig allt längre bort från succéskivorna Hybrid Theory och Meteora. Vilket också delar fansen ännu mer.
2: De plockar ju bort del efter del med det som var hela Linkin Park. Mike Shinoda får mindre och mindre utrymme för att rappa. Chester börjar sjunga på ett annat sätt. De tar bort metalriffen. De byter ut samplingarna. Det är inte längre beats utan det börjar bli mer elektroniskt.
1: Linkin Park slits mellan sina egna musikaliska visioner och fansens önskningar. Och verkar ha svårt att avgöra åt vilket håll de vill gå.
0: Sen släppte man ju The Hunting Party 2014 och då gick man tillbaka till sina rötter. Nu är det ren rock hela albumet, det finns inte en lugn låt. Inferno, skrik från Chester. En del tyckte, vad håller de på med? Varför gör de det här? För det är ju liksom... Men jag gillade det, jag tyckte albumet var bra.
1: I samma veva börjar Chester må sämre igen.
2: De har släppt flera stycken extremt framgångsrika skivor. De har turnerat oerhört mycket. Det är något år där de gör över 300 spelningar på ett år. Sen måste de hantera medieuppmärksamheten och framgången. De har inte tid att stanna upp och kolla läget inom bandet, kolla läget med Chester. Och då dalar ju också både bandets och genrens popularitet. Karriären bör dippa. Kan man inte längre rida på eufori och... uppmärksamhet.
1: Vintern 2016 får Chester ett återfall och i samband med det försöker han ta sitt liv, men ångrar sig i sista stund.

0: släppte låten Heavy, och där är det också, det är ganska tung text. Men den var inte mottagen väl av fans, inte av mig heller.
1: Fanet Mikael Olsson igen.
0: Jag blev förvånad. Jag kommer ihåg att jag hörde den på Bandit Rock. Och då undrade jag, varför spelas den här på Bandit Rock för? Det var nog bara den gången och aldrig mer. Det är ju en ren poplåt.
1: Det är plågsamt uppenbart för bandet att albumet inte landar väl hos fansen.
0: De var ju märkbart påverkade av kritiken.
1: På nätet ser Mikael hur framförallt Chester tar åt sig.
0: Det var första gången jag sett han var i argument med fans på bland annat Twitter. Det var inget så allvarligt, men första gången jag ser han reagera på att folk är negativa.

0: Solen strålar över Norrköping. Musiken dunkar inne på Bråvallas festivalområde. Och i ett avskilt rum backstage är stämningen nervös.
1: Jag hade fått i mig några enheter. Dämpa nervositeten och så blir engelskan alltid lite bättre, tror man.
0: Det är den 29 juni 2017 och Mikael och ett gäng andra Linkin Park-fans väntar förväntansfullt på sina idoler för ett meet and greet.
1: Jag kommer ihåg, man hörde en massa surr i bakgrunden, man försökte liksom kolla bakom dörren. Och när vi stod där nervöst och väntade så hör man att Chester gav och skrika för att han värmer upp troligtvis rösten då. Sen studsar de in allihopa och vi nästan frös allihopa till is.
0: Mikael blir glad över att se att Chester verkar må bra.
1: Chester kommer in med hejdundrande energi. Han ställer sig i dörröppningen och så liksom lyfter armen och hejar på alla. Och liksom lyser upp med det största smilet du kan tänka dig. Han var i sin prime.
0: När mötet är över rusar Mikael ut till Bråvallas stora scen. När Linkin Park som headliner festivalen driver av sin första låt har han lyckats ta sig nästan hela vägen fram till scenen. Konserten filmas och läggs upp på YouTube-kontot Lexus.
1: Vår ren kärlek.
0: I publiken står också musikskribenten Jesper Robild och har en helt annan känsla i kroppen.
2: Det är som att de knappt är närvarande. Alltså, gitarristerna går av scenen flera gånger. De spelar mycket från sin senaste skiva som är mycket pop, mycket EDM.
0: När ungefär halva konserten har gått börjar Jesper fundera på om han ska dra. Men då händer något.
2: Då går Chester ner på knä och så kommer bara alla hits på en gång. Då kommer Numb och Faint och In The End och då är det ju total eufori, extas. Det är sjuk nostalgi.
0: Entusiasmen från publiken verkar smitta av sig på killarna i Linkin Park. Chester blir som förbytt.
2: Han tog av sig på överkroppen, gick fram till publiken, låg ner på golvet, stod och hängde över mixativet sådär. Det måste ju kännas lite tufft för alla band att det är först när man spelar sina gamla hits som publiken tänder till. Men det smittar ju av sig på bandet. Man ser att det är då de tänder till.
1: Det var allsång, mycket energi. Sen när han går ner i publikhavet och omfamnar så många han kan. Alltså det är så mycket rysningar.
0: Chester ser ut att vara i toppform, men bakom fasaden är det totalt mörker.
3: I have a hard time with life sometimes. I find myself like stuck in like the same thing that keeps repeating over and over again and I'm just like, how am I in this?
0: Chester, klädd i en rödrutig skjorta, ser trött ut när han samma år intervjuas i Kiss FM.
3: This place right here, the skull between my ears, that is a bad neighborhood. This is a bad place for me to be by myself. There's another Chester in there that wants to take me down. And so, if I'm out of myself, I'm great. If I'm inside all the time, I'm a mess.
0: Det är tidig morgon den 20 juli 2017. Familjen Benningtons stora ljusa tvåplansvilla i LA badar i solljus och gräsmattan lyser grön när höga, skarpa skrik skär genom tystnaden. Det som just har hänt ska komma att toppa första sidor och skaka om musikvärlden i dess grundvalar. Den 41-årige sexbarnspappan Chester Bennington har tagit sitt liv.
1: Jag var i chock. Hela hans värld vändes upp och ner. Det kändes som att man förlorat en broder eller en nära vän.
0: Fanet Mikael Olsson.
1: Varför? Det har man tänkt många gånger. Psykisk ohälsa går ju inte efter rikedom, vänner eller hur framgångsrik man är.

Mike Shinoda, klädd i jeansjacka och keps, sluter ögonen bakom synten. Det är den 27 oktober 2017 och den stora utomhusarenan Hollywood Bowl är utsåld. Linkin Park har anordnat en konsertkväll i Chesters ära och bjudit in artister som kände honom, som Alanis Morissette, Olly Sykes och Daron Malakian. Mitt på scenen i strålkastarljuset står ett ensamt mikrofonstativ. Chesters mikrofon. När Linkin Park spelar sjunger publiken hans verser.

0: Mike till konserten har han skrivit en låt som inte släppt än. Han ställer sig frågan om det var något han själv kunde ha gjort.
1: This song is called Looking for an Answer.

0: sjunger att det är en tomhet här i natt. Ett tomrum som inte fanns här förut. Och att han försöker hitta ljuset men kan inte hitta det längre. Jag förstår inte hur bandmedlemmarna klarade av det så kort inpå utan att bryta ihop själva. Was there something I could say or something I should not have done?
1: Was I lost? Chesters död markerar slutet för Linkin Park. De kommer aldrig att turnera eller göra ny musik tillsammans igen.
2: Chester and you were the heart of Linkin Park. You rapping and Chester singing, it was a really just a unique sound.
1: Det är den 14 februari 2023. 6 år har gått sedan Chester tog sitt liv när Mike intervjuas i The Howard Stern Show.
2: To lose that connection with somebody has to blow your fucking mind. I can't even imagine the pain you were in. I would be angry with him.
3: Yeah, there's points when I felt that way. I'm sure for other people it was the same. Even fans. And that's natural. That's normal. That's like one of the stages of grief.
2: Did you doubt at any time that like, oh, now Chester's gone. Maybe I don't want to do music anymore.
3: Yeah, 100%. It's like, for me, it just felt like too much to get back on it and also be seen through the lens of what had happened. It was like being a member of a I didn't want to join.
1: Även om Mike tvivlade på att han någonsin skulle kunna göra musik igen så visade det sig att musiken trots allt var vägen ut ur sorgen. Soloplattan Post Traumatic från 2018 handlar om förlusten av hans vän. Musikskribenten Jesper Robild.
4: Hela albumet är en enda stor bearbetning av sorgeprocessen. Det var nog det viktigaste, största och kanske enda sättet för Mike att verkligen kunna bearbeta att han hade förlorat sin vän och bandkamrat.
1: Chesters död satte punkt för Linkin Park. Men deras musik lever kvar och fortsätter att nå nya fans och inspirera.
4: De har gjort ett avtryck i musikhistorien som är helt enormt. Så sagan om Linkin Park slutar ju egentligen bara i form av att det inte längre finns något turnerande band och det släpps inga nya skivor. Men de är det största nu metalbandet utan tvekan, lika stora som alla andra tillsammans. Så det säger ju någonting om att de inte kommer försvinna i första taget. It's gone.
1: Här skulle historien om Linkin Park kunna ta slut. Men i september 2024 överraskar de alla. En mystisk timer postas i bandets sociala medier. Och rykten om en eventuell återförening som florerat under sommaren fullkomligt exploderar.
5: Min första reaktion var att något större är på gång. Man förstod ju också att det var mer än klassiskt trolleri i Mike Shinoda anda.
1: Fanet Mikael Olsson.
6: Linkin Park sedan själva lade upp att den 5 september händer någonting redan då.

0: påbörjade jag planera in den nattens jobb för att kunna följa vad som nu skulle ske.
1: It's good to see.
2: Den 5 september 2024 står killarna där i strålkastarljuset på scen i LA, flankerade av sina senaste två tillskott, trummisen Colin Britton och sångaren Emily Armstrong.

0: När Emily äntrar scenen, då får jag rysningar genom hela kroppen. Äntligen är Linkin Park tillbaka. Äntligen är musiken här, som jag har saknat i 7 år. Man hör genast att DNA från Linkin Park är kvar i nya singeln. Och hela showen är fantastiskt bra.
1: Låten The Emptiness Machine klättrar på topplistorna och förväntningarna på Linkin Parks kommande album och världsturné är stora.
0: Med Chesters död så släcktes ett ljus i mig, men med Emily så har glöden tänds igen.

Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Linkin Park med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av mig våren 2024 med en uppdatering på hösten samma år. Producent var Johanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i programmet så finns det på vår hemsida

0: En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Susanne?
3: Ja, Samanda?
2: Nu vill jag veta allt om din relation till solen. Kommer du att vara på jakt efter en solbränna i år? Är det tan lines som räknas för dig? Eller låt mig gissa, du vill helst sitta under ett parasoll och läsa dina böcker.
3: Hur visste du det? Han kan inte bärga mig för jag får göra exakt just det.
2: Men hur var du i tonåren då? Jagade du solen då?
3: Trot eller ej, men en av de mest vanliga saker jag fick höra när jag var liten var: sitt inte inne och läs, ut i solen med dig. Och jag försökte, men jag blev aldrig brun, bara röd.
2: Och nej.
3: Ja, men det stora traumat var en charter till Rådhus 1974 och jag blev röd som en kokt kräfta. Fruktansvärt.
2: Då förstår jag att du håller dig undan. Jag har ju väldigt bra pigment, men bor i fel land. Så mitt stora barndomstrauma handlar ju om att jag ägnade hela somrarna åt att försöka fånga en solbränna då i Eskilstuna. Det gick ju inte alls.
3: Jag beklagar verkligen.
2: Men sen så lyckades jag i alla fall ta mig till spanska solkusten och i tonåren. Och då fick pigmentet vad det tålde.
3: Jag ser framför mig att du kommer bli som ett så här gammalt solrussin.
2: Du menar läderhud? Absolut.
1: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
2: Det verkar vara inne att sola igen.
3: Ja.
2: Tidningen Fortune rapporterade nyligen att unga, särskilt Gen Z, ja, de vill återigen vistas i solen trots att riskerna för hudcancer är välkända idag. Och för ett år sedan, jag vet inte om du kommer ihåg det, men att det blev ett stort halloj när Kim Kardashian visade upp på TikTok att hon har ett eget solarium på sitt kontor.
3: Känns ju väldigt old school om du frågar mig.
4: I'm Kim Kardashian. Of course I have a tanning bed and a red light bed in my office.
2: Det blev ju liv i luckan. Fansen var ju oerhört kritiska. Alltså Kim, du som pratar så mycket om hälsa och så utsätter du dig för en sån riskfylld skönhetsrutin. Och dessutom efter att hennes syster Chloe också tampats med hudcancer då. Fansen var väldigt upprörda.
3: Om det är ju ingen nytt direkt att folk tar stora risker för att bli snygga.
2: Nej, och det här gick så långt så att Kim fick ju gå ut på X och försvara sig och skyllde då på att hon hade psoriasis och att solarium hjälper mot det. Ja, hur som helst så verkar många tycka att det är snyggt att få den här somriga looken. Och är det inte så att solbrännan, den har väl ändå varit inne nu, alltså ett bra tag?
3: Nästan exakt 100 år faktiskt. Solbränna på kvinnor i alla fall.
2: Alltså du menar att det i år är 100-årsjubileum för kvinnlig solbränna?
3: Ja, typ.
2: Men det är stort ju. Firar vi eller beklagar vi liksom?
3: Ja, det är den stora frågan.
2: Men jag vill gärna höra allt från början, alltså hur det började historiskt.
3: Du som solrussin.
2: Jag som solrussin måste ju få veta. När började det då att bli inne med solbränna?
3: Så skönt att ha ett konkret svar på den här frågan.
2: Det har du.
3: Mm. För 100 år sedan så började solbränna bli moderiktig. Och skyll det på franska modeskapare.
2: Vad har de inte ställt till med?
3: Ja.
2: Men alltså, du menar att det går att datera exakt när solbrännan debuterar inom modet?
3: Ja, mer eller mindre. För man brukar ofta då dra fram Coco Chanel som den stora skurken i det här fallet. Hur hon då seglade in till franska rivieran på sin dåvarande boyfriends yacht, hertigen av Westminster, och klev av i Cannes, brun som en pepparkaka, efter att ha legat och stekt på båtens däck. Oh la la, qu'est-ce que c'est? Vad är det här? Frågade folk.
2: Mitt mål i sommar, steka ombord på en yacht och anlända som en nygräddad pepparkaka.
3: Ja, men Coco Chanel fick ju då naturligtvis mycket uppmärksamhet eftersom hon var känd och hennes boyfriend också väldigt välkänd. Men egentligen så hade hon hakat på en trend som hade börjat bubbla då på franska rivieran.
2: Så du menar att solbrännan som snygghetsmarkör också går att härleda då till en geografisk plats, franska rivieran? Alltså det finns en plats där allt startade?
3: Ja, både tid och plats.
2: Men innan vi vecklar ut allt om brunbrännans entré, kan inte du bara ge lite bakgrund på liksom hur solbrännan betraktades innan det här stora breakthroughet med Coco Chanel på jotten?
3: Ja, men innan dess var ju solbränna något som arbetare eller bönder hade. De som var då tvungna att vara ute i solen och arbeta i sitt anletes svett och brännande sol.
2: Inte Coco Chanel med andra ord.
3: Nej.
2: Det var lågstatus.
3: Ja, och den bleka huden då, det var ju ett stilideal och ett tecken på att man inte behövde jobba utomhus.
2: Var det därför alla kvinnor gick runt med parasoll konstant för att inte bli lågstatusbruna?
3: Ja, framförallt den bleka kvinnohuden var ju då extra eftertraktad. Det var ju lite annorlunda för män faktiskt. Där har en solbränd look också ofta symboliserat styrka. Liksom män som varit ute och jagat, kriget eller sportat eller gjort macho-grejer.
2: Men okej, så Coco Chanels landstigning som pepparkaka på franska rivieran är alltså det världsberömda ögonblicket för den kvinnliga solbrännans hype. Du sa tidigare att hon hade snott den här idén.
3: Ja, hon har ju fått symbolisera det här. För grejen var att Chanel var nämligen kompis då med ett amerikanskt trendsättande och stenrikt par, Gerald och Sarah Murphy.
2: Gerald och Sarah Murphy. Hur var de trendsättande?
3: Ja, bland annat för att de var superrika.
2: Räcker med det.
3: Man kommer långt i alla fall. Gerald och Sarah, de älskade konst och inte minst konstnärer. Och de byggde också en villa i Antibes. En hypermodern villa som de döpte då till Villa America. Som då alla ville komma och hälsa på.
2: När du säger alla, vilka är alla?
3: Ja, nu ska du få vara på listan på alla dåtiden. Ernest Hemingway. Cole Porter,
2: trevligt.
3: Josephine Baker, Dorothy Parker, Pablo Picasso, Jean Cocteau, F. Scott Fitzgerald och Coco Chanel. F. Scott Fitzgerald, han la till och med handlingen i en av sina romaner till den här villan och det här paret.
2: Det handlade om dem.
3: Natten är ljuv, Tender is the Night.
2: It-paret.
3: It-paret, verkligen.
2: Så it-paret och pepparkakan där då i en salig blandning.
3: Ja, men det här paret, de lockar till sig så många gäster och sådana wannabes som vill hänga där. Och alla kunde ju inte bo hemma hos dem, så de frågade så här, ja men hotellen, kan inte ni snälla öppna hotellen för att folk har ingenstans att bo?
2: Men var det med att hotellen var stängda?
3: Ja. Rivieran var länge då en vinterdestination dit man reste för att värma upp sig under den kyliga vintern. Men 1923, då började hotellen ha öppet under sommaren för att hysa in alla gäster och alla andra som ville hänga i de här kretsarna.
2: Sarah och Gerald alltså. Ja.
3: Eller 1923 betraktas den officiella dagen eller året då Rivieran blev en sommardestination.
2: Du, jag hittade faktiskt ett klipp på YouTube, hör och öppnas, där man kan se, jo, där man kan blicka in i den här tillvaron i Villa America. They would go out every morning. Kolla, här är de då på stranden. Och Sarah då får man höra i det här klippet, kvinnan i paret, hon ska ju ha varit så oerhört magnetisk. Inte minst Picasso blev ju tydligen helt galen i henne.
3: Säg den kvinna han inte blev galen i.
2: Jo, i och för sig. Men kolla hur de levde sitt liv. Alltså, Sarah har då tagit med sig utklädningskläder och hattar och de dricker sherry och liksom har förlagt hela sitt liv ner på stranden. Och de är ju inte direkt bleka, som du ser.
3: Ja, men de är väldigt, väldigt solbrända.
2: Allihopa.
3: Ingen SPF-faktor.
2: Det skulle vara Picassos fru Olga som ser lite blekare ut där, men annars är det ju verkligen bara helt stekt.
3: Solrussen hela bunten. Ja, men paret Murphy, de var ju också, som vi kan se delvis här då, också rätt frisksportiga av sig. Amerikaner kan man ju tycka då. Men de badade havet och spelade bollspel och hade picknicks på stranden och de blev ju då solbrända som satan. Och det blev ju även alla andra som hängde med dem ute i solen.
2: Men det var då på det här sättet som Coco Chanel började utforska det här med att bli solbränd.
3: Ja, många började utforska solbrännans många kvaliteter, om man ska säga. För då började solbrännan förknippas med då ett mer lyxigt leverne. Inga åkerarbetare direkt.
2: Mera strandsolare.
3: Ja, precis. Ja, men det visar då att man hade tid och råd att leka i solen, bokstavligen. Man var inte tvungen att vara inomhus och jobba på fabriker eller kontor och därmed då vara blek under sommaren. Och blekhet och vithet, det blev då ett sorts fattigdomsbevis.
2: En total omvändning. Från Rivieran sprids alltså vibrationer om att solbränna är... Det är liksom grejen.
3: Ja, totalt upp och ner. Och det är en intressant utveckling och snabb. Eftersom då den här bleka hudens ideal hade varit ett ideal under flera hundra år kan man väl säga. Så på frågan om när solbränna blev inne, så kan man alltså liksom dels modifiera svaret genom att säga att det var för 100 år sedan. Framförallt för kvinnor.
2: Stort jubileum i år, hur ska vi fira?
3: Ja, men bara några år senare, 1927, då kanske vi kan fira då. Då hade tävlingen Fröken Solbränna blivit etablerad på Rivieran. Och det var inte Herr Solbränna om man säger så. Och i den här vevan då, Fröken Solbränna, så lanserade då den franska modeskaparen Jean Patou den första massproducerade sololjan, Huile de Chaldée.
2: Och vad betyder det?
3: Olja från Kaldén, och det som är region i södra Mesopotamien i dagens Irak, känd från antiken och Bibeln som centrum för astrologi och mystik.

0: om man slår upp det.
1: Bra storytelling på den oljan. Man vill bara steka på.
0: Med historiska referenser. Ja, men solbrännan hade då blivit väldigt moderiktig. Och något år senare så skrev tidningen Harper's Bazaar att if you haven't a tanned look about,

0: ju sportigare och ledigare, framförallt sommarkläderna då, så man börjar helt enkelt visa mer hud än tidigare.
1: Så de här parasollerna och heltäckande kvinnokläderna, de byts alltså ut mot en ledigare sportstil?
0: Ja, för att i slutet av 20-talet så händer ju jättemycket grejer med modet och kvinnorna. Dels har de arbetat under första världskriget och börjat ta för sig på ett nytt sätt, sporta och arbeta.
1: Och ha semester.
0: Och ha semester. Och så sportiga aktiviteter och solbränna blev ju också i viss mån synonymt då med den här nya och friare livsstilen. Vilket också då har påverkat synen på solbränna som något bra.
1: Det är ganska intressant. Jag har själv aldrig analyserat varför jag liksom jagar den här solbrännan. Men det måste ju vara just det. Att jag ser liksom lite ledigare och skönare ut när jag är brun.
0: Ja, ja. Visst är det så. Visst är det så. Men jag ska bara inflika att den här sololjan då, Chaldés och Jean Patou,
1: olja från Chaldén.
0: Olja från Chaldén. Han var för övrigt en jättestor konkurrent till Chanel.
1: Så hon använde inte hans olja?
0: Tror inte det. Oljan var inte till för att skydda huden, utan den funkar snarare som en sorts grillolja för att spida upp solbrännan.
1: Otroligt. Mm. Jag var stor konsument av sån här grillolja när jag var på Costa del Sol där, men sen dess har jag inte testat, men blir såklart sugen på att få lägga vantarna på den här olja från Chaldén.
0: Ja, men den här typen av sololja var för övrigt ganska vanlig långt in på 70-talet. Jag kommer till exempel ihåg att i brittiska modetidningar som jag läste då, så fanns det annonser för sololjan Bergasol som var baserad på ren bergamottolja med SPF absolut ingen alls.
1: Ingen SPF. Nej.
0: Och den ville min mamma ha, så jag var tvungen att köpa med mig sånt hem.
1: Gjorde
0: hon,
1: du det?
0: Min mamma älskar att steka sig knaprig.
1: Men gud, vilken gullig dotter hon hade. Önskar att min dotter...
0: Jag vet inte om jag gjorde den en björntjänst kanske.
1: Ja,
0: men det är intressant med hur mycket den varnas för risker med solande, så har ju den här idén av att solbränna är detsamma som att se frisk och snygg ut. Den blir så djupt rotad liksom, på bara 100 år. Men man kanske inte bara ska skylla på modeskapare och dess trendsättande vänner på Rivieran.
1: Jag så inte.
0: Nej, men för det här med att vistas ut i solen och friska luften för att främja hälsan, det gjorde man redan i slutet av 1800-talet. För då började vissa läkare rekommendera solbadande till patienter. Det fanns till och med solarier redan då.
1: Det hade ju Kim Kardashian kunnat skriva in i sitt försvarstal, att hon bara följde en gammal tradition.
0: Det var inte elektriska solarier.
1: Vad var det då?
0: Ja, men det var en schweizisk läkare. Han öppnade till exempel en sorts soliga sanatorier, som man kunde kalla det för, i schweiziska alperna med stora fönster då, som vette mot söder.
1: Så han byggde speciella solariefönster?
0: Ja, men allra bäst effekt fick man om man då stod utomhus i solen, i tidig morgonsol, i kyligt väder. Och det finns ju bilder på patienter som står halvnakna och huttrar. Det är liksom ingen Riviera-style direkt.
1: Lite som min barndom i Sörmland.
0: Ja, men idén om solens goda inverkan på huden, då fick han faktiskt av en dansk läkare, Niels Ryberg Finsen.
1: Niels Ryberg Finsen, någon slags solpionjär.
0: Ja, men han fick Nobelpriset i medicin faktiskt, 1903, för sin forskning om ljusets inverkan på människans hud.
1: Tror du skulle säga tan lines.
0: Ja, han hade listat ut att ultravioletta ljusstrålar, det kunde bota sjukdomar som bland annat hudtuberkulos, men i måttlig mängd då.
1: Okej, så varför började han överhuvudtaget tänka de här banorna?
0: Ja, men han var själv sjuklig och upptäckte att han blev bättre när han vistades ut i solen, eller rättare sagt när han solade. Så redan i slutet av 1800-talet så började han därför rekommendera solbadande till patienter. Men solande betraktades då som något nyttigt, inte som något nöje eller något snabbt sätt att bli snyggare på.
1: Nu har vi ju inte bara de här schweiziska fönstersolarierna. Nu finns ju också allt från spraytans, brun utan solkräm, inte minst de här solarierna med UV-ljusrör, sånt som Kim har.
0: Solarier som är, herregud, de dök ju upp i slutet av 70-talet och blev ju så superpopulära på 80-talet. Då allt skulle vara maxat. Höga hår, djupa brännor, till och med rockers var ju solbränna och hade stora hår. Det var tider det.
1: Du gillade det.
0: Ja, men gud, de hade ju lipgloss också. Det var en underbar och underskattad stil. Jag hoppas vi kan återkomma till den någon gång.
1: Jag hoppas jag också.
0: Men sen fick den här solariebrännan en märklig revival då i början av 2000-talet. Det gjordes till och med en amerikansk reality-serie, Sunset tan om personal och kunder på en solsalong i Los Angeles. Hey Britney, over here, one
1: more. When the celebrity comes, the paparazzi. Här är vi då inne i någonting som ser ut som en skönhetssalong. Och det verkar som att de ska få...
0: besök.
1: Storbesök.
0: Storbesök får de.
1: Vem är det som kommer dit?
0: Ja, men det är Britney Spears.
1: Vad gör hon där?
0: Dyker upp. Hon ska bättra på sin bränna på fuskvis.

0: I love tanning because it's my time to escape from the world.
1: Så att den här serien, blev den superhit?
2: Ja, det gick bara 2 säsonger. Men det börjar hårt med inte bara Britney utan en mamma som kommer in med sin typ 12-åriga dotter och säger att hon behöver en solbränna inför skolfotograferingen. Den dottern och gnyr och säger att jag vill inte, men tvingas då undergå en kombo av spraytan och solarie som kallas för, håll i dig, The Lindsay Lohan Special. Och ser inte klokt efteråt, dottern alltså.
1: Men det har blivit lite av en grej att folk lägger upp bilder när de har fått en sån spraytan som är lite åt det grövre hållet. Såg du det där klippet med Robbie Williams? Han satt ju nyligen i en talkshow och berättade allt om sin spraytan.
2: Spraytan-traumat.
3: Uh-oh, someone fucked up the tan in spray.
2: Ja, men det är ju inget fel på fuskbränna i sig, men som jag sett, det kan gå snett.
1: Men du, de här nya metoderna då med brun utan sol och allting, hur länge har det funnits?
2: Ganska länge faktiskt. Redan 1960 så marknadsförde det amerikanska företaget Coppertone, som också gör sololja då, det allra första snabbverkande brun utan solmedlet som heter Quick Tan, förkortat QT.
1: Pikt.
2: Ja, men den var tjock som skokräm och hade som slogan bli brun medan du sover. Det finns ju förstås brun och brun, och just i det här fallet så blev det kanske mer orange än brun. Men ändå, det var början.
1: Men trots den här lilla färgmissen i början så blev de här produkterna en succé, eller?
2: Det är, alltså, idag är brun utan solen jättebusiness. Man beräknar att den omsätter 10 miljarder kronor om året minst. Och så finns det ju så otroligt många olika varianter. Det finns lotion, serum, så lovar ju allt från liksom solbränna direkt till gradual tanning till en naturlig look. Men det är långt ifrån de här gamla stinkande krämerna som gav en mer morotsfärgad ton.
1: Samtidigt då, som vi har alla de här innovativa produkterna som man kan bli brun av, så är ju också det gamla klassiska solsolandet tillbaka.
2: Ja, i viss mån i alla fall. Det började väl redan förra året då, genom Instagram och TikTok.
1: Ja, tar det sig in där så vet man ju att trenden sprids inte bara brett utan också snabbt.
2: Där börjar ju några beskriva sig som tanning addicts. Men en skrev, it's a problem but I'd rather die hot than live ugly I guess. Hashtag sunbed.
1: Jag kan ju rapportera från livet med en 14-årig dotter. Alltså jag kan berätta för dig det här, att hon har på sin skärmsläckare, alltså förinställt, vad det är för UV. Under dagen. För det är så de pratar. Vad är det för UV nu? Är det 6 UV? 4 UV? Vi pressar på 20 minuter till, sen går det ner till 4 UV. Ja, de är verkligen ute efter de här tanlines ändå, som de vill jämföra sen, spegla sig och kolla. Så man är ju tacksam att man bor i Sverige.
2: Men har de SPF?
1: Alltså det är ju deras försvar då när jag kritiserar solningen, att vi har solskyddsfaktor. Men det, jag skulle vilja ha lite mer liksom argument kring det där med solskyddsfaktor. Jag vet lite om det. Vad står egentligen SPF för?
2: Sun Protection Factor.
1: Det hade man kunnat lista ut. Men den här SPF-businessen, den måste ju också omsätta en hel del idag.
2: Ja, men oavsett om solbränna är inne eller ute, så är medvetenheten om hur farlig solens strålar är oändligt mycket större än förr. Så det finns ju SPF i nästan varenda kräm idag. Väldigt, väldigt, väldigt många hudkrämer innehåller ju SPF. Och inte bara solkrämer utan vanliga hudkrämer också.
1: Okej, bara så jag vet att jag ska bemöta min dotter. Alltså funkar SPF?
2: Ja, det gör det ju faktiskt. Det gör det. Men det stora misstaget folk gör, det är ju att man använder för lite och för sällan.
1: Hur ser din egen rutin ut?
2: Ja, för lite och för sällan. Jag gör samma misstag som alla andra. Men å andra sidan, jag ligger väldigt ofta under ett parasoll om jag är ute på en, låt säga, en strand.
1: Just det, du gör inte om samma misstag som på Rados.
2: Never again.
1: 74.
2: Det var en fruktansvärd upplevelse som jag hoppas aldrig upprepas igen.
1: Jag skulle ändå vilja se det. Kräftan.
2: Du kan få se bild.
1: Du har det? Mm. Då lägger vi upp den i samband med avsnittet tycker jag.
2: Där kan vi snacka om tanlines. Jävlar i min tumme.
1: In red. Sammanfattningsvis då, vad kan man liksom dra för slutsatser om solning?
2: Framförallt att det är så paradoxalt allting. Alltså, solbränna betraktas som dels en symbol för hälsa, men man vet att det skadar huden och kroppen är för mycket. Doser är för stora doser. Och det sägs att det ges en ungdomlig lyster, men man vet att det åldrar huden i förtid.
1: Man blir rynkig.
2: Ja, och det är en statusmarkör, men det kan ju också vara föremål för liksom hån om det görs på

0: fel sätt eller man har fel typ av bränna, för mycket.
1: Och för exempel. Orange.
0: Och för orange.
1: Just det.
0: Så att det är liksom paradoxalt. Och lärdomar annars att den här längtan efter den solbrända huden har ju gett upphov till en enormt framgångsrik beautyindustri som genererar miljarders kronor om året.
1: Men du, varför är det så snyggt med solbränna då?
0: Ja, men därför att vi under 100 års tid har bankats in i att solbränna är förknippat med saker vi gillar och vill ha. Tid och pengar, semester. Och det har ju då symboliserats och symboliseras fortfarande av människor som vi beundrar eller har varit avundsjuka på, eller är.
1: Som vilka då?
0: Coco Chanel.
1: Pepparkakan.
0: Kim Kardashian. Bianca Ingrosso.
1: Ja, hon är inte direkt
0: är
1: blek.
0: Är ju inte direkt blek.
1: Nej. Jag har ju en ick när det kommer till män. Alltså jag verkligen oattraheras av rödbrända killar.
0: Åh, de här knallröda fejsen på uteserveringar då, där män dricker öl. Åh, alltså hur vill man inte bara sträcka fram en tub med lindrande lotion och säga snälla, här får du, jag hjälper dig.
1: Håll utkik efter Susanne Ljung på semestern. Men varför gör de så här mot sig själva?
0: Ja, men det är uppenbarligen fortfarande en sorts macho-grej att sitta i solen utan något som helst skydd på sig. Så där tror jag dagens generation Z-tjejer ligger i lä. De kan ju tävla med de här gubbsen som sitter i solen och dricker öl.
1: Verkligen, eller inte.
0: Eller inte. Men det handlar ju också om status och det handlar om hur solbrännan ser ut. Den ska ju vara den här solkyssta, det här jämnt spridda solbrännan.
1: Det som man vill nästan bara springa fram och liksom ta på.
0: Eller äta en bit av.
1: Äta en bit av, just det, pepparkakan. Men du, vilka personer i historien då skulle du säga har burit en bränna riktigt bra, förutom de vi redan har nämnt?
0: Ja, men om vi talar kvinnor då så har ju modevärlden varit drivande även där skulle jag säga. Det blir ju ett uppsving för solbrännan när det här brasilianska modellen Gisele Bündchen kom fram och blev stor i början av 2000-talet. Då. Och innan dess så var det väl en annan modell, Elle Macpherson, som hade så här långt lockigt hår och lika långa eller ännu längre ben som sprang omkring på beachen och hade den här naturliga, fräscha looken. Liksom. Så att det är ju mycket därifrån vi har det, eller plockar våra ideal.
1: Susanne, jag måste tyvärr avrunda nu för att jag ska kila iväg och boka en biljett till Franska Rivieran. Jag har blivit så oerhört besatt av Gerald och Saras busiga strandliv med Pablo Picasso.
0: Ja, men då kan jag berätta en grej till faktiskt om det här paret.
1: Gärna det.
0: En modekopplad grej.
1: Jag behöver veta allt.
0: Ja, men mannen här då, Gerald, han var också väldigt roliga kläder faktiskt. Inte bara sporta och sola och drinka.
1: Förvåna mig inte.
0: Ja, men en dag vid den här tiden så tog han en liten trip till Marseille. Och kom hem med en bunt randiga tröjor som han hade blivit förtjust i, så här fiskartröjor. Och de delade han ut till sina kompisar som kom och poserade den här då, så kallade Breton-tröjan. Och även Coco Chanel fick en randig tröja som hon senare kom att göra till sin. Eller claima idén som sin egen.
1: Att hon är så bra på att sno, eller vad? Det är som tur för mig att jag har dig och Mats att sno idéer ifrån. Kan inte ni köpa ett hus på Rivieran och bli nya trendsetters där? Ni har ju så mycket konstnärsvänner.
0: Mm, ja, men det har vi faktiskt. Det är bara huset på Rivieran som saknas.
1: Ah, attans. Tror eller ej, men nu tar faktiskt stiltjejerna semester.
0: Men I'll be back. Och du med.
1: Verkligen. Och med de orden så säger vi hej då, glad sommar och sola lagom. Tack, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
2: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Är Eurovisionen kitsch eller klass?
1: Allting är ett sätt att försöka locka de här massorna och leka att det är något djupt, något berörande, någonting som är på riktigt. Men sen när man såg bortom det här snygga skalet så märkte man att det var helt, helt tomt. Som en religion utan Gud i sin kärna.
2: Jag tycker att Eurovisionen har gått ett sånt här kretslopp. Från klass till kitsch och camp.
0: Lyssna på Kulturpodden på söndag kväll eller när det passar dig på arenan.